0: הביא אותנו לנקודה אחת. הר סיני, וב בסיוון, קבלת התורה, ביום הזה הפכנו לעם. ביום שבו קיבלנו תורה, הפכנו להיות מחי מדבר למושג שנקרא יהודי. עד אז היינו משפחה שקשורה בדרך כזו או אחרת ל-70 אומות העולם. אבל ביום שאנחנו מקבלים תורה, ביום שאנחנו הופכים להיות חלק מקודש הבריחו ואורייתא וישראל חדו, ביום הזה אנחנו צריכים לבוא ונציין את היום המשמעותי ביותר שיש לכל אחד ואחד מאיתנו ברמת הפרט וברמת הכלל. ולכן את היום הזה קודם כל צריך להחשיב, צריך להתכונן, צריך הכנה, צריכים הבנה כדי לדעת את חשיבות היום. ואני אומר דבר כזה מאוד פשוט, שאני יודע שיש דבר שהוא חשוב, אני קודם כל מייקר אותו. אני קודם כל מתייחס לזה בצורה שונה. כי תחשבו לעצמכם, יש אדם שעכשיו יורד רגע להביא משהו מהרכב שלו. אז הוא רק מסתדר שהבגדים יהיו לא מכובדים, ואז הוא יורד להביא משהו מהרכב. אבל אם הוא יורד לתפילה, זה כבר משהו אחר. אם הוא יורד להתפלל בחול המועד בכותל המערבי, שונה לחלוטין. אם עכשיו יש לו איזה שמחה משפחתית יוצאת דופן, הלבוש, ההכנה, המחשבה, הזמן, הם חלק בלתי נפרד מהעשייה שלנו. וככל שהעשייה שלנו תהיה חשובה יותר, ככל שהעשייה שלנו תהיה בעלת ערך יותר, ממילא גם ההכנה, גם ההתרגשות, גם הרצון, גם הלבוש, גם כל המציאות משתנה בהתאם. ולכן קודם כל צריך לדעת שחג שבועות זה לא רק חג של מאכלי חלב, זה לא רק חג של למידה של כל הלילה, זה חג שיש לו מהות ומשמעות יוצא דופן, כי בלעדי החג הזה אנחנו שום דבר, אולי אפילו לא היינו קיימים. בסופו של דבר צריך לדעת, התורה הקדושה שקיבלנו במעמד הר סיני היא ברית בינינו לבין אלוקים. התורה הזאת היא לא רק סם חיים שנתן לנו מושג שנקרא עולם הבא. התורה הזאת היא נתנה לנו את טעם החיים שלנו, את האפשרות שלנו להתקשר ולהיות חלק מבורא עולם, את האפשרות להתפלל להשם, לקיים את מצוותיו, לעשות לו נחת רוח. האפשרויות האלה, כל האפשרויות הרוחניות בסופו של יום הן נגזרת מהמושג שנקרא חג השבועות. לכן, שאנחנו מדברים על היום הגדול הזה, צריכים גם לדעת שיש בו פן נוסף. כמו שאנחנו יודעים, חג הסוכות, עם כל העניין של הסוכה וארבעת המינים, בסוף יש בו עניין נוסף, עניין של פרנסה, עניין של שפע. חג הפסח מדבר על כשרות ומדבר על ליל הסדר והכל טוב ויפה, אבל יש לו פן נוסף שמדבר על עניין של גאולה, של אפשרות לבוא ולצאת מהצרות, מהבעיות. לכל חג יש את העניין שלו. חג השבועות הוא חג שהוא נותן לנו את המתנה הגדולה מכולם, את התורה הקדושה. בחג השבועות בשמיים דנים את האדם כמה תורה משמיים יזכו אותו ללמוד השנה, כמה האדם יבין את התורה, כמה יהיה לאדם אהבה תורה, כמה יהיה לאדם את האפשרות לבוא ולהתקשר לשיעור תורה. תראו, כל אחד מאיתנו במשך היום לומד. אתה רואה אדם לומד ויש לו סיפוק. אתה רואה אדם לומד ויש לו הבנה. אתה רואה אדם לומד ויש לו זיכרון של מה שהוא למד. אתה רואה אדם מצד שני לומד ונרדם, לא מבין את השיעור, לא מתחבר לרב. כל זה בסופו של דבר מראה לכל אחד מאיתנו שגם בלימוד תורה צריך סייעתא דשמיא. אדם צריך שמשמיים יזכו אותו להגיע לשיעור הנכון, לרב הנכון, לאווירה הנכונה, ללימוד שהוא יתחבר אליו. יש אנשים לומדים תורה ואין להם חיבור ואין להם שמחה, והם לא מצליחים לקיים את הלימוד הזה בצורה מושלמת. למה? כי הם לא זכו. זה זכות להגיע לרב שמוביל אותי, לרב שאני יכול לקבל ממנו, לרב שאני מבין את מה שאני אומר. לכן אנחנו ביום חג השבועות לא רק עוסקים בתורה כל הלילה, אלא תוך כדי הלימוד הזה מתפללים תפילה חרישית לבורא עולם שתזכה אותי שהתורה הזאת תהיה לי מתוקה כל השנה כולה. לפני שנים ניגש תלמיד ישיבה לרב שטיינמן, זכר הצדיק וקדוש לברכה, ואמר לו, כבוד הרב, אני לומד תורה מבוקר עד ערב, אבל אני לא נהנה בלימוד, אני לא מוצא טעם בתורה, אני חושב שהתורה הזאת היא לא בשבילי. אמר לו הרב שטיינמן, אומר לך משל למה הדבר דומה, לאדם שלוקח כפית של דבש ומכניס אותה לפה. האם יש אדם שיוכל לומר שהדבש זה לא טעים? יש מישהו שיכול לומר שדבש זה לא מתוק? יש רק מישהו אחד, מי שיש לו פצעים בפה. אדם שיש לו חסרונות, הוא לא מרגיש את הטעם המתוק של הדבש. אם חלילה וחס, אדם במשך השנה נלמד תורה ולא ירגיש את החיבור, זאת אומרת שיש בנו חסרונות. אנחנו בחג השבועות מבקשים להתפלל לקדוש ברוך הוא, מבקשים לבוא ולייקר את אותה תורה ולומר לו, ריבונו של עולם, התורה היא כל כך יקרה, התורה היא כל כך משמעותית, התורה היא כל כך אמת, אני מבקש ממך, תן לי אפשרות להתחבר אליה, תן לי אפשרות לאהוב אותה, תן לי אפשרות ללמוד אותה, לדעת אותה, לזכור אותה, ללמד אותה. אני רוצה, ותן חלקנו בתורתך. לכל אחד ואחד מאיתנו יש את החלק שלו בתורה, ואנחנו בחג השבועות מבקשים מבורא עולם, ריבונו של עולם, בבקשה, תן לי את הזכות להביא את החלק שלי לעולם. לפני שנים רבות היה יהודי תלמיד חכם, ראש ישיב ומפורסם, והוא מסר שיעור לתלמידים, ולקראת סוף השיעור הוא התקשה בקושייה גדולה. משהו לא יסתדר בין הרמב״ם לרשב״א, וזה היה סתירה למהלך שלם וכל מה שלמדנו, והראש ישיבה הזה באמת לא הצליח למצוא פתרון. הוא התחיל להתנגח עם התלמידים, והם שואלים ומקשים ומנסים לתרץ, והוא מנסה, אבל לא מצליח למצוא פתרון. הגיע כבר שעה מאוחרת, הוא פיזר את התלמידים ואמר להם, בעזרת השם אני יישב על הסוגיה הלילה, ומקווה שהשם יאיר את עיניי, כי באמת קושיה גדולה אי אפשר למצוא לתירוץ. במשך שעות ארוכות אותו תלמיד חכם יושב ומנסה ומתרץ ומקשה ולא מצליח למצוא פתרון. באמצע הלילה, 3 לפנות בוקר, אורו עיניו. פתאום הוא מצא איזשהו קדמון שבא ומיישב את הדברים, וברוך השם, ברוך השם, יש לו תירוץ למחר בבוקר. אחרי תפילת השחרית, הבחורים אוכלים ארוחת בוקר, באים לדבר על השיעור שהיה אתמול, והראש ישיבה בצורה מאוד אלגנטית, בא ואומר לתלמידים, אתמול היה לנו קושיה, זו הייתה קושיה, לפני שאני רוצה לתת לכם את התירוץ שאני חושב, יש פה מישהו שאולי יש לו תירוץ? אחד התלמידים ירים יד ואומר לו, הרב, יש לי תירוץ. אמר לו הרב בכבוד, ואותו תלמיד בן 17, לא פחות ולא יותר, נותן לרב את התירוץ שהוא עמל עליו לילה שלם. הרב היה בהלם, והאמת חלשה דעתו. אמר, מה זה הדבר הזה? אני ראש ישיבה בן 60, עבדתי על זה לילה שלם, ובא ילד בן 17 ומתרץ לי את זה כלאחר יד? הוא מאוד שיבח את התלמיד, והודה לו, והמשיכו את השיעור, אבל מבפנים הרגיש לא טוב עם עצמו. הוא ניגש למורו ורבו, ואמר לו, כבוד הרב, יש לי חולשה, חולשה בלימוד. אמר לו, למה? והוא סיפר לו. אמר לו הרב שלו, תשמע טוב, לכל אחד מאיתנו יש חלק בתורה. החלק הזה בתורה הוא רק שלנו. אנחנו באנו לעולם הזה כדי לזכות להוריד את אותו חלק לעולם הזה. הקושיה הזאת היא הייתה החלק שלך. ואתה ברגע שהצלחת להוריד אותה בשלוש בלילה, זה כבר בעולם הזה. כל אחד כבר יכול לומר את זה. עד שאתה לא פיצחת את זה, אף אחד לא יוכל לדעת את זה. אבל ברגע שאתה פיצחת, זה כבר נחלת הכלל, וזה מה שצריך לדעת. כל אחד מאיתנו שנמצא פה בעולם, יש לו דרך, יש לו משמעות, יש לו לימוד, יש לו הבנה שרק הוא יכול להנחיל אותה לבריאה. ואנחנו מתפללים בחג השבועות, ריבונו של עולם, בבקשה ממך, תן לי שאני אצליח למצות את עצמי, שאני אצליח להגיע למקום של התורה שלי, של אותו לימוד, של אותו חידוש, של אותו חיבור. כי אני לפעמים רואה אנשים לומדים תורה, ואתה רואה את האור בעיניים שלהם, אתה רואה את השמחה על השפתיים שלהם, ואתה אומר, ריבונו של עולם, קנאת סופרים תרבה חוכמה, גם אני רוצה. אתם יודעים, חברים יקרים, מתי זוכים לדבר הזה? בחג השבועות. חג השבועות הוא יום הדין, יום ראש השנה של לימוד התורה שלנו. ולכן, אנחנו מבקשים מהשם שייתן לנו את האפשרות לנצל את היום הזה, כדי שביום שנזכה בו, לצאת בידיים מלאות בזכויות רוחניות לכל השנה כולה. וממילא, ברגע שאדם יזכה לתורה, אדם כבר יזכה להכל. ברגע שאני זוכה להיות מחובר לבורא עולם, אז ממילא כבר התפילה, ממילא כבר השפע, ממילא כבר הבריאות, הכל כבר שם, כי אני כבר קרוב לקדוש ברוך הוא. לפני שנים שמעתי שאחד האדמו"רים ניגש אליו יהודי ורצה להתברך מהאדמו"ר, היה עניין של פיקוח נפש, רפואה, והאדמו"ר בדיוק היה בקבלת שבת, ואותו אדם לא רצה להפריע לו, אז הוא אמר, אני אחכה לאחר התפילה. כשהאדמו"ר סיים את התפילה, אמר לו אותו אדם מה הוא צריך, אמר לו האדמו"ר, חבל, למה לא דיברת איתי לפני קבלת שבת? אמר לו, לא רציתי להפריע לך. אמר לו, אתה יודע, כתוב שאדם בתפילת העמידה של שבת אומר ויחול השמיים והארץ, מה הוא עושה שם? מעיד על הקדוש ברוך הוא, על בריאת העולם. כתוב בגמרא שמי שמעיד בליל שבת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אמר לו אותו רגע, הייתי שותף של השם, אם הייתי יודע שאתה צריך ישועה הייתי מתפלל עליך בשותפות. אומר לו, ריבונו שלנו, אתה שותף שלי, אז בבקשה, יש פה מישהו שצריך ישועה, תן לו את הישועה. חברים יקרים, מי שרוצה להיות שותף של הקדוש ברוך הוא, שותף של אלוקים, זה אדם שלומד את התורה שלו בשקיקה, בשמחה, בהתלהבות. יש משנה במסכת ברכות, המשנה אומרת בברכות, השותה מים לצמאו מברך שהכל נהיה בדברו. הלכה פשוטה, ידועה, הלכה למעשה, מים אין בהם טעם, ולכן אדם ששותה מים והוא לא צמא, הוא שותה מים כי הוא לוקח כדור, הוא שותה מים כי הוא לא רוצה להתייבש, אין ברכה על מים, לא מברכים עליהם, כי המים אין בהם טעם, וגם אין בהם חומרים שבאים ובונים את גוף האדם. לעומת זאת, אם האדם צמא, או אדם צמא, המים יש להם טעם מיוחד. לכן המשנה אומרת, אתה יודע מתי מברכים על מים? דווקא שאתה צמא. השותה מים לצמאו, מברך שהכל נהיה בדברו. רבי טרפון אומר, בורא נפשות רבות. אז זה מחלוקת במשנה. מה מברכים על מים? שהכל נהיה בדבר או בורא נפשות? היום אנחנו כביכול עשינו סוג של פשרה. אנחנו מברכים מי שצמא על מים שהכל, ושהוא שותה רביעית, בסוף מברך בורא נפשות. יפה מאוד. היה אומר בבא סאלי, אין מים אלא תורה. אדם ששותה מים לצמאו, אדם שלומד תורה בהשתוקקות, בצמא, מברך שהכל נהיה בדברו. התפילה שלו, הברכות שלו מתקבלות בשמיים. רבי טרפון אומר, אפילו בורא נפשות, אפילו לכל האחיות מתים. ולכן רבותיי, צריך לדעת שללמוד תורה זה חשוב, אבל כדי לזכות בתורה צריך צמאון, צריך רצון, צריך חשיבות. כדי לזכות לחשיבות צריך תפילה, שנזכה לדבר הגדול והנורא הזה. שבת האחרונה אנחנו למדנו את הפרק האחרון בפרקי אבות. הפרק האחרון בפרקי אבות הוא למעשה תוספת על פרקי אבות המקוריים, כדי להשלים שישה פרקים כנגד ימי ספירת העומר, כל השבתות שלומדים בהם את העומר, את הפרקי אבות. והפרק האחרון מוקדש לעניין של לימוד התורה. ואני ראיתי שם משהו שאני מבקש לשתף את החברים, כדי להבין באמת איך נרכוש את לימוד התורה. המשנה אומרת בפרקי אבות, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. זוכה לדברים הרבה. ושמה, לאחר מכן, המשנה באה ונותנת לנו כל מיני דוגמאות על איך אדם יזכה שהתורה תהיה חלק ממנו. חלק ממנו תהיה התורה. אז המשנה שמה מביאה שאדם שרוצה לזכות שהתורה תהיה חלק ממנו, אז הוא צריך לקנות אותה. יש 48 קניינים, 48 קניינים שהתורה נקנית בהם. הקניינים הם מאוד מובנים. אדם צריך לעמול, ואדם צריך להשתדל, ואדם צריך למעט באכילה, ולמעט בשתייה, ולמעט בשינה. ואנחנו רואים באמת 48 דרכים, שכל אחד ואחד מהדרכים האלה כביכול, אם אדם יעשה אותם, בסופו של דבר הוא זוכה שהתורה תהיה חלק ממנו. אבל אם תשימו לב, באותם 48 דרכים להגיע לעצם לימוד התורה, יש נקודה אחת שהיא קצת לא מובנת. קצת לא מובנת. מה כתוב שם? שאדם שרוצה לזכות לתורה צריך להיות אהוב. ואני אומר, ריבונו של עולם, קודם כל להיות אהוב זה לא משהו שתלוי בי. אהוב זה מישהו שאוהבים אותו. אז כדי שיאהבו אותי, מה זה קשור אליי? למה כדי שאני אצליח בתורה, אני צריך שאנשים אחרים יאהבו אותי? כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה דברים שתלויים בי. לעמול, ללמוד, לשנן, למעט באכילה, למעט בשתייה, כל הדברים האלה, זה דברים שתלויים בי, זה אני צריך לקום ולעשות מעשה. ואתה בא ואומר לי, תשמע, אם אתה רוצה תורה, זה בידיים שלך. ופתאום, בכל 48 דברים האלה, אתה בא ואומר לי, יש דבר אחד, שאתה גם צריך לעשות אותו, כדי שהתורה תהיה חלק ממך. מה? אהוב. איך אני אהיה אהוב? אני יכול להכריח אנשים לאהוב אותי? ומי אמור לאהוב אותי? על מה מדובר פה? את צריך לדעת שלהסבר למשנה הזאת יש שלושה פירושים עיקריים שרובם מובאים ברבותינו הראשונים. הפירוש הראשון בא ואומר, אתה יודע מה זה נקרא להיות אהוב? אהוב זה שהבריות אוהבות אותך. אהוב זה אדם שהאנשים שסובבים אותו הם אוהבים אותו. אתה בתור עבד השם, בתור אדם שרוצה שהתורה תהיה חלק ממנו, צריך לדאוג שאנשים יאהבו אותך. אתה צריך, כמו שבלשון הרע, אתה צריך להיזהר שלא ידברו עליך, כי אם כן אתה גם חוטא בלשון הרע, רק אם דיברו עליך, כי לא דאגת שלא ידברו עליך, פה זה הפוך. אתה צריך לדאוג שאנשים יאהבו אותך. אהוב זה מי שאנשים אוהבים אותו. איך אני אעשה את זה? מה אני אמור לעשות שאנשים יאהבו אותי? פשוט, למד את הפרקי אבות, תלמד מה פרקי אבות אומרים במשך כל השבועות האחרונות שלמדנו, ותראה, להיות אהוב זה אדם שמכבד אנשים, זה אדם שהוא שמח עם אנשים, זה אדם שלא מדבר לשון הרע, זה אדם שאומר מחמאות, זה אדם שהוא חיובי. הוא חיובי לסביבה שלו, הוא חיובי לאנשים שנמצאים לידו, הוא נותן לאנשים הרגשה טובה, ממילא האדם הזה הופך להיות אהוב. אז אם אתה שואל אותי נכון, שזה שהם יאהבו אותך זה לא קשור אליך, אבל אם אתה תעשה את הפעולות הנכונות, אז באופן טבעי אנשים יאהבו אותך. ואם נוסיף את דברי שלמה המלך, כמיים פנים לפנים, כך לב האדם לאדם. אם אתה תהיה אדם חיובי וטוב, ואתה תאהב אנשים אחרים, הפועל היוצא יהיה שגם יאהבו אותך. אז בסדר, הבנתי. אז אחד מקנייני התורה שאנשים יאהבו אותי. אבל איך זה קשור? אם אנשים יאהבו אותי אז אני אדע יותר תורה, מה זה שייך? אז ההסבר הוא כזה, שאנחנו בסוף היום, הגמרא אומרת, זה או חברותא או מיתותא, שללמוד תורה ולהגיע לאמת של תורה אתה לא יכול ללמוד לבד. אתה צריך אנשים מסביבך, אתה צריך את הרבי שלמד אותך, ואת הרב בבית כנסת, ואת החברותא שלך, ואת זה שמוסר שיעורי תורה. אם אתה תהיה אהוב, אנשים יסכימו ללמוד איתך. אנשים יסכימו ללמד אותך. אנשים יאהבו אותך ויגידו, תשמע חידוש ששמעתי, תשמע רעיון שעלה לי, אולי תעזור לי בקושייה שיש לי. ברגע שאתה אהוב על הבריות, אתה נהיה איזה סוג של סטטוס קוו. אנשים רואים אותך ברירה הכי טבעית למושגים הרוחניים שלהם. ממילא ברגע שיהיה לך חברות הטובה, ממילא ברגע שיהיה לך חבר טוב, יהיה לך רב טוב, אנשים מסביבך ירצו את הקרבה שלך, כל התורה שהם מתעסקים איתה, היא תהיה גם חלק ממך, וככה אתה קונה אחד מכניני התורה. אז אדם שרוצה שהתורה תהיה חלק ממנו, הוא צריך להיות אהוב על הבריות. תהיה אהוב על הבריות, הבריות יעזרו לך ללמוד תורה, להבין תורה, יהיה לך חברותא בישיבה, יהיה לך חברים טובים, זכית בקניין התורה. פירוש ראשון. הפירוש השני אומר, זה לא ככה. זה משהו אחר לחלוטין. אתה יודע על מי אתה צריך להיות אהוב? אתה צריך להיות אהוב על הקדוש ברוך הוא. מה? כן. אתה רוצה להצליח בתורה? אתה רוצה את אחד מכניני התורה? תדאג שאלוקים יאהב אותך, ואז התורה תהיה חלק ממך. מה זה קשור? איך נהיים חביבים אלוקים? הרמב״ם כותב שאדם שחוזר בו ממעשיו הרעים, ומתחיל לשמור תורה ומצוות, הרי הוא רע, אהוב וידיד השם, ידידיה, הופך להיות ידידו של הקדוש ברוך הוא. אז איך נהיים אהובים אצל אלוקים? פשוט, אתה יהודי, במושג הראשוני אתה אמור להיות בנו חביבו של אלוקים, אם תעשה את המעשים הנכונים, אם תעשה את הדברים הטובים, תלך בדרכו של הקדוש ברוך הוא, באופן אוטומטי אתה תהיה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. סליחה שאני שואל, מי שאהוב אצל אלוקים בהכרח שתהיה לו תורה? מה הקשר אחד לשני? שאלה טובה. הגמרא אומרת, מה אדם צריך לעשות כדי שהתורה תהיה חלק ממנו? אומרת התורה, אדם לעמל יולד. אדם שרוצה תורה, צריך שתהיה לו ידיעת התורה, יגיעת התורה. הוא צריך להשתדל וללמוד ולקום וללכת ולבוא וללמוד תורה, וככה התורה תהיה חלק ממנו. אין ביהדות ירושה. אין ביהדות לקבל את מה שאבא שלי למד. זה לא הולך ככה. כל אדם צריך לרכוש בעצמו בעשר אצבעותיו את זכות לימוד התורה. לכן, הלימוד קשור רק בנו. יש דבר שלא תלוי בנו. אתם יודעים מה, רבותיי? זה הזיכרון של התורה. הגמרא אומרת, כדי שהתורה תהיה חלק ממך, אתה צריך לעמול. אבל מי אמר שתזכור את התורה למחר? מי אמר שאת החידוש, את השיעור, שאת הדבר התורה שעכשיו שמעת, תזכור אותו מחר ועוד חודש ועוד 10 שנים? כדי לזכור, אומרת התורה, אומרת הגמרא, צריך משהו אחר. צריך סייעתא דשמיא, צריך מתנה מאלוקים. אם הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו ירחם עליך וייתן לך זיכרון, אתה תזכור את התורה. לכן אומר אותו ראשון, איי איי איי, אתה רוצה שהתורה תהיה חלק ממך? אתה צריך להיות אהוב אצל אלוקים. אם תהיה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא, ממילא הוא ייתן לך זיכרון לזכור את התורה. אז זה אחד מ-48 קניינים של התורה נקנית. אהוב? אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. פירוש שלישי אומר דבר נוסף. אומר הפירוש השלישי, תשמע טוב. אתה רוצה שהתורה תהיה חלק ממך? אתה צריך להיות אהוב. אתה יודע מה זה להיות אהוב? להיות אהוב במחשבה. מה זה במחשבה? אם אדם יחשוב שהוא אהוב, אם אדם יחשוב שאנשים אוהבים אותו, שאנשים מעריכים אותו, שאנשים שמחים בו, אם אדם יחשוב שיש לו יכולות, אם אדם יחשוב שהוא מסוגל, התורה תהיה חלק ממנו. רבותיי, ללמוד תורה זה לא קל. להקריב ללימוד זה לא דבר פשוט. להבין זה דבר מאוד קשה. אם אדם לא מאמין בעצמו, אם אדם לא מאמין ביכולותיו, אם אדם בא ואומר, אין לי שכל, אני לא מבין, אין לי זיכרון, אין לי כישרון, האדם הזה לא יצליח לעולם. כדי להצליח בניסיון הגדול ביותר של והגית פה יומם ולילה, אדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו, אמונה בזה שהוא אהוב. הוא אהוב אצל בני אדם, הוא אהוב אצל הקדוש ברוך הוא, הוא אהוב כי יש לו יכולות, כי אנשים יודעים כמה הוא חכם וכמה הוא גאון וכמה יש לו את זה. אם יש לך אמונה, אתה תוכל להצליח. ולכן בא אותו ראשון ואומר, תדע לך, כדי להצליח בתורה, תדע במחשבה שאוהבים אותך, מעריכים אותך, מחזיקים ממך, ממילא אתה תוכל לקיים את התורה. אחד המשגיחים שהייתי מקבל ממנו הרבה תורה, עד היום ברוך השם, קוראים לו הרב יונתן דומפ, הוא משגיח של ישיבת בית מאיר. והוא סיפר שהוא היה משגיח בצעירותו, בישיבה לצעירים בירושלים, ישיבה קטנה. ויום אחד באו קבוצה של תלמידים להתקבל לישיבה. אז היה מישהו שבחן והיה מעביר לו את הרשמים. הגיע איזה בחור, הבוחן בא ואמר לו, הבחור הזה הוא, אין לו סיכוי להתקבל, הוא לא מבין כלום. מה שניסיתי, מה שדיברתי, כמה נתתי לו הזדמנויות, הבחור פשוט מאוד, לא איתנו, אין לו סיכוי להתקבל לישיבה. אז הרב לקח את הדפים של כל התלמידים, הלך לראש הישיבה, אמר לו זה וזה, הבחור הזה אין סיכוי לקבל אותו, לא מבין כלום. הסתכל לראש הישיבה, אומר לו, רגע אחד, הבחור הזה, אבא שלו, אני מכיר אותו. הוא אדם חכם מאוד, כישרוני מאוד, גאון. רגע, אני גם מכיר את אמא שלו. אמא שלו גם היא מנהלת, אישה חריפה, חכמה במיוחד. אמר לו ראש הישיבה, תשמע טוב. ילד שאבא שלו גאון, ואימא שלו כל כך חריפה, לא יכול להיות שהילד הזה אין לו חוכמה. יכול להיות שצריך לבוא איתו יותר קשה. אבל אי אפשר ילד כזה לא לקבל. אנחנו נקבל אותו, כי בטוח החומר גלם שלו מעולה, רק הוא נצטרך להוציא מהכוח על הפועל. הרב שמע את ראש ישיבה, קיבל. קיבלו את הילד. איי איי איי, מספר הרב, אחרי כמה שנים ארוכות, אני פוגש את האבא שהפך להיות אחד מהרבנים המשמעותיים בעם ישראל. שלום כבוד הרב, מה שלומכם? אמר לו, תגיד לי, אני לפני הרבה שנים לימדתי את הבן שלכם. שנים! מה איתו? אומר, ברוך השם, תלמיד חכם, רב באחד הישיבות, בית של תורה, משהו מדהים. אז הרב המשגיח אומר לו, אני רוצה לספר לך משהו. לפני שנים ארוכות שהוא בא להתקבל, לא רצו לקבל אותו. ואתה יודע מה ראש ישיבה אמר? אם אבא כזה מוצלח ואמא כזה מוצלחת, הילד יהיה מוצלח. אותו אבא שמע את זה, והתפרץ בבכי. אז הוא אמר לו, סליחה, אני אמרתי משהו לא נכון? אמר לו, אתה לא יודע מה עשית לי עכשיו. אמר לו, תראה, הילד הזה שאתה מדבר עליו, אח שלו, אילוי. אילוי, אח שלו הגדול, אילוי. האח שמתחתיו, אילוי. אנחנו בתור הורים, לא עשינו מלאכה נכונה. היינו משווים אותו בין האח הגדול לאח הקטן, והיות ששניהם היו אילויים, והוא רק חכם, לא מעבר לזה, היינו מבזים אותו. היינו יורדים עליו, לא היינו מחשיבים אותו. והילד הזה, היינו בטוחים שיום אחד ירד מהדרך. אבל עכשיו אני מבין שאתה בתור משגיח, האמנת בו, נתת לו חום ואהבה, נתת לו אפשרויות, נתת לו כלים, אתה בנית אותו. אם זה היה תלוי בי ובאמא שלו, אולי היום בכלל לא היה שומר תורה ומצוות. ופה אמר הרב דום, תראו אבותיי מה זה אהוב. הילד הזה שבבית לא הרגיש אהוב, הילד הזה בבית לא הרגיש חום ואהבה, הילד הזה בבית לא הרגישו שהאמינו בו, ולכן הילד הזה יידרדר. אבל ברגע שבא תלמיד חכם ורב ואלה אותו ונתן לו כוחות ונתן לו שפע רוחני, הילד הזה הצליח להוציא מהכוח על הפועל. לכן אומרת המשנה באבות, אתה רוצה אחד מ-48 קנייני התורה, תהיה אהוב, תדע שאתה אהוב, תדע שאתה מסוגל, תדע. שיש לך חלק בתורה, וזה מה שאנחנו מתפעים לקדוש ברוך הוא, בחג השבועות, בחג מתן תורה, ותן חלקנו בתורתך, כי אנחנו יודעים שלכל אחד מאיתנו יש חלק, שכל אחד מאיתנו יש מקום, שכל אחד מאיתנו יכול, כי אם לא היינו יכולים, כנראה שלא היינו נולדים יהודים, אם נולדנו יהודים, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו, ואם הקדוש ברוך הוא מאמין בי, מי אני שיאמר אחרת, השם הטוב יעזור, שנזכה לנצל את חג השבועות, שנזכה לקבלת התורה מחדש, שנזכה לומר בעצמנו, נעשה ונשמע, ונזכה לכל כתרי התורה, לקבלה באהבה ובשמחה, ובעזרת השם, בריאות והצלחה לכולנו, שכמו שבמעמד התורה, גם קיבלנו תורה וגם נתרפאו, כל החולאים וכל הצרות, הכל היה כלא היה, ככה בעזרת השם נזכה כולנו, לבריאות איתנה, לשפע רוחני וגשמי על בלידי, של כולם, חג מתן תורה.
1: מיד נשוב להפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.
3: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
4: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
5: לרפואה שלמה.
4: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
5: כל נגע ומחלה.
4: חייגו 073-321-2872.
5: 073-321-2872.
3: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: אתם מאזינים ל הפרשה, הפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה חברים יקרים, מה עושה אדם שהחיים שלו חיים קשים, שלא מסתדרים לו דברים, פתאום מפטרים אותו, פתאום הוא מתגרש, פתאום הוא רואה בעיות וצרות, מה עושים שיש קושי? יש הרבה אנשים שנותנים צדקה, יפה. יש כאלה בודקים את המזוזות, את התפילין ואפילו את הכתובה שלהם. אחרים הולכים להוציא עין הרע. האמת שהכל נכון. אתם יודעים מה הבעיה? שהשלב הראשון, שהוא חשוב מכולם, רוב בני אדם מדלגים עליו. הוא קשה, אבל הוא האמת. חז"ל אומרים שאם אדם רואה שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. למה? מי נותן איסורים? מי נותן את הקשיים? מי מחסיר מאיתנו את השפע שלנו? הקדוש ברוך הוא. למה הוא עושה את זה? כנראה שלפעמים המעשים שלנו לא תואמים את הציפיות שלו. וברגע שהמעשים שלנו לא תואמים את הרצונות שלו, אז גם הרצונות שלנו לא תואמים את השפע שהוא מוריד עלינו. ולכן שבן אדם רואה שהדברים לא מסתדרים לו בחיים, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה לפשפש במעשיו. תראו את האחים של יוסף, שהם יורדים למצרים, למרות שהם יודעים שבבית יש להם אוכל, הם באים ואומרים לעצמם, אנחנו אשמים, לא שמענו את הצעקות של הילד, שיוסף לוקח אותם ושם אותם בבית האסורים, הם עושים חשבון הנפש, שלוקחים את בנימין, הם עושים חשבון נפש. שאדם רואה שדברים בחיים לא מסתדרים, תעצור רגע ותחשוב, ריבונו של עולם, מה אני לא בסדר? אם נצליח לעלות על הנקודה, אולי נתקן אותה, וממילא נזכה לכל הטוב שבבריאה. תשמעו מה קרה ליצחק. אדם עמיד, אדם עשיר, שיום אחד כל החיים שלו התהפכו. 180 מעלות מהמקום הכי גבוה, הבן אדם מתרסק. היהודי הזה, יהודי שומר תורה ומצוות, התחיל לעבוד באיזשהו סוג של עבודה, והתחיל לעשות הרבה כסף. בבוקר הוא עובד, בשעות אחר הצהריים הוא לומד, והבן אדם הזה מתעשר מיום ליום, קונה פה דירה ופה רכב חדש. וכמו שאתם יודעים, יש הרבה עיניים טובות לאנשים. יום אחד הוא מקבל לא פחות ולא יותר מכתב ממס הכנסה, אדוני תגיע להתייצב. הוא מגיע להתייצב במס הכנסה, הוא רואה תיק אב קרס, הבן אדם נכנס למשפט מול המדינה. בסופו של דבר השופט גוזר אליו 3 שנים בצוהר, בלי אפשרות לנקות שליש. הוא אומר לעצמו, ריבונו של עולם, מה זה הדבר הזה? גנבים, שודדים, אנשים שעשו תאונות, נותנים להם עונש פחות, ובית

0: הכל נותנים להם שליש, מה עשיתי? אבל אין עם מי לדבר. הבן אדם הזה נשוי טרי עם תינוקת, נזרק לבית האסורים והדלת נטרקת מאחוריו. במשך שנה ושבעה חודשים, הוא נמצא בבית האסורים, לומד תורה מבוקר עד ערב, מלמד תורה, אבל כל לילה מתפלל לקדוש בחור ואומר לו, ריבונו של עולם, אני יודע שאתה שמת אותי פה. אני רק רוצה לדעת למה, מה כבר עשיתי? אחרי שנה ושבעה חודשים, ערב ראש השנה פרשת ניצבים, מביאים אלונים לבית האסורים, לבית כנסת. הוא לוקח אלון, ורואה שם סיפור על יהודי מבוגר, בזמן החפץ חיים, שהלך לבית הכנסת, קפץ עליו כלב, נשך אותו, הרג אותו, תוך כדי נשיכות, מוות אכזרי, לא פחות ולא יותר. הכלב הזה היה נגוע בכלבת, אז חברת קדישה לא הסכימו לקבור את הבן אדם הזה, פחדו להידבק. הבן שלו יצא לקבור אותו בכבודו ובעצמו. כשהבן אדם הזה קורא את הסיפור, כולו מזדעזע. הוא רואה שבהמשך שם הרשום שהחפץ חיים שכבר היה אדם מבוגר, כינס את כל בני העיירה, שהם שמעו שהחפץ חיים מדבר אחרי שנים שהוא לא יצא לציבור, הגיעו כולם לבית הכנסת, והחפץ חיים אומר להם, אני יודע שכולכם מזועזעים שהיהודי הזה מת בכאלה איסורים. אני יודע שכולכם לא מבינים איך יהודי שהולך לתפילה, ככה מקבל עונש משמיים. אז תדעו לכם, שאני חיכיתי למקרה הזה כבר למעלה מ-40 שנה, ומספר להם החפץ חיים, היהודי הזה, הייתה לו דירה, שהוא היה מזכיר אותה לזוג עם 5 ילדים. הבעל נפטר באורח טרגי. והאלמנה עם 5 ילדים לא הצליחה להתמודד בהחזרים של התשלומים. חודש ועוד חודש, לאחר 3 חודשים, מגיע החורף הרוסי, האדם הזה רואה שהיא לא משלמת, הוא בא באמצע הלילה, נכנס לתוך הבית, הוציא את הרעפים מהגג, השאיר את אותה אלמנה עם בית, בלי רעפים, בלי גג, ירד עליה ועל הילדים שלה שלג, מינוס 20 מעלות. בבוקר היא אספה מה שנשאר לה, מה שלא נהרס מהשלג, ועזבה את הבית. אני אמרתי לעצמי, אומר החפץ חיים, ריבונו של עולם, מי שמתעסק עם אלמנה, מי שמצער יתומים, הוא בטוח ישלם בעולם הזה. חיכיתי, הקדוש ברוך הוא חיכה 40 שנה, ועכשיו הוא סגר איתו חשבון. אז למי שיש שאלות אל אלוקים, תדעו לכם שהתשובה ניתנה לפני 40 שנה. אותו יהודי, אותו יצחק, יושב בבית האסורים, ואומר לעצמו, וואו, זה הסיפור שלי. מה קרה? יש לאח שלו יחידת דיור, בעיר סמוכה לשלו, והוא היה אחראי על היחידת דיור הזאת. באותה יחידה הייתה אישה אלמנה שלא שילמה. מה עשה יצחק החכמולוג הגדול, שאין לו זמן לאנשים כי הוא אדם עשיר כבר, בא באמצע הלילה עם כמה חבר'ה צעירים, פינה את האלמנה עם הילדים, לקח את כל המטלטלין שלהם, זרקו לה מחוץ לבית, החליף צילנדר, הלך לישון. אמר לעצמו, ריבונו של עולם, לפני 3 שנים זה קרה, ופתאום עכשיו אני קולט, הצער של האלמנה, האיסורים שעשיתי לה ולילדים שלה, בגלל זה אלוקים שם אותו בבית סוהר, הנה זה מה שכתוב פה באלון. הוא עשה חשבון נפש אמיתי, מטלפן לאח שלו, אמר לו, במוצאי השבת, תעשה לי טובה, אני חייב שתשיג לי את הטלפון של האישה הזאת. המפתח לבית האסורים נמצא בידיים שלה. הוא משיג לו את המספר שלה לאחר יומיים. הוא מדבר אל אותה אישה ומתחנן אליה. עשיתי טעות לפני כמה שנים. אני מבקש סליחה, אני בבית סוהר. אמרה לו, אדוני, מגיע לך להיות בבית סוהר. הוא אומר לה, תרחמי על אשתי ועל הילדים ועל הילדה שלי, תינוקת, מגיע להם שאבא שלהם יהיה בבית סוהר. אתה אדם רע, אתה אדם בזוי, אתה עשית לי ולילדים שלי נזק נפשי לכל החיים, אני לא מוכלת לך. שהיא אמרה לו את המילים האלה, והוא הבין שאם לא תמחל, הוא נשאר בבית סוהר עוד שנה וחמישה חודשים, לא יעזור שום דבר. הוא התפרץ בבכי ומתחיל להתחנן, והוא רואה שהיא לא מנתקת את הטלפון, רק היא לא אומרת מילה. במשך 20 דקות, הוא בוכה בטלפון בלי הפסקה. לאחר 20 דקות, היא אומרת לו, מחו לך, מחו לך, מחו לך, ומנתק את הטלפון. הוא ירגיש טוב. הוא ירגיש שבאמת היא מחלה לו. משהו הציע לכספים, היא לא רצתה. משהו ניסה לשכנע אותה, לא עזר כלום. שהיא שמעה את הבחיות שלו, שבאמת הוא מצטער. היא הסכימה למחול לו. מה קרה, אתם שואלים? למחרת, הוא מקבל זימון להגיע למשרדים בבית האסורים של השב"ס. הוא מגיע לשם, ואומרים לו, תשמע, הייתה התכנסות של הוועד, של ההנהלה, של בית הסוהר, ולצערנו בתי הסוהר מלאים באנשים, אין לנו מקום להכיל אותם. בית האסורים החליט שכל מי שאמור להשתחרר עוד 5 חודשים, משתחרר היום. אתה לא יכול להשתחרר, כי השופט גזר שאין לך שליש, אבל להיות שאין לנו מקום, אנחנו מחשיבים כאילו הורידו לך שליש, נשאר לך 5 חודשים, אדוני, קח את הדברים ותלך הביתה. והבן אדם היה בהלם, ריבונו של עולם, עשיתי תשובה על העוול, ומיד ראיתי ישועה. וזה, חברים יקרים, כל אחד מאיתנו, גם בפרט, אבל גם בכלל, צריך לעשות חשבון נפש, ולהבין שאם הקדוש ברוך הוא נוגע בנו לרעה, זאת אומרת שזה משהו שהתחיל מאצלנו. מה לנו נותר לעשות? במקום להתבכיין ולהוריד את הראש, להרים את הראש, לחשוב לרגע, לעשות תשובה, לחפש את אותם האנשים שפגענו בהם, או לחפש את אותם מעשים לא טובים שעשינו, לתקן אותם, ובעזרת השם לראות ישועה. תנסו, תחזרו, תשתדלו, ובעזרת השם תיוושעו. שיהיה לכולם שבת שלום ובהצלחה.
1: הרזנתם להפרשה, הפרשה, בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. מבצע, אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 0

0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: ערוץ 2000, רדיו 2000.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: היום ראיתי לראשונה שלגשרים במדינת ישראל יש חוש הומור. שמעתם דבר כזה שלגשרים יש חוש הומור? חוש הומור מוזר. כי בגשר אצלנו בכביש גולדה מאיר היה כתוב מדינת ישראל צריכה ראש ממשלה, בנט. חוש הומור מקברי. וכל העם רואים את הקולות. במעמד הר סיני היו קולות. היה קול. כל השם הוא דבר ומושג שצריך להבין אותו. כבר בגן עדן היה כל השם מתהלך בגן. מה זה כל השם מתהלך? איך כל מתהלך? יכול, קולות שאפשר לראות אותם יכולים גם להתהלך. בדרך כלל קולות לא רואים אלא שומעים, וקולות לא מתהלכים אלא נשמעים. אבל פה זה כל השם, זה כל שמתהלך, וכל השם זה כל שעם ישראל במעמד הסנה ראו אותו. אנחנו ננסה להבין מה זה כל השם. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, כתוב בפסוק בתהילים קופיוטט, פסוק הראשון של למד. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. עשרת המאמרות שבהם נברא העולם, המאמרות הללו, הדברים הללו, הקולות הללו נשמעים לעולם. למה אנחנו לא שומעים? כי אנחנו לא על התדר. צריך להיות על התדר כדי לקלוט את הקולות. אחרי מעמד הסיני נאמר את הדברים האלה, דיבר השם עליכם מתוך האש, הענן והערפל, קול גדול ולא יסף. עד כאן הפסוק. אומר רשי, מטעם חז"ל, שתי משמעויות ללא יסף: ולא יסף ולא פסק, ולא יסף ולא הוסיף. אז אם הוא לא פסק, איך הוא לא הוסיף? ממשיך רשי ואומר, ולא הוסיף להיראות. שוב, הקולות נראים באותו הפומבי. באותו הפומבי לא הוסיף, אבל באמת ולא פסק. כלומר, הקולות עדיין נראים, המראות עדיין נמצאים, ואנחנו כבר לא שם. אנחנו ירדנו מהר. אבל מי שיתה אוזן ישמע את הקולות. והאמת היא שגם במעמד הר סיני הקולות נשמעו באופן סלקטיבי. משה לפי כוחו, אהרון לפי כוחו, וכל אחד לפי כוחו. ולא רק זה, גם באוהל מועד, כשמשה רבינו שמע את הקולות, אז כתוב, סוף פרשת נשא, פרשת שבוע הבא, וכבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו, הקול מדבר אליו במפעל. הכל מקבל פה איזושהי ישות עצמאית. וישמע את הכל מדבר אליו מעל הפרוכת, מבין, אשר על ארון העדות, מבין שני הקרובים. אומר רש"י, וישמע את הכל, יכול כל נמוך, נמוך ברש"י פה זה חלש, כן, לא מדובר על הסולמות המוזיקליים, כן, לא מדובר על הקול של בס, לעומת קול של טנור או של סופרן, לא זאת הכוונה, נמוך זה חלש. יכול קול נמוך, תלמוד לומר את הקול. הקול הוא הקול שנדבר עמו בסיני. אנחנו עוד מעט נראה מה זה הקול הזה היה. וכשמגיע לפתח, היה נפסק. ולא היה יוצא חוץ לאוהל. איך זה עובד? איך זה עובד? שאם יש קול חזק, כמו במעמד הר סיני, אז הוא נפסק. איך הוא נפסק? קול יכול להתהלך, אז הוא גם יכול להפסיק ללכת. יכול גם לעצור. הקול היה מתהלך בתוך הגן, וכל שמתהלך יכול להפסיק ללכת. הקול הזה צריך לבדוק מהו. מה שאנחנו שומעים כל הזמן בדברים שאמרנו עד עכשיו, זה לעולם השם דברך ניצב בשמיים. קולות מעמד הר סיני עדיין מהדהדים, וצריך לתות אוזן לשמוע אותם. וזאת מפני שאין אפשרות שהקולות הללו לא יהיו. כי ברגע שהקולות הללו לא יהיו, ברגע שלא יהיה קול התור נשמע בארצנו, אז לא יהיה. לא יהיה כלום. כתוב בפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל ילד יודע את הפסוק הזה. אני לא זוכר אם שבוע שעבר דיברתי על זה פה, או לא, כי אני לא זוכר איפה אני מדבר מה. אני זוכר שאני מדבר, אבל לא זוכר איפה מה. אבל לא משנה, כי זה קשור לעכשיו גם. מה זה אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי? תשאל כל ילד, כל בוגר, כל איש, כל אישה, כל תלמיד חכם, יגידו לך את מה שכולכם חושבים עכשיו, אלא אם כן שמעתם ממני אחרת. אם לא בריתי, וברית זה תורה, אם לא התורה שהיא הברית, כן? כמו שכתוב בירמיהו למד א', כמו שכתוב בתורה פרשת משפטים, יומם ולילה, אם לא לומדים תורה, אם לא מקיימים את הברית יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כל המציאות לא קיימת, לא הייתה מתקיימת, לא הייתה נבראת. כולם לומדים ככה, חוץ מרשי. וכולם לומדים את רשי ואף אחד לא שם לב. זה רשי בפסחים סמכת עמוד ב'. ורשי אומר משהו אחר. רשי אומר שהתורה נקראת בריתי יומם ולילה. בריתי יומם ולילה, לא בריתי זה תורה. יש הרבה בריתות. יש ברית במעמד הר סיני, יש ברית מילה, יש הרבה בריתות. אבל התורה מכונה בריתי יומם ולילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. ממילא הפסוק בא ואומר, אם לא הברית הזאת שנקראת בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. התורה היא ברית שבמהות שלה יומם ולילה, לא ברית שצריך לשמור אותה יומם ולילה. זה ברית שהמהות שלה יומם ולילה. אגב, כתוב בפסוק לא בשמיימי ולא מעבר לימי, לאמור מי יעלה לנו השמיימה וניקחנה? אומר הזוהר, מי יעלה לנו השמיימה ראשי תיבות מילה. מי יעלה לנו השמיימה מילה, ברית מילה. וסופי תיבות מי יעלה לנו השמיימה זה יוד כו אבקי. מי יוד יעלה היי לנו וב, השמיים ההי, יוד כבב כי. מי יעלה לנו השמיים? כלומר, הפסוקים שמדברים על תורה, מדברים גם על מילה. כי מילה זה בוודאי בריתי יומם ולילה. אי אפשר להפסיק להיות נימול. אבא שלי היה בצבא מזמן. שנות ה-50, שנות ה-40, בתשח. אבא שלי היה בצבא עד מלחמת יום הכיפורים, ומלחמת יום הכיפורים... זהו, הוא מלחמת יום הכיפורים הרגה אותו. זאת אומרת, אני רואה את אבי כחלל מלחמת יום הכיפורים. והוא היה בצבא, והמפקד שלו היה בן דוד שלו, שלא היה דתי. וכנראה הוא היה מאוד שמח, יותר מדי שמח, אז הוא אמר לו פעם, יו הנה, ביסנוח גמלת? האם אתה עדיין נימול? ברית מילה זה לא דבר שאפשר להפסיק אותו. זה על בריתך שחתמת בבשרנו. ממילא, מובן הקשר בין ברית מילה לברית התורה. הפסוקים הללו מדברים על תורה. לא בשמיים, לא מעבר לימי. לאמור, מי יעלה לנו השמיים וניקחנה את התורה. ופה בפסוקים הללו מוזכרת גם מילה, כי גם המילה וגם התורה היא ברית יומם ולילה. אבל בעוד שהמילה, כל אחד מבין שהיא ברית יומם ולילה, שאי אפשר להפסיק אותה, התורה נראה כאילו לא. בא הפסוק ואומר, אם לא בריתי ביחס לתורה, כי זאת בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה זה בריתי יומם ולילה? אומר הרב ווטנר, אתה יכול להגיד, אני ניגנתי בכינור שעתיים. אתה יכול להגיד, אני ניגנתי בכינור יצירה שנמשכת שעתיים. זה שני סוגי שעתיים. שני סוגים אחרים של שעתיים. כי כשאני אומר, אני ניגנתי שעתיים בכינור, יכול להיות שניגנתי כל מיני ניגונים. החל מהשפן הקטן, וקלה ב... חמישית שבטהובן, או באיזה סקרציו של פגניני. אבל ניגנתי שעתיים. השעתיים מבטא דבר צדדי ביחס ליצירה. אבל כשאני אומר שניגנתי נגינה שאורכה שעתיים, בשני המקרים ניגנתי שעתיים. אבל כאן הניגון, היצירה היא בת שעתיים. יש מצוות שצריך לקיים אותם יום ולילה. למשל, יראת השם. אין חופשה מיראת השם. אדם צריך לקיים כל הזמן יראת השם. אם 5 דקות הוא לוקח חופש, זה לא אומר שבשאר הזמן הוא לא קיים את מצוות יראת השם. כי זה לא יחידה אחת. זה צריך לראות את הקדוש ברוך הוא כל הזמן. כל רגע זה מצווה בפני עצמה. זה כמו אותו אחד שמנגן שעתיים תהיינה היצירות אשר תהיינה. לעומת זאת, ללמוד תורה זה לא אותו דבר. אם הוא לא לומד יומם ולילה, אז זה לא התורה שעליה נאמר בריתי. כי התורה זה בריתי יומם ולילה. אמנם, זה לא אומר שאדם לא צריך לעשות דברים אחרים גם. שהרי, המצוות לימוד תורה זו המצווה היחידה שלא נאמר בה עוסק במצווה פטור מן המצווה. אדם שעוסק באיזושהי מצווה, הוא עכשיו עסוק בצדקה, אז הוא פטור ממצוות שאי אפשר לעשות את שתיהן ביחד באותו שעה. אבל אדם שלומד תורה לא פטור משום מצווה. צריך להפסיק ללמוד ולעשות את המצווה. למה? כי ללמוד תורה זה ללמוד על מנת ללמד, לשמור ולעשות ולקיים. המצוות שהוא עושה מתוך שהוא יודע איך לעשות אותם, זה חלק ממצוות לימוד תורה. רק כך אפשר להבין שהתורה זה בריתי יומם ולילה. עכשיו אפשר להבין מה שנאמר, סמך זבולון בצאתך וישכר באוהליך. זבולון היה יוצא לעבודה, וישכר היה יושב ולומד תורה, והם היו מתחלקים בשכר התורה ובפרנסת הבית שהביא זבולון. בספר הזוהר נאמר על פרשת בעלותך, שהשותפות בין, אגב, שותפות של ישכר וזבולון הובאה להלכה במשנה ברורה סימן קנ"ו בביאור ההלכה, שבסימן קנ"ו נאמר, נפסק להלכה שצריך אדם, אחרי שאדם גומר ללמוד, כתוב בסימן קנ"ו, אחרי שאדם גומר להתפלל, כתוב בסימן קנ"ו, צריך לקבוע עתים לתורה. בסימן קנ"ו, ברגע שהוא גומר לקבוע עתים לתורה, יצא לעבוד לפרנסה. הלכה בשולחן ערוך. אומר המשנה ברורה בסימן קנ"ו בביאור ההלכה, שני סוגי אנשים לא מחויבים בהלכה הזאת של לצאת לעבוד לפרנסתו. כאלה שהם בבחינת רבי שמעון בר יוחאי בגמרא מסכת ברכות דף ל"ב עמוד ב', שהרמב"ם מביא מדבר על זה בהלכות שמיטה ויובל בהלכה האחרונה, וכאלה שיש להם הסכם יששכר וזבולון. אנחנו לא בבחינת רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו לא קשורים לרמב"ם בהלכה האחרונה מבחינה הזאת, אנחנו קשורים ליששכר וזבולון. כל אחד יש לו את הסידורים שלו, כל אחד יש לו את השותפים שלו. השותף שלי זה מס הכנסה, שותף נאמן, הוא אף פעם לא מוותר על החלק שלו. אומר הזוהר שההסכם בין יששכר וזבולון זה גם הסכם של תורה ומלחמה, גם במלחמת מצווה גדולה מאוד. שבשעה אומר הזוהר שזבולון יצא להילחם על ארץ ישראל אז במלחמת ההתנחלות של יהושע בן נון, יששכר ישב ולמד תורה. והם היו מתחלקים. אומר החתם סופר, לכן אמר סמך זבולון בצאתך. כי יששכר בו עליך. בגלל שיששכר בו עליך, לכן אתה יכול לשמוח. סיפרתי כמה וכמה פעמים, שלפני שנים ארוכות, הייתה הפגנה של 400 מיליארד אנשים בכיכר מלכי רבין בפינה. התאספו 400 מיליארד אנשים. לפי העיתונות, כן? בערך 400 מיליארד, אולי יותר. בעד גיוס מהישיבות. שני קצינים מפקדי גדודי טנקים ממבוא חורון. רב סרן מאיר אינדור, שלאחר מכן היה ראש המטה למלחמה בטרור, ורב סרן טוביה רוזנצוויג, ארגנו הפגנה של אנשי מילואים דתיים נגד גיוס מישיבות. והזמינו כל מיני אנשים לארגון ההפגנה, גם אותי. מה פתאום אותי? גם אני איש מילואים. אני כבר עשרות שנים נושא פנקס מילואים. מגיל 32. וחילקו תפקידים. על רבה של מבוא חורון, הרב יונה דוברת, הוא צריך להיות היום יהודי מאוד מאוד מבוגר. ועליי, הטילו ללכת לקבל הסכמות מגדולי ישראל. ניגש אליי אחרי האספה הזאת הרב יונה דוברת ואומר לי, למה נחטט את רגלינו? אני הולך לרב אברום, רב אברום שפירה, ראש ישיבת מרכז הרב, ואתה תלך לרב שח. אם נקבל משניהם הסכמה, יש לנו את כולם. הוא הלך לרב אברום, קיבל הסכמה, אני לקחתי איתי את הרב שמחה כהן, זיכרונו לברכה, ויבדל לחיים את רב נוח הרץ, והלכנו לרב שח. וקיבלנו ממנו הסכמה. באותה מסיבת עיתונאים, עמד רב סרן מאיר אינדור ואמר כך, בדיוק באותה מידה כמו שאני לא אתן לטנקים שלי לצאת למערכה לפני שאני אבדה שהמחלים מלאים דלק והמחסנים מלאים פגזים, מלאים תחמושת, כך אני לא מוכן לצאת למלחמה לפני שאני יודע שבאותה שעה בחורים יושבים ולומדים גמרא. חקור שאותין, באמת לומדים? זה אומר החתם סופר, סמך זבולון בצאתך כי יסחר בו עליך. עמוק יותר. שמחה, דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, זה פועל יוצא של הרגשת שלמות. אומר הפסוק, סמך זבולון בצאתך ויסחה בו עליך. בגלל שזבולון בצאתך, אז התורה של יסחר הופכת להיות לבריתי יומם ולילה. כי לא שייך בריתי יומם ולילה בלי שתהיה גם פרנסה. ואם לא שהפרנסה היא חלק מהמציאות של תורה, אז זה לא בריתי יומם ולילה. ממילא העובדה שזבולון בצאתך ויסחר בו עליך מביאה לידי הרגשת השלמות הזאת של בריתי יומם ולילה שמביאה לידי, שמוגדרת כשמחה. יש חזון איש. קובץ סגרות חזון איש, איגרת ג' בחלק הראשון. ידיעת התורה אין זה פשוטו של סוגיה בחיי אדם. כי עליה אמרו, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה. המיטה שבכאן הוא הנטייה מפשוטו של החיים לעומקו של החיים, לתוך-תוכו של החיים. כל שאדם מרבה בשבירת המידות, מרבה חיים. כי שבירת המידות הרעות היא הריגת החיים השטחיים, ומיטה של היצר הממלא את כל הגוף, והוא החיים המוליך בדרכה של תורה. מידות המושחתות רבות הנה, והממית אחת מהן ממית את עצמו ומקצת עצמו ככל עצמו, ואומנם מיטה זאת תחיה בעליה ודברי תורה מתקיימים בידו. והננו עומדים על מידת העצלות התופסת מקום מכובד בין המידות המושחתות. עצלנות זה מידה רעה. העצלות מסתרת על קר נרחב, על המחשבה, יש דבר כזה, עצלות המחשבה, אני מכיר את זה. ועל התנועה, לפעמים אפשר למצוא את העצלות לגורם לתנועה ולמרץ. כשהתנועה טבעית למלא את אהבתו, חשקו ומתקוב. אבל העצלות מערפלת שלא יוסיף כוח להכריז מלחמה נגד בחירת נפשו הזדונית. ללמוד שעה אחת ולהפסיק שעה אחת, הוא קיום התוהו, האפס וההיעדר. ללמוד שעה אחת ולהפסיק שעה אחת, זה קיום התוהו, האפס וההיעדר. הרי זה זורע, ושולח על הזרעים מים לסוחפן. עיקר הלימוד הוא התמידי והבלתי נפסק. בלימוד התמידי הוא סוד הקדושה, וזה שעושה תורתו קרעים קרעים, אסף רוח. מן הראוי לחבל תחבולות איך לקנות את התמדת הלימוד, ולהתפלל על זה תמיד. אפשר לקבוע לימודים שונים בכל יום, כמו לימוד תורה שבכתב עם פירוש רש"י, לימוד משנה, ספרי מוסר, גמרא בעיון ובמהירות, לקנות חבר טוב, ללמוד בבית המדרש, ועוד. והעיקר לזכור לפני מי אתה עמל, ובלי להשיח דעת מזה. זה מה שכתוב, אם בחוקותיי תלכו, אומר רש"י, טעם חז"ל, שתהיו עמלים בתורה. מה זה עמלים בתורה? כתוב בהגדה של פסח, ואת עמלינו, אלו הבנים. למה הבנים זם עלינו? כתוב במשנה בגמרא מסכת פסחים דף ח' כמדומן, לא בטוח, שלא עושים מצות אבות, כי מצות אבות עלולות להחמיץ. שואלת הגמרא, והרי במקום מסוים עשו מצות אבות בעובי טפח, אומרת הגמרא, אם יאמרו בפת עמלה, יאמרו בפת שאינה עמלה, כלומר שם היו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן תופכים על הבצק. ומלך שכל הזמן תופכים על הבצק, הוא לא מספיק להחמיץ. זה שכל הזמן, כל הזמן מתעסקים עם בבצק, קוראים לזה פת עמלה. כלומר, עמל, להבדיל מעבודה, ממאמץ, מכל המילים האחרות הקרובות במשמעותן, מבטאת, המילה עמל מבטאת, עמל בלתי, עבודה בלתי פוסקת. לא קשה, לא מקצועית במיוחד דווקא, אלא משהו בלתי פוסק. זה מה שאומרים בגדה של פסח, את עמלינו, אלו הבנים. אדם לא יכול להיות בחופש מלהיות אבא, או מלהיות אמא, או מלהיות מחנך. אין דבר כזה להיות מחנך בשעות העבודה. להיות מחנך זה כל הזמן. להיות מחנך של בנים בוודאי. זה בריתי יומם ולילה. כמו שכל השם מצידו לא פסק, לא יסף, אף כי לא הוסיף להראות באותו הפומבי, כך גם הקול שלנו במקביל צריך להישמע כל הזמן, כל הזמן. באמת היו בתי מדרשות, כמו בית מדרשו של הרמח"ל בפדובה. הייתם פעם בפדובה? אני הייתי בפדובה. יש שם בחוץ את גן המבוכה. הגן שעליו מדבר רמח"ל בהקדמה למסילת ישרים. הייתי בגן המבוכה ולא נתנו לי להיכנס, כי אמרו שאתה ממילא במבוכה, לא משנה, לא צריך להיכנס לגן המבוכה דווקא. אתה כל החיים נבוך. היה לו בית מדרש של רמח"ל, והוא כותב על זה במכתב לרבו, רבי בנימין כהן, היו שני רבנים לרמח"ל, מארי בסן הוא למד נגלר, וצל רבי בנימין כהן למד נסתר. הוא מתאר את הסדר בישיבה שלו, שיש משמרות כל הזמן סביב השעון. ככה היה גם בוולוז'ין. סגנון אחר לגמרי. שעשו משמרות סביב השעון כל הזמן, זה הבריתי יומם ולילה. מישהו אמר פעם, שהסיבה שבגללה העולם בנוי בצורה כזאת, שכשפה יום שם לילה, וכששם לילה פה, ששם יום פה לילה, זה כדי שכל הזמן יהיה לימוד תורה, בלי הפסקה. שזה יהיה בריתי יומם ולילה. שהכל לא ייפסק. וזה הכל שממשיך את מעמד הר סיני, זה הכל שממשיך את מעמד הר סיני, כלומר מי שרוצה באמת לחגוג חג השבועות כמו שצריך, אז לא ישים במרכז את עוגות הגבינה דווקא, אלא את לימוד התורה, כי משם זה ממשיך. ואנחנו ננסה להבין קצת מה זה כל השם. אחרי שנבין מה זה כל השם, נבין מה מצפים מאיתנו לגבי לימוד תורה. תהילים פרק חפתה. זה הפרק שכולם נפגשים בו, כל עדות ישראל נפגשות בו בקבלת שבת. יש כאלה שאומרים את ששת הפרקים מלכון רעננה, ויש כאלה שלא אומרים. אבל את פרק חפתה שהוא לא בסדרה, שהוא מחוץ לסדרה של לכון רעננה והשאר, את זה אומרים כולם. רק יש כאלה שמתחילים מזה את קבלת השבת, הרבה מאוד מידות המזרח, קבלת שבת מתחילה במזמור לדוד. לא בלכון רעננה, אבל מזמור לדוד כולם אומרים. כנראה למזמור לדוד יש קשר מיוחד להכנה לשבת. מזמור לדוד. הבו לה השם בני אלים. בני אלים. מי הם בני אלים? האבות הקדושים, אילי הארץ והחזקים. אילי ברזל זה גם כן כלי חזק שמפרק חומות. הבו להשם בני אלים, אתם בני אברהם יצחק ויעקב, הבו להשם. הבו להשם כבוד ועוז. הבו להשם כבוד שמו, השתחוו להשם בהדרת קודש. כל השם על המים, כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם שובר הארזים. וישבר השם את רזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון וסיריון כמו בן רמים. כל השם חוצב לאבות אש, כל השם יכין מדבר. מה זה? רשי. כל השם על המים, על ים סוף. הקדוש הוא הרעים בקולו על ים סוף. כל השם בכוח, אומר רשי, בשעת מתן תורה, צמצם את כוחו לפי כוחם של ישראל, שנאמר, משה ידבר והאלוקים יעננו בקולו של משה. כל אחד לפי כוחו לקבל. כל השם שובר ארזים, כל השם חוצב לאבות אש. רבותינו פרשו מרשי שהיה הדיבור של עשרת הדיברות יוצא בלהבת אש ונחקק על הלוחות כתבניתם. כל השם יחיל מדבר, לשון חיל כיולדה, יפחיד את המדבר. יחיל השם מדבר קדש. אז יש לנו פה הגדרות מאוד מרטיטות על כל מיני תכונות של כל השם. וזה באמת נותן לנו איזו המחשה. כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם שובר ארזים, כל השם חוצב לאבות אש, כל השם יכין מדבר, כל השם יחולל איילות. מה זה? מה זה כל השם יחולל איילות? עד כאן הבנו הכל. פה מוזר. אני יכול להבין מה זה כל בכוח. יכול לשמוע ברקע את קוורטין, את מוישה אוישר, את מוישה קוסוביצקי. אני יכול להבין מה זה כל השם בהדר. יכול לשמוע את הרשמן. יכול לשמוע ברקע את יוסל רוזנבלט. זה מאוד מרשים, כל ששובר הארזים. כל השם חוצב לאבות אש. כל הגדרה פה מוסיפה לנו עוד משהו ש... נותן לנו איזושהי פרספקטיבה להבין מה היה הכל. כל השם יכיל מדבר, יכיל השם מדבר קדש, המדבר זה מקום שמפחיד את כולם, וכל השם מפחיד אותו. ואז אומרים לי, כל השם יחולל איילות. מה זה מוסיף? יחולל במשמעות של יפחיד, כל השם יפחיד את האריות שכוח. כבר יכיל מדבר, הוא יכיל מדבר קדש. מה אתה אומר שהוא גם מפחיד את האיילות? את החיה הכי פחדנית באחו. מילא אם היה אומר כל השם יכיל אריות, הייתי מבין. אבל גם קול של חתול מפחיד את האיילות. היא רק שומעת קול, היא בורחת. מה זה כל השם יחולל איילות? וידוע לנו שבמקום שבו יש דבר שנראה מוזר, סתום פלא, נמצא המפתח להבין את הסוגיה. זה כמו שלט הצור. כמו כל העם רואים את הקולות. גם כל העם רואים את הקולות שנגיע לזה עוד מעט. זה גם כן מין שלט הצור כזה. תעצור, הרי יש פה דבר לא מובן. קולות לא רואים, קולות שומעים. מה זה כל העם רואים את הקולות? כל דבר כזה בתורה זה שלט הצור, תעצור ותעשה את הדבר הכי כואב. מאיפה נדע מה הדבר הכי כואב? מה שאנשים הכי פוחדים לעשות, כנראה זה הכי כואב. אם זה הקריטריון, ברור שלחשוב זה הכי כואב. כי זה אנשים הכי פחות אוהבים לעשות. כי זה אנשים הכי הרבה פוחדים לעשות. אז צריך לחשוב, גם פה, מה זה יחולל איילות? המילה יחולל היא סובלת שלוש משמעויות. וכידוע, כשיש מילה שסובלת כמה משמעויות בצורה שווה, הפסוק בא לבטא את שלושתם. יחולל, במשמעות, להפחיד, חיל כיולדה. יחולל, במשמעות של ייצור. כמו שאבא שלי תמיד היה אומר לי, כשהיו מגרשים אותי מהישיבה, הוא היה תמיד אומר לי, אתה תמיד מחולל מאומות. ומחולל במשמעות של מרקיד. תדע, קדוש לעשות מחול לצדיקים לעתיד לבוא. כבר אמרנו, אם מחולל במשמעות של מפחיד, מה זה בא להוסיף? הרי כבר דיברנו שהוא מפחיד את חיות המדבר, היותר אמיצות מהאיילות. אם מחולל זה משמעות של ליצור, מה החידוש? שהקדוש הוא יוצר את האיילות? הוא יוצר הכל. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, אנחנו אומרים כל יום בתפילה. אז מה החידוש? שהוא מחולל איילות. ואם מחולל זה במשמעות של מרקיד, נו. איילות רוקדות בעיגול, תעצום את העיניים, תראה, זה יפה, אני חושב שזה בהחלט יפה. הייתי שמח לראות את זה, אם לא היה לי משהו יותר טוב לעשות, אבל אני לא מבין מה זה כל כך חשוב. ומה זה מוסיף לכל, להבין את כל השם. בואו נתחיל. כל השם יחולל איילות במשמעות של יפחיד. הידעת את לדת יעלי סלע, אומר הפסוק ביוב פרק למד ח', חולל איילות ישמור. אומרים חז"ל, יש סוג של איילה שאיננה יכולה ללדת כי רחמת שר. וכשמגיע הזמנה ללדת, היא קוראת ללדת והיא לא יכולה. ואז הקדוש מזמן לנחש, והנחש מקיש אותה ברחמה, והיא נרתעת ויולדת. גם ניצלת, גם יולדת חיים חדשים. בואו נהיה לרגע איילה. איילה היא חיה שאין לה לא כלים להגנה ולא כלים להתקפה. הקרניים שלה לא משמשות להגנה ולא להתקפה. הקרניים שלה עוד יותר ממחישות את הסכנה שהיא נמצאת, כי היא מפארת את ראשה. איילה היא יפהפייה ובשרה רך וטעים, וכל חיות היער משתוקקות לטרוף אותה. יש לה הרבה אויבים, אריות ונמרים וזאבים ונחשים ומי לא. יש לה רק דבר אחד, היא יכולה לרוץ מהר. כשהיא מרגישה סכנה, היא רצה כמו איילה. ועכשיו איילה קוראת ללדת. מכל הצדדים הצרות מתקיפות אותה. מצד אחד, היא לא יכולה לרוץ. כל מי שיבוא כעת, יהיה לו טרף קל. והיא פוחדת פחד מוות. מצד שני, יש לה כאבים. צירי הלידה, והיא לא מצליחה ללדת. הכאבים מתגברים. ולא ברור שהיא יודעת מה זה. היא לא היה לה זמן ללכת לקורס הכנה ללידה. לא ברור שהיא יודעת מה זה. וקשה לה. ופתאום, היא רואה נחש מתקרב. היא אומרת, ריבונו של עולם, התבלבלת. לא מספיק צעות יש לי בלעדיו? גם את זה נשרחה עכשיו? והיא לא מבינה שהנחש הזה בא להציל אותה. שהנחש הזה הוא זה שמבטא את כל השם שיכולה לילות. הכל הזה הוא זה שמציל אותה, למרות שברגע זה הוא מפחיד אותה. מעשה שהיה בברגן בלזן. אני שמעתי את המעשה הזה מהרב שלמה לוינשטיין. והרב שלמה לוינשטיין הוא אדם שבא ממקום שבו לא ממציאים סיפורים. כשהוא מספר סיפור, הוא משתדל לוודא שהסיפור הזה נכון. אחד מיוצאי ברגן בלזן סיפר, שבבלוק שלו בברגן בלזן בימים האחרונים המצב היה נורא, והיום אנשים הלכו ומתו מרעב. כל יום כמה וכמה אנשים מתו, וכל השאר היו בתור להתווסף לזה. אוכל, זה הכל. סתם כאן דרך אגב, אמא שלי תמיד הייתה צוחקת, כשהיו שואלים למה לא ברחתם, למה לא לחמתם, למה לא מרדתם, היא אומרת, שים למי שואל את השאלות האלה, אלה שלא היו שם. במחנה שלנו היא אמרה, אף אחד לא יודע איפה המחנה הזה היה, באיזה מקום באוסטריה, ליד מהמחצבה של אבנים. לא הייתה חומה סביב המחנה, לא היה גדר סביב המחנה, ולא הייתה שמירה סביב המחנה. אף אחד לא ברח. ואתה יודע למה? כי לא חשבו על זה. אתה יודע למה לא חשבו על זה? כי אדם רעב, באמת רעב. כשאני הייתי בא מהמגרש והייתי אומר לה, אמא אני רעב, והיא הייתה מכינה אוכל, והייתי אומר לה, זה לא טעים, היא הייתה אומרת לי, שיקרת. לא היית רעב. כי מי שרעב לא אומר, אוכל יהיה אשר יש, הוא לא טעים. אין דבר כזה. זאת אומרת, אנשים לא מבינים מה זה אנשים רעבים. אדם רעב לא מסוגל לחשוב על שום דבר חוץ מאשר על אוכל. הימים האחרונים שברגן בלזן, הם היו במצב הרבה יותר קשה מה שאימא שלי הייתה כשהייתה שם במחנה איפה שהיא הייתה. גם לא נכונו ימים האחרונים קשים, אבל לא בברגן בטרייזנשטט. באותם ימים כבר שמעו את ההדים של התותחים הבריטים. יום אחד הגיעו שני אנשי אס-אס, הביאו איתם שולחן מתקפל, והביאו איתם ארגז, שמו על השולחן, פתחו את הארגז, והארגז היה מלא לחמניות חמות, מקמח לבן, ממאפיית הלחם של הקצינים של האס-אס, של הגרמנים. והם העמידו את כל מי שעוד יכול היה לעמוד בשורה, ואמרו לנו, אנחנו רוצים לחלק לכם לחמניות, כי הנה אתם שומעים, הבריטים עוד מעט יבואו, אנחנו רוצים שתראו קצת יותר טוב, ורוצים שתדברו עלינו טובות. הוא אומר, אני עמדתי שם בתור, אני מבין אלה שיכלו לעמוד. ואני ראיתי איך שהלחמניות הולכות וקלות. אנשים לפניי מקבלים. ספרתי וראיתי שיש 10 לחמניות, ואני העשירי. אני האחרון שמקבל. ופחדתי פחד מוות. כי היו בבלוק שלנו כמה חיילים רוסים שבועים שהיו יותר חזקים מאיתנו, ופחדתי שהם ידחיקו אותי מהתור. הוא אומר, אתה לא מבין. באותו רגע, אם היו באים ואומרים לי, תבחר בין לקבל לחמנייה, או שהאבא והאמא שלך יחזרו חיים מן ההפר, הייתי בוחר בלחמנייה בלי ספק. אם היו אומרים לי, תבחר לחמנייה ותאכל ותמות, או תחיה לנצח, הייתי בוחר בלחמנייה. הלחמנייה הייתה כל החיים שלי אז. ואני מסתכל ואני רואה 5 לחמניות ואני החמישי. 3 לחמניות ואני השלישי. הגיע התור שלי, לחמניה אחת, הוא שם לי את הלחמניה ביד, והוא מתכופף. ומתחת לשולחן הוא מביא עוד ארגז. אמרתי, מה דאגתי? יש מספיק לכולם. באותו רגע שחשבתי, אני אשים את היד השנייה. הרי כל השלדים נראים אותו דבר, הוא לא ישים לב. והוא לא שם לב, והוא נתן לי עוד לחמניה. היו לי 2 לחמניות. הוא אומר, זה היה הרגע הכי מאושר בחיים שלי. לא לפני כן ולא אחרי כן הייתי כל כך מאושר. 2 לחמניות. נגמרה חלוקת הלחמניות. ניגשו אליו 2 שבועים רוסים, אמרו לנו, ראינו מה שעשית, תביא את הלחמניה אקסטרה שלקחת. הוא אומר, לא רציתי. מיקרותי מכות רצח, לקחו לי את 2 לחמניות. לפני שאיבדתי את ההכרה, אמרתי, ריבונו של עולם, מה זה? לא מספיק? סוף סוף יש לי... דבר טוב, אחרי 5 שנים של טרור, קיבלתי לחמניה ועוד לחמניה, לא מספיק שלחמו לי, לקחו לי את הלחמניה הנוספת, גם את שלי לקחו לי. ואז הוא התעלף. כשהוא התעורר, הוא ראה 3 דברים, 3 תופעות משונות. קודם כל הוא התעורר והייתה דממה. בדרך כלל בשעת ההשכמה היה מהומת אלוהים. כולם צעקו וקפצו וזה. ב', הוא ראה מבין החרקים של הבלוק אור. הגרמנים תמיד היו מאירים אותם בעוד לילה. כבר אור.

דממה. אף אחד לא זז. הוא אומר, הסתכלתי מסביב, ראיתי כולם מתים. מתברר שהגרמנים ברגע האחרון נתנו להם לחמניות מורעלות. וכל מי שאכל לחמניה מת. והוא קיבל מכות רצח כדי לא לאכול את הלחמניות. והרוסים, כל אחד מהם מת, מת פעמיים. לא סיפרתי את הסיפור הזה. שמעתי את הסיפור הזה מהרב לוינשטיין, ולמרות הכבוד שאני רוחש לו, והידיעה שאני יודע שהוא דובר אמת, והוא לא מספר סיפורים סתם, גם לא סיפורים שכמעט היו, אבל זה נראה לי יותר מדי אנשים לא יאמינו לי. נו? אנשים לא יאמינו לי. עד שמצאתי הוכחה של סיפור נכון. ולכן אני מספר אותו כבר כאן. הגעתי יום אחד בניו יורק, והזמינו אותי למוזיאון of Jewish Heritage במנהטן, זה מוזיאון השואה של ניו יורק, הזמינו אותי לתת איזושהי הכנה לקבוצה של צעירים שנוסעים למחנות בפולין, לתת להם איזו הרצאת הכנה. הייתי עם אשתי, נסעתי לשם, פגשתי את הסטודנטים, דיברתי איתם, והם הלכו. אני הסתובבתי קצת במוזיאון, וירדתי לחנות של המוזיאון, חשבתי אולי יש לי שם דברים לקנות בשביל הארכיון הקטן שלי, ומצאתי. מצאתי שם סרט, זה עדיין היו קופסאות כאלה של וידאו, כן? סרט וידאו, שהיה מסמך שהוגש לבית המשפט בנירנברג, עם מספר מסמך. הסרט הזה צולם על ידי גדוד צלמים של הצבא האמריקאי, בפיקודו של קולונל צלם, שהמשימה שלהם הייתה ללכת בעקבות הצבאות האמריקאי, הבריטי, הצרפתי, שמשחררים את המחנות במערב אירופה, להגיע לכל מחנה שמשתחרר כמה שיותר מהר אחרי השחרור ולצלם. אני לא הראיתי את הסרט הזה אף פעם, זה הסרט שנמצא רק אצלי, זה לא סרט בשביל להראות, זה מסמך שבית משפט זה כן, זה סרט מלא גביעות. זה לא סרט, זה ממש ידין בגויים מלא גביעות, זה סרט מלא גביעות, זה לא בשביל להראות. אבל זה טוב שיהיה אצלי. זה חשוב שזה יהיה אצלי. כשהגדוד הצלמים הגיע לברגן בלזן, רואים תמונה כזאת, הם מראיינים שם, אישה אחת מהשרידות, עומדת כשמאחוריה יש הר של גביעות, והיא מספרת שבאחד הבלוקים הגרמנים חילקו ברגע האחרון לחמניות מורעלות כדי להרוג את כולם. את הסיפור של הבחור הזה שניצל לי לא יודע, אבל עכשיו הסיפור הזה כבר תפוך על מציאות שקיבלה הכרה של בית המשפט הבינלאומי. כן, זה מסמך שקיבל הכרה של בית המשפט הבינלאומי. זו עדות מוחלטת שאכן האירוע הזה תפור על קרקע המציאות. כל השם! לפעמים אתה לא יודע מאיפה הוא בא. הקדוש הוא משתמש בכל הכלים. בכל המנגינות. בכל הכלים. יש כלי הקשה, יש כלי מיתרים. ויש כלי נשיפה, כל הכלים. איך אמר רב מאיר אלתר? הבן של אימרי אמס שנהרג בשואה, היו לו כמה בנים, ניצלו שלושה, כן? אבי ישראל, הלב שמחו והפני מנחם, אבל היו עוד שניים שנהרגו. רב מאיר אלתר היה בגטו ברשה, הוא אמר לקבוצה שאיתו שלמדו תורה יום ולילה, הוא אומר, מותר לקדוש ברוך הוא לא לשמוע את השירה שלנו, אנחנו לא נפסיק לשיר. השיר הכוונה, וענתה השירה הזאת לכם, ללמוד תורה. אותו דבר, הקדוש הוא לא מפסיק לשיר. אנחנו יכולים לא לשמוע. אנחנו יכולים להיות מכוונים על התדר. אנחנו יכולים לצעוק. יכולים לצעוק מה עשית. אבל הוא לא מפסיק לשיר. זה כל השם מחולל הילות. הנחש שבא, והיא בוודאי חושבת מי יודע מה הולך לקרות עכשיו, איזה אכזריות זאת. והיא לא יודעת שפה בנויה הצלתה. יש עשרות עדויות כאלה. הבאתי רק אחת שנזכרתי עכשיו, אבל יש הרבה מאוד. כל השם מחולל איילות במשמעות של יוצר את האיילות. מה הוא יוצר באיילה, כל השם? התכונה של האיילה, מה שמסמל את האיילה, זה זריזות. נפתלי, איילה שלוחה. איילה היא זריזה, כמו שכבר אמרנו. מה זה זריזות? דיברנו על זה כבר, נחזור על הדברים.

0: מצחוק רותנר, מאמר הראשון על פסח. זריזות באמת זה לא מי שממהר כדי לא לאחר. אדם שממהר כדי לא לאחר הוא לא זריז, הוא עושה את הזריזות קרדום לחפור בו. אדם רץ, רץ, רץ, רץ, רץ, מה אתה רץ? בורחו, בורחו. הוא יפסיד את התפילה. אדם רץ, רץ, רץ, רץ, מה אתה רץ? הוא יפסיד את האוטובוס. אלה הצלנים. הזריז קם 10 דקות קודם. הזריז קם 10 דקות קודם, אני אגיד עכשיו משפט שבחורי ישיבה לא יבינו אותו, כן? הוא יגיד גם קורבנות, ויגיע בזמן לקדיש הראשון. כשאני נהייתי חזן ראשי בחברון, אחרי שאבא שלי נפטר, אז באתי למשגיח ואמרתי לו, למה לא אומרים קדיש אחרי קורבנות? הוא אומר לי, לא אומרים. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, לא אומרים. הוא התבייש להגיד לי למה, למוחרת באתי, ראיתי אין מניין. עוד לא הגיעו הבחורים. אז אני ארגנתי מניין והנהגתי להגיד קדיש אחרי קורבנות בחברון. זריז זה לא מי שמזדרז כדי להגיע לאיזשהו מקום. זה מי שהוא זריז בעצם. נאמר, ושמרתם את המצות. מכאן דרשו חזל, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. מה זה? מצה שיש בה חמץ. זאת לא מצה שחסר בה האיכות של המצה. זה מצה שיש בה פגם בעצם. זה לא חסר למעלה. יש לה פגם בעצם. כשאדם עושה מצווה בלי זריזות, אנחנו מבינים, הוא עושה את המצווה בלי זריזות, בלי התלהבות, חסר במצווה את ההתלהבות, אבל בזה שלומדים את היעדר, את הפגם של היעדר זריזות במצווה, ממצה שלא שמרו עליה, משמע, שהיעדר זריזות במצווה, יוצרת פגם בעצם. מה הפגם בעצם המצווה, כשיש היעדר זריזות? מה זה זריזות? כתוב, בפסוק שלמה המלך אומר, לכל נמלה עצל, ראה דרכיה והחכם. מהנמלה תלמד זריזות, ותהיה חכם. מה פתאום? ההפך מעצל זה חכם? ההפך מעצל זה זריז. לכל נמלה עצל, ראה דרכיה והיה זריז. מה פתאום? או לכל נמלה טיפש, ראה דרכיה ותהיה חכם. למה מישהו לא זריז? הוא חכם. מישהו לא עצל, הוא חכם, סליחה. הגמרא מסכת עירובין דף קג עמוד ב' כמדומני אומרת, אם לא הייתה ניתנת התורה היינו לומדים גזל מנמלה, הריות מנורץ, מיונה ציות מחתול. למה לא זריזות מנמלה? כתוב כאן שלפני מתן תורה, בלי מתן תורה לא היינו יכולים ללמוד זריזות מנמלה. למה? ולמה? מה השתנה במתן תורה? ששלמה המלך אחרי מתן תורה אומר שכן אפשר ללמוד זריזות מנמלה. בואו נהיה נמלה לרגע. גמרנו להיות איילה. עוד מעט נחזור להיות איילה שוב. בואו נהיה נמלה לרגע. כתוב במדרש, מדרש רבה פרשה פהה על, על פרשת שופטים, ספר דברים. הנמלה כל חייה 6 חודשים. שמי שאין לו שדרה ועצמות לא יכול לחיות יותר מ6 חודשים. וכל מאכלה גרגיר חיטה ומחצה. ופעם מצאו בקור של נמלים 300, בקן של נמלים 300 קור של חיטה. זה כמות עצומה. זה לא 300 טון, זה הרבה יותר. שואלת הגמרא, וכי מאחר וכל מאכלה גרגיר חיטה ומחצה, למה יוספת כל כך הרבה? אומר המדרש, אמרה הנמלה, שמה ייתן לי הקדוש ברוך הוא חיים, ויהיה לי מה לאכול. בוא נחשוב לרגע. נהיה נמלה. נמלה צעירה שואלת את אבא, אבא, כמה זמן חי סבא? אומר, סבא קרה לו תאונה. היה שם איזה פיגוע. משהו עצום, איזה מין, מין, מין, מין, מין, מין משהו, איזה מטאורית, מספר 42 כזה גדול, נפל על הקן, וכולם מתו, גם הוא, אחרי 3 חודשים. כמה זמן חיה סבתא? סבתא, היא חיה 5 חודשים חיה. עכשיו היא הולכת להיסטוריון של נמלים, שואלת, כמה זמן חיה הנמלה שנרשמה בהיסטוריה, כי הנמלה הכי זקנה בהיסטוריה. הוא אומר לה, פעם אחת הייתה נמלה שקראו לה מתושלח, והיא האריכה ימים וחיה 5 חודשים, 3 שבועות, 6 ימים, 23 שעות, 59 דקות ו-59 שניות. ואז היא הולכת לזיאולוג כזה של נמלים, ושואלת אותו, כמה תוחלת החיים של נמלה מבחינה מדעית? הוא אומר לה, לא יותר מ-6 חודשים. עכשיו היא הולכת לכלכלן של נמלים, כזה מין סטנלי פישר נמלה, ואומרת לו, כמה צריכה נמלה כדי לחיות טוב? הוא אומר לה, גרגיר חיטה ומחצה. אז יוסף את גרגיר במחצה, ועוד גרגיר במחצה, ועשרה גרגירים במחצה, ועוד 20 גרגירים, 100 גרגירים. יש לו כבר סידור מלא לכל הילדים הנכדים, הנינים, עד סוף כל הדורות. מה היא הולכת לאסוף עוד? אמרה הנמלה, שמה ייתן לי הקדוש ברוך הוא חיים, ויהיה לי מה לאכול. זה נשמע כאילו הנמלה מאמינה גדולה, יש לי עם זה שתי בעיות. א', זה נקרא אמונה. תראו לעצמם בן אדם אומר שיש ביטחון בקדוש ברוך הוא שאני אחיה 2,000 שנה. אשפוז בכפייה. אשפוז בכפייה. מה פתאום יש לך ביטחון כזה? על סמך מה? זה גם אפיקורסות קצת, כי אתה בז לטבע של הקדוש ברוך הוא, גם את הטבע ברא את הקדוש ברוך הוא. בטבע יש תוחלת חיים. לא מתפללים על דברים מטומטמים כאלה. זה לא נקרא אמונה. חוץ מזה, אני הקשבתי. אני, יש לנו בית עם חצר, בחצר יש נמלים. ריאנתי כמה, שמעתי, הקשבתי, לא שמעתי שמש, לא שמעתי שזה נמלה אמרה משהו. לא שמעתי נמלה אומרת משהו. המון אנשים שמעתי מדברים שטויות, נמלים לא. הייתי ממנה אותם להיות חברי כנסת או עיתונאים. הנמלה לא אומרת כלום. הנמלה גם לא מבינה כלום. כשאומרים אמרה הנמלה, זה כל המהות שלה אומרת. היא נבראה כדי להגיד את זה. והנמלה עמלה, כי אם היא לא הייתה עמלה, היא לא הייתה נמלה. הנמלה מזדרזת כי היא זריזה. זה המהות שלה. לא בשביל להשיג משהו. היא לא צריכה להזדרז כדי להשיג משהו. היא כבר השיגה הכל. לא חסר לה כלום. היא עמלה כי היא נמלה. אם היא לא הייתה נמלה, אם היא לא הייתה עמלה, היא לא הייתה נמלה. ולכן לא יכולים ללמוד את הזריזות מהנמלה. אם לא הייתה ניתן את התורה, לא היינו לומדים זריזות מנמלה. מה פתאום? גזל אפשר ללמוד מנמלה. כי למה הנמלה לא גוזלת? כי יודעת שצריך סדר חברתי. זה כל בן אדם יכול להבין שאם כל אחד יגנוב מהשני לא יהיה סדר חברתי. זה אפשר ללמוד. מה קרה במתן תורה שאחרי מתן תורה שלמה מלך אומר כן לכן למעלה הצל? מתן תורה, העולם הרוחני ירד למטה. אלוקים ירד על ההר, משה עלה אל האלוקים. נוצרה פגישה בין חומר ורוח. מה זה מצווה? כתוב אין שמחה כאתרת הספקות. אין שמחה אלא בבשר ויין. אין שמחה כשמחה של מצווה. אמרנו כבר, שמח זבולון בצאתך, ששמחה זה פועל יוצא של שלמות. ולכן אין שמחה כהתרת הספקות. כשאדם מסופק הוא חצוי. הוא תרוע הספקות, הוא שמח. אין שמחה אלא בבשר ויין. בשר ויין יכולים לעשות את האדם שמח? מקסימום יכולים לעשות אותו בן סורר ומורה. הכוונה היא גם את הגוף תשתף. גם את הגוף תשתף. גוף, נפש, רוח, הכל ביחד צריך להיות. וזה הכוונה אין שמחה כשמחה של מצווה. כי מצווה עושים עם חומר. לולב, אתרוג, צדקה לעני, זה הכל חומר. כן? סעודת שבת, הכל חומר. ולכן, מצווה צריכה להיות בשמחה, בהרגשת שלמות של חומר ורוח ביחד. מה קורה כשחומר ורוח נפגשים? מה שקרה במעמד הר סיני? הרוחניות נמצאת בה מעבר לזמן. החומר נמצא כפוף למשולי הזמן. כשזמן ומעבר לזמן נפגשים, התוצאה היא זריזות. כאילו רוצים לשבור את מחסום הזמן, אבל בכל אופן קשורים אליו. אז התוצאה היא זריזות. ולכן מצווה שלא עושים אותה בזריזות, אז לא עושים אותה כמו שצריך, כי עושים אותה בצורה מכנית. זה כבר לא הביטוי של המצווה, של קשר בין חומר ורוח. כשעושים את המצווה בקשר בין חומר ורוח, ולכן לכן למעלה הצל, ראה דרכיה והחכם. חוכמת התורה. חוכמה זה כוח מה, אתה תבין את המהות שלך. אתה תבין את המהות שלך, שהמהות שלך זה באמת יציקה של חומר ורוח שמזינים זה את זה, וממילא התוצאה היא זריזות. ההפך מזריזות, זה מה שקרה לאחאב. ויעצום, וישכב בשק, ויעלך את, אחרי מעשה נבות הישראלי. כובד החטא גורם לאדם כבדות. שמחת המצווה גורמת לאדם זריזות. הוא זריז. ראיתם פעם את הרבי מים שנה והולך? הוא רץ, רץ, רץ, רץ, רץ. הוא אף פעם לא מספיק. הוא אף פעם לא מספיק. 24 שעות ביום לא מספיק לו, כן? אומרים שהוא עדיין אוחז בנרות חנוכה של תפשין סמך. הוא לא מספיק, כן? אבל הוא תמיד רץ. הוא רץ, רץ, רץ. אי אפשר ללכת בקצב שלו. הוא לא היחיד. משהו מניע את האדם מבפנים. הקשר בין חומר ורוח. כל השם יחולל איילות. הוא מחולל את המציאות של זריזות, של האיילה שהיא זריזה. ומה זה כל השם מרקיד את האיילות? כתוב בעתיד הקדוש לעשות מחול הקצדיקים לעתיד לבוא. מחול, מחולת המחניים, מחול זה עיגול. עיגול זה צורה שמבטאת שלמות. עיגול זה צורה שאין לה לא למעלה ולא למטה, לא ימין ולא שמאל, אלא הכל ביחד. לעתיד לבוא לא יהיה טוב ולא יהיה רע, אלא יהיה עיגול. תהיה שלמות והכל יהיה טוב. זה מה שעושה כל השם. כי כל השם שנשמע במעמד הר סיני, את הדברים האלה דיבר השם בקול גדול, ולא יסף ולא פסק. אבל מי ידאג לכך שכן יחזור ויופיע, אם לא באותו הפומבי, באיזשהו פומבי? אלה שמבינים את העניין של אם לא בריתי יומם ולילה. כמו שכל השם לא פסק מצד אחד, ולא יסף להופיע באותו הפומבי, אז איפה הוא כן מופיע? בבריתי יומם ולילה. באותה ברית של יומם ולילה, שאמורה לגבי לימוד התורה, כולל כל הספיחים של לימוד תורה, כולל סמך זבולון בצאתך ויששכר.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
1: עוד לא מאוחר,
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. עכשיו בערוץ 2000. אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
3: ערב טוב, לכבוד הרב יגאל כהן.
4: ערב טוב לך.
3: כבוד בכל... גדול שבאת, קודם כל חייב להודות.
4: תודה רבה.
3: מה שלומך בימים אלה?
4: ברוך השם, אנחנו יחד עם עם ישראל מחכים כבר לישועת השם, לניצחון המוחלט, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן את אויבינו, קלים ניגפים לפנינו.
3: אמן, אמן, אמן.
4: שבעזרת השם כל אלו שרוצו להשמידנו, יקבלו את המכה הראויה להם.
3: הנה, וזה נראה. אני תוארתי הבוקר עם כזה קצת חלוק מבחינת השמחה שהייתה בי ומבחינת החששות שבאות בעקבות זה. איך אצלך?
4: אני מסתכל על הצד הטוב, משתדל לראות את הטוב. אני תמיד שמח, משתדל להיות שמח, כי אני מבין שבעצם זה לטובה. ובסופו של דבר, כל הסיבוב הזה של המלחמה הקשה והבאמת כואבת שאנחנו עברנו, הקדוש ברוך הוא גלגל את זה בצורה כזו. אם אתה מסתכל עכשיו במבט לאחור, אתה אומר, בוא נהיה לנו פה איום,
3: כן,
4: שבעוד ממש. כמה חודשים היה יכול להיות איום מטורף, בלחיצת כפתור, כן, של כן. משהו קטסטרופלי.
3: והנה, וראינו שהם לוחצים על הכפתורים, כן. שהם לא רואים בעיניים.
4: הם מאוד מאוד מעוניינים ללחוץ על הכפתורים, ויש להם שנאה תאומית אלינו, והשם גלגל שכל המהלך הזה בסופו של דבר, כדי להוריד את האיום הקיומי הזה, אמנם זה לנו במחיר דמים, אבל וחשבונות שמיים בוודאי אנחנו לא יודעים, אבל אני קמתי מאוד שמח. קמתי מאוד שמח. נכון שהאיראנים הם טובים בלדבר, הם טובים בלאיים, הם טובים בלזה, אבל הקדוש ברוך הוא איתנו. כשהקדוש ברוך הוא איתנו, אני באמת סומך עליו במאת האחוזים שזה הכל יתגלגל לטובה, וניצחון ישראל הוא יהיה ניצחון מוחלט, וניצחון שנראה לעין. אנחנו רוצים,
3: כן, חשוב כל כך לראות את זה בחוש, גם לא רק
4: רק להאמין,
3: ו... לראות, כן. אז הנה, עכשיו אנחנו יושבים פה באולפן הנעים, הממוזג הזה, עם כל המצלמות ועדן ורואי החבר'ה שלנו פה.
4: כן,
3: ו...
4: תודה רבה להם באמת על כל ה...
3: ומה שאני רוצה בעצם, כאילו, לא לשאול, יותר לקבל ככה מאיש רוח ואמונה ככה בן אדם מאמין, שמתאמן בלהאמין כל הזמן.
4: נכון.
3: הרי התעסקת עם הספר של רבנו בחיי, חובת הלבבות, שער הביטחון, שזה האימון הכי טוב שאפשר לעשות לאמונה שלנו. אז האופטימיות הזאת שאתה מדבר עליה כאילו בצורה כל כך מובהקת, זה משהו שבאמת אפשר לקנות אותו אם עובדים על זה?
4: בהחלט, בהחלט. אני לא נולדתי אופטימי.
3: אוקיי.
4: ממש לא. נולדתי לצד השני.
3: עד כמה רחוק?
4: רחוק מאוד, עד כדי כשהייתי בדיכאון. הייתי בדיכאון קליני, כדורים.
3: וואו.
4: כן, טיפולים, וממש, כן, שוכב במיטה, קשה לי לצאת מהמיטה. חולשות אדירות, כאבים בחזה, התקפי חרדה. זה מכלול, מי שיודע על מה אני מדבר, הוא... זה כל החבילה, קיבלתי את החבילה במלואה, במשלוח, בדואר, ככה במלא, על מלא.
3: זה היה... מה שהוביל בעצם ל...
4: זה היה הטריגר כדי, די, מספיק, אני חייב להפוך את עצמי לבן אדם. אני הבנתי שהשם לא שמח בי, והייתי יחסית צדיק, כלומר, אתה יודע, בעיני העם נחשב כצדיק. הייתי מתפלל, הייתי לומד, הייתי בתעניות, כל מה שאתה יודע, אומרים לך בספרים לכתוב לעשות, אבל לא הייתי שמח. הייתי חושש מהעתיד, הייתי מסתכל בשלילי על עצמי, לא שמח בחלקי. תמיד מה שהייתי עושה לא סיפק אותי. לא סיפק אותי.
3: וואי, עכשיו אתה יודע מה אני אזכר? שראיתי אחד הסרטונים, הרילסים, הקצרים, השורטים האלה שחותכים לאינסטגרם וזה, שאמרת שהייתה בך מידה של קנאה, כאילו קנאה טובה, כאילו, וניצחת את המידה הזאת.
4: כן, כן, כן, כן, כן. תראה, אני בטבע שלי פרפקציוניסט. אני לא יודע, אולי גם אתה כזה, כי בדרך כלל אנשים מצליחים כמוך, יש להם את המידה הזאת, שהוא רוצה הכל מושלם. ופרפקציוניסט זה מעלה טובה להצליח בדברים מסוימים,
3: אבל, חרב פיפיות, כן.
4: אבל זה באסה של החיים, כשזה בא לידי אתה לא מרוצה, אתה כל הזמן רוצה את זה מושלם, ואין מושלם בעולם, אז אתה לוקח את זה למקומות לפעמים של עצבות, ולא שמח, ובדיוק, וגם כמובן קינה, ואני אומר לך בכנות, אני היום באמת מסתכל על עצמי, אם אני מקנה במישהו, אני באמת לא מקנה באף אדם. אני מבין דבר פשוט, שאת חלקת האלוקים שלי, אף אחד לא יכול לגעת לי ולקחת לי, ואני לא יכול לקחת גם משהו של מישהו אחר. ומה שיש לך זה לא מתאים לי, ומה שיש לי זה לא מתאים לך, וכל אחד יש לו תפקיד שונה לחלוטין בעולם, והקדוש ברוך הוא לא צריך עוד אחד כמוך, ועוד אחד כמוני, הוא צריך אחד כמוני ואחד כמוך. כל אחד יש לו את התפקיד שלו, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם. כל אחד על המסלול שלו, על החיים שלו.
3: רק להבין, אתה מדבר שהבנת שאתה לא שמח וחרדות ודיכאונות ולא, ושהשם לא שמח בך, למרות שכביכול היית צדיק. זה כאילו אחרי שכבר עברת את כל התהליך של החזרה בתשובה, אתה מדבר על כבר שהיית כביכול...
4: אני גדלתי חרדי, גדלתי בוודאי דתי, גדלתי כל ימי בישיבות. הייתה לי ירידה רוחנית בגיל 16-17, וחזרתי לעצמי, מה שנקרא, לתקופה מסוימת. ו... זה קרה אחרי, זה קרה בגיל 22-23, שהייתי כבר אברך, נשוי, והבנתי משהו שאני רוצה להפיץ בעולם, שהקדוש ברוך הוא לא רק רוצה שתניח תפילין בבוקר, אלא הוא גם רוצה שתאהב אותו, שתשמח בחלקך, שתאהב את בני אדם, שתאהב את החיים, שתעשה מצווה מתוך שמחה, ולא מתוך עול, ולא מתוך, כי התורה שלנו היא יפהפייה. היא באמת יפה, היא מענגת, היא משמחת, היא מרגיעה, היא מספקת, היא נותנת משמעות בחיים, היא נותנת אור בחיים, היא נותנת שלום בית, אמיתי, אמיתי, כנה, היא נותנת חינוך ילדים בריא, לא של כפייה ולא של הפחדות, אלא באמת שלום בית שמבוסס על אמון הדדי. התורה, בורא עולם בתורתו הקדושה נתן לנו כלים נפלאים, כשאני אוהב אותך ואתה תאהב אותי, אני אכבד אותך ואתה תכבד אותי, וזה משהו שאני מאוד מאוד חשוב לי להפיץ אותו בעולם, כי זה משהו שהוא אמיתי וטוב. ויצאתי לדרך, וזה דרך ארוכה, לא פשוטה. והיום אני אופטימי הרבה יותר, גם במלחמה הזאת אני אופטימי. אני עושה כמובן מה שצריך לעשות, נכנס למקלטים ולא סומך על כל מיני ניסים שיקרו, אבל... ובמקלט אני, בחדר הממד אני יושב, קורא תהילים ומדבר ומחזק ומעודד ומרגיע. ומשתדל מאוד להוריד את הפחד שיש בעם, זה די טבעי, אבל שמתי לי למטרה, הפרסים והאיראנים והחמאס וכל החבר'ה האלה מנסים, המלחמה הפסיכולוגית שלהם...
3: פסיכולוגית, כן, להוריד לנו את
4: המורל, להעלות את הפחד, ואנחנו נשתדל להרים את המורל ולהוריד את הפחד.
3: ואתה מודע לרמת הגודל האדיר שלך בתור מישהו ש... בוא נדבר סתם על כמות העוקבים שיש לך באינסטגרם, מבחינת העוקבים, האנשים שהסרטונים, הפצת התורה שלך מגיעה אליהם, אתה מודע לגודל הזה? כי אני יודע שאתה בכלל לא מתעסק בזה.
4: לא, אני לא מתעסק עם זה, אני גם לא כל כך יודע את המספרים, אני גם מעדיף לא לדעת, זאת אומרת, לא להתערב, לא להיכנס.
3: אופה, סליחה, זה אשתי, אני אשים על שקט, היא מעדכנת אותי אם יש אזעקות.
4: כן, אוקיי. אז אני אגיד לך, לדעת כמספר העוקבים וכמה ראו אותך בכל סרטון, זה מתוק ומר.
3: כן.
4: אתה מסתם יודע על מה אני מדבר. כן. זה מתוק כשזה מצליח וזה מר כשזה פחות מצליח. אני לא רוצה להתמכר ללייקים. אני לא רוצה להתמכר לצפיות. אני לא רוצה להתמכר ל... יש לי עבודה. יש לי תכלס עבודה. אני חייב להיות מרוכז. כי אני בן אדם שאני מאוד... מאוד מאוד אשמח אם יהיה לי, אם אני אצליח לזכות את הרבים ולהגיע, אבל מצד שני יכול להיות שאני מאוד אתאכזב ברגע שאני לא אצליח, או יראה עכשיו איזה הערה שמישהו העיר לי וזה, אז אני מאוד מכבד את כל אלו שאוהבים אותי וגם אלו שלא אוהבים אותי, יש לי אנשים שעושים את העבודה, אני בא, מדבר, משתדל לעשות מה שאני רוצה, את הפידבקים שאני מקבל ברחוב, ברוך השם אני מקבל, אבל אני הבנתי שאני חייב להיות מקצועי בזה, סליחה על הביטוי, אני לא יכול להיות רגשן, אני טיפוס קצת רגשן, מאוד רגשן, ואני לא יכול להיות בן אדם שכל פעם זה יגיד לי מילה, זה יכתוב לי איזה תגובה עוקצנית או לא נעימה, ואני עוד פעם יוריד לי את המצב רוח, והוא יעלה לי את המצב רוח, אני עושה את העבודה שלי, מי שאוהב אותי אוהב אותי, מי שלא אוהב אותי לא אוהב אותי, אבל אני באמת, אני אומר גם למי שלא אוהב אותי, אני באמת לא מתכוון לפגוע באף אחד, אין לי כוונות רעה, חס ושלום, אני גם לא שונא אף אחד, אני באמת לא שונא אף אחד, אני באמת משתדל להבין כל אחד באשר הוא, גם דתי, גם פחות דתי, זה לא משנה מה אתה עושה, אני יודע מה אתה חווה, אני יודע מה אתה עובר, אני מנסה לרדת, ללכת בנעליים שאתה הולך בהם, ולהבין את הקשיים שאתה חווה, וכתוצאה מכך אני מבין אותך, במילה לא כועס עליך, מכיל אותך, מבין אותך, אני חושב שבסופו של דבר, להביא את הגאולה השלמה, זה מתחיל מבניין פנימי של הנפש של הבן אדם. אני מאוד מאמין שנפש בריאה, שאם יש לנו, תהיה לנו נפש בריאה, אז הרבה הרבה דברים, אנחנו נוכל למצוא את הפוטנציאל האדיר שיש בכל אחד ואחד, יש שלום בינינו. שכל המחלוקות וכל הרעלים האלה שיש מסביב, זה נובע כתוצאה מחוסר ביטחון עצמי שיש לנו הרבה פעמים, חוסר סיפוק פנימי, בלבלות שיש לנו בראש, שאנחנו מוצאים אותם על אחרים. אבל אדם עם נפש בריאה, כשהוא פוגש אותך, אתה פוגש המון אנשים בטח, אתה יודע, אתה רואה בן אדם עם נפש בריאה, שהוא מחבק אותך, אוהב אותך.
3: נכון, הוא אוהב, הוא מוציא החוצה אהבה.
4: אין סיבה שהוא יריב איתי. כאילו, למה שאני אריב איתך, אחי? למה שאני אריב אותך?
3: ויש מציאות כזאת שאפשר לגרום לרפא את הנפש של כולם?
4: בוודאי. אני למדתי פסיכולוגיה באופן עצמאי, בספרים, כן, שמוכרים בחנויות, לא פסיכולוגיה של אוניברסיטה. ואני משתדל כל תובנה חדשה שיש לי, להפיץ אותה בציבור ולהפיץ אותה ברבים. יש אנשים ש... אתה יודעת שהוא לא משלם את 400 שקל אצל הפסיכולוג, הוא לא מקבל.
3: נכון.
4: ובגלל שאצלי זה בחינם, אז הוא לא יקבל את זה. אבל אני משתדל כל תובנה חדשה שיש לי בעניין נפש, כל תובנה שיכולה להרים למישהו את המצב רוח, לבנות לו ביטחון עצמי, לבנות לו לנצח את הפחדים, לנצח את הדאגות, לנצח את החרדות, אני זורק אותה לאוויר ומדבר על זה ימים כלילות, כדי להגיע לנשמות של עם ישראל ולנסות לרפות, לרפות, לרפות, להרים.
3: זה בגלל מה שאתה עברת?
4: כן.
3: אז אתה רוצה כאילו לבוא ו... אני תמיד נסה להבין מה הדחף הזה של רבנים, של הרבה רבנים, אני כאילו מבין את זה איפשהו, אבל אני רוצה לרדת לעומק העניין הזה, למה לרדוף ולנסות לגרום לכולם להיות צדיקים ולחזור בתשובה ולהתקרב לשם יתברך, כאילו, למה המרדף הזה? כאילו עכשיו אתה יודע את האמת, אתה יודע מה שהם רוצים ממך, אתה יודע מה... תעשה את העבודה שלך, תהיה מבסוט, כאילו למה ללכת ולרוץ, לקטט רגליים לשיעור התורה, ולעלות סרטונים, כאילו המסע הזאת על הכתפיים שלך, למה?
4: שאלה מצוינת. אני אפילו אעצים את השאלה שלך, כשאתה עובד עם ציבור, זה לא רק הפרסום שאתה רואה
3: לגמרי,
4: זה לא נגמר שם.
3: נכון.
4: זה מחפשים אותך בבעיות, בצרות, זה כל עוקב שיש לך באינסטגרם או בזה.
3: הוא יכול להגיע לך לטלפון האישי.
4: דרך הבית או דרך התפילות או דרך בשיעורים שאתה נמצא עם בעיות האישיות שלו והוא מפיל אותם עליך. החשיפה הזו היא חשיפה שיש לה מחיר מאוד גבוה. אתה צודק בזה בהחלט. גם כמובן אנשים שהם לא מרוצים, יש אנשים שהוא פשוט בן אדם מורמר, בן אדם מסכן, שאמרת איזה מילה, לא משנה איזה מילה, ואתה בטח מכיר, אתה יודע על מה אני מדבר, סיפרת איזה בדיחה, והוא החליט כן. להיפגע, ו...
3: כן.
4: יש את זה, כשאתה נחשף ליותר אנשים, יש גם יותר
3: ממש.
4: מבקרים. אני אגיד לך את האמת, אתה שואל אותי מה בוער בי? אני חושב, זה קצת יוערה להגיד את זה, אבל זה, ככה אני מרגיש. זו
3: שליחות.
4: אהבה.
3: אהבה?
4: אהבה. אני באמת באמת מאמין שיש לי אוצר גדול להציע לאנשים. טוב, טוב, טוב, טוב, באמת, רק טוב. אני באמת חושב שבא לי, יבוא לי עכשיו בן אדם, גבר או אישה, ילד או ילדה, נער או נערה, בחור או בחורה, זה לא משנה. ותשיב אותו פה לפניי, יש לי סחורה טובה לתת לך, הכוונה היא, באמת יש לי דברים מקסימים ללמד אותך, כשהחיים שלך היו טובים יותר, שהלוואי שהיו מלמדים אותי בגיל 20, או בגיל 17, 18, והיו חוסכים לי הרבה צער ויגון בחיים שלי. אז בוא אני אתן לך עכשיו קיצור דרך, מאמי, משהו שיוביל אותך. אני באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעשות חיבור בינו לבין הבנים שלו, לבין הבנות שלו. אני באמת אוהב את עם ישראל, גם אני חושב שזה עם נפלא, זה עם מקסים, זה עם באמת טוב. פגשתי אותך פעם ראשונה. אתה יודע, זה כיף לי לראות אותך חייכן, נקסים, אדם כזה, כזה נעים הליכות. אני לא בא להחמיא לך בגלל שאני פה יושב איתך. אבל לי, באופן אישי, זה ממלא אותי, כי זה נותן לי את הגושפנקה למה שאני באמת מאמין, שעם ישראל בתוך תוכו הוא טוב ומקסים. בדיוק כן, כמו שאתה התנהגת עליי, כשקיבלת אותי פה, והצעת לי לשתות, ועם חיוך לא ישלו יורד מהפנים, ובנחמדות ובנעימות. אני אומר, זה עם ישראל. זה הפנים של עם ישראל. תבין, זה מחזק לי את האמונה שלי, שבאמת עם ישראל הוא עם מדהים וטוב, רק שהוא עובר הרבה בעיות וקשיים וצרות ובלבלות, שהוא לא תמיד יודע להתמודד איתם, אז לפעמים יוצא ממנו גם רע. אבל במהות שלהם אנשים מקסימים וטובים, ו... אני קיבלתי, אתה יודע, מה אומרת מי שנחווה ברותחים, נזר בפושרים כבר.
3: כן.
4: אני נחוויתי מהמידת הדין, של עיקוב הדין את הער, והכל חייב, חייב, חייב, חייב, חייב. אני היום במצב שאני, בכיוון השני, שאני אוהב ונותן, ובא ממקום של הרבה הרבה יותר אהבה, מאשר פחד. אם יש לך אבא שאתה מאוד מאוד אוהב אותו, ויש לך איזה בן שקצת מסוכסך איתו, אתה תעשה כל פעולה שאתה יכול כדי לקשר בין.
3: לחבר.
4: זה דבר, אם יש לך אח שמסתכסך עם אבא, ואתה מאוד אוהב את האח, אתה גם תנסה לחבר ביניהם. אז אם יש, אני חושב, אם אתה רואה איזה חזון, אתה רואה איזה מתנה, אתה באמת מאמין בדרך הזאת. אתה באמת מאמין ש... אני יכול לעזור לאנשים. אולי זה נשמע קצת יוערה, אני מצטער על זה שזה נשמע ככה, אבל אני אגיד לך, אם יש לך איזו יצאה טובה לזוגיות טובה, ואתה רואה פה זוג שמסתבך עם עצמו, ואתה אומר בו, בו, בו, מתוקים, בו, בו, תקשיבו רגע מה יש להגיד לכם, תסדר לכם את העניינים, מה לא תעשה את זה? עכשיו אני יודע שאם אני עכשיו אדבר לגברים, לנשים, בזוגיות, לאנשים שסובלים מדיכאון וחרדות, אני יודע שמי שיבצע את מה שאני אומר לו, באמת יהיה לו חיים טובים. כי אני חוויתי את זה, זה לא איזה סיפור שאני אביא לך מאיזה ספר, ואני אומר לך, תשמע, קראתי באיזה ספר שתעשה כך וכך ויהיה לך טוב.
3: אבל אולי זה נכון רק לגביך ספציפית, אולי...
4: הנפש זה כמו מכונית. נפש זה כמו מכונית. פלאגים, חסר, עובד. נפש זה נפש. יש כללים ברורים בנפש האדם. הבן אדם זה מכונה. תן לו מחמאה, תעשה לו טוב. תן לו ביקורת, לא ראת אותו. בן אדם, אתה יודע, בא לי בן אדם, אומר לי, אני סובל מדיכאון וחרדות. זה שני חברים שהולכים ביחד. דיכאון, שני דברים שונים, אבל הם מאוד, הם מצמת חמד. אז אני אומר לו, תשמע, תעבוד על הביטחון העצמי. הוא אומר לו, יש לי ביטחון עצמי. אני אומר לו, אין לך ביטחון עצמי. הוא אומר לי, יש לי ביטחון עצמי. אני אומר לו, אין לך ביטחון עצמי. אז הוא מתווכח איתי, אני אומר לו, תשמע, אתה יכול להתווכח איתי בדברים שאני לא מבין בהם, או שבדברים שהם משתנים מדבר, ממקום למקום. יש דברים שהם לא משתנים. אחד ועוד אחד שווה שתיים. אדם שהוא מסתכל שלילי, רואה שלילי. והיה לי כזה ויכוח עם הרבה אנשים. הוא בא ואומר לי, הרב, אני בדיכאון, אין לי טעם בחיים, אני אומר לו, נשמה שלי. תראה עולם חיובי, הוא אומר לי, אני יודע שהעולם חיובי. תראה את הדברים הטובים שיש לך, אני רואה את הדברים הטובים שיש לי. אז איך אתה בדיכאון? זה לא הולך ביחד. זה לא הולך ביחד. אדם שרואה עכשיו דברים טובים שקורים איתו מסביב, או שיש לו ביטחון עצמי, הוא מעריך את עצמו ואוהב את עצמו, הוא אמור להיות בן אדם שמח, הוא לא אמור להיות בדיכאון. מתי בדיכאון? כשאתה לא מעריך את עצמך.
3: כשאתה לא מעריך את עצמך, כן, כשאתה לא טוב לחיים עצמך, כן.
4: אתה ברוך השם, עכשיו עשית מנורה, כן?
3: כן, עברו איזה שנתיים, אבל כן.
4: לא משנה, עשית מנורה. אתה יודע, זה אמור ללוות אותך איזה תקופה, למלות אותך באושר. תשמע, אנשים אוהבים אותי. ומגיע לך להרגיש את זה, אתה עושה טוב לאנשים בלב. אז אדם עם ביטחון עצמי לוקח את המתנה הזו שבור עולם נתן לו, שברוך השם אנשים אוהבים אותו, ומדי פעם מזריק קצת, אתה יודע, לבריד, וואלה, השם אוהב אותי, תראה
3: איזה פינו. וואו, איזה הצעה פרקטית.
4: כן, מדי פעם מסתכל על התמונה של מנורה, אני לא צוחק, באמת.
3: וואלה.
4: השם נשק אותי, השם נגע בי.
3: צריך את עדן, נדפיס אותה פה, נשים כאן, ואני מסתכל, שיהיה לי זה ככה, משהו מבאס, אני מסתכל על התמונה.
4: בדיוק. תראה, שהשם אוהב אותך. אדם צריך לדעת, תראה, אם השם, אם אני לא ארגיש שאני מצליח בחיים, אני עושה אותך בוטקרס הזה, כן?
3: כן.
4: ותאר לך, אני יושב בחדר שלי, לא מקבל פידבק אחד. אפילו אחד. אני פעם הבאה כבר יהיה לי קשה לבוא.
3: נכון.
4: אני צריך איזה מישהו ש... יש לי תוכנית בערוץ 14. עכשיו, תוכנית בטלוויזיה זה יכול להיות דבר מאוד גדול, אבל זה גם אותי לא ממלא. אני עומד מול מושיקו שטרן, אני עומד מול מצלמות, מדי פעם הטכנאי מקשיב לי לשיעור קצת, זהו, אני מדבר לקירות, אין לי אף אחד...
3: כמו בתקופה של הקורונה, בזום, שהיינו עושים זום, דבר לקירות.
4: דבר לקירות. אז אתה בן אדם, אתה צריך איזה משהו שימלא אותך.
3: פידבק, פידבק, כן, נכון.
4: בדיוק. אז אני אומר, בורא עולם נגע בך, בכל כך הרבה צמתים בחיים שלך, מילא אותך. אז בן אדם שיש לו ביטחון עצמי, בריא בנפש, נוגע מדי פעם, מסתכל על התמונה ממנורה, אומר, וואלה, אנשים אוהבים אותי, אני אמשיך לעשות את מה שאני עושה. אבל בן אדם שיש לו חוסר ביטחון עצמי, הוא רואה את מנורה, אומר, זה חד פעמי, סמחרת, זה לא אמיתי, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. הוא ממעט את עצמו, עושה את עצמו קטן מדי. הוא אומר, אין לו אנרגיות לעשות עוד פעם דברים גדולים. וזה משהו שבאמת מאוד חשוב לכל אחד ואחד
3: לא משנה גם באיזה תחום אתה, כל אחד יש לו את ההצלחות הרגעיות שלו, הדברים, ההבלחות, הדברים הגדולים שיוצאים מהמסגרת היומיומית של דברים שהוא עושה, צריך, אתה אומר, לאסוף את זה ולתת ככה שטים
4: פעם. לכל אדם בעולם, הפשוט ביותר, הפשוט ביותר בעולם, אתה יודע, זה שאינו מחשיב, שהוא, אף אחד לא מסתכל עליו מבט שני, הוא עולם ומשלם, עולם ומלוא, עולם של הצלחות. לא הצלחות, אלא עולם מלא של הצלחות, אם זה בזוגיות, אם זה במשפחה, אם זה, הוא מקבל את ה-10,000 שקל שלו בחודש, מקושי גומר את החודש, אבל הוא נלחם על ה-10,000 שקל שלו. יש פה את המתנות שלו, את היופי שלו, כל בן אדם יש לו את העולם שלו, וזה ממלא את האדם, בביטחון עצמי, ביטחון עצמי, ושמחת חיים. אז אני, בהקשר התחלנו, זה היה בעצם ש... מה שעזר לי, זה יעזור לכל אדם בעולם. יש אנשים שתשמע, הם באמת, במצב נפשי מאוד קשה, שהם צריכים עזרה יותר רצינית, אבל באופן עקרוני, הדבר הזה של נפש האדם, כל אדם זקוק לחיבוק, כל אדם צריך את המילה הטובה שלו, כל אישה צריכה שבא לה יגיד לה מילה טובה, כל גבר צריך שאשתו תגיד לו מילה טובה, כל ילד רוצה את החיבוק מאבא ואמא, אפילו שיהיה, אתה יודע, המצ'ואיסט והגבר שבעולם, הוא צריך את המילה טובה, בוא מאמין, בוא אתה בסדר, אתה מצליח, אתה מוכשר, אתה... אפילו גבר שאתה יודע שהוא נראה כזה מחוספס, הוא צריך שיגידו לו, שמע, אתה מתוק, אתה איזה תסרוקת, איזה. זה דברים שכולנו צריכים. וזה פה, זה עובד. זה עובד בנפש כל אדם בעולם. זה עובד בנפש של כל אדם בעולם. ואני טוען ש... אתה גם, אתה תחסוך המון צרות, ילדים הרי נופלים לבעיות של סמים וגניבות ודברים כאלה, מחוסרים שהם חווים בחיים שלהם. זה בדרך כלל ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, שלא מקבלים את האהבה, בגלל שהם לא טובים בלימודים. הם ילדים מאוד חכמים, אני גם אחד כזה, אני מהפרעת קשב וריכוז, כן, על מלא. רק אני מצליח איכשהו להשתלט על הריכוז שלי וכן ללמוד. יש אנשים שאין להם את זה, ובורח להם, הוא לא מצליח ללמוד. בבית ספר הוא לא יקבל פידבקים.
3: אז הוא נחשב כאילו ילד פחות טוב, כאילו בגלל החוסר הזה בהצלחות שלו שם.
4: בלימודים הוא חלש, והוא חכם, זה הבעיה. אתה יודע, בן אדם שהוא לא חכם, ואומרים לו שהוא לא חכם, הוא לא מתרגש מזה, הוא גם לא מבין מה אומרים לו כל כך, זה הכל בסדר. אבל יש את החכם, אומרים לך שאתה לא חכם, אז אתה פה, וואו, בוא נה, אני לא חכם, אני מאוד מבין מה מדברים איתי. אז בבית ספר הוא לא מקבל את החיבוק שהוא צריך לקבל. ההורים שלו, בגלל בית הספר.
3: בגלל בית ספר, רואים בו
4: כסוג בית. אז מי יראה בסוג א'? הבחור מהשכונה, שיושב מעשן סיגריות שם בגינה, ומחפש לעשות שטויות, בוא כפרה עליך, בוא קח סיגריה. בוא נראה פה, בוא אולי אפשר למכור את זה, אפשר לקנות את זה, אפשר לקחת את זה. אנחנו לא יודעים לטפל בהם. אנחנו לא יודעים לגוע בנשמות המיוחדות האלה, וכתוצאה מכך אנחנו מאבדים אותם, והם הולכים למקומות אפלים ולא טובים. וזה כאב לב, תדע לך, כואב הלב לראות ילד בגיל 14, שאתה יכול להצביע עליו, אני בכל אופן, יכול להצביע עליו ולהגיד לך, הילד הזה ברמת סיכון מאוד, מאוד גבוהה לסיים במקומות שלא אני ולא אתה רוצים שהוא יהיה. כי לא בגלל שהוא ילד רע, פשוט מאוד, המערכת לא יודעת להכיל אותו. המערכת לא יודעת להכיל את הילדים המיוחדים האלה. ואני חושב שעם הורים שקיבלו הדרכה טובה, אנחנו יכולים להציל את הילדים האלה. ילד, למשל, שאוהב את הילד שלו, גם כשהוא מוציא, ולי שתי בנות עם הפרעות קשב וריכוז, ואני נלחמתי מאוד קשה עליהם, כי בבית ספר, אני הרגשתי שפשוט מורידים להם את הביטחון העצמי לאפס. המערכת החינוך לא תמיד יודעת להתנהג איתם. יש מורות טובות, יש מורות פחות טובות. אני חייב להדגיש את זה, יש מורות נפלאות ואדירות, שהן מורות עושות עבודת קודש, אבל לפעמים מספיק מורה אחת, שהילדה מפריעה לה בעין, כי כל התזזית כזאת, התזזה כל הזמן. וכתוצאה מכך, המורה פשוט מאבדת את היכולת לשלוט בכיתה, אז היא זורקת אותה, והילדה פשוט חוזרת הביתה, ריקה מתוכן, ריקה מביטחון עצמי, ריקה מכל דבר טוב, והיא רוצה לעזוב את הלימודים, וכתוצאה מכך, איפה היא תלך?
3: כן, זה חומרים מדרון ש... קראתי, אני לא זוכר איפה, אבל היה איזשהו מחקר ש, של מישהו שהיה מתעסק ב, בעולם הפשע, זה לא, לא, לא זוכר את השם, אבל הוא היה מתעסק ב, בחוקר על כל הפושעים הכי גדולים, אבל mm-hmm. דבר איתך על הקליברים הגדולים של הכספות הכי גדולות בעולם, ו, וה, לא יודע, התרמיות הכי גדולות שהיו ב, ב, בהיסטוריה, mm-hmm. והוא הלך אחורה ל, ל, לתקופה שהם היו ילדים, וכולם, כמו שאתה אומר, בגלל זה נזכרתי וזה, הם היו ילדים פשוט שנזנחו בדרך, אבל הוא אומר שם בסוף, אם המוח שלהם הביא אותם לכדי זה, לבוא ולעשות את שוד הכספות הכי גדול שהיה בצרפת, והוא היה יכול להיות אילון מאסק, או לא יודע, נכון. מישהו, אם היו מנדבים אותו פשוט לכיוון באמת. הנכון, היה יכול להיות ביל גייטס, או לא יודע, נכון. משהו ממש בקנה מידה, והוא עבר אחד אחד על פני שמות שאני כמובן לא זוכר, אבל...
4: אז אנחנו צריכים, אני ואתה צריכים עכשיו לדאוג שהילדים האלה של הגיל 14-15, להוציא מהם את המיטב שבהם, להוציא מהם את הילדים המקסימים והטובים, שסליחה, עוד פעם, אני אומר את זה מתוך כאב, שבתי הכלא יהיו ריקים מילדים כאלה, ואף אחד לא יחפש לעשות דברים לא טובים, אלא יחפשו את הדרך הנכונה והטובה. זה שליחות. זה שליחות שבאה כתוצאה, אני לא יודע, אולי זה חיידק, שאי אפשר להסביר אותו, אני לא באמת יודע, כי אתה רואה גם הרבה רבנים שיש להם יכולת מדהימה לדבר והם לא עושים את זה, והם לא רצים ממקום למקום ועובדים וזה, יש אנשים שכן יש להם את זה, אני לא יודע להגדיר את זה יותר מאהבה, רצון אז להדביק אנשים בחיידק שלך, בטוב שבך, ואתה יודע, אין לי חיידק להחזיר אנשים בתשובה.
3: האמת שזה מה שרציתי לשאול אותך, כאילו שחשבתי שזה בעצם המהות.
4: לא. לא, יש לי חיידק לעשות טוב לאנשים, ואני חושב שכשעובדים את בורא עולם, אז יותר יש טוב לאנשים. אני באמת מאמין בכל מיני שאני אומר. תן לי עכשיו מכתב מבורא עולם שאומר, יגאל כהן, תעשה מה בא לך בראש. בחותמת של הקדוש ברוך הוא. ומיליארד דולר בצד תשתולל לכל העולם, אני נשאר לגור איפה שאני גר, נשוי לאותה אישה עם אותם ילדים, ואני אעשה את הברודקאסט הזה איתך באותה מידה.
3: באמת?
4: כן. אני חושב שאני אני חי חיים טובים, אני עשיר השמח בחלקי, לא חסר לי כלום. השם זיכה אותי, ובאמת, אני לא מיליארדר, אין לי מיליארדים בחשבון את הבנק, ומיליונים וכו', אבל אני שמח ב... קרקר שלי שאני אוכל בבוקר, ובארוחת צהריים שלי עכשיו אכלתי פלאפל, הביאו לי פלאפל כזה, כמה כדורי פלאפל.
3: לפעמים זה הדבר הכי טעים שיש, כאילו, גורמה.
4: אני באמת שמח בזה שאני יושב מולך ושותה פה את הזירו המתוק שהבאת לי והטעים הזה.
3: איזה כיף, איזה רוגע זה עושה, כאילו, אנחנו כל הזמן במרדף, רוצה 100... יש לו 100 רוצה 200, כן, כן. יש לו 100 רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, כל יום המרדף הזה לא נגמר, ופתאום שיש הצעה כזאת על השולחן, בוא תהיה מבסוט עם מה שיש לך,
4: כן, כן.
3: לפעמים אתה יודע, לפעמים אני בא הביתה רעב ככה, לא יודע, אולי אחרי אימון, אני אומר, אני עכשיו לא יודע, שם איזה סטייק, לא יודע מה אני עושה לעצמי, ואז אני אומר, טוב, עד שיהיה מוכן, רגע, יש איזה שמנת, רגע, עם קרקר, אני אקח שנייה רגע את השמנת, סווה, לא רוצה יותר לאכול כלום, מכזה דבר, קוטג', לא יודע מה, איזה פחית קטנה.
4: העיניים יכולות להיות עיניים טובות, והעיניים שלנו לפעמים, אתה יודע, מסתכלות למעלה ואומרות, וואו, וואו, וואו, תראה איזה, אם יהיה לך את זה, יהיה לך את זה.
3: אתה תהיה מאושר.
4: ואתה שוכח שיש לך כבר כל כך הרבה דברים שאתה היום מאושר. זה דרך חיים. זה דרך חיים. זה מוצר, המוצר שאני בעצם בא להציע לבן אדם, אני מציע לך דרך חיים באמת אמיתית, ומלאה בסיפוק, מלאה באמת, כי אני מאמין שבורא עולם ברא עולם, הוא ברא אותו לטוב, לא להרע. כשהוא ציווה עלינו מצוות ומעשים טובים, הוא לא בא להציק לנו. הוא בא למלות אותנו באור רוחני, באור שממלא לך את הנשמה. לימוד התורה זה לא אחד הדברים, זה הדבר המענג ביותר בכדור הארץ, אני אומר לך את זה על מלא, ולא תגיד שמדבר איתך איזה בחור בני ברקי, שלא לא יודע איך נראה נטבג.
3: היית כמה שנים
4: אני עכשיו חזרתי ממיימי, ושם אותי בבית מלון על הים, וכשבאתי לזה חנוכת בית של בן אדם שתרם לנו הרבה למוסדות, אני רואה דברים, אני רואה אושר, אני יודע מה זה אושר. אני נמצא אצלהם בבתים. אני אוכל, אכלתי במסעדות, קשרויות טובות כמובן, מסעדות בסטייקים של רמה א' א'. ראי, מה תגיד לעולם הזה יש להציע היום, מבחינת אושר? טעמתי, אני יודע מה זה. רולס רויסים, מטוסים פרטיים, אני יודע מה זה. ואני אומר לך שהתענוג הגדול בשבילי, הכי גדול בעולם, שאני מתענג עליו כמתענג על החיים, זה לימוד התורה. אני יודע שלא כולם מבינים מה זה.
3: כן, זה קשה להבין את זה. צריך, אני חייב להודות, זה קשה להבין את זה.
4: צריך להתעמק. אתם תבואים בהזדמנות, נלמד חברותה. ונלמד בצורה נכונה, בצורה טובה. גם צריך לדעת איך ללמוד את התורה. זה מוצר שצריך לדעת להשתמש בו. אתה תרגיש רגשות בגוף שלך שלא הרגשת בחיים. המוח שלך התפתח לדברים שאתה לא מאמין, פתאום, וואו, בוא נשת יכולת חשיבה כזאת מיוחדת, אתה מגלה נתיבים במחשבה שלך, שמעולם לא נגעת בהם. אתה יודע, זה כבר לא נגע, היום, ביום אתה מנצל 3%, 4% מהמוח שלך. אני רוצה שתנצל יותר, וברגע שאתה מתחיל ללמוד, ואתה מתחיל לפרק את הקושיות, ואת התירוצים, ואתה חושב את החילוקים, דקים ודברים כאלה, פתאום אתה מגלה יכולות אדירות בעצמך, ואתה מגיע סיפוק אדיר, כי התורה היא בעצם היא אוכל לנשמה. התורה היא אוכל לנשמה. אנחנו היום נותנים אוכל לגוף כל היום, אבל הנשמה שלנו לא תמיד מקבלת את האוכל. ברגע שאתה לומד את התורה הקדושה, אתה מקבל אוכל דירקטלי, ישירות לנשמה.
3: איך אבל מסבירים דבר כזה לאותם ילדים שדיברנו עליהם מקודם, 14-15, שאני בטוח שהם מגיעים בהמוניהם לשיעורים שלך, ובטח ובטח פגשת לא מעט, ואתה כן. עוזר ומרים אותם כל פעם מחדש, אבל איך מסבירים למי שפחות מכיר, יודע מה זה קדוש ברוך הוא? יש כאלה שלא יודעים מה זה, לא מבינים בכלל מה זה, לא מאמינים, כן מאמינים, גדלו, תינוקות שנשבו, בכלל אין להם מושג. איך אתה, מאיפה אתה מתחיל?
4: אז כמו כל הכרות שאתה עושה, אני מאוד מאוד מאמין בשיטה הנכונה, שלדעתי נכונה, בוא תכיר את אבא ילד, בוא תכיר אותו, קודם כל אני הוכח לך שהוא ברא אותך, ואני עושה את זה ממש בכמה דקות, אני הוכח לך שהוא ברא אותך, אני הוכח לך שאתה מכונה משוכללת ביותר בעולם, אתה הגוף שלך, זה המשוכללת ביותר בעולם, העיניים שלך זה המצלמות המשוכללות ביותר בתבל, הגוף שלך זה מכונה פלאית, נפלאה, אדירה, חכמה, מיוחדת, יצרנית, מטורפת, שנבראה על ידי מישהו מאוד חכם, מאוד גדול, מאוד חזק. בוא נכיר לך אותו. בוא נכיר לך אותו. שמעת אותו פעם? מדבר איתך.
3: מעניין.
4: ראית אותו פעם? אני מנסה לעשות היכרות בין אדם שעומד מולי אל בורא עולם, ואז פתאום הוא אומר לי, לא שמעתי אותו, לא ראיתי אותו, קיבלת ממנו פעם נשיקה? הוא אומר לך, לא. ואז אני מראה לו בעצם שכל החיים שלו זה נשיקה אחת גדולה. זה שקמת בבוקר, התעוררת, ואתה יודע, העיניים נפקחו והגוף זורם, זה נשיקה מאוד גדולה למי שברא אותך.
3: אבל אנשים שהם לא מחוברים לזה אומרים, אוקיי, גם איזה גוי בניקרגואה קם בבוקר, איזה נשיקה הוא קיבל?
4: הוא קיבל נשיקה, הוא לא מספיק חכם. זה כמו אדם מיליארדר, והוא יודע שהוא מיליארדר, ויש בן אדם שהוא מיליארדר, והוא לא יודע שהוא מיליארדר.
3: מה זאת אומרת?
4: יש בן אדם שלא יודע להעריך את המתנות, אתה עכשיו יושב מולי, אתה מולטי מיליארדר. אתה נוגע עכשיו...
3: אני בלי שום קשר.
4: אתה מיליארדר אמיתי. המיליארדר ולא מיליארדר, זה משהו שלמדתי בחיים שלי, זה לא מי שיש לו ומי שאין לו.
3: איך שאתה מסתכל על זה?
4: זה מי שמעריך את מה שיש לו. כן. ומי שלא מעריך. אז בניקרגואה יש שם הרבה חבר'ה שהם לא מעריכים את מה שיש להם. דרך אגב, הרבה מהם כן מעריכים. הם אוכלים צלחת אורז ביום, הם מרוויחים $30 בחודש, ואתה רואה אותו עם חיוך מבסוט על השפתיים.
3: פור אבידה, מבסוטים, לא צריכים יותר מזה שום דבר.
4: מה זה פור אבידה?
3: פור אבידה, זה חיים תיאורים, זה כאילו שם בדרום אמריקה, זה כאילו החיים הפשוטים, זה כאילו פור, זה גם פור, זה גם אני, וגם פיור, כאילו זה משחק על שני המילים האלה. אז אתה מבין, אז יש את אלה שהם באמת כאילו חיים, בפשטות של הפשטות של הפשטות, ולא צריכים יותר בזה שום דבר, כמו אותו משל, על ההוא עם הדג.
4: עם הדג, נכון.
3: כן, כולם
4: הם משאירים, שמחים בחלקם, הם משאירים. תשמע, מתוק שלי, בן אדם שבאמת מסתכל עכשיו על החיים, תסתכל על עצמך, אני מסתכל עליך, אתה עומד מולי, כן, זה מה שאני רואה כרגע. אתה, אתה, אתה מחייך, אתה שמח, אתה שוטה, אתה זז, אתה הולך, אתה מצלם, אתה מזכה את הרבים.
3: ברוך השם.
4: היום אתה, בפודקאסט הזה הבנתי שאתה מגיע למאות אלפים.
3: נכון.
4: אלוקים נגע בך או לא נגע בך?
3: חד משמעית.
4: נתן לך ילד שבן לך בוקר טוב אבא, זה נשיקה מבורא העולם?
3: בטח, אורו.
4: אישה טובה, שותפה טובה בחיים שלך, זה, זה, זה נשיקה? זה לא בורא העולם, אומר לך בני אהובי, תראה, יש אנשים שאין להם את זה. יש אנשים שאין להם רבע ממה שיש לי ולך. אתה יודע, יש אנשים שעכשיו ברגע זה הם מתפללים בתפילה שלהם בבתי החולים, רק לשבת ולהיות בבית, זה הכל, לא רוצים כלום. רק לשבת בבית בלי פיג'אמה כזאת ובלי זה, ובלי תרופות ובלי ורידים, ולהיות בריאים ושמחים בחלקם, ויושב לבן אדם, ולא יודע להעריך את מה שיש לו. בוא תכיר את אבא, אני אתן לך משל קטן. תאר לך שיש לי בת, מוכשרת, מוצלחת, פייפייה, חכמה, טובה. ואני מחפש לחתן. מצאתי בך פוטנציאל לחתן, ואני בא אליך ואומר לך, תשמע אחי, אם אתה לא מתחתן עם הבת שלי, אם אתה לא לוקח את הבת שלי, אני מביא כמה אנשים שישברו לך את כל העצמות.
3: וואה.
4: זה מוזר, נכון?
3: באמת.
4: למה? מה היית מציע לי לעשות? בוא תכיר אותה.
3: כן, בוא תכיר.
4: אתה תתאהב בלבד, נכון?
3: כן.
4: אם יש לי בת כל כך טובה ויפה, אני לא צריך להיים עליך כדי שתיקח אותה. אני צריך רק להכיר ביניכם. אתה כבר לבד תרצה אותה. אני חושב שבורא עולם זה, זה, זה המתנה הכי גדולה שיכולה להיות לבן אדם בעולם.
3: יש לנו בחור בבית כנסת, אתה מכיר את אלה שאתה רואה אותם פעם ראשונה בבית כנסת, אומרים קדיש על אבא או אמא שהלכו לעולמם, הגיע לבית כנסת, לא יודע אפילו איך מחזיקים את הסידור, עוזרים לו להגיד את הקדיש, ובכלל הוא נראה גם, אתה יודע, שער אור, לא קשור לתחום מה שנקרא, ואתה רואה אותו גם שבת אחרי מגיע, ועוד שבת אחרי, ועכשיו כאילו עבר כבר איזה שנה וחצי, הוא מהחזקים שיש לנו שם, אתה יודע, הוא פשוט, אתה רואה איך, והוא צעיר, הוא בחור צעיר, הוא חייל, אתה רואה איך לאט לאט הוא, לבד הגיע, כן, לבד הגיע, ואתה יודע שזה עכשיו יהיה איתו לנצח, אני מעריך.
4: כי אם אתה מכיר את בורא עולם, אתה לא תרצה לעולם לעזוב אותו, אתה מבין שהוא ברא אותך, אתה מבין שכל, יש לך משמעות בחיים, יש לך תפקיד בחיים, יש לך, למה, מה אנחנו עושים פה? אתה מבין שיש לך משמעות, אתה לא עוד איזה אחד, איזה עציץ פה בכדור הארץ. יש לך תפקיד. זה ממלא אותך בשליחות, זה ממלא אותך בהרגשה שבעצם, שמע, יש משהו במה שאני עושה בעולם. יש פה משהו שאני עושה. וכל אחד ואחד בתפקיד שלו, אני אגיד לך את האמת, אני מאמין שאמונה מרימה את הביטחון העצמי של בן אדם.
3: אוקיי.
4: אני מאוד מאמין בזה שאם אנחנו נלמד אמונה, ביטחון עצמי שלך יגדל. אני לא יודע, יכול להיות שיש לך כבר ביטחון עצמי, ברוך השם בריא ובסדר, אבל אני בטוח שבנקודות מסוימות שהיית רוצה להיוולד קצת שונה, אתה יודע, עוד איזה 10 סנטימטר בגובה, 20 סנטימטר בגובה, עוד שיער פה, עוד שיער שם, לא יודע, כל אחד
3: בעצם שלו. נכון.
4: ברגע שאתה מכניס את בורא עולם לחיים שלך, אתה לא רוצה שינוי בכלל. לא רוצה להשתנות. לא רוצה סנטימטר. אל תעלה לי ואל תוריד לי. גם הנטייה להשמין, שהיינו מוותרים עליה, נכון? זה בעס, אז הנטייה להשמין. כל הזמן את החסות, אימונים, וחדר כושר, עזוב אותי, אתה מכיר את החבר'ה הדקים האלה, שכל היום...
3: לא משנה מה הם אוכלים.
4: לא חדר כושר, לא כלום. הבן אדם נשאר רזה, ציפלון,

0: אני מראה לך איך, איך בעצם מי שברא אותך דואג לך ואוהב אותך, ואיך החיבור שלך אליו יעשה לך טוב בנשמה ובנפש. כי בסופו של דבר, שאתה הולך לישון בסוף היום, אתה רוצה להרגיש מסופק. אתה רוצה להרגיש טוב. אז יש אדם שמרגיש טוב מכסף. יש אדם שמרגיש טוב מקהל שבא לו. לשמח פני אדם. אני בטוח שאתה רואה מישהו חייך, זה עושה לך טוב בנשמה. לי זה עושה טוב.
1: ברור, בטח, בטח.
0: אני לא סטנדאפיסט, אני לא יודע להצחיק בני אדם, אני קצת מצחיק בהרצאות.
1: למה? אתה מצחיק בהרצאות.
0: אבל כשאני רואה את הבן אדם מחייך, וואו, זה עושה לי מה זה טוב.
1: כן, חד משמעי.
0: זה כיף. אתה רואה בן אדם שבא אחר כולו, אתה יודע, עפוף וכפוף ולא בטוב, ויוצא לך מחוייך ואומר לך תודה רבה, זה כיף גדול, זה סיפוק. אז אני אומר, העבודה הזו שאתה עובד עם בני אדם, היא בסופו של דבר נותנת סיפוק. וכשאתה עובד מול בורא עולם, כשאתה עובד מול בורא עולם, ואתה בעצם, אתה מרגיש את הקשר של אני נותן ואני מקבל, אני נותן ואני מקבל, אני נותן ואני מקבל, ויש לך רצון אז גם להחזיר. תאר לך שיש מישהו שבא ומפנק אותך כל יום, כל יום, מפנק אותך.
1: אתה חייב להחזיר.
0: הרצון הפנימי שלך זה להחזיר. אז אם אתה בעצם רואה את כל הדברים הטובים שאתה מקבל מבורא עולם, שזה בן אדם עשיר, יש לך רצון אז גם להחזיר לו. ואם כבר עכשיו דיברתי על זה, אז אולי זו הסיבה גם שאני רוצה, יש לי את החיידה כזה. אני רוצה להחזיר לבורא עולם על כל הטוב שהוא עושה לי. עכשיו נזכרתי בזה, כן.
1: וואו.
0: כי זה נקודה מאוד, מאוד מוכבט בתוך
1: גם,
0: הנפש.
1: זה גם מאוד הגיוני, כאילו, שאני חושב על זה עכשיו. כן. אני מכיר את השם, אני יודע שהוא עושה לי רק טוב וזה, אבל אני רוצה להחזיר לו, כאילו, המעט שאני יכול.
0: אני חושב שבשביל זה הזמנת אותי גם, לא?
1: לגמרי, נכון?
0: להחזיר לבורא עולם.
1: האמת שכן, אני מקבל המון תגובות על הפרקים שאני עושה, ולא משנה מי האורח, גם אם זה אביב אלוש, או אני יודע מה, סטנדאפיסט, קובי מימון, או הרב יגאל כהן, לא משנה מי שמגיע, או הרב סניר גואטה שהיה, אז המון כותבים, זה משמח אותם, זה ממלא להם את הדרך בנסיעה לעבודה, בריצה, לא משנה איפה שומעים את זה ורואים את זה, אז הנה, אתה רואה, אנחנו בעיצומה של מלחמה, ועשינו הכל כדי לבוא, ובכל זאת להקליט את זה, כדי שעדיין יהיה תוכן לכל מבקש.
0: כן.
1: אז כן, אז לגמרי, אני מתחבר לזה מאוד.
0: שאתה רוצה להחזיר בעצם
1: כן,
0: גם.
1: כן,
0: כל הטוב שאתה מקבל.
1: זה תכונה באמת מובנית, בסיסית.
0: נכון, נכון, הכרת הטוב.
1: הכרת הטוב, בדיוק.
0: הכרת הטוב. תכונה מאוד חשובה דרך אגב. הכרת הטוב זה תכונה מאוד חשובה לשמחת חיים ולהצלחה בחיים. שאין לו הכרת הטוב, תפויה, לא כן. טעים. זה ממש, ממש, אחד הדברים שקשה לי להכיל, זה כפיות טובה. אדם שלא מכיר, ילד שלא מעריך את מה שההורים עושים לו, בעל שלא מעריך את אשתו, אישה שלא מעריכה את בעלה, אדם שלא מעריך את בוראו, הוא לא רואה מסנטימטר את כל הטוב שאופף אותו. אני עובד על זה מאוד קשה להכיל אותו.
1: אבל עדיין זה, אני לא יודע אם לקרוא לזה כאילו, זה כאילו אנשים שנמצאים במקומות מסוימים בחיים, אומרים, אתה יודע, גם הכל מלמעלה, הכל כתוב, זה לא חלק מזה? אם אדם עכשיו לא מכיר את בוראו, זה לא חלק מהמסלול שלו? הרי זה הדרך שלו בחיים, נכון? זה הקדוש ברוך הוא שם אותו פה,
0: שם, כן.
1: בשביל מטרה מסוימת.
0: כן.
1: נכון, עכשיו הוא כופר בעיקר, הוא לא מכיר את השם, לא יודע שום דבר. זה חלק מאותו מסלול.
0: לא, זה מסלול, זה חלק מהניסיון שהשם העמיד אותו. שם אותו במקום שבו הוא נמצא רחוק, כשבעצם אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא תתקרב.
1: למה כל המשחקים האלה? יבוא הבן אדם הכי פשוט, יגיד, עבדתי, למה כל המשחקים האלה? שם אותי פה, בוא תזה, בוא, הניסיון שלך, לא הניסיון שלך, כאילו, למה כדי, כל ה...
0: שאלה מצוינת, אתה שואל. למה כל העבודה הזאת?
1: כן, למה? זה... כאילו, מה אנחנו, זה תן...
0: התשובה היא בסופו של דבר, כדי לתת לך שכר אינסופי. שכר אינסופי. בעולם הבא.
1: אתה יודע שזאת הנקודה... יש לי המון המון חברים שהם מאמינים יותר, מאמינים פחות, לא מאמינים בכלל, וזאת הנקודה הכי קשה להבנה אצל הלא מאמין, אצל האדם שהוא לא מאמין, נו עכשיו אתה שכר, העולם הבא, חיי נצח, זה נשמע כאילו דמיוני, איך את זה אפשר לפשט למישהו ש...
0: אני אנסה לפשט לך את זה, אתה שואל שאלה מצוינת, שאלה מאוד טובה.
1: בינתיים אני 3 מ-3, שאלות מצוינות אחת אחרי השנייה.
0: קיבלת מתנה מבורא עולם. קיבלת מתנה.

0: תרשה לי לשאול אותך כמה שאלות.
1: אוקיי, כן, כן, חופשי. אני בצד של, ה, של המאזין, הלא מאמין, חס ושלום.
0: כן. למה הקדוש ברוך הוא ברא העולם? לעשות לך טוב? התשובה היא לא.
1: אוקיי.
0: כי אם זה לעשות טוב, למה יש מחלות? למה יש עניים? נכון. למה יש מדוקאים? למה יש כאבים? לידה, דבר כל כך יפה וטהור, בצער תלדי בנים. צירי לידה, בעיות של לידה, ילד נולד מוגבל, תינוק. העולם מלא בטוב ומלא בקושי. אני שואל את זה שבראת העולם. ריבונו של עולם, מה רצית בעולם הזה? רצית להיטיב לי? רצית לעשות לי טוב? תן לי גן עדן. בעולם הזה. רצית לעשות לי רע? אז תן לי גן עדן בעולם הזה.
1: נכון.
0: וגם איזה הגיון אם שהוא רוצה לעשות לי רע? אתה מכיר מישהו שמייצר מכונית על מנת לשבור אותה? אותו בורא גדול, חכם, בורא, סליחה, אדם, לרע לו? מה הגיון בזה?
1: כן, לא, נה, כאילו לא הגיוני.
0: לא הגיוני. להטיב לו, אני מבין. אבא שמביא ילד לעולם, להטיב לו. אבא מביא ילד לעולם, להרע לו, זה לא הגיוני. התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. התענוג האמיתי, התענוג האמיתי, הוא לא התענוג שאנחנו מכירים. אנחנו נמצאים בגוף מאוד מוגבל. העונג העילאי שבן אדם יכול להגיד, הוא עונג שבסופו של דבר יכול גם להרוג אותו. אתן לך דוגמה, הגמרא אומרת, יש מוזיקה. גם סמים, למשל, אם אדם לוקח אוברדוס, לוקח מנה יותר, הוא מת, כי המוח שלו לא יכול להכיל את זה. המוזיקה, למשל, יש מוזיקה של מלאכים, כך אומרת הגמרא, שהיא כל כך יפה וטהורה, שאם נשמה של בן אדם בעולם שומעת אותה, היא פורחת, היא יוסבת את כדור הארץ. מרוב שהעונג הגדול, העונג האמיתי שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לי ולך, הוא לא בגוף של בשר ודם שאנחנו נמצאים בו כעת. הגוף הזה הוא סך הכל גוף שבא לעשות עבודה מסוימת, כדי לקבל שכר בעולם האמת. הנצח שאתה מכיר פה, החיים שאנחנו מכירים פה הם 70-80 שנה, זה כלום במושג של נצחיות. זה כלום במושג של נצחיות. אז כדי שאני ואתה נאמין בזה, אנחנו צריכים להבין קודם כל שיש בנו נשמה. איך אני משכנע אותך שיש לי נשמה? שיש לך נשמה? זה פשוט.
1: כן, זה האמת פשוט. פשוט. אתה יכול לראות בן אתה... אדם ללא רוח חיים.
0: ו... בדיוק. כן. יש בני אדם, יש גלגולי נשמות, אנשים שעזבו את פה את כדור הארץ ויודעים
1: גם בזה אני מאמין, זה אני רואה דברים.
0: זה מדע.
1: לא יומן, מדע, מדע ממש.
0: בן אדם אומר, הרופא דיבר ככה כשהוא היה מחוסר הכרה בלי דופק, בלי נשימה. גלגולי נשמות, יש המון המון, אני לא רוצה להגנת לך גם לסמינר קטן פה, אני פשוט זורם עם השאלות שלך.
1: אוקיי.
0: הנשמה שלך היא עובדה מוגמרת, זה שאתה רואה אותי עכשיו, אתה לא רואה אותי דרך העיניים, כי אדם שמת, יש לו עיניים, העיניים לא רואות.
1: אוקיי.
0: אדם שנפטר, יש לו אוזניים, האוזניים לא שומעות, יש לו את כל המערכת, היא רק לא עובדת, היא לא עובדת כתוצאה מכך הוא לא שומע, לא עיניים רואות, גם לא מוח, מוח זה ג'ל. אלא החלק האלוקי שבך, הנשמה התאורה שלך. בורא עולם ברא עולם עם ניסיונות של טוב ורע, טוב ורע, טוב ורע, יצר טוב, יצר רע. מי שמספיק חכם, מי שמספיק שם לב, שם לב שיש בתוכו יצר טוב ויצר רע. אתה רוצה ראיה לכך?
1: כן.
0: כמה פעמים התעצבנת ורצית לעשות למישהו משהו לא טוב, נכון. ברצון הפנימי שלך,
1: נכון.
0: וכמה פעמים רצית לעשות משהו טוב.
1: נכון.
0: זה קורה, כולנו. לפעמים אנחנו קמצנים, לפעמים אנחנו נדיבים, לפעמים אנחנו כועסים, לפעמים אנחנו רגועים, לפעמים אנחנו אוהבים, לפעמים אנחנו שונאים. אתה רואה שלפעמים יש בך יצרים, ואני רואה את זה בעצמי, יצרים של מחשבות שליליות. יצרים לא טובים. ולפעמים יש בי יצרים טובים. כל בן אדם שקצת מודע לעצמו, הוא שם לב שיש לו יצר הטוב ויצר הרע.
1: כן.
0: הקדוש ברוך הוא שולח בן אדם לעולם, העולם הזה הוא מלא ב... ניסיונות, טוב, רע, טוב, רע, טוב, רע, לרצוח, לא לרצוח, לגנוב, לא לגנוב, לנעוף, לא לנעוף, לנסוע באור אדום, לא לנסוע באור אדום, להיכנס לממד, לא להיכנס לממד, לאכול אוכל כשר, לא לאכול אוכל כשר, להניח תפילין, לא להניח תפילין, לשמור שבת, לא לשמור שבת, כל החיים שלנו מהרגע שבן אדם נולד, זה ניסיון אחד גדול וארוך, לבדוק אותך אם אתה באמת עושה את הדברים הטובים, אתה שומע ליצר הטוב, אתה שומע ליצר הרע. וכל זה מתנקז בסופו של דבר, חיים שלמים, 80, 90, 100, 120 שנה, של מלחמה בין טוב לרע, טוב לרע, כשבעצם אתה התפקיד שלך לנצח את הרע על ידי הטוב. ואז כשבן אדם מוצא את העיניים שלו, והוא מגיע הרגע האמיתי שלו, מתחילים החיים האמיתיים שלו.
1: וואו.
0: החיים האמיתיים זה לא בגוף. כמה אתה יכול ליהנות היום בינינו?
1: כן, יש לזה גבול.
0: אתה מוגבל אחי. אני אתן לך מנורה, אני אתן לך פעמיים מנורה, אני אתן לך, מה אתה רוצה, בלומפילד, אני אתן לך, איזה חיוך.
1: מוגבל.
0: אני מוגבל לבלומפילד, אחי. לא יודע מה יש עוד בארץ, איפה אני אדנך?
1: פארק הירקון.
0: פארק הירקון, בסדר? קיבלת פארק הירקון, בעזרת השם. הלוואי, חלומות מתגשמים, תחלום תגיע בעזרת השם. אבל זה מוגבל. יש כבר, אתה יודע, זה, די. די, אוכל, כמה אתה יכול לאכול?
1: כמה אפשר
0: לאכול? הביס הראשון של הסטייק הוא מדהים, שתיים, שלוש, ברביעי חמישי אתה אוכל כדי לגמור את הסטייק.
1: נכון.
0: אז הרגע העילאי, הרגע של העונג האמיתי, הוא לא בעולם הזה. מי שחושב שהעולם הזה הוא מענג אותו, יחתות, זה שטויות.
1: כן, זה בדרך כלל...
0: כי לא איראני האדם וחי. ברגע שהאדם עוצם את העיניים, מתנתק מהגוף, הגוף כבר לא מגביל לו את העונג העילאי של הנשמה, בורא עולם מענג לו את הנשמה, את הנשמה שלו. תחשוב שאתה סופרמן, שאתה אף ברקיעים, ואתה מתענג עם מלאכים, מה שהגוף שלך לא יכול להכיל.
1: כן.
0: תחשוב שאתה...
1: אני אפילו לא מצליח להבין את זה, כאילו, לא מצליח לרדת לסוף
0: דעת. אני חושב שאם תפתח את זה, אתה תבין, תחשוב שהנשמה שלך שטה ברחבי העולם, שאתה יודע מחשבות של בני אדם, שאתה עוזר לבני אדם, שאתה פותר בעיות, שאתה טוב, אתה טוב, כל טוב שאתה רזה, תגביר אותו פי מיליארדים, אבל בלי מגבלה של גוף. זה עולם הבא. אני גם לא באמת יודע להסביר לך מה זה עולם הבא, כי זה רק מי שנמצא שם יכול להסביר את זה. אנחנו בבשר ודם, אבל אני יכול לתמיין לי ולהבין, קח את הרגע הכי מתוק שהיה לך בחיים, זה נולד לך בן, נולד לך בת, זה רגע מאוד מאוד מאוד מרגש, תעצור אותו ותכפיל אותו פי מיליארד. אתה מבין? הגוף שלך לא יכול להכיל את
1: כן,
0: זה. נכון. הלב לא עומד ברגשות המטורפים האלה.
1: נכון.
0: וזה בעצם רגע אחד שיהיה לך בעולם הבא. הקדוש ברוך הוא, תסתכל על כדור שהוא ברא, על כל הגלקסיות שהוא ברא, זה משחק ילדים לתת לך פוסטק או דברים כאלה. נכון. זה לא תענוג נצחי. לא לשם כך הוא ברא את העולם. הוא ברא את העולם כדי להביא אותך בסופו של דבר למקום הרבה הרבה הרבה יותר גבוה. הרבה הרבה יותר גבוה, וזה אנחנו מאמינים בהישארות הנפש.
1: ועדיין כאילו עם כל מה שהרב אומר, כל הדברים האלה שאני מבין אותם איפשהו, ואתה יודע, תמיד אני אוהב לצלול ולהבין אותם עוד ועוד, ולנסות לפשט לי אותם אפילו, אבל עדיין כאילו יש אנשים שאומרים, עזוב אותך, זה שטויות, עזוב אותך, מה זה, אין זה, מתים, אין זהו, אין כלום, כאילו, איך אתה מגיע לנשמות האלה?
0: אני מגיע חמש דקות, אמרתי. אני צריך מהם חמש דקות. אם אני מראה לו מה זה גלגולי נשמות, אם אני מראה לו מה זה חיים לאחר המוות, הוכחות לסיאנסים, היום...
1: כן, זה קיים.
0: בחמש דקות אני מוכיח לבן אדם, הכופר גדול ביותר בעולם, שהנשמה שלו לא רק נשארת, היא נשארת, היא מרגישה, היא יודעת, היא כואבת, והיא חווה את החוויות של הילדים שלה, והיא מתפללת לבורא עולם על הילדים שלה, והילדים שלה מתפללים עליה, הקשר הוא בלתי מנותק. גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. גדולים צדיקים, אדם שנפטר מן העולם, הנשמה שלו חיה ונושמת, וזה לא מחקרים שזה דוס בבני ברק עשה. מי שעובר לאינטרנט עושה חיים לאחר המוות, מחקרים של אמריקאים גויים, אתאיסטים גמורים, איך שכולם מספרים על המוות, שאור גדול, מנהרה, חוזרת. עכשיו מה תגיד? זה תהליכים כימיים במוח, כמו שהרבה רוצים להגיד.
1: כן, הרבה אומרים את זה.
0: איך הם ידעו מה קורה?
1: כן.
0: איך הם ידעו מה קורה? תלך לעדה הדרוזית.
1: נכון, שם חוזרים בגלגולים על ימין ועל שמאל.
0: ילד חוזר עכשיו, זה לא סיפורים. איך יודעים שזה לא סיפור? הוא נכנס אליה הביתה.
1: יש אחד שילד בן שלוש מדבר אנגלית בצורה מטורפת ברמה.
0: של אוקספורד.
1: כן, של אוקספורד במבטל של איזה בריטי מהמאה.
0: מטורף. דבר אנגלית ששני ההורים שלו לא יודעים אנגלית.
1: וואו, מטורף לחלוטין.
0: זה לא ניתן להסבר. אז זה נשמה שהייתה בעולם הזה. הם נכנסים, אצל הדרוזים, יש ילד אחד שנכנס לחדר של איזו אישה אלמנה, ואומרת לה, את היית אשתי. הבגדים שלי הם מונחים בחדר הזה. דיברנו דברים כאלה ביני לבינך בחדר. הם יודעים דברים מדהימים. היה סיפור שתפסו רוצח בעזרת ילד שנולד, ואמר שהוא רצח אותו, והוא באמת נולד עם איזה סימן על הפנים.
1: יואו.
0: היום אנשים שמתים מוות קליני, מספרים, הייתי בחדר, הנשמה שלי עלתה למעלה, אני ראיתי את הפרמדיק
1: מי
0: מדבר.
1: מי בא, מי נכנס, מי...
0: מי נכנס, מי יוצא, מי קבע את המוות, מי אמר מה, מה אמר מה, שהמנתחים דיברו עליי כך, וזה אמר עליי כך. חוויות שלאחר המוות היום, זה דבר שהוא, זה, יש סיאנסים. סיאנסים.
1: יש אמת בדבר הזה?
0: סיאנס? אל תעשה את זה, כי אסור כן. לעשות את זה, אבל זה אחד הדברים הכי מפחידים בעולם, והכי מטורפים בעולם. הכוס זזה לך על השולחן.
1: יואו.
0: ומתפוצצת. הרבה אנשים עשו את זה. הרבה, היום אנשים, אל תעשו
1: כן,
0: את זה.
1: כן, נמנעים מזה.
0: אסור לעשות את זה, זה לא תדרוש של המתים. אבל כל בן אדם שרוצה באמת, חס ושלום, לנסות את בורא עולם, והוא עושה את זה נגד רצון השם יתברך, אבל אתה יודע מה, נגיד חסוד. הוא לא התקרב לבורא עולם גם אחרי שעשה את הסיאנס. השאלה היא אם אתה באמת מבין שיש לך משמעות בחיים. הנשמה שלך היא יקרה מפז. היא נשארת לאחר המוות. אם אותו בן אדם יעמוד מולי, יסתכל לי בעיניים, אתה חושב שהמוצר הזה שאני עומד מולו עכשיו, זה מוצר קלה? מי שעשה אותך, עשה אותך חד פעמי, אחי? תבין איזה תוכן יש בך, איזה עומק יש בך, איזה אוצרות נפלאים של 80 שנה אתה עוצר פה, למה? לזרוק את זה לפח ההשפעה אחרי 80 שנה? סליחה לביטוי, זה יצרן כן. חסר דעת.
1: כן.
0: היצרן שייצר את המכונה הזאת שאתה מדבר עליה, אתה חי בתוכה, הוא יצרן קצת יותר אינטליגנט מאשר לעשות מוצר חד פעמי של 80 שנה, ואם זה נכון שאתה חי רק 80 שנה, אז למה הילד בגיל שנה נפטר? ולמה בגיל 20 הוא נפטר? ולמה הם סובלים ממחלות? העולם מלא בשאלות. העולם מלא בשאלות. יש הסבר פשוט. אם אתה מבין שהנשמה שלך באה לפה לעבוד, כדי לקבל שכר, גם, דרך אגב, שכר גם בעולם הזה. יש שכר גם בעולם הזה, הוא קטן מאוד. זה פינץ, זה פיסטוקים, זה דברים קטנים. זה לא שכר אמיתי. אבל אם אתה מבין את הגודל של השכר והמעלה של מה שמגיע לך בעולם הזה, בעולם הבא, אני לא עובד בגלל גן עדן וגיהנום. אני עובד בגלל חיים שלי פה. אני באמת מרגיש שגן עדן וגיהנום שלי נמצאים פה. הטוב והרע שייך פה בעולם הזה. טוב זה לאהוב. טוב זה להעניק. טוב זה משמעות. רע זה לסנוע. זה לדבר לשון הרע. זה להיות כפוי טובה כלפי בורא עולם. בן אדם שיודע להעריך, ויש הסבר היום לכל השאלות, בן היקר, כל שאלה שיש היום על תורת ישראל, וכל אדם אתאיסט שיש לו שאלות, יש להם תשובות, והכל תשובות באמת טובות ונכונות. השאלה אם אתה רוצה לטעום את הטעם של בורא עולם, אתה רוצה להכיר אותו, בוא נכיר לך אותו. בסופו של דבר זה עניין של רצון. אתה לא רוצה, זה לא יעזור, גם אני אכריח לך עכשיו, אני אוריד נשמה. יש רב אחד בבני ברוק, קוראים לו רב דניאל זר. אתה יודע שיש מקובלים, יש מקובלים שיודעים לעשות ניסים. הציעו לי פעם ללמוד קבלה כדי לעשות ניסים. אולי אני אקרב יהודים דרך ניסים. ניסים לא מקרבים בני אדם. בא אליו בן אדם, אמר לו הרב, סיפור שהוא סיפר, ככה אני מרשה לסיפור.
1: הרב דניאל או רפאל?
0: הרב דניאל,
1: יש את אח שלו.
0: אח שלו מפתח תקווה.
1: אז זה דניאל. כן, הייתי אצלו בפרדס קץ.
0: פרדס קץ,
1: נכון.
0: כן, בשיעור. אז הבחור בא ואמר לרב, אם עכשיו תעשה לי נס, אני חוזר בתשובה. אמר לו, אם אני מרים את השולחן עכשיו הזה. כן, הוא סיפר את זה. אני מרים אותו למרכז החדר, ככה באוויר. אתה חוזר בתשובה? אמר לו, כן. אמר משפט, השולחן נעמד כך.
1: די, נו.
0: כן.
1: מה, לא היה לזה...
0: כלום.
1: צילמו, אחי. אנשים דיברו...
0: בן היקר והמתוק, אני מודיע לך חגיגית, גם אם עכשיו אני אעבור בפארק הירקון, ירים שולחנות, ירים, יחיים מתים.
1: יגידו שזה...
0: זה, מי שלא רוצה, אתה חושב שהוא חזר בתשובה בחוץ שכמה מתוק הזה? לא חזר. זה לא מעניין אותו. אני לא יודע להכיל את זה, להסביר את זה, לא יודע. אולי זה לא מפריע לו, אולי לא אכפת לו מהעתיד שלו, לא אכפת לו, הרי בסופו של דבר כולם מגיעים למפגש עם בורא עולם. כולם. אתה יודע, זה אחד הדברים הבטוחים ביותר, מניה הבטוחה ביותר, שסוף אדם למיטה. יהיה לך מפגש מול בורא עולם. והמפגש הזה יכול להיות אחד המפגשים הכי, הכי מרעננים והכי טובים בחיים שלך, וואו, איזה כיף לי, ומצד שני אתה יכול להגיד, וואו, אכלתי אותה. בוא תנסה לבדוק אותו, בוא תחקור אחי, אני לא אומר, אל תעשה כלום.
1: יש איזה סטנדאפיסט אמריקאי, אני מניח שהרב לא מכיר אותו, לואי סי קיי, לא יודע, אני מניח שאתה לא מכיר אותו, אז הוא אומר, בסטנדאפ שלו, הוא אומר, אני כאילו אתאיסט, הוא אומר, I don't believe in God, הוא אומר, ובגלל זה, I hope, אני אומר, אני מקווה שאין אלוהים ג' שאלוהים, אכלתי,
0: אכלתי אותו בגדול.
1: אכלתי וואו, אותו. וואו, אז תשמע, זה
0: בן אדם, בן אדם ש, ש, שבאמת בודק את החיים. מי יצר את כדור הארץ? דחילק, נשמה שלי.
1: מה, היה מפץ, בובום, גדול, ככה התפוצץ, נהיה הכל, הכל הסתדר.
0: יש לך פה אולפן.
1: אתה מכיר דומה, קח רימון, זרוק אותו, יצא טסלה! תקשיב, וואי, זה אני בוכה מצחוק מהרב הזה, איזה דבר.
0: יש לך פה אולפן כל כך יפה. השקעת בו הרבה, זה
1: תאר לך. אתה לא יודע מה קרה, היה פה חורבה. אני הלכתי לישון, קמתי, יש איזה בובום, אני בא בבוקר, אני רואה כל האולפן יפה, הבריקים פה, השלט מסודר.
0: אתה לא מאשפס את הבן אדם, אחי.
1: אתה אומר,
0: זה השפוז בכפייה, אחי, מה זה הדבר הזה? איך הגעת לפיצוצים, פיצוצים?
1: יואו, יואו.
0: בינתיים מה ששלחו לנו מאיראן, לא נבנה פה כלום.
1: לא נבנה שום דבר,
0: וואי. הכל רק ארץ וחורבן. דחילק, אחי, בן אדם נוצר גבר ואישה שמביאים ילד לעולם, זה מפיצוץ. הבטיח מתוק ועל הסכין זה מפיצוץ, כדור הארץ עובד גשם, פרחים, פרחים יפהפיים. אתה יודע, זה באמת, באמת, באמת.
1: אז אתה רוצה להגיד לי שיש בעולם, נגיד, 9 ביליון, עוד מעט 10 ביליון בני אדם. סליחה, מיליארד.
0: מיליארד, כן.
1: כן, 10 מיליארד בני אדם. אתה רוצה להגיד לי ש5 מיליארד מהם פשוט... חצי מהעולם לא מאמינים בתיאוריות, הם מאמינים בתיאוריות של דרווין, במפץ הגדול.
0: אני לא חושב שהם מאמינים בזה, אני קצת...
1: לא, אבל כאילו, על פי, לא יודע, סטטיסטיקות, דברים כאלה, פחות או יותר חצי מהאנשים לא מאמינים בה.
0: אני לא חושב שזה מדויק, הם אומרים לך ככה, אתה צודק, בסקר הם יכתבו כמו שאתה אומר, בתוך תוכם הם לא מאמינים ככה. בטח, ודאי. איך אמר פעם מישהו, אין מטוס מתרסק, חמרה משפט שמה, אין אתאיסטים במטוס מתרסק, פתאום
1: כן,
0: גד,
1: פתאום כולם,
0: אלפמי, תעזור לי, פתאום הקדוש ברוך הוא, פתאום אתה רואה שכל האתאיסטים האלה ברגעים של לחץ, אתה יודע, שבאמת אף אחד לא יכול לעזור.
1: אני חושב שזה גם אינסטינקטיבי, אני חושב שזה ממש אינסטינקטיבי.
0: הנשמה שלך היא מתחברת לבורא. אני לא מאמין שיש אתאיסט אמיתי, אני חצוף קצת, סליחה, אבל היה לי ויכוחים עם אנשים, והוכחתי להם שאתם לא אתאיסטים. אותם אתאיסטים, בואו ניקח, עזוב את כדור הארץ, כן? בואו ניקח את התאים שלנו, משלנו, כן? ברית מילה לילדים, כמה אנשים עושים?
1: אני מעריך שכמעט כולם.
0: 97% בעם ישראל עושים ברית מילה לילדים. אם הוא אתאיסט, לא מאמין בכלום. מה אתה עושה ברית מילה מאמין? ברברי שכמוך. לוקח ילד בגיל 8 ימים, עושה לו חיתוך בזה, ולכל מצהלות הקהל.
1: צהלולים.
0: צהלולים שכולם מוחאים כפיים, דחילק, מה קורה לך?
1: מה זה הטקסים הפגנים האלה? אני לא מבין.
0: מזוזה, 90% שמים מזוזה, מה אתה שם לי מזוזה? אתה יודע מה עצם זה שהוא קורא לעצמו יהודי? הוא קורא לעצמו יהודי.
1: נכון.
0: מה זה יהודי? אם אין בורא לעולם, מה זה יהודי בכלל? זה הזיוף הכי גדול שבהיסטוריה. אבל יהדות מבוססת על בורא עולם, יהודי, גם ארץ ישראל, על שם מי קרויה?
1: יעקב.
0: יעקב אבינו. איפה כתוב יעקב אבינו? בתורה? אם התורה, חס ושלום, לא אמת, ואתה לא מאמין בתורה, אז אתה לא גר בארץ ישראל, אתה גר במדינת, לא יודע, אני לא רוצה להגיד מדינות זה, אבל אתה לא במדינת, בארץ ישראל. אין לך זכות בארץ ישראל. כל מי שיושב פה בארץ ישראל, אם הוא לא מאמין בבורא עולם, בתורת ישראל, מה הוא עושה פה? מה אתה עושה פה?
1: אבל יש הרבה כאלה שאומרים, תשמע, אני שייך לעולם, העולם גדול, אני שייך, ואין להם את השורשיות, אין להם את הזיקה הזאת לארץ.
0: בתוך תוכו, כל מי שגר בארץ ישראל, יש פה טילים, יש פה בלגנים, יש פה מלחמות, מה אתה עושה פה בובלה? בתוך תוכו הוא מאמין שהוא חלק מעם ישראל. סליחה על זה שאני מערער על שאלות של בני אדם, אני מאמין, אתה יודע למה הוא אומר לך שהוא קשה לו? למה הוא לא... קשה, קל לו להגיד אני לא מאמין, כי זה פותר אותו מהכל. זה פותר אותו. מהמחויבויות שיש ליהודי. את זה אני מקבל. בן אדם שבא אליי ואומר לי, תשמע, יש בורא לעולם? יש. תורת ישראל אמת? אמת. עם ישראל עם הנצח? אמת. קשה לי. חבק אותו, ינשק אותו, יגיד לו שאני אהוב שלי, הייתי פעם מעשן סיגריות, הייתי מעשן את הסיגריה, מקבל. אני אנסה לדבר על ליבו, יצליח, יצליח, לא יצליח, לא יצליח, מקבל. הוויכוח שביני לבינך, הוא כמה קשה, כמה לא קשה, הכל בסדר. אבל אתה יהודי, נשמה שלי. אתה יהודי. הרי יש דברים בטאבו שאתה, אתה לא תיקח תנך ותשרוף אותו.
1: נכון.
0: נכון או לא?
1: כן.
0: למה לא תשרוף? בינינו, עוד פעם, זו שאלה קצת כואבת, אבל אתה לא תעשה את זה, כי בדנ"א שלך אתה יהודי. אתה מאמין ששם, שם, שם כתוב בתנך, אתה לא תשרוף תנך.
1: איך בכל זאת אתה רואה עכשיו, לא מזמן היה באיזה בית כנסת בירושלים, זה...
0: יש אנשים, אני לא יודע, להסביר את זה, שיגעון, בנפש מעורערת, שטופי מוח, לא יודע, לא יודע מי עשה את זה, אין לי מושג. אבל אני כבר לא מופתע מזה, זה דברים שאתה יודע, פגועי נפש יכולים לעשות בכל מצב, בכל זה. אבל בנפש היהודי, הרמב"ן כותב שיהודי שרגלי אבותיו עמדו במעמד הר סיני, לעולם לא יכפור בבורא עולם. אתה רואה את זה בחוש.
1: אבל יש מנדה אמר שכולנו בעצם היינו במעמד הר סיני.
0: כולנו, בטח, ודאי, הנשמות שלנו היו במעמד הר סיני.
1: אז בעצם הרמב"ן אומר שאף אחד לא יכפור ב...
0: אף יהודי שרגלי אבותיו, יכול להיות שבמשך השנים התגיירו, הצטרפו לעם ישראל.
1: הבנתי.
0: אבל יהודי אותנטי, שבא באמת מיעקב אבינו, שהוא זרע יעקב אבינו, ורגלי אבותיו עמדו במעמד הר סיני, בתוך תוכו הוא לא יכפור. תשמע, גם האתאיסטים הגדולים ביותר בכדור הארץ, היהודים הרחוקים ביותר, אתה יודע, שנשואים לגויות וכו' וכו', בשביל באוקטובר נרתמו ותרמו ובאו לארץ. מה? למה באת במה? למה באת? היהודי שבו. החלק המאמין שבו, החלק הטהור הזה בתוך הנפש שלו, שהוא כן מאמין שיש בורא לעולם, שהוא כן מאמין בתורת ישראל, הוא לא יכול לראות יהודים נרצחים ולשתוק, כי זה חלק מהדם שלו. אתה מבין? ואדם שבעצם אומר לך, שהוא לא מאמין, הוא בעצם אומר שעם ישראל זה זיוף. זה פייק. אחי, כל פסח, ראש השנה, יום הכיפורים, תשע באב, כל ירושלים זה פייק, זה זיוף. כי אתה לא מאמין בבורא עולם, אז מה זה ירושלים? איזה בית מקדש של, של, שיהיו שמה זה, אתה מבין? אתה מערער את כל יסוד היהדות. אתה בעצם אומר יהודי, בלי בורא עולם, מה זה יהודי? זה, זה, זה לא, לא שייך לומר את זה. לא שייך לומר את זה. הפוך, לא צריך לברוח מזה, אחי. אתה יהודי, אתה נולדת לעם היהודי. קשה לך? בוא נדבר על זה, בוא נתמודד עם זה, בוא נפרק את זה, בוא ננסה לרקח את זה. בוא נראה איך אפשר לפתור את הבעיות. אבל אל תבעט באבא שלך, כי בסופו של דבר זה אבא שלך. מי יכול לעזור לך באמת? בשעת צרה למי תפנה?
1: אתה יודע, אבל ששומעים את זה ככה, אז איך אומרים, זה מחזק ואפילו מעודד, אבל לפעמים יש... יש כאילו רבנים שאולי מוציאים את זה לא נכון, אומרים, וכאילו די מפחידים אנשים שהם כאילו רחוקים, ואז אומר, עזוב אותי, לא רוצה להיות איזה,
0: עם הצחק. זה אני מבין.
1: אתה מבין? שאתה אומר את זה ככה, בוא נדבר, בוא נראה מה אפשר לזה, בוא אני אעזור, אז זה נשמע אחרת, מאשר שוואי, אם אתה לא שומר שבת, קרת וזה, ועניינים, ומיטות משונות, ודברים, וכאילו מפחידים, אז בגלל זה יש לאנשים טיפה סלידה ופחד מ...
0: זה אני מבין. זה אני מבין. זאת אומרת, את החלק הראשון לא הסכמתי איתו, עכשיו אני מבין. אני אומר, יש בן אדם עם נפש עדינה. הגישה שלי, בגלל שהנפש שלי עדינה, אל תאיים עליי. תלטף אותי, אני אלך אחריך באש ובמים. היום, אני חושב שהדור שלנו, יש אני, מצד שני בן אדם שבא אליי ואומר לי, הרב, למה אתה לא קשוח יותר?
1: וואלה.
0: כן? יש אנשים גם כאלה. יש אנשים שצריכים את זה, יש אנשים שפחות. הרוב רוצים את החיבוק.
1: החיבוק, כן.
0: את הליטוף. ויש לנו חיבוק, יש מה לחבק, אתה מבין את היופי? יש מה לחבק, יש מה להעניק, יש מה לעזור. יש מה לעזור, אחי. אני מבין אותך, קשה לך אם לא ניגוע בנשים. כל אחד, ואתה יודע, בחור צעיר אומר לך, אני לא יכול בלי מועדונים. אני אדבר איתך על זה. שב לך, כן, אדבר איתך אחרי השיעור. בסופו של דבר, ברוך השם, הוא בסדר, והוא מבין שהוא יתחתן, והוא יקים בית, ויהיה לו את האישה שלו, והוא לא צריך שום דבר בחוץ. הוא יהיה מסופק בעזרת השם מהאישה שיש לו בבית. לבנות תהליכים שיעזרו לך, אני חושב שזו הדרך הנכונה היום לקרב יהודים להבינו שבשמיים. ועוד פעם, זה בדיוק המשל שאמרתי לגבי הבת. אני צריך להם עליך כדי להתחתן עם הבת שלי?
1: נכון.
0: לא, יש לי בחור טוב, אני לא צריך להם עליו. בוא תכיר אותה. בוא תראה. יש לנו דברים טובים. אנחנו אנשים חכמים, אנחנו לא אנשים מסכנים. אז זה נראה, בעיני אנשים שבחוץ, מסתכלים עליי בתור דוס עם זקן, אומרים, בטח הוא חי באיזה איזה פינה, איזה ג'וחה כזאת, שם אתה יודע, בבני ברק. וכל מיני דמיונות, איך הם חיים ביחד, אנחנו רומנטיים, ואנחנו יש לנו מלא רומנטיקה, ומלא, אנחנו יוצאים פעם בשבוע לטייל למסעדה, ולאכול,
1: איזה יופי,
0: ונהנים, כן. ומטיילים.
1: אחי אמר לי משהו מדהים, אחי מיקי הוא גם כן, יש לו הברקות תמיד וזה, הוא אמר לי, אתה יודע למה קשה לדתיים להוציא החוצה, כאילו, בפני אלה שלא דתיים, עד כמה כיף ומדהים זה להיות דתי, כי אי אפשר לצלם בשבת. זאת אומרת, אם אתה עכשיו היית יכול לצלם בשבת, מה שקורה, אנחנו מבחינתנו יום שבת בבוקר אצלנו בבית כנסת, זה הבילוי הכי, הכי כיף שיכול להיות, כאילו מבחינתנו אנחנו כל החברים ביחד. יש את, את התפילה שאנחנו נהנים מהחוויה הזאת של התפילה, והקריאה בתורה, ואחרי זה שעונג שבת, זה כאילו באמת חגיגה שאתה לא יכול להעביר את זה החוצה, אתה לא יכול לצלם. אם היינו יכולים להראות החוצה, זה כולם היו רוצים ככה, אבל היו רצים לבית כנסת איתנו.
0: אמת. אמרת הכל.
1: כן, אז...
0: היופי, העונג של שבת.
1: אז זה חשוב להגיד את זה, אני אומר, כמו שאתה אומר עכשיו, שהרב, נגיד, קשה לדמיין עכשיו את הרב יגאל כהן יוצא לדייט, אתה יודע, בערב, ככה למסעדה טובה, זה כזה, קשה לה, זה צריך להגיד את זה גם.
0: אני חושב שזה חובה. ולא רק רומנטיקה, גם רומנטיקה.
1: נכון.
0: רומנטיקה בין בעל אשתו, אהבה, כיפית, מתוקה שלי, יפה שלי, צדיקה שלי, ואשתה לבעלה. הם נראות דוסיות אנשים שלנו, אבל הם גם מפרגנות ואוהבות ומעניקות וטובות, והחיים שלנו באמת הם חיים מלאים בתוכן. מלאים בתוכן ומלאים גם במשמעות. אתה יודע, יש לנו משמעות, אנחנו לא מביאים ילדים כדי שיהיה עוד אחד שיקרא לי אבא. יש לי משמעות, אני מביא יהודי לעולם, אני מביא יהודיה לעולם, אני מביא פה אוצר שלם, אני שותף עם בורא עולם בנשמה יהודית. הילד הזה יעשה מצוות והכל יזקף לצוואר שלו הגברת ולאישה, גידול הילדים נהפך להיות ממטלה למתנה.
1: וואו.
0: כי זה באמת מתנה. אני לא מביא פה איזה ילד שרק בנדיט חוליגן, שכל היום רק ייקח מני וימצוץ מני, ובסוף ילך ויתחתן וישכח מני, רק בשבתות וחגים. אני מביא פה נשמה תורה שתעבוד את בוראה, שתהיה עוד חלק בשלשלת של עם ישראל, מסורת ישראל התורה. אני מביא עוד נשמה שמקרבת את הגאולה של עם ישראל.
1: וואו, איזה מטורף זה לחשוב על זה ככה. אני, כאילו,
0: אז אתה מבין למה?
1: אני מודה שבחיים לא חשבתי על זה ככה.
0: כל ילד שלך זה בן של אברהם, יצחק ויעקב. הגמרא אומרת שלושה שותפים באדם. אבא, אמא ובורא עולם. כל ילד שהבאת לעולם, זאת אומרת שבורא עולם החליט לקחת אותך שותף איתו. אז יש לך בלי הנהרה ארבעה ילדים בן פורת יוסף, ארבעה פעמים בורא עולם אמר, אני ובן שותפים ואשתו שותפים, בום, הוריד לך נשמה לעולם.
1: טוב.
0: ואתה נשמה יהודית לעם ישראל.
1: יש לנו גם כלב. שלא מבינים את זה. איך אני אוהב.
0: אבל ברעיון, הילדים האלה הם חלק ממסורת אדירה ונפלאה, אתה לא בן אדם רגיל, אתה שושלת של יעקב אבינו. אתה מבין שהילדים שלך המשיכו את המסורת של עם ישראל בעזרת השם, ויעבירו את זה לילדים שלכם לדורי דורות, ואתה מקרב את הגאולה, הגמרא אומרת שאתה מקרב את הגאולה. יש לך משמעות בחיים. אני אומר לך את האמת, ביני לבינך ככה, אי אפשר אף אחד ישמע, אנחנו נהנים מהחיים מקסימום, הכל. כל דבר שאתה נהנה, כל דבר שעכשיו יש לעולם הזה להציע לנו, קח את העניין של... נשים, שאנשים מדברות, שמה, אני יכול ללכת לחוף ים כזה, ואני יכול ללכת לבועדון כזה, ואני יכול לבועדון כזה, אני אומר, אני לא הולך לאף מועדון, אני לא הולך לחוף ים, לא צנוע, אני הולך הרבה פעמים לים, צנוע, במקום סגור,
1: חוף מופרד,
0: חוף מופרד, או בחוץ לארץ, הרבה פעמים בארץ קצת קשה לי לטייל, אז תמיד שאני נוסע לחול, יש לי חבר עם סירה קטנה, לוקח אותי, יושבים בלוויים איזה שעה, רואים דברי תורה, הוא מביא שתי הכרה, שותים, נהנים, אני נרגע קצת, וחוזר, אני נהנה מהים, בדיוק כמו שכולם נהנים מהים. כשאני חוזר הביתה, אשתי הכי יפה בעולם בשבילי. הכי יפה בעולם. לא ראיתי, אני לא מסתכל על נשים אחרות, כי הם לא שלי. ממנה כשאני חוזר הביתה, האישה היחידה שראיתי היום בלי זקן ובלי זה, זה אשתי. כמה היא יפה אחרי שראיתי כל היום גברים. יפהפייה. כשאדם הולך ועכשיו מסתכל ברחוב, ומסתכל ותואם ותואם ותואם ותואם, אין סוף הרי מה שיש ברחוב. אין סוף. אתה יודע, ראית יפהפייה, יש יותר יפהפייה, ועוד יפהפייה, ועוד יפהפייה. בסופו של דבר הם לא שלך. אתה תחזור הביתה, מה שיש לך זה מה שמחכה לך בבית. אתה רוצה ללנות מה שיש לך בבית? תשמור את היופי, בשבילה, לא בשביל נשים אחרות. את העיניים היפות שלך, תשמור בשבילך, ובשביל אשתך. הגמרא אומרת, עבר קטן יש לו לאדם, מסביאו רעב.
1: מריבו
0: שבע. כמה תיתן יותר דרור לעיניים שלך להסתכל, אתה תהיה יותר רעב. כמה תדע, זה לא שלי, אני לא מסתכל. בסופו של דבר, יש לי את הצלחת שלי שמחכה לי בבית. האוכל, האישה, הילדים, זה שלי. הבתים הרצלי הפיתוח לא שלי, אחי. הבתים, הנשים שיש במועדונים, לא שלי. הילדים שיש במקומות אחרים, לא שלי. מה שיש לי, זה פה למה שיש לי בצלחת. אני מעדיף להסתכל ולהתרכז בצלחת שלי, ולנות מנת האלוקים שלי.
1: וממילא, ככה אתה מגיע גם לשלוות נפש הרבה יותר
0: מיידי. כן, אתה לא עודף אחרי כל העולם, אין סוף לזה, אתה מבין? בינינו, כמה נשים יפות יש בעולם? זה לא נגמר, אחי. עוד יפה ועוד מישהי ועוד מישהי. איפה זה נגמר? איפה זה ייגמר? זה לא ייגמר. עדיף לעשות סטופ. בור העולם אומר לך, בחוכמתו אדירה וגדולה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. העיניים שלך יקחו אותך למקומות, אפילו בתים יפים.
1: נכון.
0: אתה מסתכל עכשיו על איזה בית.
1: נכון, קופץ הרבה פעמים פתאום בתי הוקרה כאלה באינסטגרם, נכון?
0: באינסטגרם.
1: כן, פתאום.
0: אתה או מטוס פרטי, אתה נוסע באוקונומי.
1: פתאום אתה באוקונומי.
0: בניו יורק, עם גב, עם גב כפוף, יושב באמצע בין שני אנשים גדולים, ופתאום שולחם באינסטגרם את החבר שלך במטוס פרטי. וואי, וואי, וואי, איזה בסה של החיים. אני אומר לך, זה בסה של החיים. מי שנסע פעם בביזנס יודע, אתה לא חוזר אחרי זה לאקונומי.
1: אי אפשר, כשמוד.
0: זה בלתי אפשרי. זה עניין של הרגל. אתה רוצה ליהנות מהחיים שלך באמת, תתרכז בטוב שיש לך. הרכב שלך, באישה שלך, בילדים שלך, אפילו בעצמך. יש אנשים שלא מרוצים מעצמם. אתה יודע כמה אנשים מסתכלים במראה ולא מרוצים? הנה, אני עושה טיפול נפש עכשיו. כמה אנשים מסתכלים במראה, עשו סקר בנשים, אני ראיתי את המספר, לא, זה מטורף, 95% מהנשים רוצות לשנות משהו אחד בפנים שלהם.
1: רוצות לשנות איזה משהו, וואו, כן, זה נשמע לי הגיוני.
0: מטורף. למה אחי? בגלל שהדוגמנית שם, על זה, היא נראית, אתה יודע, מסכנה שתהיה בריאה, אוכלת כל היום גמבות, חסות, לא אוכלת כלום. איך אפשר לחיות? איזה חיים אלו? תן לאכול שווארמה, תן לאכול משהו טעים, מה אני כל היום אוכל את הגמבות ואת החסות האלה? ובסופו של דבר, אתה, אם אתה לא שמח בחלקך, מראה כל פעם תציק לך. אם אתה לא מנסות מערך שאתה, איך שלוקים בראה אותך, אתה כל פעם מסתכל במראה ותגיד, איי, הקיצה. חבל שאני לא כזה וחבל. די, מספיק, מאמי, שמח בני בחלקך. זה בריאות הנפש. זה בריאות הנפש. לא רוצה להיות מישהו אחר. טוב, טוב לי במתנת האלוקים שלי. לא נותן לאף אחד היום לשנות אותי ולראות איזה סלב ולהגיד אני רוצה להיות כמו הסלב. לא, אני רוצה להיות אני. תשמע, אבל הסלב, סלב טוב, הכל בסדר. טוב לו, נשמע, הכל בסדר. אבל גם אני בסדר.
1: קודם כל רק להגיד, הרב, שאני ממש ממש נהנה. עד תודה. עכשיו מהפודקאסט, וממש ממש זכות, כמו שאמרתי בהתחלה שהגעת. איך הכל התחיל בעצם? מתי הפכת להיות הרב יגאל כהן שאתה היום? כאילו, אני מדבר מבחינה מסחרית, שהגעת לקהל הרחב. אתה זוכר את זה? כי זה בדרך כלל הסיפורים הם תמיד, התחלנו איזה שיעור קטן שהלך וגדל. כן. איך זה קרה?
0: האמת זה קרה בלי כוונה בכלל. אני למדתי יותר הלכה.
1: אוקיי.
0: Okay. החלום שלי היה להיות דיין, רב גדול, כן. אני סיימתי דיינות, ברוך השם יש לי, כל המבחנים ברבנות סיימתי. רב עיר ודיינות. וזה היה חלום חיי, להיות רב גדול, פורה הוראות, פוסק. אבל במקביל הייתי מוסר גם שיעורים באמונה וביטחון. אבל ברמה של חרדים, חרדים.
1: כאילו רמה גבוהה.
0: כן, כאילו אנשים שכבר נמצאים בפנים. יום אחד ניגש אליי בן אדם, והוא אומר לי...
1: גם, סליחה שאני קוטע אותך, גם הם צריכים את השיעורים האלה?
0: בטח, ודאי, בטח. אמונה זה דבר לא נגמר. אני צריך את זה. כולם, גם רבנים גדולים, כולם צריכים את זה ללא יוצא מן הכלל.
1: אוקיי.
0: ובא אליי פתאום בן אדם לא דתי. והייתי מוקח דיסקים, הייתי צורף דיסקים, ומחלק אותם לאנשים. ככה שישמעו את השיעורים באמונה וביטחון. בא לבן אדם, אמר לי, היה פה דיסק, לקחתי, חזרתי בתשובה, קרבתי לבורא עולם, התחלתי לשמור שבת. סקלתי עליו, אמרתי לו, מה קשור, מה אני קשור אליך? כאילו, איך, מהשיעורים שלי, איך התקרבת לבורא עולם? זה לא היה שיח, זה לא היה דיבור. אז אמר לי, שתשמע, אמונה, בורא עולם, אהבה, וזה, זה קרב אותו. ואז המשכתי בזה, ואז פתאום עוד אמרו, פתאום מישהו בא אליו, אמר לי, בוא נעשה שיעור גם ללא דתיים. אמרתי, אני לא יודע מה להגיד להם, כאילו, אין לי את ה... מה אני אמור לדבר שם? באמת, לא ידעתי מה לדבר. לא ידעתי איך לגשת אליהם, זה לא היה הצלחת שלי, זה לא היה המקום שלי, כביכול. הייתי מדבר לאנשים חרדים. וזה התחיל, וזה משם כבר, אתה יודע, היה לי שיעור קבוע, והייתי מוסר אותו, והתחלתי לדבר על אמונה, וראיתי שזה אנשים
1: מושכים לזה. כן.
0: התחלתי לדבר על נפש האדם, וזה מאוד מאוד מדבר לאנשים. והתחלתי לדבר על זוגיות ועל חינוך ילדים ועל...
1: אבל אז בגדול, בתחילת, אתה מדבר איתי על משהו כמו 10-15 שנה אחורה?
0: כן.
1: אז זה היה די מפה לאוזן, אבל היום יש לך את הבוסט הזה של הרשתות החברתיות שמביאות עוד יותר מסה גדולה של...
0: אני חייב, מה שאני זוכר זה הפייסבוק היה בום חזק. אז בזמנו הפייסבוק היה מאוד חזק. הוא היה פתוח. כאילו העוקבים שלך באמת היו רואים אותך. זה לא, היום זה קצת שונה, אני לא יודע מה קרה, אבל אז בזמנו פייסבוק היה נתן בוסט חזק מאוד, חזק מאוד זה, ואנשים צמאים לזה, אני אתחת האמת, אנחנו בדור של, שיש הכל, יש שפע עולמי, זה לא דור שאני נולדתי בו, שהיה חוסר ועוני, וזה דור שמלא, מלא בשפע אלוקי, שהשם יוריד לעולם, אבל מצד שני, האמטינס, הריקנות, והבלבלות, והזה, הוא ברמה מאוד גבוהה, כלומר, בעיות הנפש, לא יודע אם קוראים לזה בעיות הנפש, החוסר סיפוק שיש בחיים, הקנאה, צרות עין, הדברים האלה באים לידי ביטוי בהרבה מישורים בחיים שלנו, ואנשים צמאים רוצים לתקן את זה. רוצים זוגיות בריאה. זוגיות בריאה צריך נפש בריאה.
1: נכון.
0: אדם שאין לו נפש בריאה, שיש לו חרדות או בעיות, הוא קשה לו לחיות בזוגיות בריאה. רוצים לחיות חיים בריאים. וברגע שאתה רוצה להיות בריא, אתה רוצה להרגיש סיפוק, אתה רוצה להיות קרוב לבורא עולם. אתה רוצה גם לפעמים לעשות את הייעוד שלך בתור יהודי, אתה מבין שיש איזה משמעות לחיים שלך בתור יהודי. אז אתה מחפש את זה. אתה מחפש איזה פינה שבו אתה אוכל לשים ראש, שמישהו יכיר אותך, מישהו יתן לך איזה ליטוף. ואני באופן אישי מאמין באמונה שלמה שרק בורא עולם יכול לקבל אותי כמו שאני. את הביטחון העצמי הזה שגם עם הטעויות שלך, אתה יודע, אנחנו עושים טעויות, כולנו עושים טעויות. ואתה אומר, איזה טעות עשיתי, למה עשיתי את זה? וכשאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, ויש לך אמונה בבורא עולם, אתה מבין שגם זה, קדוש ברוך הוא גלגל באיזשהו שיקרה את הטעות הזאת, וזה חלק מהתהליך שאתה צריך לעבור, וזה בסדר. וחלק מביטחון עצמי זה אדם שיודע שהוא לא מפחד מלטעות.
1: נכון.
0: אנחנו היום מאוד מפחדים, סליחה על הביטוי, אנחנו אנשים פחדנים במובן מסוים, אנחנו מפחדים לטעות, אנחנו מפחדים לעשות, כדי שלא יקרה שנטעה, ואז בעצם יוצא שאנחנו לא מנסים את הפוטנציאל שלנו. אנחנו מפחדים לטעות, וזה פחד לא נכון, זה בסדר לטעות, מאמי. תעשה. אולי תצליח, אולי לא תצליח, לפחות ניסית. לפחות ניסית. ללמוד משהו חדש. לפתוח עסק חדש. ליצור, אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים שאתה יכול לעשות בחיים, הרבה רעיונות שאנחנו שומעים במשך החיים שלנו, ואתה רואה בן אדם שלא עשה כלום עם עצמו, פשוט כלום, כלום, כלום, נשאר אותו דבר, הולך, קם בבוקר, עושה את מה שעושה, חוזר, בסוף החודש נשאר, חוזר למינוס הרגיל שלו, אחי, בוא תנסה דברים חדשים, הוא מפחד. וזה משהו שחייבים לעבוד עליו, וזה משהו שבורא עולם יכול לעזור, גם הפחדים עכשיו שאנשים חווים במלחמה. פחד נובע כתוצאה מלא נודע. ממחשבות שליליות, שמפחד שיקרה לו דברים רעים. זה גם משהו שאדם צריך לעבוד. הוא תטפל בפחדים שלך.
1: איזה עצה מיידית אתה יכול לתת לבעיה מאוד מאוד נפוצה היום, של הפחד הזה מהמלחמה, מהטילים, מהאזעקות? יש איזה משהו פרקטי שהרב יכול ככה לתת כטיפ למאזינים, לצופים?
0: אין תרופת פלא. זה חייב לעבוד דרך סדר, במחשבה, לוגיקה בריאה, שהשם יתברך שומר עליי, וכשאתה בוטח בהשם, עוד פעם, אני אומר את זה בקלות, אבל זה לא קל להגיע למקום הזה, אבל אדם שיודע שהשם יתברך שומר עליו ומגן עליו, והוא בידיים הכי טובות בעולם, מובטח לו שלא יונן לכל רע. על זה נאמר, הבוטח באדוני חסד יסובבנו. זה הוקוס פוקוס, אני יודע, זה נשמע קצת מוזר, אבל זו הבטחה אלוקית. הבוטח בהשם מסוגב. אדם שעכשיו יודע שבורא העולם מגן עליו ושומר עליו, הוא זורק את זה על הקדוש ברוך הוא. מובטח לו שהוא יהיה מוגן. מובטח לו שהוא יהיה מוגן. אבל אני רוצה לפתור את הבעיה בשורש שלה. פחד זה לא רק בטילים. פחד זה מתפרס להמון המון חלקים. זה מתפרס לפחד מבני אדם. פחד מעוני. אני למשל, חייתי שנים בפחד מלהיות אני, כי גדלתי אני. גדלתי בעוד אני. ובתת מודע שלי היה מונח הפחד לחזור להיות אני. פחד
1: איך התעלית על זה? כאילו זה משהו שנלחמת בו, משהו שעשית?
0: למדתי חובת הלוות שער הביטחון. תשמע, אני מאדם מאוד מאמין במה שכתוב. ואם כתוב לי פה שאם אני בוטח בהשם ועיניי נשואות לקדוש ברוך הוא, לא יחסר לי כסף כל ימי חיי, אני לא מפחד מכסף יותר. זה כמו שאתה תבוא, תגיד לי דוגמה, כן? תבוא לי, יגאל, תן לי יד. כל עוד תיתן לי יד, לא יחסר לך כסף כל החיים. ואני רגוע. יש לי כסף. תן לו יד, יש לי כסף. הקדוש ברוך הוא אומר, תשיט לי יד. תפתח בי, תסתכל עליי. אני פה. לא עזבתי אותך. לא עזוב אותך. אני איתך לאורך כל הדרך. הכל בסדר. סמוך עליי, ואתה תצליח. נלמד לי חרדה. ממה אני מפחד? יש מישהו שמלווה אותי כל החיים. פחד ממחלות חס ושלום. פחד ממוות. הרוב האנשים, לצערי הרי, מפחדים ממוות. זה גם משהו שאפשר לנטרל. מוות זה נשמע גרוע, אני לא אוהב לפתוח את זה, כי אנשים, זה נוגע
1: להם. יכולים להבין, זה לא נכון.
0: מוות זה לא משהו שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לחיות. אנחנו רוצים לחיות,
1: מבקשים לחיות. האינסטינקט הבסיסי של בני אדם זה לחיות.
0: ולחיות, ואנחנו רוצים לחיות, כי יש לנו הרבה עבודה והרבה דברים טובים לעשות, אבל לא מפחדים. כי גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. יש פסוק בתהילים שדוד המלך אומר, גם כי ילך בגיא צל מוות,
1: לא
0: ירא רע כי אתה עמדי. מה זה גיא צל מוות? זה בשלבים האחרונים, לא יראה רע, כי אתה עמדי, לא מפחד, כי אתה עמדי, כי בורא עולם איתי, וברגע שאני יודע שבורא עולם איתי, אני לא מפחד מכלום, אני לא מפחד מבני אדם, זה לא אומר שאני אזלזל בבני אדם, הפוך, אני אכבד בני אדם, כשאני לא מפחד ממך, אני מכבד אותך, כשאני מפחד ממך, אני יכול לפגוע בך, כי אני מפחד ממך, כשאני מעריך אותך ולא מפחד ממך, אני מכבד אותך, אבל אסור לפחד מבני אדם. פחד רק מאחד. רק בורא עולם. ואנחנו הרבה פעמים, אנחנו מפחדים מבני אדם, כי אנחנו חושבים שתשמע, אם אני לא יחניף לו, אז אני לא אקבל את ההנחה בארנונה, ואני לא אקבל את העזרה פה, והוא לא יסדר לי את הקשר לפלוני אלמוני, הוא לא יחבר אותי לאינסטגרם, לא יודע, כל אחד והחשבונות שלו.
1: שם מבטחו על אחר, כמו שרבנו ככה אומר.
0: אז זה, ברגע שאתה בוטח בהשם, אתה מנטרל את הפחדים שלך. וכיף לאדם לחיות בעולם בלי פחדים. עולם שלווה. אני לא מפחד מכלום. כי אני יודע שאני בידיים הכי טובות בעולם, לכן אני לא יכול להגיד לך הוקוס פוקוס. כל מה שאני צריך לשכנע אותך, זה שבורא עולם אוהב אותך. אם אתה מבין את זה, שבורא עולם לא מחפש אותך, הרי מה קורה כשיש טיל? אתה אומר, וואי, מתוך כל מיליוני הזה, דווקא אצלי. למה דווקא אצלך? כי השם מחפש אותך? כי הוא כועס עליך? זה מה שיש לאנשים בתת מודע הרבה פעמים. כתוצאה מכך, הוא מפחד. אבל אם אתה יודע שהשם אוהב אותך, כאילו אתה בן מיוחד אצלו, אתה מיוחס אצלו, ואתה ילד טוב, אני שנים חייתי בהרגשה שאני ילד רע. שנים. אתה יודע מה, אני אגיד לך את האמת, אפילו לפעמים אני היום מרגיש עדיין ילד רע. כמה שאני מנסה לעשות טוב,
1: איך זה הגיוני?
0: זה משהו בנפש. זה משהו בנפש. זה גם גדלתי ככה. כי אני ילד עם הפרעת קשב וריכוז. והייתי היפראקטיבי, ועושה קצת קונדסים, וקצת בלגן, וקצת זה, ואני זוכרת, יגאל ילד רע, זה נכנס לך לתת מודע. קשה מאוד להוציא את זה מהתת מודע. לכן מאוד חשוב להגיד לילדים, אתה לא ילד רע, אתה ילד מקסים, זה לא מתאים לך. ההתנהגות הלא יפה לא מתאימה לך, כי אתה ילד טוב.
1: כן, חשוב.
0: אז כשיש טילים, שנן, אני ילד טוב, השם אוהב אותי, והכל מגן עליי, ושומר עליי, ואני בעזרת השם, איזה? מה, אז יש אנשים שישאלו אותך, רגע, אבל יש לי מלא עבירות, מה אני ילד טוב? ושאלה טובה. יש לך עבירות, תחזור בתשובה, מאמי. תקן אותם. אל תבזבז אנרגיה לפחד. אם אדם יודע, למשל, אני לא בסדר, במשהו, לקחתי כסף שלו לזה, הוא עושה פעולה לזה, יש פעולה לא טובה שעשיתי, חס ושלום. ואני אחרי בא אליך ואומר לך, תשמע, אחי, אני מפחד שיקרה לי עונש, כי עשיתי משהו לא טוב. אז מה אני אומר לך? אתה כאילו, איפה השכל שלך, מאמי? למה אתה מבזבז אנרגיה על פחד? תתקן. ולא תצטרך לפחד. בוא תתקן. השם נתן אפשרות לכל אדם בעולם לתקן. כל אדם שעשה השם ברחמיו המרובים וחסדיו הגדולים נתן לנו אפשרות לחזור בתשובה. אם עשיתי משהו לא בסדר, אני אבקש סליחה מבורא עולם. אני אשלים איתו, אני חבר שלו. זה מערכת יחסים כיפית. אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי. לפעמים כואב לי, לפעמים אני בוכה, והוא בוכה איתי ביחד. לפעמים אני צוחק, הוא צוחק איתי ביחד. זה מערכת יחסים. שלי, עם מישהו שאוהב אותי יותר מכל אחד אחר בעולם, זה מערכת יחסים עם מישהו שיכול לעזור לי יותר מכל אחד אחר בעולם, וזה מערכת יחסים עם מישהו שבאמת, באמת, באמת מבין אותי. אף אחד בעולם לא מבין אותך באמת. כי אף אחד לא עבר את מה שאתה עברת בחיים. יש רק אחד שמבין אותך באמת. מי שעבר איתך את כל השלבים האלה בחיים. יד ביד. בוא עולם.
1: איך נראה סדר היום של הרב היום?
0: מאוד פשוט. קם בפוקר, הולך להתפלל. ארוחת בוקר קטנה.
1: מתי הרב מתעורר? אפשר לשאול?
0: בסביבות 7:30. 7. כן ישן מאוחר. Okay. ישן בסביבות 2.
1: אוקיי. Okay.
0: בלילה זה הזמן שאני גונב ללמוד, זה הזמן שאני מקבל את האוכל הרוחני שלי, בשביל עצמי. יושב ללמוד, אני מקפיד מאוד ללמוד כל בוקר, רק בבוקר, רק, זאת אומרת, אני לא מתעסק בשום דבר אחר, לא בכלום, לא הרצאות, לא יוצא להרצאות, אלא אם כן דברים של רבנות, שאני חלק, אני חבר במועצת רבנות הראשית, אז לפעמים יש ועדות שקשורות לקשרות וכל מיני דברים כאלה, אז אני חייב לעזוב את הלימוד ולנסוע לירושלים, אבל בדרך כלל אני יושב במשרד, לומד עם חברותה, עד שעה אחת, שעה אחת מתפלל מנחה, אוכל ארוחת צהריים, מקבל קהל קצת, בדרך כלל אנשים שקבענו איתם דברים כאלה, מקבל קהל, אם אני מספיק לנוח, אז אני נח איזה שעה, חוזר ללמוד, ובשעה 6,
1: שיעורים.
0: מתקלח, מתרגן, אוכל ארוחת ערב ויוצא לשיעורים עד 12:30 חוזר הביתה.
1: נשמע
0: מסלול רגיל שכמו כל אדם.
1: נשמע דווקא מאוד מאתגר, מעניין, מלא, כאילו
0: כן, זה,
1: גם
0: זה...
1: לימוד, זה לימוד בעיניי זה אחד הדברים הכי חשובים, כאילו אני לא מדבר עכשיו רק על התורה פשיטה שהתורה, אבל ללמוד זה כל בן אדם צריך ללמוד כל הזמן, כל עוד הוא חי, וגם יש לך את החלק הזה של הלימוד, החלק הזה של לצאת ללמד, להרצות.
0: יש לנו גם הרבה, יש לנו ברוך השם מסעדה שאנחנו מאכילים נזקקים, כל יום מגיעים, היום כמעט 300 איש.
1: וואו.
0: כן, גם במלחמה, היא פתוחה, ואנשים באים ורעבים עם ילדים ואוכלים.
1: וואו.
0: אז אנחנו צריכים לדאוג לכסף, ואז אני מדבר...
1: זהו, כל האופרציה הזאת, שאגב...
0: 180 אברכים שלומדים, כל אחד מקבל $1,000 בחודש.
1: וואו.
0: כן, זה גם...
1: אז רק זה כאילו $180,000 שצריך לדאוג ש...
0: על הסובוך, על הבוקר.
1: וואו. כן. אז הנה, זה למשל מה שרציתי לדבר איתך עליו, שהוא תמיד נראה בעיני הצד השני שפחות מבין, שיש תמיד הדתיים האלה שהם רוצים זה, רוצים את הכסף שלך וזה, אתה יודע, אני עכשיו מרגיש שיש לי כסף, אופה, סליחה, יש לי כסף עכשיו וזה, ואנשים כאילו פונים אליי, בוא תתרים לזה, תתרום לפה.
0: כן.
1: אני כמובן בוחר איפה אני רוצה, ואני ערך הקודמים, והכל, יש לי את הסדר הזה והכל, אבל הרבה רואים את זה בצורה השלילית של הדבר הזה.
0: אני מבין אותם. אני מאוד מבין אותם. אבל אני אגיד לך את האמת. מה אותם אנשים מצפים שאני אעשה, כשאני רואה כל כך הרבה עוני, וכל כך הרבה סבל, וכל כך הרבה קושי, ו... אנשים רעבים ומסכנים, אנחנו מחלקים 800 משפחות חבילה לשבת.
1: וואו.
0: כן, אנחנו אוספים פירות, ירקות, קונים, עופות, בשר. כל שבת, 800 משפחות באים, מקבלים אוכל לשבת. איך אתה
1: וואו,
0: רוצה?
1: וואו, זה נשמע לי אופרציה מטורפת.
0: יש לנו מחסן, עובדים, וואו. לוגיסטיקה מלאה, כן. מה נמלא, מסעית אחת, וזרת השם יהיה עוד. אנחנו צריכים להחליף אותה עכשיו לגבי הסבורה.
1: יואו, יואו.
0: זה אופרציה שלמה.
1: וכל זה בעצם מתרומות של אנשים.
0: מתרומות של אנשים.
1: וואו. עכשיו,
0: אני לעצמי לא צריך את הכסף הזה. אתה תבין שאני מתבייש בשביל אנשים אחרים? אני מתפרנס בכבוד, יש לי משכורת מלאה, אשתי יש לה משכורת מלאה. יש לי ברוך השם כל מה שאני צריך, אני לא צריך את הכסף הזה. אני באמת מתבייש, כשאני בא ועכשיו מבקש מאנשים, בואו תתרמו, בשביל אותה אישה אלמנה מסכנה שהילדים שלה רעבים, ואין לה את הפה ואת היכולת להגיע אליך, אז אני עושה את העבודה שלה. כי אני מאמין שעל זה, על העולם עומד, על חסד. עולם חסד ייבנה. אז לפני שאתה כועס עליי ואומר למה אני מבקש כסף, תנסה רגע להבין אותי, מאמי. ואני מבטיח לכם, לאותם אלה שחושבים ככה, שאם הייתם בנעליים שלי, הייתם עושים את מדיוק מה שאני עושה. אם אתם תבואו יום אחד לבקר אצלנו, ולראות את הילדים שאוכלים את השניצל, אתם תלכו גם להתרים כסף בשבילנו. לכל אותם אלו שסקפטים ואומרים, תשמע, למה אוסף כסף, ולמה דת, מה שכרה, כסף, כסף,
1: כן,
0: כסף.
1: כן, כל הדיבורים.
0: זה לא קשור לדת, זה קשור לעזור למסכנים, לעזור, אנחנו במלחמה עזרנו לחיילים, קנינו במאות אלפי שקלים. כל יחידה שהייתה מבקשת, בזכות התקופה של תחילת,
1: כן, כן,
0: תחילת המלחמה.
1: בטח.
0: חיילים על האש, מנגלים, סוודרים, נעליים, משקפות, משקפיים, אנחנו עד היום מחלקים למשפחות של חתונות, אנשים נזקקים לחתונות שאין להם איך לחתן את הילדים, אנחנו משתדלים לעזור. עכשיו יש חתונה ביבי עומר, בבניין של יבי עומר, עכשיו מלחמה, אין להם איפה להתחתן, התחננו אלינו היום בבוקר, אין לנו איפה להתחתן, בואו אלינו, לעולם שלנו, יש לנו עולם קטן, בואו אלינו, תעשו את החתונה אצלנו. נכון שזה נראה לא טוב, אבל תאמינו לי, שאם כל אלו היו באים ויושבים איתי במשרד, וחווים את החוויה שאני חווה, לחיות יחד עם העניים האלה, הם בעצמם היו יוצאים ומתביישים ואוספים כסף בשביל אותם עניים ואותם מסכנים. ואותם תלמידי חכמים שיושבים, שזה גם החלקה, 180 אברכים שיושבים ולומדים תורה, אני מאמין שהתורה שלהם מגינה על העולם, ומביאה שפע לעולם. מי שמאמין יכול להסתכחת. אני מתווך, אני לא לוקח פה קומישן. יש פה אברך שלומד, רוצה להיות שותף איתו. אז יש אנשים שמאמינים בזה. ואומרים לך, תשמע, אני רוצה שאברך ילמד תורה בשבילי. אני רוצה שיהיה לי חלק מהתורה שלו. אני לא לומד תורה הרבה, אני לא חזק בזה, זה לא משהו שאני כל כך טוב בו. אני רוצה שב-400 שקל, 500 שקל שאני נותן בחודש, יהיה לי חלק בתורה שלו.
1: זה משהו שהרב יכול להגיד שהוא אורגינל? זאת אומרת, מבחינתי, אם אני בא ונותן 500 שקל בחודש לאברך.
0: בוודאי, מה השאלה? אתה שותף יששכר וזבולון ביחד בתורה שלו.
1: יששכר וזבולון.
0: עכשיו שתבין, האברך הזה הוא סך הכל, מה הוא מרוויח בחודש? 3,500 שקל. למה זה מספיק? הוא חי חיי עוני, חיי דוחק. מבחירה חופשית שלו, הוא מוכן למסור נפש על בורא עולם. אז אשתו מרוויחה עוד 7,000-10,000 שקל, מכניס הביתה 13, שזה מספיק, אתה יודע, לסחירות, לחשמל, למשכנתה, קצת לילדים, קצת זה, קצת זה, זהו. אז הוא מוכן, ואתה מוכן להיות שותף איתו. יש המוני בית ישראל שרוצים את זה, רוצים להיות שותפים יחד עם התלמידי החכמים האלה שיושבים ולומדים תורה, וזה זכות שלהם. יש לך זכות בלימוד התורה בעם ישראל. אני עכשיו רב שאני יושב ומדבר ממך, מי יהיה הרב של הדור הבא? אנחנו צריכים רבנים בדור הבא. אז אלו שיושבים ולומדים תורה. אני השקיעו בי הרבה אנשים שלמדתי תורה, ולא הייתי עדיין רב, הייתי צריך את העזרה, אז היו תומכים בי, שכר וזבולון, ובזכותם אני היום איפה שאני היום. אתה מבין? אז זה זכות בסופו של דבר. אתה לא חייב לתרום, אבל אתה גם לא חייב לכעוס.
1: כן,
0: נכון. אתה יכול לעשות להבין. נסה להבין, ואני תמיד אומר, גם אם אלוקים נתן לך וחנן אותך, ויש לך כסף בארנק, אחי, יש כאלה שאלוקים, לא זיכה אותם במתנה הזאת. הם מוכי גורל, אני קוראים להם. מוכי גורל. ואין להם, אחי. יש מסכנים. מה אתה אומר? שילכו לעבוד, נכון?
1: כן, לא תמיד הם יכולים.
0: אני אומר לך, יש אנשים מוכי גורל, הוא לא מסוגל לעבוד. כל עבודה מפטרים אותו לא אחרי יום, אחרי רבע שעה. סליחה לביטוי, יש לו בעיה. יש אנשים שפשוט

0: שופט אותם. תנסה להבין אותם, אחי.
1: זה גם חלק מהמסלול שלהם, התיקון שלהם בעולם?
0: כן.
1: אותם אלה?
0: כן. יש כאלה שביקשו את זה דרך אגב.
1: כן, שלפני
0: לפני שירדו אותו. לעולם, ביקשו את זה. רצו את, את העוני ורצו את הקושי ואת הזה. כל מיני חשבונות שיש להם מול בורא עולם. אבל באופן עקרוני. אז שאלת אותי סדר היום, אז חלק מהם שלי הולך לדברים האלה. גם כן לדבר עם אנשים, לדבר לשכנע, לעזור. ובערבים זה שיעורים. ובלילה, הממתקים. ללמוד בלילה בשקט. כשיש לי את האפשרות, זה מתנה גדולה.
1: מהמם. ומבחינת השבת עצמה זה...
0: וואו, שבת זה עונה גילאי.
1: כן.
0: וואו. קודם כל, שינה בשבת זה לא שינה, זה איבוד הכרה.
1: נוקאוט.
0: זה אפתה, אפתה, לא יודע איך קוראים את הקריסה, שאתה מתעורב, אתה לא יודע איזה יום היום, אתה לא יודע איך קוראים לך, אתה לא יודע כלום, זה שינה עמוקה כזאת ומתוקה.
1: ממש.
0: אז בשבת יש לי שיעור בין מנחה לערבית של שעה, ונדיר מאוד, בדרך כלל אנשים אין להם סבלנות, אבל בבני ברק יש להם סבלנות. אז יש לנו שיעור בין מנחה לערבית.
1: אה, בין מנחה לערבית? כן. וואו.
0: זה קשוח.
1: כן.
0: זה קשוח. אבל אני נהנה והם נהנים. אז זה ווין ווין, הכל בסדר. אחרי סעודת שבת יש לי עוד שיעור בחושן משפט, בדיני ממונות, מאוד מרתק, מאוד מעניין, על כסף.
1: כן, זה תמיד מעניין.
0: כן. חייב, לא חייב, פטור, לא פטור, לקח הלוואה, החזיר הלוואה, לא החזיר, כן החזיר, זוכר, שכח, כל מיני שאלות מעניינות. זה שיעור מ-12, מ-11:30 בלילה עד 1:30 בלילה. תפילת שחרית, שיעור קטן אחרי תפילת שחרית, סעודת שבת, שינה בשבת תענוג, סעודת שבת, ואחרי זה שיעור, שעה 5:30 עד 7:30, שיעור. ושתבח שם עולה.
1: יפה, כן. יפה מאוד. טוב, אנחנו לקראת סיום, יש לנו כמה שאלות ככה מהצופים בבית שאנחנו מעלים כל פעם. מדוע עדיין חייב את הלבוש הזה להיראות כמו רב גם בימינו אנו? האם יש לזה זה?
0: לבוש הוא דבר שהוא משפיע על הנפש. למשל, תראה שופטים, הם לבושים בשחור. עורך דין חייב להיות ייצוגי, הוא נכון. שחור לבן.
1: אוקיי.
0: הלבוש, גם מחקרים מגלים את זה, שהלבוש מאוד מאוד משפיע על, על ההתנהגות של האדם. אם אני עכשיו אשים אותך דוס חרדי, כובע, חליפה ואתה יודע, כל הפקל, אתה לא תעשה שטויות.
1: נכון, אוטומטית זה מחייב.
0: זה מחייב אותך, אתה מבין? אז קוד לבוש...
1: אז יש בזה איזה עניין.
0: קוד לבוש זה מאוד משפיע על הנפש, בטח. למשל ציציות, ציציות בחוץ. אתה יודע, ציציות בחוץ, אתה לא יכול עכשיו ללכת ברחוב ולהתחיל... לעשות דברים שזה לא, נכון, לא, לא, לא,
1: לא מתאים לה.
0: זה לא מתאים לקוד לבוש שלך. אז הזקן והפאות והלבוש, כמובן שזה מאוד חשוב להיות שיהיה מסודר. אני קצת לוקה בזה, אני לא תמיד מסדר את עצמי, אבל, אבל צריך להיות מסודר ונקי, לקדש שם שמיים. תמיד צריך להיות מה שנקרא בלי לקטמים, נקי, עם ריח טוב, מריח טוב ודברים כאלה. אבל קוד לבוש זה דבר מאוד חשוב, זה משפיע על האישיות שלך, אתה שומר על ה... על ה, על ה, על ה על כן. הערכים שבעצם הלבוש שלך מייצג.
1: מה העניין של הלבוש של הראשון לציון לצורך העניין?
0: הראשון לציון זה זהב, מגיע לו, זה אתרות זהב. פעם הם עושים את זה מזהב אמיתי, אני לא יודע אם הם עושים את זה מזהב אמיתי.
1: שאלה,
0: אבל...
1: אמין.
0: אבל זה הכבוד שאנחנו נותנים לרבנים. רב אמור להיות מורה מעם, הזהב, אתרות, מכבדים אותו בצורה המקסימום שאפשר, כדי להראות את הערכתנו ואת אהבתנו לתורה שבו.
1: אבל מה עם עניין לברוח מהכבוד ומהרבנות? יש איזה...
0: שאלה יפה מאוד. לברוח מהכבוד. אם בעזרת השם אתה תשים גלימה ותהיה ראשון לציון, אז אני אזהיר אותך. הגלימה היא בגדי עבודה. אל תאמין אבל לכל דבר, אתה צריך להישאר ענב. אני חייב לכבד את הרב. אתה חייב לכבד את הרב. לתת לו את הכבוד המקסימלי. הרב חייב לדעת שזה לא שלו וזה מתנה מבורא עולם, ואסור לו להתגאות על אף אדם בעולם. אין מה לעשות. אבל אנחנו מצווים לכבד את הרב. אתה מבין? אנחנו חייבים להתכופף בפניו, לכבד כן. אותו, להעריך אותו, להסתכל עליו בהערצה, אבל הרב צריך לדעת לשמור על הפנימיות שלו, על הנבה האמיתית.
1: חזק מאוד. מה הרגע שהיה לו הכי קשה בחיים, או איזו תקופה קשה שהוא זוכר?
0: אני יודע להצביע על ניקוד רגע כל כך קשה, אבל כשהייתי בתקופה של דיכאון, ולא יכולתי ללמוד.
1: מה שדיברנו בהתחלה.

0: חלש.
1: כן. אז היו רגעים מאוד קשים בחיים שם. זה היה חושך כזה, שאתה לא יודע אם תצא מזה. זה מין מערה כזו שאתה נמצא בתוכה, ואתה לא רואה קרן אור, ואתה מפחד ברגעים מסוימים שלא תצא מזה. הדבר שאני הכי אוהב לעשות זה ללמוד. שמחנן אותי ביכולת ללמוד. וזה נלקח ממני. לא יכולתי ללמוד. הכאב הזה, אני לא יכול ללמוד, אני חסר תועלת, אני כלומניק, אני אפס, כביכול. זה היה חושך מאוד גדול. אבל ברוך השם, החושך הזה הפך לאור גדול.
0: טוב, נעשה שאלה אחרונה, ככה ממש, יש הרבה, אני פשוט מחפש איזה משהו קצר. הרבה רק רושמים, רק להגיד לו שהוא עוזר לי כל הזמן, רק למצוא לו תודה, אוהב הרבה. אותו מאוד, הרבה.
1: תודה.
0: האם הוא מרגיש שאלו ימי משיח? ובאים עלינו, כן.
1: בטח, ממש משיח, גאולה שלמה.
0: כן?
1: כן.
0: זהו, שמה, זה?
1: שמע, העולם עובר טלטלות, אחי.
0: כן, לגמרי.
1: אתה היית מאמין שאנחנו נפציץ באיראן?
0: לא.
1: זה היה רחוק מהדעת.
0: לא, זה באמת שלא האמנתי שזה יקרה.
1: שדונלד טראמפ יצטרף ויפציץ,
0: כן, לא,
1: אתה
0: לא
1: יודע, פתאום יתערב במלחמה שהיא לא קשורה אליו בכלל, לכאורה, שאנחנו ננצח בשבעה חזיתות, את החות'ים, את החמאס, את חיזבאללה.
0: מטורף, לא יאומן. באמת, שחושבים על זה עכשיו ככה, ברטרוספקטיבה זה ממש...
1: זה אור גדול שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם, וזה רק ההתחלה, בעזרת השם יהיה אור יותר גדול.
0: הלוואי, אמן. הרב יגאל כהן היקר, תשמע, היה לי לעונג גדול, והלוואי שהיה לנו ככה יותר זמן, אבל הלו"ז שלך מאוד מאוד עסוק וגדוש, אז תודה רבה על הזמן שהקדשת.
1: תודה לך, בן היקר.
0: הגעת לפודקאסט, ושנתבשר בבשורות טובות, והלוואי שכל אחד ימצא בעצמו את מה שהכי נכון ומתאים לנפש שלו.
1: אמן, כן יהי רצון.
0: אמן, אמן. תודה רבה שבאת.
1: תודה מתוק. תודה רבה.
0: להתראות לכולם.
1: כל טוב.
2: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר ב7, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.
3: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872
3: רופא כל בשר, אין עוד מלבדיך.
2: מתפללים, מתחזקים, מנצחים, כאיש אחד בלב אחד.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת חולין דף כף. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, ארבע שורות מלמטה. אומרת הגמרא, אמרי בני רבחיה, מצוות מליקה מחזיר סימנים לאחורי העורף ומולק. כזכור, כפי שלמדנו לעיל, מצוות המליקה בעוף הקרב כקורבן, או חטאת העוף, או עולת העוף, המצווה בו היא מליקה ממול עורפו, מאחורי הצוואר. כאן אומרים בני רבי חייא שהמצווה היא להעביר את הסימנים, הקנה והוושת, אל אחורי העורף, ואז למלוק את העוף. איקה דאמרי, מה שהתכוונו בני רבי חייא, אף מחזיר, דהיינו מצוות המליקה היא גם ללא החזרת הסימנים לאחורי העורף, וגם ניתן להחזיר את הסימנים ולמלוק, ואיקה דאמרי, יש אומרים, מחזיר דווקא, שבני רבי חייא התכוונו לומר שמצוות המליקה היא אך ורק כאשר הוא מחזיר את הסימנים לאחורי העורף, ואז הוא מולק. ומסתברא, אומרת הגמרא, כמאן דאמר, אף מחזיר, דהיינו שהתכוונו בני רבי חייא לומר שמצוות המליקה יכולה להתבצע בין בהחזרת הסימנים אחור, בין ללא החזרת הסימנים אחור. ממאי, מאיפה אנחנו מוכיחים זאת? מדקטני, מה שכתוב במשנה, השוחט מן העורף שחיטתו פסולה, המולק מן העורף מליקתו כשרה. למדנו בדברי המשנה שבעניין השחיטה, וכאן אנחנו מדברים כמובן לגבי שחיטת העוף גם כן, שבשחיטת העוף, ואם הוא שוחט מן העורף, השחיטה היא פסולה. ולעומת זאת כנגדו, ואם הוא ימלוק מן העורף בדיוק כפי שהוא שחט מן העורף, המליקה תהיה כשרה. ובמה מדובר? והיס על כדעתך מחזיר דווקא, מהי עירי המולק? אפילו שוחט נעמי. אם אתה אומר שכל מצוות מליקה היא רק כאשר הוא מחזיר את הסימנים לאחורי הצוואר ומולק, אז בהכרח שמה שאמרה המשנה, המולק מן העורף מליקתו כשרה, הפשט הוא שהוא מחזיר את הסימנים לאחורי העורף, ואז הוא מולק. ובאופן הזה כנגדו אמרה המשנה שהשוחט מן העורף שחיטתו פסולה. באיזה אופן? שהוא מחזיר את הסימנים לאחור ושוחט. שואלת הגמרא, מה עירי המולק? אפילו שוחט נמי. בוודאי שגם שוחט, אם הוא ישחוט באופן שהוא יחזיר את הסימנים לאחורי העורף ושם הוא ישחוט, השחיטה תהיה כשרה. כי מה לי, אם הוא שוחט מקדימה, מהצוואר או מאחורה, בסופו של דבר הוא פוגע במעשה השחיטה מיד בסימנים. אלא לאו שמה מינה, בהכרח מוכח מדברי המשנה, אף מחזיר. בהכרח שמה שהתכוונו בני רבי חייא לומר שמצוות המליקה היא בהחזרת הסימנים, לאו דווקא בהחזרת הסימנים, אלא גם בהחזרת הסימנים לאחורי הצוואר. ומה שדיברה המשנה, הוא מתניתין בדלא האדר. המשנה דיברה באופן כזה שהוא לא החזיר את הסימנים אחור, ובאמת יש אפשרות גם באופן כזה לבצע את מעשה המליקה, וזה מה שהתכוונה המשנה, שבאופן הזה השוחט מן העורף שחיתו פסולה כי הוא לא החזיר את הסימנים אחור, והמולק מן העורף באופן שהוא לא החזיר את הסימנים אחור, מליקתו כשרה, כי גם באופן הזה המליקה כשרה. אומר רבי ינאי, יקבלו הרובין את תשובתן. הרובין, היינו הנערים, בני רבי חייא, יקבלו את תשובתן, את הדחייה שהדחה אותם כעת. דקטני, כתוב במשנה, בהמשך הדברים, נמצא כשר בשחיטה, פסול במליקה. כשר במליקה, פסול בשחיטה. ובהכרח, המשנה לא באה לומר שמה שנמצא כשר בשחיטה, דהיינו השחיטה מן הצוואר, היא פסולה במליקה. לא ניתן למלוק מן הצוואר, אלא מן העורף, מול העורף. ומה שכשר במליקה, דהיינו מול העורף, מאחורה, הוא פסול בשחיטה, כי צריך לשחוט מקדימה מן הצוואר. בהכרח שלא זה מה שבא המשנה לומר לנו, כי זה כבר ינקטה לאיל. אז לכן, אומר רבי ינאי, למיעוט המאי, לכאורה מה באה המשנה למעט? לאו למיעוטי, מחזיר סימנים לאחורי העורף, דלא. היא באה לומר לך שבאופן שהוא מחזיר סימנים לאחורי העורף, שבשחיטה, אם הוא ישחוט מן הצד של העורף, באופן שהוא החזיר את הסימנים לאחורה, השחיטה תהיה כשרה, במליקה זה יהיה פסול. ואגב זה, ממשיכה משנה ואומרת, שמה שבמליקה כשר, בשחיטה פסול. אבל בכל אופן, אם זה מה שבא המשנה לומר לך, היינו שבמליקה פסול האופן שהוא מעביר את הסימנים לאחור ומולק, המליקה הזאת פסולה, לא ניתן למלוק באופן הזה, היינו דלא כשיטתם של בני רבי חייא, כך מוכיח רבי ינאי. אומר רב ברבר חנה, לא, צריך לומר שבאה המשנה למיעוטי שן וציפורן. היא באה לומר כך, מה שקשר במליקה, דהיינו ציפורן מחוברת לבשר, הכהן היא פסולה בשחיטה, לא ניתן לשחוט בדבר המחובר. וכאן המשנה הולכת לבית השיטה של רבי, שחלק על רבי חייא, כפי שלמדנו לעיל, והוא סובר שבאמת השחיטה חייבת להיעשות בדבר התלוש, כפי שהוא למד מפרשת העקדה, ויקח את המאכל לשחוט את בנו, דהיינו דווקא בדבר התלוש ולא בדבר המחובר, כנ"ל גם כן לא בציפורן המחוברת לבשר. וזה מה שבא המשנה לומר, כל מה שקשר במליקה פסול בשחיטה, ואגב זה גם כן פסול שן, ששן מחוברת לגוף, פסול לשחוט איתה כמו שפסול פסול לשחוט עם ציפורן שמחוברת לגוף. ואגב זה המשנה אומרת, מה שקשר בשחיטה פסול במליקה, באופן שהוא לוקח דבר התלוש ושוחט, שזה קשר בשחיטה, הוא פסול במליקה, כי צריך למלוק דווקא עם הציפורן. אומרת הגמרא, לא מסתבר לומר כך. למה? שן וציפורן, בהדיה קטן אליהו. זה כבר למדנו לעיל במשנת דבב עמוד ב'. למדנו שאסור לשחוט בשן וציפורן. למה? כי השחיט זה לא שחיטה, זה מעשה חניקה. כפי שאסור גם לגבי מגל של קציר. אם ככה, אנחנו לא צריכים פה פעם נוספת לבוא, התנה של המשנה, ולהשמיע לנו שאסור לשחוט בשן וציפורן. אלא, מה באה המשנה למהותה? אלא אומר רבי ירמיה, למיעוטה מוליך ומביא. דהיינו, שמוליך ומביא במעשה המליקה על ידי ציפורן הכהן, כשם שעושה במעשה השחיטה, זה פסול. וזה מה שאומר, מה שקשר בשחיטה, פסול במליקה. אומרת הגמרא, הניחא למאן דאמר מוליך ומביא במליקה פסול, אז אני אבין שזה מה שבא המשנה להשמיע, אלא למאן דאמר קשר, מה במוליך ומביא במליקה, מהי איכא למימר, איך תבאר את דברי המשנה? אומרת הגמרא, אני לא צריך. לא צריך לבאר את המשנה לפי אותו מאן דאמר שאומר כשר במוליך ומביא במליקה. למה? בני רבי חייא סברא לה כמאן דאמר מוליך ומביא במליקה פסול. ולכן אני עכשיו רוצה לתרץ את דברי בני רבי חייא, לתרץ את מה שרבי ינאי הקשה על דבריהם והוכיח שלכאורה באה המשנה למיעוטי מחזיר סימנים לאחורי העורף שפוסל במליקה. אנחנו הרי מעמידים כדבריהם של בני רבי חייא שמליקה באופן שהוא מחזיר לסימנים לאחורי העורף היא קשרה בכך, לכן אנחנו מוכרחים לומר שהמשנה באה למהותי מוליך ומביא במליקה, שבאופן הזה זה יהיה פסול. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר רב כהנא, מצוות מליקה קוצץ ויורד, דהיינו קוצץ את האור על ידי הציפורן שלו ויורד פנימה עם האצבע שלו של הכהן, דהיינו מאחורי הצוואר ממול העורף של העוף, וזוהי מצוותה. באופן הזה, כאשר הוא יורד פנימה ואז חותך את הסימנים, זה סימן אחד בחטאת, שתי סימנים בעולת העוף, בכל אופן זוהי מצוותה של המליקה. כך אמר רב כהנא, סבר רבי אבין למימר, קוצץ ויורד אין מוליך ומביא לו. חשב רבי אבין לומר, ולדייק מדבריו של רב כהנא, מאחר שהוא אומר שמצוות המליקה כאשר הוא קוצץ ויורד, והוא אומר זוהי מצוותה, דווקא כאשר הוא קוצץ ויורד, אזי זוהי מצוותה באופן של הדריסה, אבל באופן של המוליך ומביא, לא. הולכה והובאה כאין שחיטה, לא תועיל. דריסה שלא מועילה בשחיטה, כפי שהאמנו בדברי המשנה, שבדבר שקשר בשחיטה, הולכה והובאה ולא דריסה, הוא פסול במליקה, וכן להפך, דבר שקשר במליקה, היינו הדריסה, שזה המליקה, הוא פסול בשחיטה, בהולכה והובאה, זה, כפי שאומר רבי אבין, אנחנו למדים מדבריו של רב כהנא, מצוות מליקה קוצץ ויורד, דבר שהוא קשר במליקה, הוא פסול בשחיטה, וזה מה שאומר, קוצץ ויורד אין, מוליך ומביא לו. אומר לרבי ירמיה, כל שכן דמוליך ומביא במליקה קשר. אומר הפוך, אנחנו נלמד קל וחומר, מה לגבי שחיטה רגילה, ששם מליקה באופן של דרסה לא מועילה, אלא רק הולכה והובאה, מליקה שהתחדש בה הגדר של דרסה, בוודאי ובוודאי שהולכה והובאה, שזה עיקר מעשה שחיטה בבעלי חיים, בוודאי שהיא תהה קשרה במליקה. ומה היא זוהי מצוותה? ואיך תבאר את דבריו של רב כהנא שאומר זוהי מצוותה? אימה, אף זוהי מצוותה. הוא בא לומר כך, מצוות מליקה קוצץ ויורד, וזוהי מצוותה גם הקוצץ ויורד באופן של דרסה, זה גם המצווה במליקה. אבל בוודאי שיש שם גם כן את המצווה שאפשרות לעשות את המליקה בהולכה והובאה. אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה, אמר שמואל, כל הקשר בשחיטה כנגדו בעורף קשר במליקה. אומר רבי ירמיה, משמו של שמואל, שכל דבר, מעשה מסוים, שתעשה במעשה השחיטה, והוא יהיה כשר, כאשר תשחט את העוף של החולין, בשחיטה, בצוואר, גם כנגדו בעוף של קודשים, אם תמלוק אותו באופן של מול העורף מאחורה, הדין הוא שהוא יהיה קשר באותו מעשה. בא מיד רשי ואומר שהדברים אמורים כלפי מיקום השחיטה ולא כלפי מעשה השחיטה. למה? כי אם תגיד שמדובר לגבי מעשה השחיטה, איך שוחטים, הרי בהכרח שהדברים הם כנגד דבריו של שמואל. הרי כל דבר שהוא קשר בשחיטה, היינו, בואו ניקח לדוגמה את הדבר התלוש, מאכלת, סכין, בשחיטה הוא קשר, אבל במליקה הוא פסול. אז כבר יש לך דבר שהוא קשר בשחיטה ופסול במליקה. נתקדם הלאה לעניין דבר שקשר בשחיטה במעשה השחיטה, בהולכה והבאה של הסכין, במליקה הוא פסול. ובהכרח שמואל סובר שבמליקה הוא פסול. למה? כי המשך הדברים, כפי שהגמרא מדייקת מדבריו, אנחנו מוכרחים להציג את הצד שכנגד. הפסול בשחיטה, פסול במליקה. ובאופן דבר שהוא פסול בשחיטה, לדוגמה, הולכה והבאה היא קשרה בשחיטה, אבל פסולה במליקה. וכמובן שהוא גם לא מדבר על דבר שתלוש, אז הוא לא מדבר על איך עושים את מעשה השחיטה, אלא הוא מדבר על מיקום השחיטה. דהיינו מיקום השחיטה שקשר בצוואר העוף באותו מקום, כנגדו בצד השני, הוא קשר למליקה. נו, אז פה מה אתה בא לחדש? הרי כבר למדנו בדברי המשנה, המולק מן הצוואר, מליקתו פסולה, ואמרנו שהמולק מן העורף מליקתו קשרה, והשוחט מן הצוואר שחיטתו קשרה. השוחט מן העורף שחיטתו פסולה. אז כבר למדנו את המיקום של השחיטה, המיקום של המליקה. מה אתה בא לחדש לנו כאן? וכן מה תגיד שהוא בא לחדש את ההמשך הדברים? הפסול בשחיטה, פסול במליקה. גם את זה למדנו, שדבר שהוא פסול בשחיטה, דהיינו שהוא ישחט מן הצוואר למעלה, מעל הצוואר, מעל הטבעת העליונה או מעל השיפוי כובע, תלוי לפי איזה מן דמה אנחנו הולכים, בכל אופן, אם הוא שם הוא ישחט, השחיטה שלו פסולה. אז כך גם לגבי המליקה, אם הוא ישחט במקום העורף ולא אל מול אורפו, המליקה פסולה, אז אנחנו גם למדנו לאיל. אז אם אלה שואלת הגמרא, למיעוט תמאי, מה הוא בא למעט? לומר לנו שפה פסול גם פה פסול, פה כשר גם פה כשר. אומרת הגמרא, אילם, מה למיעוט עיקור סימנים? לומר לך, שעיקור סימנים שהוא פוסל בשחיטה, אם יעקרו סימני העוף לפני השחיטה, העוף הזה יהיה פסול, כך גם לגבי המליקה, אם יעקרו הסימנים לפני המליקה, המליקה תהיה פסולה, ואתה נראה מבר יחזקאל, אין עיקור סימנים בעוף, הוא אומר לך מפורש שגם בעוף, אם נעקרו הסימנים, נעקר לך הקנה או הוושת, אתה יכול להמשיך ולשחוט אותו, אנחנו נראה בהמשך הדברים כלפי מה הוא מדבר, אבל הוא סובר לגבי העוף שאין בו דין של עיקור סימנים. אם הוא אומר שאין בו דין של עיקור סימנים, אז בהכרח שלא כלפי זה הדברים אמורים, כי אנחנו רוצים לומר שדבר שפסול בשחיטה,

0: פסול גם כן במליקה. אומר רב פאפה למיעוטי ראשו, אלא בהכרח, אנחנו באים למעט כאן את ראשו, דהיינו שאם הוא ימלוק מראשו מאחורה, באופן הזה המליקה תהיה פסולה, בדיוק כפי שאם הוא ישחט מקדימה, מלמעלה, הדין הוא שהשחיטה תהיה פסולה, ואז מיד שואלת מה הפשיטה, וזה אנחנו כבר יודעים, למדנו לעיל כפי שהקדמנו, ממול אורפו אמר רחמנה, ולא בראשו, התורה אומרת שהמליקה צריכה להתבצע ממול העורף, ולא בעורף, לא בראש, אז מה אתה בא לחדש לנו כאן, שהמליקה הזאת תהיה פסולה? אומרת הגמרא, מהי ראשו? שיפוי ראשו. מה הוא בא לחדש לך כאן? לא לגבי הראש בפועל, בוודאי שהמליקה שם לא תועיל, אלא לגבי השיפוע של הראש, שיפוי הראש כלפי מטה, ששם המליקה גם כן לא מועילה. במה? כגון דנקת משיפוי ראשו, והגרים ועזל אדמטה תתאי. הוא לקח את האצבע שלו, ושם הוא קצץ באזור של שיפוי ראש מתחת הראש, וכלפי מטה הוא השליך את ידו לכיוון הסימנים. אבל הוא התחיל מלמעלה ממקום שלא ניתן למלוק, וירד כלפי מטה אל ממול העורף, אל פנים הצוואר של העוף. אז באופן הזה, זה בדיוק כפי שלמדנו לעניין השחיטה, הוא כדי רבונה אומר רבסי, דאום הרבונה אומר רבסי, הגרים שליש, אם הוא התחיל בהגרמה, מעל הטבעת העליונה, ולאחר מכן הוא ירד כלפי מטה בשחיטה ושחט שני שליש, הדין הוא שהשחיטה פסולה. אז אם ככה, כך גם כאן, לגבי המליקה בעוף, הדין הוא שזה דין, יש לו דין של כעין הגרמה, למה? כי הוא התחיל את מסע מליקה למעלה, וירד כלפי מטה, כי אין הגרמה ולאחר מכן שחיטה, שהמליקה הזאת תהה פסולה. אומר לרווחה בריידרו ולרוושי, הד את הנרמי בר יחזקאל. בוא נסתכל עכשיו על דברים שהבאת לעיל, דבר של רמי בר יחזקאל, שהוא אומר, אין עיקור סימנין בעוף. אנחנו מבינים שהוא מדבר שכל עוף שאנחנו באים לשחוט אותו, אם נעקר לו הסימן, אנחנו יכולים עדיין לשחוט אותו, ואין עיקור כלל סימנים בעוף, ניתן לשחוט אותו כדת וכדין, השחיטה תהיה כשרה, בשונה מן הבהמה שיש בה עיקור סימנים, שאם אצל הבהמה יעקרו הסימנים לפני השחיטה, השחיטה לא תועיל. אז לפי דבריו של רמי בר יחזקאל, שהוא שנה, והוא שנה למעשה ברייתא, אין עיקור סימנים בעוף, אנחנו צריכים להעמיד דבריו לא אמרן, אלא למאן דאמר, אין שחיטה לעוף מן התורה. מוכרים להעמיד דבריו, דווקא אליבא דמאן דאמר, שסובר שעוף, השחיטה בעוף, היא לא מן התורה. מזה שכתוב וזבחת, וזבחת ואכלת, היינו, זה נאמר דווקא לגבי צאן ובקר, לא נאמר לגבי עוף. את העוף אנחנו לא למדים משם. אם אנחנו לא למדים את העוף מן התורה להדיה, אלא רק זה עניין דברי סופרים מדי רבנן, שיש דין בכלל של שחיטה בעוף, מעיקר בכלל לא צריך שחיטה בעוף, לכן גם כן אין דין של עיקור סימנים. ובמילה צריך להעמיד דבר של רמי בר יחזקאל, לומר שאין שחיטה לעוף מן התורה אלא מדי רבנן, ולכן אין דין של עיקור סימנים בעוף. אבל אם תעמיד למאן דאמר, יש שחיטה לעוף מן התורה כדין בהמה, ואז מה? תאמר שמה שכתוב וזבחת כאשר ציוויתיך, כאשר ציוויתיך הוא מדבר לדין של ההלכה למשה מסיני, כפי שהקדוש ברוך הוא לימד את משה את כל הלכות השחיטה, שהיא הדרסה, הגרמה, חלדה, עיקור, כל הדברים האלו, ההלכות של השחיטה, הוא לימד אותו הלכה למשה מסיני, ומשה העביר ליהושע וכן הלאה, כך גם הוא העביר לו את הדין של שחיטה בעוף, דהיינו שיש שחיטה לעוף מן התורה, בדיוק כפי שיש שחיטה לבשר מן התורה, של צאן ובקר. ולדבריהם, אנחנו מוכרחים לומר שיש דין של עיקור גם לגבי העוף. דהיינו שאם הוא עקר את הסימנים לפני השחיטה, השחיטה של העוף תהיה פסולה. לכן אנחנו מוכרחים לומר שלדבריו של רמי בר יחזקאל, אין שחיטה לעוף מן התורה, ולכן גם אין דין עיקור סימנים בעוף כלל. מאחר שאין למדים את דין עוף מן התורה, אלא זה דין דרבנן ולא מדאורייתא. אומר לי, ענה לו רבי אשי, אדרבה, הפוך, איפכה מסתברה. מסתבר לומר הפוך למאן דאמר, יש שחיטה לעוף מן התורה, מי שלומד שיש דין של שחיטה בעוף מהתורה מדאורייתא, איכא למימר דהכי אגמרי, דאין ניכור, ואפילו למאן דאמר כבהמה, לעניין ניכור לא לי וכבהמה. הוא יגיד לך, מי שלומד שיש שחיטה לעוף מן התורה, הוא יגיד לך שמה שלמד משה רבנו מהקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו למדים ממשה בגדר הלכה למשה מסיני, למדנו שיש שחיטה לעוף מן התורה לבד מן העיקור, שאין עיקור סימנים בעוף. וגם למאן דאמר, גם מי שאומר שלמדים את העוף בהקש מבהמה, כפי שכתוב, זאת תורת הבהמה והעוף, עדיין כל מה שאנחנו למדים מבהמה זה רק את עניין שאר ההלכות של השחיטה, אבל לא את עניין העיקור, כך אפשר לומר. אלא למאן דאמר, אין שחיטה לעוף מן התורה, אלא מדברי סופרים, היינו מדרבנן, מהיך הגמיר אלא, הרי מאיפה רבנן למדו שיש שחיטה לאוף בכלל? מבהמה. אז משם הם למדו את כל דיני השחיטה, משם הם למדו כולם מילתא כבהמה, הם למדו את כל דיני שחיטת העוף כמו הבהמה, ומילא גם כן דיני שחיטת הסימנים בעוף, שחיטת הסימנים דווקא שהיה בהם ללא עיקור, הדין הוא שהשחיטה כשרה, אבל אם הם נעקרו קודם השחיטה, הדין הוא שהשחיטה תהיה פסולה בדיוק כמו בבהמה. כך פרח את דבריו רב אשי ואומר שלא ניתן להוכיח מדבר של רבי יחזקאל לאחד מן הצדדים, כי אפשר לומר או כך או כך, או שהוא סובר שהשחיטת עוף זה מדרבנן, או מדאורייתא. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר רבינה, אמר לי רבין בר קייסי, הדתנא רמי בר יחזקאל, מה אותה ברייתא שהביא רמי בר יחזקאל, אין עיקור סימנים בעוף, משהו התכוון לא אמרן אלא במליקה, הוא לא דיבר לגבי מעשה השחיטה בעוף, שחיטת חולין, אלא רק לגבי מליקת קודשים, דווקא שם אין עיקור סימנים בעוף, אם נעקרו הסימנים זה לא מהווה נפקמינה וזה לא פוסל את המליקה, אבל בשחיטה יש עיקור, כמובן שאם נעקרו הסימנים טרם מעשה השחיטה בעניין שחיטת החולין בעוף, בוודאי שיש דין של עיקור שהוא פוסל את מעשה השחיטה, כפי שיש עניין כזה לגבי שחיטת בהמה. אין שום הבדל בין עוף לבהמה בעניין שחיטת חולין, בעניין העיקור סימנים, כך אומר רבין בר קייסי. אומרת הגמרא, אם ככה, זה לא יסתדר עם מה שאמרנו לעיל. ואומר רבי ירמיה, אומר שמואל, מה שבנו בעמוד הקודם, כל הקשר בשחיטה כנגדו בעורף, קשר במליקה. הפסול, פסול. איך מסתבר לומר כך? הרי בסופו של דבר, מה שרבי ירמיה אמר משמו של שמואל, שכל דבר שהוא קשר בשחיטה כנגדו, באופן שהוא יעשה אותו מעשה, באותו העוף, במליקה, אם הוא היה עוף של קודשים, הדין הוא שהוא יהיה קשר. מה שאם הדבר היה פסול בשחיטה, אז הוא גם כן פסול במליקה. דהיינו שהדבר מקביל בין שחיטה למליקה, גם כן לגבי עיקור סימנים. ובאם הדבר היה, לא היה בו עיקור סימנים בעוף, כשהוא היה עוף חולין, אז גם אין בו עיקור סימנים במליקה. ואם אתה מכשיר במליקה את העיקור סימנים, ואתה אומר שאין עיקור סימנים במליקה, בהכרח לומר שגם אין עיקור סימנים בשחיטה. אז איך אתה, רבין בר קייסי, אתה מסביר את דבר של רבין בר יחזקאל, ואומר שכל מה שהוא אמר אין עיקור סימנים בעוף, זה רק במליקה. אבל בשחיטה יש עיקור סימנים, והוא באמת, השחיטה תהיה פסולה, ואם נעקרו הסימנים קודם לכן, לא מסתבר לומר כך. הרי באופן שזה קשר במליקה, זה גם כנגדו זה קשר בשחיטה. אם זה קשר במליקה, באופן שנעקרו הסימנים, בהכרח לומר שגם בשחיטת חולין זה היה קשר. דענו שאין עיקור סימנים בעוף. כך שואלת הגמרא. מתרצת הגמרא, הוא פליגה באמת דבריו של רבי ירמיה ושל שמואל, הם חלוקים על איך שרבין בר קייסי מסביר דבריו של רבין בר יחזקאל. לפי דבריו של רבין בר קייסי, הברייתא שהביא רבין בר יחזקאל, היא אומרת שבאמת לעניין מעשה שחיטת חולין, יש עיקור סימנים לגבי העוף בשחיטת החולין. ולכן, אם יש שם עיקור סימנים, אז הוא מחלק. לגבי שחיטה רגילה יש עיקור סימנים, לגבי מליקה אין עיקור סימנים. רבי ירמיה, משמו של שמואל, שהוא אומר שכנגד שחיטה, כך גם במליקה, ואם דבר שהוא קשר בשחיטה, הוא קשר גם במליקה, הדבר פסול פה, פסול גם שם, אז לכן הוא באמת מעמיד שאותה ברייתא שלמד מן הרמב"ם בר יחזקאל, היא אומרת שאין עיקור סימנים גם בשחיטת חולין. דהיינו שגם בשחיטת חולין נעקרו הסימנים לפני השחיטה, הדין הוא שהשחיטה תהיה כשרה, כך הוא סובר. ורשי כאן, היינו בו, הוא מיישב את זה עם המשך הדברים לכמן, אנחנו מביאים ברייתא בדף כ"ח עמוד א', שם מוכח שכן יש עיקור סימנים, והוא אומר שבסופו של דבר, בדברים של תורה, הלך אחר המחמיר, ולכן אנחנו הולכים ככה, אבל באמת יש לנו שתי דעות, האם אנחנו סוברים שיש עיקור סימנים בשחיטת חולין, או שאין עיקור סימנים בשחיטת חולין, ולכן אומרת הגמרא, הוא פליגה. אומרת הגמרא, עומר זעירי, נשברה מפרקת, ורוב בשר עימה, נבלה. אנחנו נקדים ונאמר שיש גדר של נבלה ויש גדר של טרפה. גדר של טרפה זה עוף או בהמה שיש בה דבר אחד מיוד חטא טרפות בתוכה, איזשהו פגם, נקב וכדומה. אותו הדבר טרפה הוא מטריף את הבהמה, ובאם היא נשחטה כהוגן בצורה כשרה על ידי סכין, כדת וכדין, ללא שום בעיה של שיהיה דרסה וכדומה, באופן כזה הבהמה היא אמנם אסורה באכילה, אבל היא לא מתמת תומעת נבלה. אין לה גדר של נבלה שמתמת במגע ובמסע. מה שאין כן, בהמה שמתה ללא מעשה שחיטה כשר, או באופן שהוא שחט, באופן שאינו כשר, עם שהיה הדרסה חלדה וכדומה, באופן הזה הבהמה הופכת לנבלה. כשהיא הופכת לנבלה היא מתמה גם כן מדאורייתא במגע ובמסע. בא זעירי ואומר, שבאם נשברה המפרקת של עוף, של בהמה, נשברה לו המפרקת לפני מעשה השחיטה. יחד עם רוב הבשר, באופן כזה שנחתך גם כן הבשר באזור המפרקת, ואז גם העצמות שם נשברים זה אחר זה, ובאופן זה, זה הורג את, מס, את, ה, את הבהמה או את העוף מיד, אז אם מילא, אותה, אותו עוף או אותה בהמה, היא נחשבת נבלה, ולא יעזור לו לאחר מכן, כשהוא רואה אותה עדיין מפרקסת, אפילו שהיא מפרקסת, והוא נראה לו שהיא חיה, לא יעזור שיעשה בה עכשיו מעשה שחיטה, כדי להחשיב אותה כטרפה, שבאופן הזה היא תהיה מותרת לכל הפחות, לא מותרת באכילה, אבל מותרת בנגיעה, במסע, שהיא לא תתאמה. לא, יש לה דין של נבלה לגמרי, והגם שאנחנו רואים אותה שהיא מפרקסת, היא כבר מתה, מאחר שנשבר לה המפרקת ורוב הבשר, יש לה גדר של מתה לגמרי, נבלה לגמרי, שמתאמה במגע ומסע, והשחיטה לא תציל אותה ותחשיב אותה רק כטרפה. כך אומר זעירי. אומר רב חיסדא, אפנן נמי תנינה. כך גם למדנו משנה במסכת זבחים, מלק בסכין מטמא בגדים הבית הבליעה. ואם הוא עשה מעין מעשה המליקה, אבל בסכין, מה הפשט? שאם הוא לקח את הסכין, ובמקום לשחוט מן הצוואר של העוף, הוא שחט מן העורף, ממול עורפו של העוף, מאחורה. כך הוא עשה, וכן על ידי דחיקה, כך אנחנו מבינים ועוד נדון בזה מיד, על ידי דחיקה של הסכין ולא על ידי הולכה והובה. בקיצור, הוא עשה כן מעשה המליקה. באופן הזה, העוף עצמו הוא אמנם לא כשר באכילה, בוודאי שהוא לא כשר באכילה, וכנל גם כן הוא מטמא בגדים הבית הבליעה. לא רק שהוא פסול, הבשר שלו הוא פסול מאכילה, גם יש לו גדר של טומאה, של טומאת נבלה. טומאת נבלה בעוף היא שונה מטומאת נבלה בבהמה, כמובן, שבעוף הטומאת נבלה בו זה לא במגע ובמסע, אלא הבית הבליעה, כאשר אדם אוכל אותו. כאשר מגיע העוף לבית הבליעה, בדיוק שם הוא מטמא את האדם, את גוף האדם, וכן את הבגדים שעליו. וזה הדין של מטמא בגדים הבית הבליעה. בכל אופן, ככה אנחנו למדים שהמליקה על ידי הסכין, דהיינו שחיטה עם הסכין מהעורף, זה מטמא את העוף בגדים הבית הבליעה, וכאשר הוא שוחט מהעורף, כמובן הוא שובר את המפרקת קודם, לפני שהוא פוגע בסימנים. והיא אמר טריפה, הוויה, אם אתה אומר שהעוף, כל דבר, העוף, הבהמה, כאשר נשבר להם המפרקת עם רוב בשר, הם לא נחשבים כנבלה, אלא רק כטרפה, ואם אלא מעשה השחיטה, הוא יכול להציל אותם עם מעשה הנבלות שלהם, הוא יכול להציל אותם מהטומאה, אם ככה מליקתה זו היא שחיטתה. נו, אז מה הבעיה? באופן הזה שהוא לאחר מכן הוא שוחט עם הסכין מאחורה, הוא עושה לו את מעשה השחיטה. אם הוא עושה לו את מעשה השחיטה, מה אכפת לי שבסופו של דבר נשבר לו המפרקת לפני כן, שהוא התחיל מאחורה מהצוואר? הרי אם נשבר המפרקת, הוא רק עושה אותו טרפה. הוא לא עושה אותו טמא. למה הוא מטמא בגדים הבית הבליעה? אז אומר, תענה לסכין לטהרה מידי נבלה. אלא בהכרח, שמזה שאתה רואה שהסכין לא מועילה לתאר אותו מידי נבלה, ואתה לא מחשיב אותו רק כטריפה, אתה מחשיב אותו לגמרי כנבלה. למה? מאחר ששבירת המפרקת היא כדבריו של זעירי, ששבירת המפרקת היא עושה אותו, את העוף לחלוטין כנבלה, וכמת לגמרי. ולכן כבר אז השחיטה עם הסכין לא תועיל. כך הוא מדייק מרב חיסדא מדברי המשנה במסכת זבחים. אומרת הגמרא, אמרי, הטעם, משום דלב שחיטה, באו בבית המדרש ואמרו, שם אתה לא יכול להביא ראיה. מה שכתוב שם במשנה זה משום דלב שחיטה היא כלל. הוא לא עשה כלל מעשה שחיטה, הוא עשה מעשה מליקה בעוף של חולין. אז אין כאן מעשה שחיטה, אם אין כאן מעשה שחיטה, דיינו שהמעשה שחיטה הוא פסול, אז לכן יש כאן גדר של נבלה. כי כל עוף, כל בהמה שתשחט אותו באופן הפסול ולא באופן הקשר שלו, זה יהפוך אותו לנבלה. אז כך גם שם, המעשה השחיטה הוא לא מעשה שחיטה. הוא מעשה שחיטה פסול, ולכן יש פה נבלה. מה הייתה מה מברת הגמרא? למה מעשה שחיטה הוא פסול? יש כאן מחלוקת. רבונה אמר, מפני שהוא מחליד, יש כאן איסור, יש כאן בעיה של חלדה. חלדה זה שהוא חותך את הסימנים מהצד ההפוך שלהם, לא מהצד של הצוואר, אלא שהוא מכניס את הסכין, כמו חולדה שנכנסת בחורים, והוא חותך את הסימנים מהצד ההפוך שלהם. אז לכן אומר רבונה, כך גם כאן, שהוא מגיע מהצד של הצוואר, הוא מחליד, הוא עושה כאן חלדה, והוא חותך את הסימנים מהצד ההפוך שלהם. ולכן השחיטה כאן היא לא כשרה, ועל כן יש פה גדר של נבלה. לא מחמת ששבירת המפרקת היא הורגת את הבהמה. רובה אמר, מפני שהוא דורס. אומר רובה, יש כאן בעיה של דרסה. כי הרי אמרנו שהוא אומר כאן, אמרנו שהמשנה אומרת מלק בסכין. יש פה גדר שהוא מולק עם הסכין. דיינו שהוא עושה מעשה כעין המליקה. איך עושים את המליקה? הוא קוצץ ומחדיר את האצבע שלו פנימה. לנו שהוא עושה מעשה דרסה. אז ככה גם כאן עם הסכין עושה מעשה דרסה, והוא מחדיר את הסכין פנימה. ומיד מבארת את זה הגמרא. מה דה אמר פני שהוא מחליט? רבונה, למה הוא אומר מחליט? מה איתה מה לא אמר פני שהוא דורס? כסבר, מוליך ומביא במליקה כשר. אם מוליך ומביא במליקה כשר, אז מה שאמרה המשנה מלק בסכין, אפשר לומר שהוא מלק בסכין, בדרך הולכה ואובה. זה גם נקרא מליקה. ולכן אין פה בכלל דרסה, אלא מה יש פה? חלדה. ומה דה אמר מפני שהוא דורס? רובה, מה הוא סובר? מה היא טעמה? לא אמר מפני שהוא מחליד. אמר לך, חלדה, היחידה, הרי מה זה חלדה? עיקר הדין של חלדה זה שהסכין מוסווה, שהוא מכניס את הסכין כחולדה הדרה בעיקרי בתים. דמיכסיה. סכין מוסווה, הוא מכניס את הסכין בצבא, וכך הוא שוחט את הסימנים מהצד השני שלהם. האחה, המיגליה, פה הסכין היא גלויה, הוא מתחיל מאחורה. אז אמנם, כפי שרשי אומר, לא נפתח בית השחיטה, מאחר שהוא צובר, הוא פותח מהצבא, זה לא כמו שיפתח בית השחיטה מהצבא, כפי שהוא שוחט מן העורף. זה לא כך, אלא כשהוא שוחט מן העורף הוא לא נפתח כל כך, אבל בכל אופן זה נחשב שהסכין גלויה כי הוא שוחט מבחוץ, הוא חותך מבחוץ. באופן הזה, אז אין לך פה חלדה, אלא מה כן, יש לך דרסה. אומר רובה, אבל בא רובה ואומר, איקה שלי, הקה שלי. אז באמת, מאותה המשנה לא שייך להוכיח לדבריו של זעירי. אבל מה שקשה לנו מדבריו של זעירי, כך קשה. וכי מתה עומד ומולק, בוא נדבר לגבי כל כהן שמולק, עוף של קודשים, חטאת העוף, עולת העוף, שהוא מולק אותו, הרי בסופו של דבר, אם אתה אומר שבשבירת המפרקת ורוב בשר, העוף כבר נחשב כמת, אז למה הוא ממשיך להכניס את האצבע שלו פנימה ולחתוך, אם זה בחטאת סימן אחד, בעולת העוף, שתי סימנים, בכל אופן, למה הוא ממשיך לחתוך את זה? הרי בסופו של דבר, העוף כבר מת, אז מה, הוא מולק עוף שהוא מת? איך ייתכן? כך שואל רוב, והוא תמע על הפשט של זעירי. אומר לאביי, בא אביי, ומנסה לדחול אותו, ואומר לו, ותיק שלך, עולת העוף, דבאיה שני סימנים, וכי מתה עומד ומולק. אומר לו, אביי, נו, עד שכבר קשה לך על דברי זעירי, שיקשה לך סתם, גם בלי דברי זעירי. הרי יש הבדל בין עולת העוף לחדת העוף. וחדת העוף, הרי כפי שאמרנו, צריך לחתוך סימן אחד, ובעולת העוף צריך להבדיל, לחתוך את שני הסימנים. אומר אביי, למה בעולת העוף הוא ממשיך למלוק אחרי שהוא מוריד סימן אחד, והרי בעוף, כפי שלמדו, הסימן אחד, השחיטה בסימן אחד הקשרה, למה? כי העוף והחיותה שלו, החיות שלו יוצאת בסימן אחד, וכן גם ברוב סימן. אז אחרי שהוא קוצץ סימן אחד, אז כבר אין לו עניין לקצות את הסימן השני, כי בסופו של דבר כבר העוף מת. אז למה בעולת העוף הוא מוריד שתי סימנים, וכי מתה עומד ומולק? גם על זה שיקשה לך, כך שואל אותו אביי. אומר לה, נה לא רוב ולא, על זה לא קשה לי. למה? הטעם כדי לקיים במצוות הבדלה. אחרי שכתוב יבדיל, יש עניין שהכהן יבדיל את שני הסימנים בעניין עולת העוף, מה שהוא לא עושה בחטאת העוף, לכן שם הוא צריך לקצוץ את הסימנים גם בלי קשר למעשה המליקה. אבל אומר רוב, אני שואל על מעשה המליקה בפועל, תחילת מעשה המליקה. מהתחלה שאתה רוצה עכשיו לחתוך את הסימן הראשון אפילו, בחטאת, בעולה, לא משנה. מה אתה הולך לחתוך פה? הרי בסופו של דבר, העוף כבר מת, עלי בדבריו של זעירי. שואלת מה הרגע? יחי אור נמי, אם אתה עכשיו אומר לגבי ההבדלה, במצוות ההבדלה, יש עניין להבדיל את הראש לגמרי, ולכן צריך להבדיל את הסימנים, אז גם לגבי אור, למה אנחנו לא חותכים את האור? יש לנו עניין, לכמה אנחנו נלמד, שגם לא צריך לחתוך את האור לגמרי. אם ככה, למה לא? הרי בסופו של דבר, האור הזה, הוא גם כן, יש לו גדר שהוא מחבר את העוף והגוף של העוף. הוא מחבר את הראש והגוף. למה שלא תבדיל את האור? אם יש לך מצוות הבדלה מהתורה, אומרת הגמרא, לא. כל המעכב בשחיטה, מעכב בהבדלה. וכל שאינו מעכב בשחיטה, אינו מעכב בהבדלה. יש הבדל. כלפי מה התורה אמרה שיש להבדיל את הראש מהגוף, לגבי דבר שמעכב בשחיטה. דבר שיש בו עניין בשחיטה, והוא מעכב בשחיטה, שאם לא תחתוך אותו, לא יחשב העוף כשחוט, לכן אותו צריך להבדיל לגמרי. ולכן את הסימנים בעולת העוף צריך להבדיל. אבל דבר שהוא לא מעכב בשחיטה, האור, לא אכפת לי שישאר אור במעשה השחיטה, זה לא מעכב בשחיטה, לכן גם כן בהבדלה הוא לא מעכב, שואלת הגמרא, והמיעוט סימנים לרבנן דלא מעכב בשחיטה או מעכב בהבדלה, הרי את ההבדלה של הסימנים צריך לעשות עד הסוף. לחלוטין למחוק את הסימנים, היא צריך להבדיל עד הסוף את הסימנים, מוכח שגם את המיעוט של הסימנים צריך להבדיל. והרי המיעוט של הסימנים לא מעכבים בשחיטה, מספיק שתשחט רוב סימן זה כבר מספיק לגבי השחיטה. למה את המיעוט של הסימנים גם כן צריך להבדיל? הרי אינו מעכב את השחיטה, אלא רואה מה אומרת הגמרא, צריך לומר כך, כל שישנו בשחיטה, ישנו בהבדלה, כל שיש בו גדר של שחיטה, היינו הסימנים יש בהם גדר של שחיטה, אז יש בהם גדר גם של הבדלה. לכן צריך להבדיל אותם לגמרי. אבל כל שאינו בשחיטה, אינו בהבדלה, מה שאין לו בכלל גדר של שחיטה, אין שום מצוות שחיטה באור של העוף או באור של הבהמה. אם היה החיטים זה כזה לשחוט את העוף או את הבהמה ללא חיתוך האור, לא היה שום בעיה בכך. אין גדר של שחיטה באוף, באור. לכן גם אינו בהבדלה, גם אין גדר של ההבדלה של האור. על כן גם כן עם הראש של העוף, מחובר עם הגוף של העוף, עם האור, אין פה בעיה של ההבדלה. בכל אופן אומרת הגמרא, מכל מקום קשיה, קשה את השאלה של רוב, ועל זה אירי, הרי בסופו של דבר אמרנו שאין זה דומה למה שהבית תראה, ציינן החיתוך של השתי סימנים של, של עולת העוף. בסופו של דבר רוב שאל על זה אירי, איך בכלל צריך להתחיל, איך הוא צריך להמשיך ולמלוק, אם עד כמה שהוא כבר שבר את המפרקת, איך הוא מתחיל לחתוך את הסימנים, הרי הוא למעשה עושה פה מליקה על עוף שהוא מת, על איבד דבריו של זה אירי. אומר רוב, אימה, לכן צריך לומר כך, וכן הוא עושה, חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר. דהיינו, שמה שהוא עושה בעניין המליקה, הוא מסיט את הבשר קצת הצידה, באופן כזה שכאשר הוא יתחיל למלוק ולשבור את המפרקת, הוא ישבור את המפרקת ללא רוב בשר. אם הוא באמת ישבור את המפרקת עם רוב בשר, אז באמת הדין הוא כמו זעירי, שהוא הופך את העוף לגמרי כנבלה, הוא הופך אותו למת לגמרי, אז אם אלא המליקה לא תועיל בו, אין שום צורך במליקה הזאת להמשיך ולחתוך את הסימנים. אבל באופן הזה שהוא מסיט את הבשר הצידה, את רוב הבשר, והוא מולק, באופן שהוא שובר את המפרקת עם מיעוט של הבשר נקודתי, ולאחר מכן הוא חותך את הסימנים, ואז הוא יחתוך את רוב הבשר, באופן הזה מצוין, הוא עושה את המליקה, כדת וכדין, באופן שעדיין העוף לא מת. כיסה לקרא רבי זיירה, אשכחה לרבי עמי, כשבא רבי זיירה לארץ ישראל, מצא את רבי עמי דייתי וכאמר לה, לאש מטה. מצא את רבי עמי שאומרת, אתה אש מטה של זעירי. אומר לו, ושאלת אותה שאלה של רובה, וכי מתה עומד ומולק? ואז הוא סיפר, אשתומם כשעה אחדה, המתנתי פרק זמן מסוים, כמו שעה אחת, ואז אמר לי, אמר לו רבי עמי, אימה, כך הוא עושה, חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר, כפי שהעמדנו. הוא מביא הגמרא, סמך לדבריה, תניא נמי אחי, יש לנו גם ברייתא כן זה, כיצד מולקין, חטאת העוף, חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר, עד שמגיע לוושת או לקנה, הגיע לוושת או לקנה, חותך סימן אחד, או רובו, שהרי רוב סימן ככולו, ורוב בשר עמו, לאחר מכן, את הרוב בשר עמו, ואז המליקה היא מאדרין. דהיינו, המליקה היא קשרה, כי אם הוא יחתוך את הרוב בשר לפני כן, אז הוא כבר ינבל את העוף לפני כן, הוא יהרוג אותו לפני כן, ואת הרוב בשר הוא חותך לאחר מכן. ובעולה, עולת העוף, שניים, צריך לחתוך שני סימנים, או רוב שניים. את המשך דברי הגמרא כלפי הברייתא הזו הנוכחית, אנו נראה מחר אם ירצה השם. עד כאן מסכת חולין דף כ'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 07

0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
1: ושמחת בחגך,
0: ושמחת בחגך, בערוץ 2000,
1: והיית שמח
0: בערוץ 2000.
2: מזל טוב.

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: הוא בא, ואנחנו בשלושת ימי הגבלה. מתי הם מתחילים? הלילה, הלילה, עכשיו. עוד כמה 20 דקות מתחיל שלושת ימי הגבלה. והם ימים של קדושים שבהם אנחנו מתקרבים. היום הזה נקרא יום המיוחס, נכון? למה? למה? מצד אחד ראש חודש, מצד שני שלושת ימי הגבלה, אבל לא זה הסיבה, זה אלה שחיפשו סיבות אז מצאו. אבל סיבה היא שאם תספור מהיום הזה עוד 18 שבתות, היום, איזה יום? יום שני. היום יום שני, תספור עוד 18 שבתות, מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? יום הכיפורים. אכן הוא נקרא יום המיוחס, חי שבתות. אז היום כבר מזכיר אדם, איקון, לקראת יום הכיפורים, בו יכפר עליכם, יתאר אתכם. ויבוא המשיח, ויבנה בית המקדש, ונזכה לראות את כל היהודים בארץ ישראל, וכל עשרת השבטים, ואת תחיית המתים. אתם יודעים כמה מתים יקומו? כמה? כמה? כמה? אתה כבר עמפה, נהיית, בצאת לפנסיה. 7,600,000,000 נשפשות יקומו. ואיפה יהיה מקום? איפה יהיה מקום? מי אמר את זה? רציתי לצאת לפנסיה, אני לא מעיז. אני לא מעיז. רבי אליעזר הגדול שאל 10 שאלות את השמיים. שאלה ראשונה, בחייך דבר כזה? רבי אליעזר הגדול שאל 10 שאלות את השמיים, אחד מהם, איפה יהיה מקום לכל המתים? הרי יקומו המתים, איפה יהיה להם דירות? מה ענו לו בשמיים? מה ענו לו? שכדור הארץ יגדל פי 3, ואז ארץ ישראל תתפשט על כל העולם. כל מה שאתם אומרים כדור הארץ, וכל זה ארץ ישראל. ושני שליש זה החוצה, אלה של חוץ לארץ. טראמפ הולך שמה. ייקח איתו גם את קוסיגין וקילסינג'ר ואת פוטין ואת ג'הנם, כולם. שמה. ומה אתה רוצה גם מקום? בקיצור, אז ושמה יהיו כל אומות העולם וכל היהודים יגורו פה בארץ ישראל שהיא תתפשט בכל העולם כולו. אז כדור הארץ משתנה, תזכור. טוב, עכשיו יש לנו כמה מנהגים יפים שצריך לעשות אותם, יש עושים אותם, יש לא עושים אותם. היום הכל נהיה עולם הפלסטיק, אבל פעם שהעולם היה עולם, לא, אפילו לפני שנה עוד היה עולם, היום הכל פלסטיק. גם המחשב נהיה, איך קוראים לזה? AI. רוצה לשתות, תדבר עם AI. רוצה לאכול, AI. רוצה לישון, AI. זה איפה? ואי, כואב לו. עכשיו, המנהג הראשון, מקשטים את בית הכנסת ואת היכל ארון הקודש, ואת היכל וארון הקודש ואת הטבע. מקשטים אותם בכל מיני צמחים. עכשיו יש נפקא מינה לפי הטעם, האם איזה סוג צמחים? האם עשבים? האם שושנים? או האם פירות? זה כנראה קיבל כמה אדמות מעניינות, מתנה. טוב, המגן אברהם כותב, בגלל שכתוב במשנה, בעצרת על פירות האילן, אז שמים את זה למזכרת, שהמתפללים יראו מולם את הפירות, ואז יזכרו שצריך להתפלל על הפירות של שנה הבאה, שיהיו מוצלחים ומבורכים ויהיו זולים, ויהיה להם טעם אמיתי, לא טעם של פלסטיק. הבנתם? אז עצרת על פירות האילן, כך כתב מגן אברהם. אבל הלבוש, הלבוש, מי זה היה הלבוש? במרדכי יפה, עליו השלום, בזמן מרן. כותב שהסיבה היא למה אנחנו מקשטים, כיוון שכתוב, אישה מרלכה, גם הצון והבקר על עירו, אל מול הר ההוא, היה בהר, הר סיני, היה כולו מלא תשעים. אז כיוון שהיה דשא, זה עכשיו העונה. אז כיוון שהיה דשא, אנחנו עושים עשבים, שמים ברצפה. ברצפת ההיכל גם שמים דשא, אז היום הכל מפלסטיק, אמרתי לך. איך קוראים לזה? סינתטי. כן. יענו סינטפילה. סינתטי. בקיצור, אז היו שמים עשבים, ולכן שמים עשבים, כך כותב הלבוש, אז עושה משהו אחר. לפי מה שאמרנו מקודם, לפי, נו, מי זה הראשון מגן אברהם, זה פירות, אבל לפי הלבוש זה עשבים. אחר כך, רבנו חיים פלאצ'י בספרו מועד לכל חי, כותב שם, כיוון שכל דיבור ודיבור שיצא מפי השם יתברך בהר סיני, התמלא כל העולם כולו בסמים, נכון? היה כולו בוסם. אז כיוון שבוסם, סמים שושנים, סמים פרחים שנותנים ריח. שמעת ידידיה? את תשיג לי כמה. בקיצור, תפסיק רגע עם המן, מה שמו, מה הבאת אותו עכשיו? די, סרטרה בורמד, אתה יודע כמה מתו אחריו? לא ספרת. אחר כך, תרגום שלי, הנה המן, רצית המן, הנה המן. תרגום שני של מגילת אסתר, כתב שם שהמן הרשע היה מדבר עם אחשוורוש, ישנו עם אחד, אמר לו, אתה לא יודע מה היהודים עושים, עושים לנו את הכל. יש לנו פרס, איראן, ארץ יפהפייה, איזה גינות יש בה, איזה פרדסים. באים היהודים לפני שבועות, עושים לנו את הכל. חותכים את כל השושנים והתפוחים, אמר לו תפוחים, שים לב. אמר לו, לוקחים את התפוחים, למה הפרסים אוהבים תפוחים. אמר לו, לוקחים את השושנים והתפוחים ושמים בתי הכנסת שלהם. אז אמר אחשוורוש, אם ככה, זהו, בסדר. אבל רבי מימון, מי זה היה רבי מימון? אכל פלפל חריף, הוא היה בתימן בלילה, ואכל שם פלפל חריף, שטה. פלפל שטה אכל, יפה. אז רבי מימון, אביו של הרמב״ם, כותב שלכן היו נהגים בחג השבועות, רק שלא ישמעו כעת, תעשו לנו את זה. זרוק תפוחים מהגג. היו זרוקים תפוחים מהגג לרצפה הילדים, והילדים היו לוקחים ואוכלים. אז זה המנהג. למה? כיוון שהיה תפוחים בהר סיני. כך כתב רבי מימון. שוב פעם, המועד לכל חי, רבנו חיים פלאצ'י כותב, כיוון שבליל שבועות, בלילה הקדושה הזאת הרתה לאה מיששכר. ומה היה, איך היא הרתה מיששכר, מה היה? והיא בימי, והיא בימים האלה, וישלך מיששכר, מה כתוב שם? בימי קציר חיטים, וימצא, וימצא דודאים בשדה. ותאמר רחל ללאה, תני נא לי מדודאי בנך. ותאמר להם, את קחתך את אשתי ולקחת גם את דודאי בני. לכן, אז לכן ההמשך, אמר יש שכר לישכר. אותה לילה הרתה לאה אמנו בישכר, ויצא תמיד חכם עצום שהוא מצא דודאים בשדה, ולכן באותו אנחנו מקשטים בדודאים ובכל מיני דברים. היום אין דודאים, דודאים זה רק גדל פרא, אי אפשר לתרבט אותו. אתה אכלת פעם דודה? אתה אכלת פעם דודאים?
1: לא, לא.
2: איזה טעם, איזה ריח, אתה מכניס את זה לבית, הכל לבית ריח. טוב, זה אחר כך, תרשום את זה בגיליון, אנחנו נדון בזה עוד מעט. עוד מעט יהיה ועידה מיוחדת, תדון בנושא. בסדר? תעביר את זה לוועדת הכנסת. אחר כך, רבנו חיים פלאצ'י כותב עוד דבר אחד, שמביאים עשבים וסמים להורות על הענבה. למה? כיוון שאיך זכר סיני שעליו ניתנה התורה בגלל שהוא שתק ולא דיבר. איך אמר הפסוק בתהילים? למה? לא למה. למה תרצה דונרים גבנונים? ההר חמד אלוהים לשבטו. מה היה בא תבור, המלאך של התבור, בא המלאך של החרמון, בא המלאך של... של? של גריזים, במי עוד? נו, הר של? כן, סרטבה, הרבס, וכולם, כל אחד אמר עליי, תיתן את התורה. בהר סיני שתק, אמר הקדושו, כיוון שהוא שתק, אני אתן לו. לכן משה רבנו, הוא היה ענב. מאיפה קיבל תורה? משה קיבל תורה מסיני. זאת אומרת, בגלל שהוא היה ענב, והתורה לא הולכת אלא אצל מישהו ענב. ולא אומר גם אני רוצה, אני. אין אני. אז משה רבנו עליו השלום זכה לקבל את התורה, ואיפה? על הר סיני שהוא שתק. ולכן כיוון שהעשבים הם נמוכים, אנחנו מביאים עשבים סמל לענבה. יש עוד דבר דומה לרבנו חיים פלאצ'י, הוא כתב למה כתוב אחרי שנהרה בית המקדש בית שני, שהרומאים ממח שמם וזכרם החריבו לנו את בית המקדש, אז לאן עברו ישראל? לאן? בוא לכאן, בוא הנה. קם עיר, רמת אשכול, בוא לכאן. לאיפה עברו ישראל אחרי ש... הנה, אתה תפתור לי את הבעיה. ישראל אחרי חורבן בית שני. לאיפה הלכו הסנהדרין? שמעתי אותך. נו, לאיפה הלכו הסנהדרין? קוראים למקום. כרם דיבנה. שואל רבי חיים פלאצ'י, למה זה כרם? אז הוא אומר, אם היית פעם בכרם? ראית כרם? איך עומדים הענבים? איפה הם? אתה עושה לי עם הידיים, זה מאוד יפה, אבל אני לא הבנתי כלום. מה יש למטה, מה יש למעלה? הנה עמד לך חצי תשובה. שקט, שתוק. שאלתי אותו, התשובה, נו, מה יש למטה, מה יש למעלה? למטה הכי כבדות, הענבים הכבדים נמצאים למטה, והענבים הקטנים למעלה. אז אומר רבי חיים פלאצ'י, זה אותו סוד להראות שאלה שהם כבדים בתורה, גדולים בתורה, הם יושבים ככה שפלים, ענוותנים, אבל אלה שאוהבים לצעצע ולצרוח ולצייץ, אלה למעלה. הבנת? עליונים למטה ותחתונים למעלה. אז אומר, זה סוד של משה רבנו, הר סיני. אחר כך, אותם אחד כתב בגלל שחג הביקורים. וחג הביקורים היו מביאים, מה היו מביאים? משבעת המינים. יש מסכת שלמה, נקראת מסכת ביקורים, שהיו מביאים משבעת המינים, וכיוון שבחג נידונים על פירות האילן, לכך מביאים קישוטים מעצי פרי, אבל זהר לא לחתוך עצי פרי ולקלקל אותם, חסר שלום. כן, זה דבר אחד. דבר נוסף, בשולחן, באורחות חיים, הוא הראשון שכתב, הרב אורחות חיים, הוא היה מילונל מצרפת. הוא היה קדמון, מילונל מצרפת. קצת אחרי הרמב״ם. ואיתו גם היה הרב סדר היום. מי זה סדר היום? רבי משה בן מכיר היה במירון, גר שם, נכון? הוא קבור שם היום. הוא היה בזמן מרן רבי יוסף קארו, קצת לפניו באיזה 10 שנים, כן? הם הראשונים שכתבו שאוכלים מאכלי חלב ביום שבועות, מאכלי חלב, ויש כמה טעמים, כל אחד שונה מהשני. אחד מהם שכתוב בשיר השירים, מה כתוב? או, או, טוב שבאת. סוף סוף יום אחד לא הברסת. סוף סוף. פנקס פתוח והיד רושמת. דבש וחלב תחת לשונך, אז התורה נמשלה לדבש, והתורה נמשלה גם לחלב. לכן אנחנו אוכלים חלב ביום חג השבועות. ורבי יעקב מטרנה היה תלמיד מהריל, כותב אותם, כיוון שאנחנו אומרים את המפטיר של יום הכיפורי, יום חג השבועות, איך הוא נקרא, איך מתחיל המפטיר? מי יודע, מי זוכר את הפרשה בפנחס, איך זה מתחיל? נו. תמשיך, יום הביקורים. ויום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה לאדוני בשבועותיכם. אז הוא אומר, מנחה חדשה לשם, נו? בשבועותיכם, חדשה לשם בשבועותיכם, ראשי תיבות, חלב. אז ביום הכיפורים, ביום הביקורים, סליחה, אוכלים מאכלי חלב. הרמה, אהבת? כן. הרמה כתב טעם נוסף. אל תערבה בין הטעמים, זה יצא אחר כך טעם לא טוב. זה כמו של פלסטיק, אמרנו לפני שבאת. אז הרמ"א כתב, בגלל שצריך שני תבשילים. הרי כל מצווה, שבכל חג ושבת, לאכול שתי תבשילים. נכון? מה אוכלים בליל שבת? דג ובשר. וכן הלאה. גם בבוקר צריך. מה אוכלים בבוקר? שני סוגי חמין תעשה. אחד חמין אורז, אחד חמין, אז אומר שני תבשילים. עכשיו הזוהר הקדוש מביא בגלל, נראה אם אתה זוכר מה אמר הזוהר הקדוש, מביא אותו המגן אברהם. למה סופרים ספירת העומר? מה אמר רבי שמעון בר יוחאי? למה סופרים שבעה שבועות? מה אמר רבי שמעון בר יוחאי? הבינה המלאכותית בלבלה אותך? אבל למה שבעה שבועות מספיק שבוע אחד? בגלל שיש שבעה מיני טומאות בעולם, שעל כל טומאה צריך לשבת שבעה ימים. אחד מהם טומאת מת. נכון? לא עליכם. כך התורה אומרת, פרשת חוקת. אחר כך טומאת נצרה. צרעת בגוף, צרעת בגדים וצרעת בתים. הרי 4. אחר כך יש נידה, 5, וזבה, 6, ומה יש עוד? מה יש עוד? מה? יולדת, יפה. יולדת. אז זה 7 מיני טומאות, שכל טומאה צריך 7 ימים. השבעה ימים, לכן יש לנו 49 יום. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. ומתי אנחנו נטהרים? בליל שבועות. ולכן בליל שבועות יש עניין לטבול במקווה בעלות השחר. הבנת? לכן טובלים. זה הסיבה. אומר המגן אברהם, אם כן, לפי זה, יש טהרה, הרי הטהרה, אדם נהיה אדם חדש. אדם חדש כמו תינוק שנולד. מה מאכילים את התינוק? חלב. למה? כולה יכול עדיין לעכל מיני בשרים ומיני זה. חלב, בסדר? טוב, נמשיך הלאה. אתם בינתיים בסדר. עכשיו יש עוד טעם אחד. הוא כתב בגלל שהמלאכים היו אצל אברהם אבינו. מה הם אכלו המלאכים? מה הם אכלו המלאכים? אני לא מקבל חצי תשובה, אני רוצה תשובה שלמה. מה אכלו המלאכים בבית של אברהם אבינו? בלי צעקות. יתרו, מה אכלו המלאכים שהיו אצל אברהם אבינו? מה היה התפריט? פסוק בתורה, שקט, פסוק בתורה, אני מבקש שקט. ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה, זאת אומרת הם אכלו חלב עם בשר. ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה. שם מובן, במדרש מובן, שכשמשה רבנו עולה למרום, שואלים המלאכים, מה עושה פה? אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? צייר תמונתו של משה כתמונתו של אברהם. ואמר להם, אתם לא מתביישים? זה אכלתם אצלו ושתיתם? מיד נתנו לו מתנות. מה קרה שהם נבהלו? אלא הם נבהלו, הם ידעו שהם אכלו בשר וחלב. הם אכלו גם חמאה, גם חלב, אמנם אחר כך ובין הבקר. בסדר, אבל בכל זאת באותה סעודה אכלו גם חלב, גם בשר. אז לכן הם שתקו. עכשיו לפי זה, זה לא החלב של היום, אתה קורא לך מה אתה מדבר. אפילו סיד זה לא יכול להיות. שתוק, מה אתה מדבר? אתה 7 שנים מתחיל לדבר. 7 שנים. 7 שנים. בקיצור, הוא בא היום ומתחיל לבלבל את המוח. קיצור, אז חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה, לכן הם התביישו. לכן אנחנו אוכלים חמאה וחלב, שבזכות החמאה וחלב קיבלנו את התורה, והם הלכים שתקו. הפרי חדש, מה כותב? מי זה היה הפרי חדש? נבנו חזקיה דסילבה, איפה הוא היה? הוא נולד באיטליה ובא לפה, נפטר בגיל 42, קבור ליד אור החיים. כן, אז הפרי חדש כותב, בגלל, נו מה הוא כתב שם, לא מזהה את זה, מה הוא כתב שם? הוא כתב ככה, כתב שהתורה נמשלה לשלושה מיני משקים. כך הוא כותב. פעם, מה הם המשקים שהתורה נמשלה?
1: מים, חלב, יין.
2: יפה. מים, ראש קוצר מלך ולמים. ליין ושתו ביין מסכתי. וכן חלב, דבש וחלב תחת לשונך. נכון? אז אם כן, מים, חלב, יין, לכן צריך גם מים, גם חלב עם יין וגם חלב. כך כותב הפרי חדש. והוא סגר את העניין בזהו. משנה ברורה כותב, מה הסיבה? בגלל שכשקיבלו בהר סיני את כל הלכות תערובות ואז נאסר עליהם בשר וחלב, חזרו הביתה, כל הכלים זרקו אותם, אמרו עד אחרי שנעשה הגעלה, ואז מה לאכול, מה אכלו? אכלו מאכלים חלבים. אז אכלו מיני חלב. והמדרש מביא על שם הפסוק, למה תרצדון הרים גבנונים? זה לשון גבינה. אז לפי זה צריך לאכול גבינה. הבני יששכר כותב, זה כבר חסידים, בני יששכר עליו השלום, אומר, משום שחלב זה חסד. ואנחנו, התורה נקראת תורת חסד, שנאמר, תורת חסד הלשונה. אז לכן אנחנו אוכלים היום חלב להגביר חסד. והביא פסוק, רמז, למה אוכלים את זה בבוקר, ארוחת בוקר, הרי לא ישנו כל הלילה, אז אי אפשר לאכול בשר. אז מה אוכלים? חלב. להגיד בבוקר חסדך ראשי תיבות חלב. כך כתב אבני יששכר. הבינו אותה? אחר כך יש ספר שנקרא ספר מטעמים. כן. מטעמים. קדמון. לפי השם, אתה לא רואה שזה קדמון? אומר שכיוון שאנחנו היינו גרים, וגרים קטן שנולד, גר שיגייר כקטן שנולד דמה, מה קטן אוכל? חלב, לכן נותן לו חלב. זה הסיבה. רבנו יוסף חיים כותב, עוד טעם, זה פלא, כי בבגדד לא אכלו כל כך, לא היו כל כך חסידים של מאכלי חלב בשבועות, אבל בכל זאת. אז הוא כותב, כיוון שחלב, כמה גימטריה חלב? 40. לרמוז ש-40 יום משה רבנו עמד בהר ללמוד תורה עם הקדוש ברוך הוא 40 יום ו-40 לילה. רבי פנחס מקוריץ, שמעת עליו? מה הוא אמר? מה, ראית אותו היום? רבי פנחס מקוריץ אומר, בגלל שהחלב, איפה שומרים אותו? רק בכלי חרס. בכלי מתכות הוא מתקלקל. כיוון שהוא בכלי חרס, בא לאכול להגיד לך, תשמור את התורה, תהיה ענב. זהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. לא שמים את זה בכלים יקרים, אלא כלים פשוטים. כלי חרס, כלי אדמה. תהיה בלדי. ואז על ידי זה תזכה לתורה. עכשיו, יש לנו הרב חמדת ימים כתב, 10 הנהגות שאדם יזכה לתורה. כי יום חג השבועות הוא מאוד מסוגל שאדם יחכים בתורה הקדושה. אז הוא נתן 10 עצות איך זוכים לתורה. אתה איתי, בוא הנה.
1: כן,
2: הרב. כן. א'. כן, אחר אתה תשאל. דילגת על ג' תגיד לי, לא כתב. טוב, אין דבר. מה עליש? הוא כותב, דבר ראשון צריך יראה פנימית, לפחד מהקדוש ברוך הוא, אבל לא לפחד, כמו שאתה מפחד מאיזה אריה, או מאיזה חלילה וחס, איזה טיל וכדומה, אלא לפחד מהדר גאונו של השם יתברך. איך אני אעמוד מולו ביום הדין? יראה פנימית. אומר, אם אתה תחשוב על זה, אז תוכל לזכות את התורה. זאת אומרת, זה לא לחירת תורה ללמוד אותה ככה. בוא נגיד, עם שרבול קצר, מכנסיים קצרים, ויושב ולומד תורה. זה לא ככה עובד. תהיה. תשב ברטט ובזיע ותזכה לקבל את התורה. מידה שנייה, הוא אומר שתיקה. אל תדבר הרבה. אל תחפש לפטפט עם אנשים, אלא תשתוק, תהיה שתקן. כמה שאתה יותר שתקן, כך תזכה יותר לתורה. דבר שלישי, להיות ער בחצות לילה, וללמוד תורה איזה רבע שעה בחצות לילה, כל לילה. בדיוק, בדיוק בחצות. תלמד תורה חצות לילה, שלוש רבע שעה, אחר כך תוכל לחזור לישון ותקום בחזרה בתפילה. זה אתה אומר, הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר את זה, אל תוסיף לי עכשיו, באת פה כאן לטרטר אותי, אני יודע. הזמנתי אותך בשביל זה. אחר כך הוא אומר, מידה רביעית, מידה רביעית, חצות לילה. אמרנו, נכון? להיות ער בחצות לילה. מידה רביעית, להיות צנוע בלימוד תורה. זאת אומרת, אל תתגאה בלימוד התורה שלך, אלא תמיד תגיד, לא יודע, אולי זה ככה, כך תגיד. הכל תעשה בכאילו. אתה איתי ידידיה, או אתה שמה עם ה-AI? אחר כך הוא אומר להיות חסיד, חסידים. להיות חסיד ולעשות חסדים עם אנשים. לעשות מילות חסד בכל דבר ודבר. אתה רואה מישהו, תעזור לו. אתה רואה מישהו, אין לו מקום לשבת, פנה לו מקום. אתה רואה מישהו, אין לו סידור, תביא לו סידור. ככה תעשה חסדים ותזכה לתורה. אחר כך הוא אומר, מה עוד? תיזהר מפני שיבה תקום. לצערנו לא כולם נזהרים בזה. שעובר איזה זקן או תלמיד חכם, נעמוד מפניו. על ידי זה תזכה לתורה. היא כתוב, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת מאלוהיך אני אדוני. כמה נהיה?
1: שבע.
2: עוד שלוש. אז עוד שלוש, אחד, זה לא שייך להיום, אבל אחרי החגים, וידוי קודם הלימוד. אז אפשר גם להרהר תשובה. בשבת למשל, או ביום, היום לא אומרים וידוי, אז הוא ירהר בליבו, חטאתי, אהביתי, פשעתי, אני מתחרט על ההבנות שעשיתי, קודם שישב ללמוד, ואז הלימוד יתקבל אצלו, והוא יזכור את הלימוד ויזכה להגיע לאמת שבלימוד. מה נשאר? שמונה? תשע?
1: לא, עכשיו שמונה.
2: שמונה? אמרנו, שמונה זה וידוי. יראה פנימית, שתיקה, חצות לילה, צניעות, חסדים, מפני שיבה, וידוי קודם הלימוד.
1: עכשיו שמונה.
2: זוהר הקדוש, ללמוד כל יום חצי עמוד זוהר, כי זה מזכך ומטהר את הנפש, וגם אם אתה לא מבין. לכן חוק לישראל, יש לנו לפחות חצי עמוד כל יום. זה דבר גדול מאוד. אחר כך תשע, שאתה לומד, אל תלמד בהלעטה, אלא מילה במילה. שיהיה לך בתוך הראש ובתוך האוזן, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אז ילמד אותה מילה במילה. מתי קוראים את שמע בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, עד סוף השמורה הראשונה. כן, יקרא את זה לאט לאט, מילה במילה. אחר כך העשירי, לחזור על הלימוד, לשנן, ושיננתם לבניך. הדור, הדור, ואל תצטרך לפעל הדור. תחזור על הלימוד לפחות ארבע פעמים, כדי שיהיה רשום בראש, ותזכור את הלימוד כמו שצריך. אלה הם עשרה דברים. עכשיו, שעוד דבר יש לנו. איזה מנהג נוסף יש בימים, ביום חג השבועות? מגילת רות, תנ"ך. תנ"ך, מקום ראשון.
3: כל יום או שזה דני שבועות?
2: כל יום, כל פעם, במשך השנה, כל השנה. העצות האלה לכל השנה. עכשיו, למה קוראים מגילת רות? מה זה שייך להיומים האלה? פסיקתא, בפסיקתא של ירושלמי, פסיקתא זוטרתא. הרי יש שני ספרי הלכה בירושלמי. יש פסיקתא רבתי ופסיקתא זוטרתי. ויש עוד פסיקתא דרב כהנא. הפסיקתא זוטרתי הקטנה יותר כותב שתלמד תורה מתוך עוני ואיסורים. תזכור את רות מה היא עברה. מסכנה, הייתה בת מלך. הייתה בת מלך, היא יצאה מעגלון מלך מואב. ולקח אותה, גייר אותה, ולקח אותה מזיה מחלון. אשתו של מחלון. עורפה הייתה אשתו של חיליון, לכן הלכה לעזאזל והביאה את גוליית. אחותה. אחיות, יפה. הם היו אחיות. אבל רות התחתנה עם מחלון. והיא זכתה וקיבלה עליה עוני ויסורים. והלכו לשדה מואב. ותאר לך ששם הייתה צריכה, נשארה עם נעמי, שעורפה עזבה אותה, פנתה עורף ועזבה, והלכה, עברה לשם. בדרך היה לה עם כלבים, סיפורים וכו', והביאה את גוליית עם מח שמו ושם אמו. איי, איי, איי, איי. אז רות סבלה הרבה עוני ואיסורים. שאדם ילמד שגם מי שיש לו עוני ואיסורים, סופו להיות טוב. וישם כיסא לאם המלך. מי זה היה?
3: שלמה.
2: שהיה יושב על הכיסא לידו בצד ימין. אתה יושב את הסבתא רבא. מי רות הייתה חיה וזכתה לראות את שלמה. אז אמא של מלכות, יפה, אז היא הייתה רות. לכן אנחנו קוראים במגילת רות לקבל את התורה גם מתוך עוני וגם מתוך יסורים. אחרי זה טעם נוסף הוא כותב, כיוון שכל מגילת רות זה חסדים וכולה חסד, כי בועז עושה איתה חסד, והיא עשתה חסד עם חמותה, וחמותה עשתה איתה. ואחר כך הכל היה חסדים. אז כיוון שמגילת רות כולה חסד, ללמוד שאיך אני זוכה לתורה על ידי שאני עושה חסד. לכן לידידה קוראים חסידים. אחר כך ספר המנהיג כותב פשט. כתוב היי במקציר חיתים. במקציר חיתים זה העונה שלנו. אז לכן קוראים את זה עכשיו. כך כותב ספר המנהיג. הרוקח בן עזר מגרמיזה, ואיתו יש עוד כמה, כותב כיוון שהגיור היה, התגיירה, ואנחנו גם כן גרים היינו בהר סיני. למה? עד הר סיני היינו נחשבים גויים. מה אמר הפסוק? ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. אז עד הר סיני לא היה הבדל בין יהודי לגוי. איפה נהיינו יהודים? בהר סיני. ולמה נקרא שמו סיני? שירדה שנאה לאומות העולם לישראל. פתאום הם אומרים, ישראל פתאום הם משהו אחר. מה, הם לא מתחתנים איתנו, הם לא זה, אז התחילו לשנוא אותנו. אז כיוון שהרוקח אומר, כיוון שהתגיירנו אז, אז זה הזמן של הגירות, וגירות היא הגירה הראשונה שהייתה אחרי מתן תורה, הראשונה בעולם. לכן אנחנו קוראים במגילת רות, שהיא וגם מביא אותם, כתוב בתורה, קוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פעת קטיך צדיך לקצור, ולקט כצירך לא תלקט. לעני ולגר, תעזוב אותם. ומי היה? רות מסכנה הלכה ללקט בעומרים. אז היא הייתה לקטה בעומרים, ואיך היא מספרת לחמותה, שליקעתי ובועז הביא לי שש שעורים, והיה עמוד שש שעורים. הגמרא אומרת, אם היה יודע שהפסוק יכתוב את זה, היה נותן לה 6 מיליון שעורים. מרן החידה בברכי יוסף כותב, טעם פשטי שכולם אומרים. למה? כי הוא השושלת של דוד המלך, וכיוון שיום פטירת דוד המלך זה היה ביום חג השבועות, עכשיו תגידי, מה היה, מתי הוא נפטר משה, דוד? איך היה הפטירה שלו? אתה יכול להתחיל מההתחלה? אתה, או. הודיעני אדוני קיצי. אמר לו, אי אפשר לגלות לאף אחד. אמר לו, בסדר, מידת ימיים היא, באיזה יום הוא ייפטר? אמר לו, ביום שבת. אז כל שבת

דוד מלכה משיחה. צריך לומר בפה, אני בא לעשות צעודה לדוד מלכה משיחה. זה מה שהגמרא אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא בתהילים, מצאתי דוד בסדום. מה קשור מצאת דוד בסדום? בסעודה דוד מלכה. מה פירוש בסדום? הרי בסדום, לא, מי זה היה שם? לוט, לוט עם בנותיו. מי הביא? אחת מואב, אחת עמון. ומי יצא שם? רות. רות ממואב. ומשם יצא דוד המלך. למה עשה ככה הקדוש ברוך הוא? ועל זה דוד צועק בתהילים, רבה צררוני מנעוריי, גם לא יכלו לי. פעם הייתי באיזה עיר אחד של מרוקאים, אז הוא אומר, אתה רואה שרבת כתוב בתהילים? אמרתי לו, כן, כל התורה נכתבה במרוקו. אז רבת, אמר המדרש, ראשי תיבות, רות, בית זה בת שבע, ותף, תמר. היו מבזים את דוד המלך תמיד, מי היו? דואג והחיתופל. היו אומרים לו, מאיפה בא? מרות. מאיפה בא? מבת שבע. מאיפה בא? תמר. אז היה סובל, היה שתק. ובסוף הוא יהיה מלך המשיח. הרי ממנו בזרע. בקיצור, אז רבת צררוני מנעוריי, לכן דוד המלך נולד, אומר הגאון, הברכי יוסף, הבן הרחידה, שזו הסיבה שקוראים במגילת רות בימי חג השבועות. זה מגילת רות. רבנו צדוק הכהן מלובלין. מה הוא כתב? מה הוא כתב? אתה רואה? אתה רואה מלפנינו מיכאל, אחורי לגבל, אתה מוקף בצדיקי העליון. אתה מוקף בצדיקי העליון. אז אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כותב, כיוון שהיא אם המלך ואנחנו בחג השבועות, למה? כי יש זוהר, זוהר אומר דבר פלא. אומר משיח מתי יבוא? ביום חג השבועות. אז אפילו שעבר ניסן ומשיח לא בא, אז יש לנו סיכוי טוב, לפי ספרת רבי שמעון בר יוחאי, ביום חג השבועות. אומר ולכן מזכירים את דרות שהיא אם המלך. אם המלך. הרמב"ן, רבנו משה בר נחמני, כותב, כיוון שדוד המלך הוא היה שורש, אני לא הבנתי אותו, אבל ככה הוא כותב, העתקתי אותו מילה במילה. הוא היה שורש בעלי רוח הקודש. הרי ספר תהילים, הוא חיבר אותו ברוח הקודש. שרתה עליו רוח הקודש, זה לא כתב אותה בפעם אחת, זה לקח לו כמה שנים. אבל מדי פעם היה לוקח את הכינור, והיה שר, ושרה עליו רוח הקודש, ואומר את, ספר, את הפרק בתהילים. והפרקים האלה היו כתובים כבר אצל אדם הראשון. זה היה לפני בריאת העולם. הקור זכה שאמר את התהילים ברוח הקודש. אז הוא אומר, כיוון שהוא שורש רוח הקודש, וקיים עליו שכל מי שלומד תורה, רוח הקודש שורה עליו, לכן צריך ללמוד ביום חג השבועות בספר רות. מגילת רות, כדי שתשרה עלינו רוח הקודש ונוכל ללמוד תורה. וגם תורה שבעל פה. הוא אומר, זה שורש של תורה שבעל פה. כיוון שזה שורש תורה שבעל פה, לכן, הלו, לכן קוראים במגילת רות שהיא שורש של תורה שבעל פה. לא הבנתי, אמרת לך את האמת, לא הבנתי. כך כתב הרמב"ן. כן, לא, אתה תבין, אני לא אבין. הזוהר הקדוש, מה כתב על ליל חג השבועות? מה המעלה של הלילה?

0: מה המעלה?
1: יהיה כתוב בספר הזיכרונות של הקדוש ברוך הוא, וברך אותו בשבעים מלאכות וכותב לו כתרים.
0: שלוש מדרגות הוא זוכה, שלוש מתנות. מה המתנה אחת? שלוש דורות של תלמידי חכמים. הקדוש ברוך הוא קורא עליו את הפסוק, ואני זאת בריתי אותם, אמר אדוני, וכי אשר עליך דברי שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר אדוני מעתה ועד עולם. אז זוכה שלוש דורות של תלמידי חכמים, זה אחד. דבר שני, אומר רבי שמעון בר יוחאי, מובטח לו שלא יארע לו שום רע כל השנה כולה, עד שבועות הבא. דבר שלישי, מה? נו, מה דבר שלישי? יתרו, גיבור הערב. חפש ברכות. פודה את השכינה מהגלות. עם ישראל בגלות, עכשיו יש יהודים באיראן, לא מצאים בגלות, יהודים באמריקה, לא בגלות, יהודים בקליפורניה, לא בגלות, יהודים ברוסיה, לא בגלות, אז פודה את השכינה מהגלות, יהודים בתי הסוהר, יהודים שוכבים בבתי חולים, הם בגלות, אז פודה את השכינה מהגלות על ידי שלומד תורה בלילה הזאת, ועכשיו תגיד, הוא מקבל 70 ברכות מהקדוש ברוך הוא. כן? אז זה המעלה שמי שלומד תיקון של ליל שבועות ונשאר ער כל הלילה. אשרה ואשרה חלקו. נו, שאלה.
2: מה הסידור הנכון שיקרא בליל שבועות?
0: קח את תיקון ליל שבועות ותקרא אותו לפי סדר. כן? כן. חצי שעה לפני עלות השחר. כתב רבנו הארי, וכשישחירו פני הרקיע סמוך לעלות השחר, כך כתב, קודם שיעלה השחר תלך למקווה ותטבול. אז חצי שעה. כך סיברו לנו, שאלנו את הזקנים דור שעבר, אמרו לנו לא יותר מחצי שעה לפני. מה? קצת לפני ארבע, רבע לארבע. מרבע לארבע אפשר לטבול. בסדר? עכשיו, לא טובלים ביום חג השבועות לכבוד שבת, זה לא יפה. כאילו אני מכין מיום טוב לשבת, כאילו יום טוב זה לא, זה יום חול, זה לא יום חול, זה קודש. בפרט יום שבועות הוא קודש קודשים, אין כמו חג השבועות, כן?
2: התפילה של הבוקר מועילה.
0: התפילה של הבוקר מועילה לכל. יפה. עכשיו, מה עוד רצית לדעת? נו, דבר. נו. אתה כל הזמן הקוצים, השם מולי וזורק קוצים. מה? נו. תודה. שניים מקרא ואחת תרגום, שאלה מאוד מעניינת. הכי נכון לקרוא אותה בליל שבת, אבל יש בעיה, לא, היא לא ענקית, אל תעשה מזה כל כך ענקי. דווקא הכי קלה, כיוון שכל ה-12 קורבנות של הנשיאים זה אותו דבר, זה זהה, אז זה קל, הולך מהר. קו אחת עשרה זה המעלה כתור פרחה בן בקר פרחה. נו נו, אין אחד כזה שחד ממשלתו, זה קורבן? אתה מה אתה עוצר?
3: יכול לקרוא עלי הרב עכשיו לפני היום?
0: מה?
3: קודם כל יום ראשון, קורא ראשון, שני, שני, שלישי. אפילו שיש יום טוב באמצע, אני יכול לקרוא שניים קו אחת?
0: תגידי, בגן העדן אתה מוכן שיתנו לך חלקים, חלקים, חלקים? אני אומר לך מה זה, איך זה עובד? תראה, יש מי שקורא את זה ביחד, נכון? ויש מי שקורא את זה בהפסקות. יש הבדל ביניהם? בטח שיש הבדל. נו, אז מה אתה רוצה? למה אתה רוצה להכשיל אותי? למה? זה יותר טוב לקרוא את זה ביחד. אז הכי טוב שיאמר את זה בליל ליל שבת, ליל שבת, אבל יש קצת בעיה עם תרגום בליל שבת. יש מישהו כותב, יש בחכמי הקבלה, רבנו ארי לא חיווה את דעתו, אבל בחכמי הקבלה יש מי שכתב, רמה מפנו ועוד, שלא אומרים תרגום בלילה, אז אפשר את התרגום לקרוא בבוקר לפני תפילת שחרית, או שימצא איזה דרך. בסדר? בסדר? יותר מהודר שזה סמוך לשבת. יותר מהודר. יכול לקרוא ביום חמישי? כן. יכול לקרוא גם מחר? כן. אבל יותר מהודר ביום שבת עצמו.
1: מה יכוון בכתר?
0: מה יכוון בכתר? לא בכתר. בכתר בשעה שאומר שמה ישראל. צריך לדעת שכל השבעה שבועות שאנחנו סופרים עד הלילה האחרונה של שבעה שבועות, הם נתקנים ביחד על ידי התפילה במקווה, ואחרי התפילה במקווה אתה מקבל את הכתר בתפילת מוסף. ואיפה? במילה, בשמע ישראל, במילת אחד, יכוון למסור עצמו על קידוש השם, לקבל עליי סכינה, שרפה, הרג וחנק על קדושת שמו יתברך, ואז הוא מקבל נשמה חדשה לכל השנה כולה. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, חיים טובים מאושרים, בטוב ובנעימים, תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים.
4: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
5: ערוץ 2000.
4: התוכנית הבאה

0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. חג שמח מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערוץ 2.
2: השבת הבאה לנו לטובה יהיה פרשת נשוא. היא הפרשה הארוכה ביותר, כידוע לכולם, הארוכה ביותר בתורה. יש בה 176 פסוקים. והפרשה הזאת היא יש בה את המדרש הכי ארוך, את הזוהר הכי ארוך. המספר 176 נמצא בכמה וכמה מקומות, מסכת בבא בצרה וכולי. אבל לפני שנדבר משהו על הפרשה, אנחנו יהיה לנו ביום שישי הבא לנו טובה, יהיה לנו חג השבועות. חג השבועות יהיה יום שישי, ולמחרת שבת קודש. נקרא שבת פרשת נשוא. צריך לדעת שבחוץ לארץ לא יקראו נשוא, כי בחוץ לארץ יהיה יום טוב שני של גלויות, וכשאנחנו נקרא בעלותך הם יקראו נשוא, וכשאנחנו נקרא פרשת שלח הם יקראו בעלותך, וככה זה יימשך, אני חושב, עד חוקת בלק, שם מצרפים את זה ביחד. בכל אופן, השבת אנחנו נקרא פרשת נשוא. הפרשה הזאת יש בה 176 פסוקים, כאשר מתוכם 89 פסוקים עוסקים בקורבנות הנשיאים. מביאים את קורבנות הנשיאים, והתורה מונה כל אחד ואחד מהנשיאים מה הביא. התורה מקדישה לכל אחד מהקורבנות של הנשיאים 6 פסוקים. כל אחד, והיה המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב, קורבנו קרת כסף אחת, 30 מעה משקלה, כף אחת 10 זהב, פר אחד, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן נחשון בן עמינדב. דהיינו 6 פסוקים, התורה מקדישה לכל אחד ואחד מקורבנות הנשיאים. מיד כל אחד שקורא את הדבר הזה, שואל את עצמו שאלה, והשאלה נכונה מאוד. התורה, כידוע לכולם, לא מרחיבה בדברים יותר מדי. על כל מילה שואלים חדל, למה הוא כתב את זה ולמה הוא לא כתב את זה, למה הוא קיצר. כשהתורה כותבת לגבי הבעלי חיים שנכנסו לטבע, למה כתוב מן הבהמה אשר איננה טהורה. אפשר לכתוב מן הבהמה הטמאה, אם אתה כותב טמאה זה הרבה יותר קצר. מה שכתוב מן הבהמה אשר איננה טהורה. ולכן חז"ל הקדושים אומרים, בגמרא מסכת פסחים, להסביר את הדבר. התורה בדרך כלל מנסה לצמצם במילים, ולא להאריך על כל מילה מיותרת, מיד חז"ל שואלים, מה מונח כאן? אז חז"ל במדרש מדברים על זה בהרחבה גדולה, וחז"ל במדרשים, והרמב"ן כאן בפרשה מעתיק כמה וכמה ממדרשי חז"ל, לדבר על העניין של קורבנות הנשיאים. לכאורה התורה יכלה לצמצם ולומר שהנשיאים הביאו את קורבנותיהם, כל נשיא בשמו הטוב יבורך, פרטים יש בתחילת פרשת במדבר, יש את השמות של כל הנשיאים, כל השמות שמופיעים כאן, החל מנחשון בן עמינדב, כי התורה מונה בתחילת החומה הפרשה, התורה מונה את השמות של כל הנשיאים, כך אומרת התורה, ואלה שמות האנשים אשר יעמדו, מופיע כאן כל השמות של כולם, אז אותם שמות שיש לך כאן, ימשיכים הלאה. השמות שלהם כאן מופיע, ואלה השמות שהיו, לראובן אליצור בן שדיעור, לשמעון שלומיאל בן צורי שדי, ליהודה נחשון בן עמינדב, לישכר נתנאל בן צוער, לזבולון אליאב בן חילון. התורה מביאה כאן את כל השמות. אז אם אתה רוצה, אתה יודע את השמות של הנשיאים מפרשת במדבר, צריך להביא, כל אחד מהנשיאים הביא קורבנות, החל מהיום הראשון לחנוכת המשכן, וכולם הביאו את אותם קורבנות, וזה הפירוט שלהם. חסכת 72 פסוקים במפורט יוסף, 72 פסוקים פחות. אם אתה רוצה, גם אתה יכול לחסוך, אתה לא לכתוב גם את הסיכום שלהם. התורה החליטה גם לסכם לנו כמה היה קורבנות, וכמה עתודים, וכמה כפות זהב, והתורה עשתה לנו סיכום, אז הסיכום הזה לוקח עוד כמה וכמה פסוקים. יכלת לומר, כל אחד הביא את הקורבנות, מי שמאוד רצה לעשות את החשבון, לוקח עיפרון, רועט ומקחת מחשבון ועושה חשבון. לא, התורה רצתה לומר לך שתהיה מסודר על העניין, אז התורה מפרטת לך לפרטים את הדבר הזה. המדרש עצמו שואל למה התורה מעריכה כל כך. אומרת התורה, לא הרי המחשבה של זה, כי הרי המחשבה של זה. מה שחשב נציג של יהודה, שהוא נחשון בן עמינדב, לא חשב הנציג של יששכר, שהוא נתנאל בן צוער. לא מה שחשב נתנאל בן צוער, חשב. אז מה התורה תכתוב? כך חשב נחשון בן עמינדב וכן כולם ונאמר אמן. אז אם תזכיר את נחשון בן עמינדב, אתה פוגע בשאר. לכן אמרה התורה, נפרט אותם. א', ראשית, שאף אחד לא ייפגע חס וחלילה, כי אם תכתוב אחד ולא תכתוב את השאר, ייפגעו. והתורה רצה להגיד לך שכל אחד הייתה לו מחשבה אחרת, אז איך תכתוב את זה? אז לכן כתבו כל אחד ואחד את הקורבנות שלו. אם אתה רוצה לדעת את המחשבה של כולם, חלק רשי מביא, וחלק רשי לא מביא, כי הוא סומך שאנחנו בעזרת השם נקרא את המדרש עצמו. יש לנו גם חג השבועות שלם, וגם שבת אחרי זה ארוכה. שתי ימים, בסך הכל יש לנו קרוב ל-55 שעות, שנוכל לשבת ולקרוא את המדרשים, וללמוד כל אחד לכוונותיו. אני רוצה ברשותכם לעמוד על כוונת נחשון בן עמינדב, באחד הכוונות. הוא הביא מה שנקרא, בקורבנות שלו, הוא כתוב במדרש, כערת כסף אחת. מה כערת כסף אחת? אז כנגד מה? 10 זהב משקלה. זה הכערת כסף. סליחה, כף אחת 10 זהב מלאה קטורת. זה מה שהיה. כף אחת 10 זהב. מה, מה? כן, כן, אבל מה שכתוב כאן, זה המספר. אז כף אחת 10 זהב מלאה קטורת. אז עברה 10 זהב, שואלים חזל במדרש, מה הייתה הכוונה שלו? בכף אחת 10 זהב מלאה קטורת, מה מונח כאן? זה השאלה. אומרים חזל, כף אחת 10 זהב מלאה קטורת, כנגד 10 דורות מפרץ ועד דוד. מפרץ ועד דוד יש 10 דורות, כולם היו צדיקים, מלאים במעשים טובים כריח הקטורת. אז כשהביא נציג של משפחת יהודה, נחשון בן עמינדב, הביא 10, כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת, כנגד 10 דורות מפרץ ועד דוד. כולם היו צדיקים גדולים, מלאים. צריך לדעת שמי אברהם ועד שלמה יש 15 דורות. זה נקרא סיהרה באשלמותה, סיהרה באשלמותה שהירח בשלמותו. אבל כאן שמדובר רק על זה, אז יש לך 10, והעשרה האלה מתחילים מפרץ, והעשרה מפרץ יש לך שם 10 דורות. יפה מאוד. אגב, בתוך העשר האלה נמצא גם נחשון בן עמינדב עצמו, גם הוא נמצא בתוך הרשימה הזאת, וחזל הקדושים, בסוף מגילת רות, חזל הקדושים דנים לגבי הרשימה הזאת. מה מופיע ברשימה? השולשלת שמפרץ ועד דוד, ואלה תולדות פרץ. פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את נחשון, נחשון בן עמינדב האמור, ונחשון הוליד את סלמה, וסלמון הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. זה השולשלת שמופיעה במגילת רות, בעזרת השם שנקרא בחג השבועות. לא יודע מה נוהגים פה, אם לקרוא את זה בבוקר, או לקרוא את זה בלילה, או בעזרות, כל אחד קורא את זה אצל האשכנזים, חלק קוראים את זה מתוך מגילה, מתוך קלף, כל אחד והשיטה שלו, קוראים מגילת רות, זה אחד הדברים שאנחנו נוהגים לקרוא בחג השבועות. אומר המדרש, סוף מגילת רות, ולמה מביאה המגילה את כל השולשלת? אתה רוצה לומר, עובד, הוליד את ישי, והוליד את דוד, הרי המטרה פשוט לייחס את דוד המלך, שלא יערירו אחרי השולשלת שלו, אז למה אתה מתחיל מפרט? אומר המדרש, רב ברכיה ורב סימון אמרו, משל למלך שהיה עובר ממקום למקום, ונפלה מרגלית מעל ראשו. מלך נסע מהכרכרה שלו, הלך ברגל, הוא הלך ברגל, פתאום ראו שבמעבר הזה, מהמקום למקום, נאבד הכתר, היעלום שבכתר. יש לו להעלום מרכיזה, בגודל של 20 קרט, וזה נפל מהכתר. כתר בלי היעלום הזה, ותויטר צלוחס אומרים ביידיש, אומר לא שווה שום דבר. אז לכן, מה יעשה המלך אם אין לו מה שנקרא יעלום בכתר? מה הוא יכול לעשות? טוב, יפה מאוד. אז מה עשו? כל העבדים של המלך התחילו לחפש. היו שם עוברים ושווים. עברו שם כל מיני אנשים, וכל אחד שאל, תגיד, מה המלך מחכה פה? מה זה לא? מה יש פה לחפש? זה מה, המלך מחכה פה ברחוב, מה יש לחפש פה במקום הזה? אמרו אחד לשני, המלך נפל לו היעלום מהכתר, ועכשיו רוצים לחפש את היעלום הזה. זה לא יעלום מהמעבדה, זה יעלום יוקרתי, זה עלה כמה עשרות מיליוני דולרים. מחפשים את זה. אז מה הלכו? הביאו מחברות, מחברות הכוונה למסננות, זה הכוונה, הניעם כקברה, אז הביאו מחברות, והלכו לסנן את החול, לקחו הרמת חול, סיננו, לא מצאו, אמרו הרמת חול, לא מצאו, אמרו הרמת חול, לא מצאו, עד שאחר כך אחד מנער ומצא את יחס יעלום, באותו רגע שהמצא יעלום, הוא אמר, oh, זהו, אפשר לצאת לדרך, אומר המדרש, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך, לך לך, לך הייתי מצפה, אומר כל מה שמופיע קודם, מה מופיע שם, היה שם שהוליד את אחפרשד, ואחפרשד הוליד את שלח, ושלח הוליד את עבר, ועבר הוליד את פלג, ואחרי זה הוליד את נחור, ונחור הוליד את תרח, ותרח הוליד את אברהם, ואת נחור, ואת ארן, אמר לו כל מה שהבאתי קודם, את כל השולשלת הזאת, זה רק בשביל היעלום, מה היעלום שיש כאן? היום זה אברהם אבינו, בשביל זה מעניתי את כל השולשלת הזאת, כי יש יעלום אחד שנקרא אברהם, ומצאת את לבבו נאמה לפניך, ועבור הדבר הזה עשיתי את זה. כך אמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, אומר המדרש. מה צורך היה לייחס את פרץ, ואת חצרון, ואת רם, ואת המנדב, ואת נחשון, ואת צלמון, ואת בועז, ואת עובד, ואת ישי? רק בשבילך, שנאמר מצאתי דוד עבדי, ואחד מצאתיו בסדום, כך מופיע בתהילים מזמור פייטט, וכך דורשים חז"ל. אם ככה יוצא שכל השולשלת הזאת עבור דוד המלך, אלה הדברים שיש לנו. היות אנחנו נמצאים בערב חג השבועות, וגם ערב שבת פרשת נשוא, הייתי רוצה לחבר ביניהם, בעזרת השם לעשות איזשהו לינקג' בין הפרשה לבין ההפטרה לבין מגילת רות. והחיבור שלהם נתחיל באחד הנושאים בפרשה. בפרשה ישנם הרבה נושאים, כידוע לכולם, מגרשים ממנה מחנה, כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, והתורה מדברת גם על איש איש כתסתה אשתו, והתורה מדברת גם על מה? על נזיר, והתורה מדברת גם על ברכת כהנים, התורה יש מגוון של נושאים בפרשה. ההפטרה מתמקדת על נושא נזיר. הנושא של נזיר זה ההפטרה, זאת אומרת מכל הנושאים שיש בפרשה, הליבה שעליו מתבססת ההפטרה, זה ההפטרה של שמשון. זה ההפטרה, אדם אחד שנקרא מנוח, היה גר בצורה, ולא היו לו ילדים, ויות ולא היו לו ילדים, הקדוש ברוך הוא פקד אותו, והשם של אשתו קוראים לה צללפונית, זה השם שלה, צללפונית, כמו שמביאה הגמרא במסכת בבא בתרא בדף צדיק א', מביאה הגמרא את השם שלה, את השם של האימא של אברהם אבינו, נקראת אמתלאי בת קרנבו, ואת השם של המן שם, הגמרא מביאה כמה וכמה שמות, יפה מאוד, זאת ההפטרה שאנחנו נתחיל לקרוא השבת, בעזרת השם, ההפטרה היא פרק י"ג מספר שופטים, שם זה מופיע, זה הסיפור שמופיע שם, וההפטרה מתחילה בזה שאשתו של מנוח, הייתה הכרה, זה ההפטרה. שולח הקדוש ברוך הוא מלאך, המלאך מגיע אל הגברת, דרך אגב מלאך לא מגיע כל כך מהר לגברת, אם לא שהאישה הזאת היא נעלה ביותר, כדי שמלאך יבוא לבקר אותה. והוא מגיע אליה ומבשר לה שבעזרת השם היא הרה והיא אמורה ללדת בן. דבר ראשון כתוב כאן חז"ל שהמלאך שם לה את האמת בפנים, כי היה ביניהם כל הזמן ויכוח, מי העקר? עד לא היה אמצעים רפואיים לבדוק את זה, ויות והיה ויכוח, אמר מנוח לאשתו, את עקרה, והיא אמרה לו, אתה עקר. אז אצל אברהם אבינו היה אפשר לבדוק את זה, כרגע שאמר את עקרה והוא עקר, אז אפשר לבדוק שהתחתנה עם, עם, עם, עם, הוא התחתן עם הגר, אז הבנת שהיא עקרה, לא הוא עקר. כאן לא היה מה לבדוק, זה היה ויכוח, את עקרה, הוא עקר, ויכוח. מגיע מלאך ואומר לה, הנך הרה ויולדת בן. את הבעיה, ואת ההכרה, ואת בעזרת השם תלדי בן. מה היה מצופה ממנה לעשות? שבעלה יחזור, אומר, סליחה, מנוח, לא נתתי לך מנוח, כבר 20 שנה, האשמתי אותך בזה שאין לנו ילדים, אני מבקש סליחה, המלאך אמר לי, אבל מאוד קשה להודות על האמת, לא רק לנשים, גם לגברים. אני לא בטוח אם המלאך היה מגיע למנוח, ואומר לו, היה אומר לה את זה. בכל אופן, צריך שאמר, לא לפגוע באף אחד, לא עם מי הכרה, לא הכרה, שיתוף פעולה, הם שניהם במצב לא להטיח חשמות אחד על השני, וזה הדבר העיקרי שאנחנו לומדים כאן. הוא מגיע אליו, אומר לה, הנך הרה ויולדת בן, בעזרת השם, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוקים יהיה ענר מן הבטן. פירוש הדבר, הילד הזה יהיה נזיר מלדתו, ולכן הוא אוסר עליו, מה אסור לו לאכול יין ושחר, ולא לאכול טמא, כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. שמשון הולך להיות נזיר עולם. אלה הדברים שמופיעים בדברי הפסוק. טוב, הוא חוזר הביתה, מבשרת לו אשתו שהיה כאן מלאך, ואמר לה את ההוראה הזאת, ומנוח אומר, רגע, לא הבנתי, למה הוא לא בא אליי? מה הוא מגיע לאשתי? היה לו קצת עוגמת נפש מעניין. הוא עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא שהמלאך יבוא שוב, אם לא אכפת לו, לבוא שוב ולהתקן אותו גם כן, מה צריך לעשות. טוב, הקדוש ברוך הוא נענה לבקשה, ושולח את המלאך, והמלאך מגיע שוב לבית של מנוח, כשמנוח לא בבית, והגברת נמצאת בבית. אתה כבר יודע שיש בעיה שהוא ביקש לבוא. לא, הוא חוזר בחזרה, והגברת צללפונית הולכת לקרוא לבעלה מן השדה, ומגיע מהשדה, ואומרת גברת צללפונית לבעלה, המלאך שרצית שיבוא, הגיע. נו, הוא רץ, ברוך השם כתוב, וילך מנוח אחר אשתו. וילך מנוח אחר אשתו, הלך אחריה. כך מופיע בפסוק. חז"ל הקדושים לומדים מכאן שמה? שמנוח עם הארץ היה. כך לומדים חז"ל, היות וכתוב כאן, ויקם וילך מנוח אחר אשתו, אומרת הגמרא, לאחד הדעות בגמרא, וילך מנוח אחר אשתו, מכאן שם הארץ היה. הוא לא הולך אחר אישה, ככתוב, אדם לא ילך אחר אישה, ולכן הוא הלך. טוב. אחריו עובדיה, כמדומני, שמעתי ממנו פעם, אם אני זוכר בילדותי, שמעתי ממנו פעם, הוא אומר, מה אתה רוצה? אדם שאין לו ילדים. אומרים לו, בא מלאך הביתה, אז מה, בחייך, לא הבנתי. אז הוא הלך אחר אשתו, ביג דיל, מה קרה? מה הטרגדיה? חז"ל אומרים, מה הארץ היה? מה קרה? אמר הרב, אם אני זוכר, שמעתי את זה ממנו, אם לא, שמעתי את זה מישהו, ודאי לא שלי. הוא אמר דבר אחד, גם אם מגיע מלאך וגם אם אין לך ילדים, הפעם לא ילבשת את המכנסיים מלמעלה ואת החולצה מלמטה, נכון? למה? כי אתה יודע, סדר לבישה, מה מלבישים ומה מלבישים על הגוף ומה מלבישים על הרגליים, יש לך סדר, אז אף אחד לא אומר, מה, בא מלאך, לשים את החולצה פה ואת המכנסיים פה, זה לא עובד ככה. אומר, יש הלכה, אחד שיודע הלכות לא יעבור על ההלכה, כתוצאה מזה שהתרגש שהגיע מלאך. כך שמעתי פעם ממנו, זה מה שמונח כאן. טוב, מגיע מנוח למלאך, ויאמר מלאך השם אל מנוח, מכל אשר אמרתי לאישה תשמר, והוא חוזר על אותם דברים, מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין ושחר אל תש, וכל תומה אל תאכל, כל אשר ציוויתי תשמור. לא רק הילד, גם אתה צריך לשמור. פירוש דבר, אתה לא אוכל יין, אתה לא שותה יין, אתה לא אוכל ענבים, שום דבר. זה מה שאמר, למה? אתה לא יכול לחנך ילד שלא יאכל ענבים ולא ישתה יין, כשאתה אוכל ענבים שותה יין. כמו שאומרים, האבא מדבר עם בית הכנסת בבית הכנסת, אבל הבן שלו אומר, תשתוק. אתה לא יכול להתפט פט כל הזמן ולהגיד לבן שלך תשתוק. לכן צריך לדעת שאם אתה עושה דבר מסוים, אתה יכול להוכיח אותו, אבל אם אתה לא עושה, אתה לא יכול להוכיח אותו. זה מה שכתוב כאן. טוב. ויאמר מלאך השם אל מנוח, הוא מבקש ממנו נעצרתה, אולי נעשה לך גדי עיזים. אומר לו, לא, שום פנים ואופן לא. מנוח מקריב קורבן, והוא עולה בלהב, נפלו על פניהם מנוח ואשתו, וכן ראו את זה, קצור, אנחנו הולכים למות. ראינו, אמר לו, אל תדאג. אם חפץ השם לעמיתנו, לא לקח מידינו עולה ממך. אנחנו אומרים את זה בתפילת יום כיפור קטן. אומרים את זה. יופי, נפלא, עד כאן הדברים. בתלד האישה בן, ותקרא שמו, שמשון. ויגדל הנער ויברכהו השם. שמשון על שם שמש נקרא. כך אומרת הגמרא, היה מה שנקרא בסדר גודל של שמש, זה היה שמשון. יופי, זה הפרשה שלנו, ההפטרה שנקרא אותה בעזרת השם בשבת זו. למה קשור כל העניין הזה? אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד על דבר נפלא. זה פרק י' ג' בספר שופטים. בפרק י' ב' בספר שופטים, מדבר הנביא בסוף הפרק, לא בהתחלה, יש שם עם הסיבולת, שיבולת, זה בהתחלה. בחלק השני מופיע שם רשימת שופטים ששפטו את ישראל. הראשון שבהם הוא יפתח הגלעדי. הוא הראשון שבהם שפט את ישראל עם הלא טועה 7 שנים, הוא שפט אותם, הוא נפטר, וקברו אותו בגלעד. כך קברו אותו. אני אומר מהזיכרון, סליחה שלא בדקתי קודם. לאחר מכן מופיע אבצן. אבצן, גם הוא היה נביא, גם הוא שפט 7 שנים. ושם כתוב שהיו לו 30 בנים ו30 בנות. כך היו לו. הוא הוציא מהבית 30 בנות וחיתן אותם, וגם הביא הביתה 30 בנות כדי להשיא אותם לבניו. כך מופיע בנביא, זה הנביא אומר. יפה מאוד. אלה הדברים. אחרי שיבצה נפטר, 7 שנים הוא שפט את ישראל, ולאחר שהוא נפטר, קברו אותו בבית לחם. אחרי זה הגיע עוד אחד זבולוני, גם הוא היה שמה, ואחרי זה עוד אחד, וזה בעצם הפרק, בפרק הבא, שם מדובר על צללפונית ומנוח. זה מה שיש לנו. טוב. אני רוצה ברשותכם לחזור למגילת רות, שנקרא בעזרת השם, בחג השבועות הבא עלינו לטובה. והמגילה מתחילה באדם שקוראים לו, איך קוראים לו? אלי מלך. אלי מלך היה אדם עשיר גדול, הזכרנו אותו כבר בשבוע שעבר, הזכרנו אותו בפרשת בהר, עזב את ארץ ישראל, כי בארץ ישראל היה רעב, ועזב את הבית שלו, והלך לגור בשדה מואב. חז"ל הקדושים אומרים שהסיבה שהם עזבו את ארץ ישראל, המיטה עליהם עונש חמור מאוד, ואדון אלי מלך, שהיה אדם גדול מאוד, חז"ל הקדושים אומרים, מגדולי הדור היה, פרנס הדור היה, שילם על כך בחייו, ומיד שהם הגיעו, הוא נפטר לבית עולמו. חז"ל הקדושים אומרים, למה זה קרה לו? כיוון שהם עזבו את ארץ ישראל, והותירו את עניי ארץ ישראל בלא מגן ומושיע, בלי מישהו שיגן ויושיע אותם. יפה מאוד, כך אומרים, במדרש רות רבה פרשה א', שואלים חז"ל, ולמה נענש אלי מלך? על ידי שהפיל ליבן של ישראל עליהם, וגרם להם להתייאש מהצלתם. הוא פשוט ייאש אותם. למה? הוא היה תקווה שלהם, ברגע שהוא היה תקווה שלהם, הוא עזב, הם נשארו, משל, אומר המדרש, לבולטן, בולטן זה עשיר גדול, בעברית היום אומרים טייקון, נכון? יש כזה משהו, טייקון, הוא היה הטייקון של ארץ ישראל, שהיה שרוי במדינה, והיו כל בני המדינה אומרים, אם יבוא שני בצורת, הוא יספק את המזון. דון בורי, גם אם לא יהיה אוכל, יש בעזרת השם, הוא ייתן לנו כרטיסים ליש, ונקנה כרטיסים, ובעזרת השם, יהיה בסדר. התחילה שנת בצורת, פתאום רואים את השפחה שלו, עומדת בתור לקבל אוכל. באותו רגע שראו את השפחה שלו, עומד בתור לקבל אוכל, אמרו, מה? השפחה שלו אומרת, מה נקרא, מה שנקרא? תפעורה, בעצם אין לו כסף. אם השפחה שלו עומדת בתור, אז כולם נשברו. אם אמרו, אם היא עומדת לקבל צדקה, כולם נשברו. כך אותו דבר, מה? היו כולם בטוחים שמה? שאדון אלי מלך יעזור להם, פתאום ברח. אז לכן מה? נשבר הלב של כולם. וכך מביאה הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף צדיק א', אומרת הגמרא, היה רבי שמעון בר יוחאי אומר, אלי מלך מחלון וחיליון גדולי הדור היו, פרנסי הדור היו. גמרא בבבא בתרא. מפני מה נענשו? מפני שיצאו מארץ ישראל לחוץ על הארץ. עזבו את הארץ בשנות רעב והשאירו את כולם פה מתבוססים ברעבונם, לכן הם נענשו. שנאמר ותהום כל העיר עליהם ותאמרנה, הזאת נעמי. אומרת הגמרא, מהי הזאת נעמי? אמר רבי יצחק, חזיתם נעמי שיצא מארץ ישראל לחול מעללה? כולם הסתכלו כשנעמי חזרה. שואלת הגמרא, מה זה כולם הסתכלו? מה הסתכלו? מה עמדו בחלונות, חיכו שהיא תחזור? אומרת הגמרא, לא, אמר רבי יצחק. אותו היום שחזרה רות המואביה לארץ ישראל, ובחז"ל כתוב שהם חזרו בחול המועד פסח, זה הזמן שבו הם חזרו, ויוד הם חזרו בזמן הזה, אז באותו יום נפטרה אשתו של בועז. נו, היא נפטרה, והיה לוויה. ידוע לכולם שבית הקברות בדרך כלל נמצא מחוץ לעיר. זה המקום שנמצא בבית קברות, חז"ל הקדושים יש להם ביטוי, אם היית ברחוק, כשהגעת לבית קברות, תדע שאתה סמוך לעיר. אז היה, כולם יצאו לבית קברות, בועז היה גדול הדור, אשתו נפטרה, הוא גם היה זה שבזכותו, כך כתוב בחז"ל, הסתיים הרעב, הוא התפלל על הרעב, ובזכותו הסתיים הרעב, אשתו נפטרה, אז כל תושבי בית לחם יצאו מה שנקרא ללוות את רעייתו. אומרת הגמרא, היות והיא נפטרה, אשתו וכולם יצאו, בדיוק נכנסו אז, רות ביחד עם נעמי, חזרו יחפות, כתוב בחז"ל, חזרו בלי נעליים, כולם הסתכלו, מה? זאת נעמי, יצא מפה עם ג'יפ טויוטה, חזרה בחזרה, בלי נעליים, אפילו קרוקסים אין לה, מסכנה, ולכן כולם דיברו, היה, מה? זאת נעמי, יצא מפה נסיכה, יצא מפה עשירה מופלגת, חזרה עם נעליים, חזרה, אז למילה היה צער גדול, לכן מה? אומרים חז"ל, זה מה שנאמר, זה מה שאמרי אינשי, עד אלו שחיב שכיבה קיימה מגוי ביתה, עד שאשתו לא נפטרה, באותו רגע שהיא הייתה לוויה של אשתו, מה קרה? רות הגיעה, אז יש כבר קלה, מה שנקרא, הקדים רפואה למכה. זאת אומרת, לא חיסל את אשת בועז, עד שכבר לא הגיעה הקלה החדשה. נפי החשבון הזה, חשבון פשוט יש לנו, אשת בועז נפטרה, ביום א' דחול המועד, זאת אומרת מה התאריך היה אז, מדובר על 16 בחודש ניסן, וכעבור 3 חודשים, ב-17 בחודש תמוז, הייתה החתונה של רות ובועז, על פי מה שכותב וחתם סופר, כמה זמן חולף, בבקשה, 3 חודשים, נכון? 3 חודשים, מי, על פי החשבון, על פי מה שמביאים, שהיא נפטרה ביום 16 לחודש ניסן, יש לך אייר, סיוון, תמוז, אז 3 חודשים, טוב, אני לא נכנס כרגע לחשבונות, אבל זה, ניקח את זה כדברים כפשוטים, הקדוש ברוך הוא מה, הכין לו את האישה החדשה, אלה הדברים שאומרים אותנו. אמר רב אבא בר הונה, אומרת הגמרא בר הונה, אמר רב, אבצן זה בועז. מה שקראת בספר שופטים בפרק י' ב', אבצן זה בועז. יפה מאוד, זה השופט שמופיע בספר שופטים, הוא בועז המופיע מגילת רות. שואלת הגמרא, מה רצית לחדש לנו? מה אכפת לך אם זה כן אותו? למה? אלא, אומרת הגמרא. ואמר רב אבא רב הונה, אמר רב, מה הוא אמר? 120 משתאות עשה בועז. הרי כתוב שם בספר שופטים, שלאבצן היו כמה 60 ילדים, 30 בנים ו-30 בנות, הוא עשה משתה גם באירוסין וגם בחתונה, אז הוא עשה 60 לבנים ולבנות, אירוסין, ו-60 לבנים ולבנות לחתונה, אז הוא עשה 120 משתאות. אומר הרשב"ם כמדומני, שכל השבע ברכות נחשב משתה אחד, ונחשב מה שנקרא ימי המשתה, נקרא שבוע של חפלה, יפה מאוד, אלה הדברים. עד כאן הדברים שמובעים דברי רבותינו, בכל אחד עשה שתי משתאות, אחד בבית אביו ואחד בבית חמיו, כך מופיע. ובכולם לא זימן בועז את מנוח. לא הזמין את מנוח. כותב שם הרד"ק, לכן נשמח העניין של מנוח לעניין של אבצן, שהיה לו 60 ילדים, למה? זה פרק אחרי זה מתחיל מנוח לא ילדים. אז אומר לזה קשור אחד לעניין, כך כותב שם הרד"ק. אמר בועז, למה הוא לא מזמין את מנוח? קודנה הכרה, הוא פרידה הכרה. פרידה לא יולדת, הוא אמר במה היא פרן עלי, במה אני יכול לפרוע לו, לכן מה, אני אזמין אותו, נו, יפה מאוד, אלה הדברים, תנה אומרת הגמרא, וכולם מתו בחייו, כולם מתו בחיים שלו, לבועז לא נשארו ילדים, והגדולה שיש כאלה שאומרים שלא מתו על בניו, למה זה אמר שבועז היה בן 400, סביר להניח שכל הבנים שלו מתו מזקנה, זה לא בגדיל, זה שהוא נשאר ארוך עד 400 שנה מתו כולם, אבל לא כולם מסכימים שהוא היה בן 400, יש כאלה שאומרים שהוא היה בן 80 שנה, זה מה שהוא היה, בן 80 שנה. החידוש הוא שאלה שאומרים שמתו בניו על פניו וחייו, גם לא נשארו לו נכדים. שום דבר, לא ילדים ולא נכדים. זאת אומרת שהמשפחות שלו, הבנים והבנות מתו בלי להביא עובר אחד לעולם. זה מה שכתוב כאן, זה האסון שכתוב כאן, זה מה שנאמר כאן בדברי רבותינו. אומרת הגמרא שם במקום, והיינו דאמרי אינשי, זה מה שאומרים אנשים, בחייך ילדת שישי צ'יטין, בחיים שלך ילדת 60 ילדים, למה לך? מה יצא לך מזה שילדת 60 ילדים? מה קרה? כולם מתו, אומר איכפל ועולית חד משיטין זריז, עדיף שיהיה לך בן אחד, מה שנקרא עוצמתי, ומזה יצא כל השושלת, אומר הרשב"ם, מה רצה רב אבא בר חונה להשמיע לנו? אמר אבצן זה בועז, שנשא אישה בצעירותו, ומה קרה? והבנים שלו מתו, אחר כך התחתן בזקנותו עם רות המואביה, ונולד אישי, ונולד עובד, אבי אישי, אבי דוד, פירוש דבר שזה מה שיצא, הנה בוא תראה, למנוח ולאשתו גם לא היו ילדים, לא היו ילדים, אבל נולד אחד שהוא זריד מהם, אומר הרשב"ם, כך הוא מביא, מי הכוונה? לשמשון, לא עלו ילדים, אז בסוף יצא שמשון, ומשמשון יצא, פירוש דבר, יש לך הרבה ילדים, כולם ימותו בסוף. ולכן אומרת הגמרא, גם אם יש לך אישה בצעירותך, ויש לך ילדים, תתחתן פעם נוספת בזקנותך. למה שנאמר, בבוקר זרע את זריך, ולערב אל תנח ידיך, אם היה לך ילדים בזקנותך, תנשא אישה צעירה, יהיה לך ילדים, אינך יודע איזה מהם יכשר, כך אומר הפסוק, אתה לא יודע אם זה יכשר, או זה או זה, אלה הדברים. לכן כתוב לנו שאבצן זה בועז, למה? כי אם תאמר שאבצן זה לא בועז, אז אין קשר, יכול להיות שלבועז לא היה בכלל אישה עד גיל 400, יכול להיות שלא היה לו אישה עד גיל 80, וזאת האישה הראשונה שלו. איך תדע שאם היה לך אישה בזקנותך, אישה בצעירותך, תיקח אישה בזקנותך? לכן אומרים חז"ל, אבצן זה בועז, והילדים שלא מתו, היה לו 60 ילדים, והם מתו, אלה הדברים שיש לנו. טוב, עד כאן הדברים, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. רבותיי, להסביר מה עוסק מאחורי פטירתם של ה-60 ילדים האלה, אין משהו סגור על העניין. גם אין משהו סגור להסביר מה מונח כאן בכל העניין הזה שהוא לא הזמין בגלל שהוא היה עקר. אז מה אם הוא היה עקר? אז מה, תזמין. כמה עולה מנה? כמה עולה מנה? כמה עולה? גם אם אתה עושה את זה, אני יודע, באולמי, וישנישוס, קינג דיוויד, שאתה עושה את זה באינטרקונטיננטל. כמה עולה מנה? 300, 400, 500 שקל. כמה עולה מנה? 500 שקל, פעם לא חושב. אז עלה 500 שקל. בועז לא היה קמצן. בועז אמר לרות המואביה, מה הוא אמר לכל הנערים? מה אמר? תזרקו שיבולים. תזרקו שיבולים החוצה, אל תשאירו את השיבולים. למה אל תשאירו את השיבולים? אומר, תזרקו, שול תשולו. מה? תגידו, כאילו נפל לכם. אם זה נפל, אין שכחה. אומר, תעשה כאילו נפל, וזה הכל, זה מה שאמר. למה תעשו כאילו נפל? הוא אומר, כדי שהיא תוכל לקחת יותר שיבולים. אז היה לו לב טוב לבועז. איך אתה יכול להבין דבר כזה? שבועז, מה? הולך לא מזמין אותו, כי יעלה לו מנה. בסדר, 60 חתונות. אז זה 500 כפול 60. הוא לא התמוטט מזה. ברוך השם, מסיעת הדשמיה. הכל בסדר, חוץ מדי שהצד השני גם משלם חצי מנה. אז הכל בסדר גמור. מה קרה? מה הסיפור שלך? טוב. לא מובן הדבר הזה. בחזל הקדושים אומרים תשובה. והתשובה שלהם שהיו נותנים מתנות. היו נותנים סבלונות. היום נותנים מתנות, אז אתה לא חייב להחזיר, מה שנקרא. בעבר, אדם היה נותן לשני, היה נותן לו מתנה נכבדת. והמתנה הנכבדת שהוא נתן לו, זאת מתנה שעזר לו לחתן את הילד, ומתי שהשני נתן את הצ'ק, הבאת לו בחזרה. חזל הקדושים אומרים שאפשר לתבוע את הנושא הזה. אם נתת למישהו מתנה 5,000 שקל, אתה אחר כך, כשהוא נתן לך צ'ק, כתוב שם רק 1,800 שקל, אתה אומר לו, אדון משה, אני נתתי לך 5, מה זה? חסר פה 3,200, בבקשה, נא להשלים, בעזרת השם. אז היו עושים את זה, זה היה סבלונות, כי מעין הלוואה כזאת, ואפשר לתבוע את ההלוואה הזאת. זה מה שכתוב. עד היום, נדמה לי שמישהו אמר לי שאצל הגרוזינים, מכריזים בחתונה, מה נתן הדוד הזה, ומה צ'חשבילי, ומה נתן ברשבילי, כל אחד נותן, ועושים מזה, פותחים את המעטפות, ועושים ליהודים. יש שמחה וססון, כל אחד מה נותן, ומוחאים כפיים, יש שמחה וססון. אותו דבר, זה מה שעושים פעם, יפה מאוד. עד כאן הדברים, ולכן הוא לא רצה ליהנות ממנו. אומר המהרש"א, צדיקים, אין דרכם ליהנות משל אחרים. אין דרכם ליהנות, הם לא נהנים. רק מה? רק אם מקבלים איזה הלוואה, אז הם מחזירים את הלוואה. אבל להיות ולמנוח, לא היה ילדים, אם היה לו רק ילד אחד, והוא היה מזמין אותו ל-60 שמחות, והוא נותן לו לכל שמחה, הוא נותן לו 2,000 שקל, הוא עשה 120, אז הוא נתן לו 240,000 שקל. אז גם כשהיה מחתן את אותו ילד, אז היה רושם בו הצ'ק 400-240,000 שקל, ונותן לו בחזרה. אבל אם אין לו ילדים, אומר מה, אני אזמין אותו, הוא ייתן לי מתנות, לא יכול להחזיר לו, אני לא רוצה ליהנות ממישהו, אם אני לא יכול להחזיר לו. וצדיקים לא רוצים ליהנות, כך מופיע בדברי רבותינו, כמה וכמה צדיקים, שלא רצו ליהנות משל אחרים, מביאה הגמרא על רבי פנחס בן יאיר, שלא רצה ליהנות מאחרים. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. טוב, נפלא. כמובן שהביורים הם יפים, והביורים הם נחמדים, וכל אחד הולך בפירוש שלו, דבר נפלא. יש כאלה שאומרים, תשובה מאוד יפה, שהתשובה, היות ובגמרא יש מחלוקת, אם מנוח היה עם הארץ או לא, כי מצד אחד כתוב שמנוח עם הארץ היה, שהלך אחרי אשתו, מצד שני, מביאים חזל שם דעה שנייה, שזה לא ככה. למה לא? כיוון שכתוב בפסוק נוסף, שגם אחד הלך אחרי אשתו, ושם כתוב שלא יכול להיות שהוא היה מארץ, כי הוא היה נביא, ואתה אומר, לא, הלך אחר הצעת אשתו. אז לא, הוא אומר, אותו דבר גם כאן. אז למה אתה אומר שהלך? יפה מאוד, אז הוא לא היה מארץ. אם הוא היה מארץ, אז מה הסיפור? אם הוא היה מארץ, הוא לא רצה ליהנות ממנו. למה? כי אם הוא מביא מארץ לחתונה שלו, בועז היה שופט, יפצן היה שופט. האנשים שנמצאים אצלו בסעודה, זה אנשים נכבדים, אלה אנשים נעלים. אם זה אנשים נעלים, אז מה? אתה לא יכול להזמין לחתונה של קום לזה, סוסייטי, להזמין איזה אחד שיבוא עם כובע הטמבל, וישב שם בתוכו עם מכנסיים צרות. הוא לא שקרה, זה מה שיש לו, אדם פשוט, אצלו חתונה זה בקיבוץ עם החציר, והזה ונוסעים על טרקטור, אפשר לשאת עם גם מכנסיים צרות, הכל בסדר גמור, זה נחמד מאוד, אין לו בעיה. בחתונה שלי זה לא יעבור מצב, אז הוא לא מזמין אותו, הכל בסדר גמור. אבל יש כאן דבר נוסף, מה? אומר בסדר, אני אזמין אותו. מה שנקרא, ירגיש דפוק, ירגיש דפוק. שאלו אותי מי זה, אני אגיד, זה עולה חדש מרומניה, הוא לא ידע, נעשה משהו, יפה מאוד. אבל התוצאה תהיה שאם יהיה לו ילדים, בעזרת השם, הסוף הקודש ברוך הוא ייתן למנוח ילדים. את מי הוא יזמין לחתונה שלו? ומה דאמר שהוא אמרת? אז מי הוא יזמין? כולם יהיו עמי ארצות. אומר בו, אז מה, אני אבוא לשם? אני שופט ישראל יבוא לחתונה של כל הטילגרס, לא הבנתי מה שלחפש שם. לכן אמר, עזוב אותי, אני לא מזמין אותו, אני לא יזמין אותי, והכל בסדר גמור, אז אין שום מה, אנחנו פיטים, הכל בסדר. הוא לא יבוא לחתונה שלי, בצורה לא נאותה, אני לא יבוא לחתונה שלו, כי אין לי מה לחפש שם, ללכת לשבת עם המאה ארצות, אני לא יושב שם, אז עזוב, אומר, בוא נקזז את העניין. טוב, אלה הדברים שיש לנו, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, דברים נפלאים. אני רוצה לומר תשובה, והתשובה שאני אומר לכם לקוח מספר שנקרא אמונת איתך, זה הספר, וכדי לעמוד על הספר שנקרא אמונת איתך, צריכים להקדים הקדמה. בספר אמונת איתך הוא הולך בקו מאוד מאוד מעניין, ובאמת מה שנקרא הוא פותח פתח להבנת כל הנושא הזה במבט רוחני מאוד מאוד גבוה. מה הוא כותב? הוא כותב דבר נפלא. יש דברים שאתה קורא אותם כמו שהם כתובים, זה סיפור אחד, ושאתה קורא אותם אחרי הביור של חז"ל, הם מקבלים תמונה אחרת. אתה קורא דבר בתורה, אתה קורא דבר בתורה, אז אם אתה קורא את הדבר בתורה, אתה קורא אותו כפשוטו. אבל אם חז"ל הקדושים באים והם גלים לך מה מונח מאחורה, אז התמונה מקבלת תמונה אחרת לגמרי. כל הצורה מקבלת אחרת לגמרי. יפה מאוד. עד כאן הדברים. כשהתורה כותבת לך שלא בחר את סדום, כי כולה משקה, אז זה נראה לך מה? זה נראה לך, מה נראה לך? סביון, כן? מה זה כולה משקה? קסריה, נכון? המקום יפה, אבל מה חז"ל אומרים כולה משקה? הכל שטוף שם בעריות, זה מה שכתוב בדברי רבותינו. והוא דבר שאתה מסתכל, רגע, אז מה קרה אם הוא הלך למה? אז הוא בחר בין המקום שאומר משקה, קשר הזה, מקום הזה, הוא יפה, כמו מצרים, יפה מאוד, אז מה הבעיה? אמרה, לא, זה לא סתם. אלא מה, בחר ללכת לשם, כי המקום הזה. אז אתה מקבל תשובה אחרת, מה מסתתר מאחורי המסך. כשאברהם אבין לו, מה אומר לו, עם השמאל והימין, אבין לשמאלה, והולך לשם, אז התמונה אחרת לגמרי. יפה מאוד. כותב הרב אמונת איתך, בוא נלמד פרשה נוספת. תחילת ספר שמואל. ספר שמואל אומנם מופיע אחרי ספר שופטים, אבל בספר שמואל מופיע סיפור. היה אדם אחד שקראו לו אלקנה, אלקנה אדם חשוב מאוד, התחתן עם חנה, ולא נופקדו, לא היה להם שנים ילדים. אלקנה היה אדם גדול, לא סתם חז"ל הקדושים מפליגים מאוד בשפחו של אלקנה. היה אדם גדול, את ההפטרה שלו אנחנו קוראים בראש השנה, ואלקנה היה חי 10 שנים עם חנה, ולא נפקד. אבל אלקנה עשה פעולות גדולות, הוא לקח על עצמו להעלות את כולם לבוא לרגל למשכן שילה. כולם עלו לרגל למשכן שילה, אנשים לא עלו למשכן שילה, אז הוא לקח ועשה פופוגנדה, עשה, איך אומרים, פרסומי חוצות, שכולם יבואו לרגל ויש שמחה וססון וכולם יעלו ושם נעלה ונראה, ולאט לאט בהתחלה אלה איתו 5 אנשים, אחרי זה 10 אנשים, אחרי זה 20 אנשים, אחרי זה 100, אחרי זה 200, אחרי זה 1,000, אחרי זה 2,000, עד שאלה, את כל מה שנקרא, כולם עונים, כן? בהתחלה נסו לאומן 10, ואחרי זה 20, אחרי זה 200, היום 20,000, ככה, רגיגה, כולם נוסעים, הכל טוב. נו, להבדיל, אני לא מביא, זו דוגמה כדי להמחיש לנו, אלה הדברים. טוב, נפלא. מה כתוב? חלפו 10 שנים, ולא נפקדו. אומרת חנה לאלקנה, אומרת, אולי תיקח אישה אחרת, תיקח אישה נוספת, ותיפקד, גם רחל עשתה אותו דבר. מה עשתה רחל כשהיא ראתה שהיא לא נפקדה? הביאה את בלהה, ונתנה את בלהה ליעקב אבינו, אמר, בבקשה, אולי יפקד אנוכי ממנה, אם אני לא נפקדת, אני לא יודעת אם הבעיה אצלי, הבעיה אצלך, בוא נראה, אולי תיקח אישה אחרת, בסדר, הוא מוכן לעניין הזה, אבל הוא מבקש ממנה, שהיא תביא אותה, אם אני אביא, מה שנקרא, זה מלחמת העולם השלישית, כן, שתי צרות, שתי נשים באותו בית, נכון, כך אומרת גם הגמרא, במסכת עבודה זרה, שמשל לאישה אחת שאמרה לבעלה, שמאוד קשה לה, בבית, גם כביסה, גם לנקות, וגם לבשל, יש 10 ילדים בבית, היא לא מספיקה, יום בישול ויום אפייה, ומאוד קשה לה, היא לא מסתדרת מה שיש, אומר הבעל, בסדר, אני אחשוב מה לעשות, אחרי יומיים הוא בא, אומר, מצאתי אישה, בעזרת השם אני אתחתן עם עוד אישה, את תנקי ראשון, שלישי, חמישי, איש שני, רביעי ושישי, בעזרת השם, אומר, לא, הכל טוב, אני אנקה הכל, לא קשה שום דבר, רק אל תכניס לפה מישהו, הכל טוב, מה קרה, מה אכפת לך, תעזור לך, לא, זה נקרא צרה. אומר אלקנה, את רוצה, בבקשה, תביא את חנה, תביא את מישה אחרת, הכל בסדר גמור, יפה מאוד. הלכה, הביאה את פנינה חברתה. נו, צדיקה, הביאה את החברה שלה, הכל בסדר גמור. מה קרה? ברגע שהתחתן עם פנינה, ברוך השם נפקדה על המקום. בתשע וחצי שנים, ילדה 10 ילדים. 10 ילדים בתשע וחצי שנים. ברוך השם, סייעתא דשמיא, ברכה. מה שקרה, כל הזמן היא קיוותה שאלקנה מתפלל, הוא משווע על הקדוש ברוך הוא שיפקוד אותו בבנים, אלקנה אדם גדול, והיה מגיעים כולם לרגל, הוא הגיע לרגל, מתי זה היה? מנדה אמר אחד זה היה בראש השנה, מנדה אמר אחד אומר זה היה בחג השבועות, הגיעו לשם, יפה מאוד. ואז, כאשר חוזר אלקנה, הוא מביא לה לאכול מהבשר, ואז הוא אומר לה, חנה, תאכלי, למה לא תאכלי, ולמה תפקי, אומרת לו, מה זאת אומרת, למה? מה? אני, אין לי ילדים. אמר, הוא אמר לה, הלא אנוכי טוב לך מ10 בנים. אני אתן לך מה, מה שעשרה בנים עושים, אני אשרת אותך, אני אקח אותך לקופת חולים, אני אקח אותך לסופר, אל תדאגי, מה שהילדים עושים, אני אעשה לך. ככה, חשבתי שאתה מתפלל, אם אתה אומר, הלא אנוכי טוב לך מ10 בנים, סימן שמה? סימן שהתייאשת מהעניין. אם התייאשת מהעניין, היא אומרת לו, עכשיו אני הולכת להתפלל. הלכה חנה למשכן שילו, עמדה מאחורי אלי, רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע, ויחשבי אלי לשיקורה. טוב, נפלא. אומרים חז"ל, וכי עשת צרתה גם כעס בעבור הרימה. מופיע בפסוק שפנינה הייתה מכיסה אותה. מה הייתה אומרת? הייתה מלכה.

חנה אין ילדים. חנה, אני הולכת לקידישיק. את רוצה שאני אקנה לך גם כן, יש עכשיו מבצע. 20 פלוס 10 מבצע, את רוצה שאני אקנה לך לכבוד חג השבועות. מבצע, את רוצה שאני אקנה לך? אין לה ילדים, שכנה פורצת בבכי. את רוצה, אני מבשלת עכשיו שניצלים, לעשות גם לילדים שלך, או שאת רוצה לתת להם היום חלבי. והיא הייתה פורצת בבכי, אין לה ילדים. וכך הייתה עושה כל הזמן. אתה מסתכל על התמונה, אומרים חזר, מעשה נורא. מה יש כאן? יש כאן איסור הונאה. כתוב, לא תונו איש את עמיתו, קראנו פרשת בהר, זה איסור הונאה דברים, אסור לצער מישהו. להגיד לבן אדם, אין לך ילדים, ולעקוץ אותו כל הזמן, זה דבר נורא. אומרת הגמרא, לא. אומרת הגמרא, תדע לך, פנינה לשם שמיים התכוונה. כך מביאה הגמרא במסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא, אמר רב לוי כמדומני, פנינה לשם שמיים התכוונה, זה מה שכתוב. אז מה היא עשתה? והכייסה את הצרתה גם כעס, למה היא עשתה את זה? כדי שתבכה בעבור הרימה, כדי שהיא תבכה, מה המחפתה שתבכה? אומרים חזל, פנינה, ידע שהייתה בת קול מפוצצת ואומרת, כך כתוב בחזל, הייתה כל מה יוצא בת קול, עתיד להיוולד שמואל הנביא, הייתה בת קול שיוצאת וכל הזמן אומרת, שמעו בת קול שאומרת, מי אמיר ללדת? ידע פנינה שאלקנה יקבל את הילד הזה שנקרא בשם שמואל. שמואל הוא לא אדם פשוט. שמואל כדוע לכולם שקול כנגד משה ואהרון, כך אנחנו אומרים בכל קבלת שבת, משה ואהרון וכהניו, ושמואל בקורא שמו, קוראים אל השם והוא יענה, וכולי, זה הפסוק, רבותיי, אלה הדברים. ידע שהנשמה הזאת שנקראת שמואל, ששקולה כנגד משה ואהרון, תלד אצל חנה, אבל כדי להוליד אותו, צריכים למלות קוד של דבעות, וחנה לא בוכה, חנה אומרת, בעלי מתפלל, אני בסדר גמור, אני עושה מצוות, אומרת תהילים, אני לא בוכה. ידע שכדי ללדת ילד כזה צריך להוריד הרבה דמעות. אז מה היא עשה? וכי עשת הצרתה גם כעת בעבור הרימה. אומר המהרש"א במקום, היא לא אמרה לה את שמנה. היא לא אמרה לך, תראי, את יש רק... היא לא חינתה אותה בכינויי גנאי. היא לא עלבה בה בשום דבר. על מה היא אמרה לה? רק בנושא של הילדים. תדבישי את הילדים, תאכילי את הילדים, אני איך תקנות לילדים, להביא גם לילדים שלך, לשים אותם בעשה. הכל סובב מסביב למה? לציר אחד, צרות אחת לחברתה, כששתיים גרים ביחד ויש ביניהם נתח, אז מה? אז מודיעה להם, סמרטוטים את הולכת, נכון? כל מיני ביטויים אחד לשני, תראה איך את נראית, מה עשית בכלל, מה תלכי, כל מיני מילים. שום מילה היא לא אמרה לה, שום מילה של גנאי, לא על החזות החיצונית שלה, ולא על ה... ידע מה הגודל של חנה, ידע מה זה חנה, מה הגודל הרוחני של חנה, היא לא אמרה לה כלום. אבל יוס דירתה שהיא תזכה, אז מה היא עשה? וכי עשה את הצרתה גם כעס בעבור הרימה. אז מה היא עשה? היא רצה לעורר אותה על הדבר הזה. היא בכתה. בסוף מה? בסוף, ברוך השם, חנה נפקדה. הלכה למשכן שילה, רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע. אומר לה, אלי, למה את בוכה? ועכשיו אלי לשיקורה, אומרת לו, לא שיקורה, אני קשרה, אני פשוט רוצה ילדים ואין לי ילדים. לא, לא, קשה, יוולד לך ילדים, הכל בסדר גמור. חזרה חנה הביתה ופניה להיו לה ברוך השם שמחה וזה בהבטחת הנביא עקב בהמלכת האלים וחזרה הביתה רגוע יפה מאוד התחילה ללדת נולד שמואל הנביא באותו יום שנולד שמואל הנביא מתו לפנינה שתי ילדים אחרי כמה זמן נפקדה חנה בילד נוסף ילדה אותו קברה פנינה שתי ילדים אז כמה כבר נהיה לה מ10 ירד ל6 הרתה חנה ילד נוסף, ילדה ילד נוסף, ירדו עוד 2 לפנינה, נשארה עם 4. ילדה את הילד הרביעי, נשארה פנינה עם 2. עכשיו הרתה עם ילד נוסף, באותו רגע שהיא הרתה עם ילד נוסף, באה פנינה ואמרה לחנה, אני לא רוצה את הילדים שלי יותר. את תלדי, הם ימותו, תקחי אותם ותגלדי אותם. זה מה שנאמר פנינה. בשירה של חנה, עד הכרה ילדה 7, שואלים חזל, ילדה 7, היא לא ילדה 7, ילדה רק 5, איזה 7? לפי שפנינה נתנה לה 2, אם היא נתנה לה 2, היא על 7, אבל היא לא ילדה, היא מה שנקרא, היא קיבלה אותם, זה ילדים מאומצים, אמרה, את תגדלי אותם, ושלום על ישראל. מה למדנו מכאן? הרי הגמרא אומרת שמה,

0: נינה התכוונה לשם שמיים. אם היא התכוונה לשם שמיים, אז איך יכול להיות שהם מתו? אם היא התכוונה לשם שמיים, אמר רב לוי, פנינה לשם שמיים התכוונה. בעבור הרימה, אומר המרשה, היא לא עלבה בה על דבר אחר. על כל העלבה שהיא פגעה בה, זה על מה? זה רק על הנושא הזה. אז אם רק על הנושא הזה היא עלבה בה, אז למה היא מתו הילדים? ידועה השיטה של רב חיים שמולוי, שאומר, אחד שרוצה לפנות לבנת חבלה, כן? והוא לא יודע איך מפנים לבנת חבלה, ופתאום זה מתפוצץ, אז מה הוא רצה? הוא רצה בצד הכל לפנות את לבנת חבלה, לשים אותו בצד. אחד שלא מבין בלבנת חבלה, ומעביר אותה, מה קורה? זה מתפוצץ. כן התכוונת לשם שמיים, לא התכוונת לשם שמיים, לשחק בבן אדם לחברו זה אש. שיחקת באש, זה מה שקרה. אלה הדברים שאומר רבי חיים שמולוי נפלא. בא הרב אמונת איתך, ולוקח את אותו מבט גם כאן. והוא אומר דבר נורא, ואני רוצה להציג אותו בפניכם, כמובן שאנחנו לא יכולים להקיף את הכל, אבל לפחות נקודה אחת. הנקודה היא, שמופיע בפרשת ויחי, כאשר יעקב אבינו עומד להשתלק מן העולם, הוא מברך את הילדים שלו, כל אחד מהילדים שלו. מגיע דן, נכנס אליו דן, ואז הוא מברך אותו. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור. מה ההמשך? לישועתך, קיוויתי השם. אומרים חז'ל, דן, בירך אותו יעקב אבינו. מה הוא בירך אותו? ראה יעקב אבינו שמדן יצא שמשון, ייוולד מדן. דן, המנוח, היה משבט דן, וממנו נולד, אז הוא ראה שיוולד שמשון, ושמשון מועמד להיות משיח, תדכנו. הוא המועמד להיות משיח. הוא ראה אותו ואמר, וואו, הנה, אני רואה את המשיח. ומה קרה? כי יעקב בירך אותם, רצה לגלות מתי המשיח, הסתלק מנו הקט. פתאום הוא רואה מה? הוא רואה אצל שבט דן, אומר, הנה, הנה כאן המשיח. כאן המשיח אצל שמשון, כאן ייוולד אצל מנוח. אמר ברוך השם, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. ואז הנבואה נתגלתה אליו מן השמיים, שיבוא שמשון מה? הוא לפת את שתי העמודים שהוא היה בבניין, וניקרו את העיניים שלו, והוא דחף את העמודים, ונפל עליו הבניין, והוא נקבר שמה, ויפול רוחבו אחור, הוא ראה ששמשון ימות בתוך הבניין, הוא אמר, וואו, אז זה לא משיח, אז מה יהיה עם המשיח? לישועתך קיוויתי השם, ישועתך קיוויתי השם. אומר הספר אמונת איתך, ברור לי כשמש, שמנוח וצלפונית היו צריכים להביא את שמשון. שמשון היה מועמד להיות משיח. מה שקרה עם שמשון, ולא ניכנס כרגע להסביר את כל העניין, שמשון הלך אחר עיניו. רצה את דלילה ורצה את זאתי ואת זאתי, קיצור הלך. מה מונח כאן צריך לדעת, אנחנו לא יכולים עכשיו לדבר על שמשון. בשנת, איזה שנה זה היה? כמדומני שנת תפשין, לפני 22 שנה, אם תחפשו בשיעורים, נתתי סדרה של 7 שיעורים על שמשון. שיעורים פרשת השבוע, התחלתי פרשת מסו, סיימתי בפרשת חוקת. זה הלך סדרה לדבר על שמשון, וכמה שדיברתי אז ב7 שיעורים, לא הספקתי להקיף, אפילו לא, מה שנקרא, פעולה אחת של שמשון. מה זה דלילה, ולמה הוא הלך, ומה עם השואלים, כיצור, לא... זה לא סיפור פשוט, הנושא הוא מסובך, מעמד, בכל אופן מעמד להיות משיח. כותב הרב אמונת איתך, בטוח לי, לא הזמין, מנוח לא הזמין, בועז לא הזמין את מנוח, לא הזמין את מנוח, למה לא הזמין את מנוח? אמר קודנה קרה במה פרה, הוא לא הפרע, אין לו מה לפרוע, יפה מאוד, אין לו מה לפרוע, לכן מה? לכן הוא לא מזמין אותו, איזה יופי, בראבו. למה הוא לא הזמין אותו? למה? מה שעשתה פנינה, לחנה, רצה לעשות בועז, למי? בועז רצה לעשות את זה למנוח. הוא אמר, הוא עם הארץ, לא יודע מה החיים שלו, הוא לא יודע שממנו, ביחד עם צלפונית, צריך לבוא משיח. מלאכים לא מגיעים למישהו שהוא עקר והכרה. מה המלאכים באים למישהו שעקר והכרה? אין לך ילדים. בסדר גמור, מה אתה צריך להודיע לה? תלך הושם, יבוא מלאך, לא צריך לבוא מלאך, יבוא רב, ייכנס לרב, הוא ייכנס לאבצן, וגיד לו, שמה, אבצן, אני רוצה, אין לי ילדים. אומר, זאת צריכים לך ילדים, תבטיח לי שהוא יהיה נזיר. אבצן הוא שופט. בקשור לקדוש ברוך הוא באופן ישיר, הוא הרב, נכון? תיגש למשכן שילה, הוא יגיד לך, למה צריך לבוא מלאך? למה מגיע מלאך? מלאך מגיע לכל הקר והקרה. לפי שהיה צריך להיוולד משיח ממנו, יוולד משיח ממנו, אז מה? לכן מה? לכן הוא בא ואמר, אני אעשה מה שעשתה פנינה. הוא עשה 120 השתאות, ולא הדמין את הנוח. מה הוא אמר? הקר, יקרה, במה ישלמו לי? לא נדמין אותם לחתונה. איך הוא קינה אותם? קודנה הקרה, אתם מה שנקרא פרידה הקרה, לא מזמין אתכם. לא הזמין אותם מה עשה מנוח, כל בן הוא ראה שמה, שבחטא בחודש סיוון, מנוח עושה חתונה, איפה? איפה? כתר הרימון, ברוך השם. או, בטח הזמנה, הוא ניגש לתיבה דואר, זירו, יש לו רק מכתב ממס הכנסה. שום דבר אין לו שם. אין שום הזמנה. פרס בבכי, שמע בבית הכנסת, ששמרל קיבל, תודרס קיבל, קיבלו הזמנה והם נוסעים, יוצאת השעה, מצורעה ושתעול, יוצאת השעה לחתונה. רבו, הוא צמא אחר כך, אחרי חצי שנה, עוד חתונה. הפעם, מה שנקרא, איפה? חוות רונית, ברוך השם. או, ברוך השם שמחה, הוא לא מקבל הזמנה. נו, ככה עושה הזמנה, באינטרקונטיננטל. הוא לא מקבל הזמנות, הוא מתחיל לבכות. בוכה. מה קורה אחרי הבחיות האלה? שולח הקדוש ברוך הוא מלאך, ואומר לו, מנוח, מנוח, הכל בסדר, אחי. אתה הולך לרדת את המועמד של משיח, שמשון על שם השמש נקרא, הוא הולך להיות שופט לא 7 שנים, הוא שפט את ישראל, אני חושב, 40 שנה מופיע שם, 20 פה ו-20 פה, ברוך השם, שמשון, איך אמר שם שמשון? מעין דוגמה של מעלה, אומרת עליו הגמרא במסכת סוטה. אז מה הוא עשה? עשה את זה כדי להוציא את המשיח, זה מה שהוא עשה. מה העונש הוא קיבל? מה העונש? מתו לו כל הילדים, כמו אצל מי? כמו שמצאנו אצל פנינה. אמנם פנינה היה אחר כך, אבל מתה שמתו ילדים. אומר, למה? אומר, מסיבה פשוטה. כי מי שתפס את בועז, כדי להוציא את המשפחה שלו, שלא יהיו לו ילדים, זה הסמך מם. הסמך מם התלבש עליו, אמר, מה? הוא פגע במנוח? כן, מה, נתפור אותו לדין? לקחו לו את הילדים. לקחו לו את הילדים. אבל למעשה, מה שמסתתר מאחורי המסך, הוא לא ידע השטן למה הוא תובע את בועז. כי הוא ידע שמבועז יצא המשיח. מקודנה הקרה, אבא שלו עם הארץ, ולא יודע שום דבר, ממנו משיח לא יוצא מעם הארץ. משיח יוצא משאבא שלו ישי, בלי חטא, הוא יוצא בנו דוד המלך. מה יוצא דוד המלך? מעם הארץ יוצא? לא יכול להיות. אז מה? מה ראה השטן? ראה שמבועז עמיד לצאת, ניקח לו את הילדים. ברגע שנגמרו לילדים, אמר רלה, משיח לא יצא, לא יהיה משיח. איפה יהיה משיח? מתה אשתו של בועז. ואז הגיעה רות המואביה, ורות המואביה התחתנה עם בועז, אמר השטן, מרות המואביה יצא משיח. בכלל לא ידוע אם מותרת לבוא בקהל או לא, איך יצא משיח? משיח יבוא עם מישהו שבכלל אסור לבוא בקהל. איך אומרים? הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר נשמות, כותב הרב, הוא מעביר את זה בדרכים הכלכלות, נכון? עם חבורה של שודדים, גנבו מה שנקרא בוכתה מזוודה של יעלומים, את זה לא מעבירים עם ברינקס. למה? ברינקס כולם עומדים עם אוזי קצר, וכולם עומדים בכניסה לבורסה עם אוזי קצר, נכנסים ביעלומים. איך אתה מבריח יעלומים? קונה סוברו של אברכים, מוריד לו את האקזוז, שם לו יותר שמן מדלק, מדליק אותו, יוצא החוצה מלא עשן, מה זה הר סיני? עשן כולו. מה קרה? כנראה יש שם ביצים וברכות מהרשות הפלסטינאית. מי מעלה בדעתו שבסוסית התפוקה עובר ילומים? לכן כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר דבר, הוא מעביר את זה בצורה כזאת, השטן בינתיים יורה פה, בזמן שמאחורה, עד שלא מתה אשתו של בועז, הגיע רות המואביה. ללמד אותנו שדוד מלכה משיחה ביחד עם מנוח, שתיהם ביחד, יום אחד אנחנו קוראים על דוד המלך, שיום אחרי זה קוראים על מנוח, לומר לנו ששניהם בעזרת השם ביחד, הוא היה מועמד להיות משיח, בסוף יצא המשיח בן דוד, יצא מבועז, יהי רצון שנזכה בעזרת השם ליום חג השבועות, שכל אחד ואחד ינצל את היום הזה לא רק ללימוד תורה, גם לתפילה, נוהגים לומר את כל ספר התהילים, זה יום ההילולה של דוד המלך, לבקש על החולים שיבריאו, ועל הבריאים שיתמיד בריאותם, ובעזרת השם שכל החיילים יחזרו הביתה לחיים טובים ולשלום, בריאים ושלמים, ונזכה בעזרת השם לשידוכים טובים ולפרנסה טובה, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום. התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה.
2: אנחנו ממשיכים קדימה. תחנות גולני כאן קודקוד, עד הניצחון.

0: עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: סיעת הדשמיה, קהל המאזינים העיקריים, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים בסמוך ונראה לקראת היום הגדול בשנה, יום חג השבועות, זמן מתן תורתנו, שזה בעצם היום הכי שמח בשנה. זה היום שזכינו, היום הזה נהיית לעם. היום הזה נהיינו עם ישראל, בזכות התורה הקדושה שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, ביום הגדול הזה נתן לנו את התורה. כמו שאנחנו אומרים כל היום בתפילה, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת. ומה הקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו מהטועים? רק על ידי התורה, התורה הקדושה. כמו שהגמרא מסכת שבת אומרת דף פתת, הר סיני, השם שלו זה הר חורב. למה נקרא שמו הר סיני? כי ידי שניתנה תורה לישראל, ירדה שנאה לאומות העולם על ישראל. שונאים אותנו. למה רק אתם מקבלים את התורה? למה אנחנו לא? קנים בנו. לכאורה, תשאל מה השאלה בכלל, מה זה למה אנחנו ולא הם? הרי הקדוש ברוך הוא מפורש, כתוב בפסוק, אדוני מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן. הקדוש ברוך הוא הלך להר פרן, לסעיר, לישמעאל, לעשיו, לכל אומות העולם, הקדוש ברוך הוא הלך ואמר להם, רוצים את התורה? אמרו לו, מה כתוב שם? לא תרצח, לא מתאים, לא תגנוב, לא מתאים, לא תנף, לא מתאים. אז מה אתם רוצים? חוץ מזה, אם כל כך אומות העולם מקנים בנו שרוצים לקיים את התורה, מישהו מנע באדם לקיים את התורה? חבוד. בוא תשמור את התורה, מה הבעיה? כל גוי בעולם יכול להתגייר. מישהו אמר לך לא להתגייר? גוי יכול להתגייר. אפילו התורה אמרה, לא יבוא עמוני ומאבי בקהל השם. מה זה לא יבוא בקהל השם? כמובן, עמוני גר, עמוני שמתגייר, הוא לא יכול להתחתן עם אישה ישראלית רגילה. אבל מצוות הוא חייב, מה זה? הוא גר גם הוא. חייב בשבת, חייב להניח תפילין, חייב ברכת המזון, חייב שלוש תפילות כל יום. גר לכל דבר, מה זה? אין גוי שלא יכול להתגייר. אם ככה, אז מה רוצים אומות העולם? שונאים אותנו. לא, אתם קיבלתם את התורה. בואו גם אתם, בכבוד, בואו, ברוך הבא. בואו תקבל את התורה, תעשה גיור, תניח תפילין, תעשה מקווה, עשה לך ברית מילה, וזהו, ותתבול במקווה, שלום כל טוב, ותהיה גוי, תהיה יהודי לכל דבר, תקיים את כל המצוות. אלא הם באמת לא רוצים לקיים את התורה והמצוות, הם סתם זייפנים, כמו שהגמרא אומרת, בסרט גיטין, אומרת הגמרא, עבדה בהפקרה ניחלה, זיללה, פריצלה. אלה הגויים, הם עובדים, או מעדיפים הפקר, הכל הפקרות, אל תגיד לי מה תעשה או מה תפעל. בהפקרה ניחלה, זיללה, פריצלה, זולים, פרוצים. ברגע שהוא יודע שהוא יקבל את התורה, אם הוא יתגייר, פתאום אסור זה, ואסור זה, ואסור זה, בשביל מה הוא צריך את זה? אז למה אתה מקנה בנו? אתה לא רוצה. זה. משל, למה הדבר דומה? משל, אתן לכם דוגמה למשל. יש אחד, עושים מבצע. בא הרב, עושה מבצע. מה המבצע אומר הרב? מי שילמד תורה כל הלילה. משל, עושה, מי שילמד תורה כל הלילה, יקבל 500 שקל. נחמד. בא מאור, בא ישראל, בא משה, באברהם, כולם באים, ברוך השם, יושבים כל הלילה, עוסקים בתורה. בבוקר, אחרי תפילת שחרית, בא הרב, מי היה פה כל הלילה, למד, כך, 500 שקל. כל אחד מקבל מעטפה, 500 שקל. בא איזה אחד, שהוא גם כן ידע שהרב אמר שמי שילמד יקבל 500 שקל. אבל מה הוא עשה? הוא בא? הוא לא בא. אמר, לא, אני לא מתאים, אני רוצה ללכת לישון. אבל בבוקר, כשהוא רואה איך הם מקבלים את 500 שקל, הבטן שלו מדגדגת לו חזק, חזק. הוא מתחיל להתבלבל פתאום, אה? מה אתה מקנה? תשב גם אתה. שום מחלו לשבת, שב, שב. חבוד, הנה, הרב פה אמר, חבוד, בוא נראה אותך, אתה יודע מה, הלילה נעשה לך מבצע, שב אתה הלילה תלמד, תקבל. לא, הוא לא מוכן. להבדיל רבותיי, זה אומות העולם. הם לא מוכנים לקיים תורה, והם לא רוצים לקיים תורה ולא כלום, אבל הם רק אוהבים לקנות בתוצאות, כמו שאמר בלעם. מה אמר בלעם? תמות נפשי מות פלישתים, תמות נפשי מות ישרים, אותי אחר איתי כמו. הוא רוצה למות מות ישרים. מי זה ישרים? אבות העולם. הוא רוצה למות כמו אברהם, יצחק, יעקב, מתת נשיקה, שקט. אותי אחר איתי כמו. אבל תמות יחיה כמו אברהם, נראה אותך גבר. תחיה, תעשה בסירות נפש, תעשה משהו. לא, לתלמידיו שבינה מרשע, זה תלמידה שעברה אבינו. זה הוא לא מוכן. רוצה לחיות כמו בהמה, זה בלעם. אבל למות הוא רוצה כמו בן אדם. זה הקדוש ברוך הוא אומר, לכו, שולח אותם לכל הרוחות. זה אומר, אומות העולם, מקנים בנו, אבל הם לא רוצים באמת להיות כמונו, רק מקנים מהשכר, מהתוצאות, מהדברים האלה. על כל פנים, לכן אומר רב, כמה עלינו לשמוח, שאנחנו זכינו ברוך השם במתנה הגדולה והנפלאה הזאת, ששווה יותר מכל הון שבעולם. איך אמר דוד המלך, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונפת צופים. טוב לתורת פיך מאלפי זהב החסף. טובה חוכמה מפנינים, וכל חפצים לא ישבו בה. אין, אי אפשר לשער את התורה הקדושה בכסף וזהב, אין לזה השערה. לכן אומר אור החיים הקדוש, אילו הם מרגישים בני אדם את מתיקות וערבות טוב התורה, מרגישים ככה את הטעם הטוב שבזה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. ולא היה נחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה. מלא עולם כסף וזהב למאומה. אתה יודע מה זה? מי יכול להבין דבר כזה? זה... איך זכר אור החיים הקדוש להמציא משפט כזה? כי הוא הרגיש את זה. הוא טעם את זה. דוד המלך שאמר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. הוא לא דיבר בלשון גוזמה, הוא באמת ככה הבין שהתורה היא יותר טוב מזהב, מאלפי זהב החסף, אלפי זהב. תשים מלא מלא מלא מטבעות של זהב, אלפים אלפים. התורה הקדושה, ססה נוכיה למרתך כמוצא שלל רב. שלל רב, מרגליות, אבנים טובות. התורה למעלה מהכל. לכן, כמה אנחנו צריכים לשמוח? הנה, זוכים ליום הזה. אתן לכם משל. אדם אחד עשה פייס. נגיד דוגמה למשל, אנחנו לא עושים. מרן אמר לא לעשות, יש אנשים אני יודע שמתבלבלים לצערנו הרב, כי הם לא עומדים בניסיון, זה ניסיון, אבל הם לא עומדים בניסיון. רבנו עובדיה כתב ביבי, הוא אומר לא לעשות, לא רק טוטו שזה ודאי אסור לעשות, זה מסייע בידו עברה עברה, אלא אפילו לא טוב, מרן כתב אסור לעשות. לדעת מרן השולחן ערוך, זה נקרא גזל, זה נקרא אסמכתא לא קניה, למה? אתה הולך קונה כרטיס ב-10-20 שקל, למה אתה קונה כרטיס? על דעת שתזכה. אם יבוא אליהם, אני אגיד לך, אתה 100% לא זוכה. אתה תלך תקנה כרטיס? לא, לא יקנה. למה? אני טמבל? למה שאני אקנה כרטיס? אם אומרים לי 100% אני לא זוכה, לא ייתן גם שקל אחד, למה שאני אתן? לכן, זה נקרא אסמכתא. שאתה נותן את הכסף רק על דעת, שאתה סומך שתזכה. אבל אם אתה תדע 100% שלא תזכה, אתה לא תיתן. נמצא שכל אחד שנותן את הכסף הזה, הוא לא נותן בלב שלם. מה זה עכשיו זוכה בכסף, ונותנים לו, נותנים לו כסף של חס שלום גזל. אז איך עשה דבר כזה? אחרי לפי מרן השולחן ערוך, אסור לעשות לו אותו. זה דעת מרן. אשכנזים לא פוסקים כדעת מרן, שהם עושים להם שעשו מה שרוצים. אבל אנחנו קיבלנו הוראות מרן. לכן צריך מאוד להיזהר. זה פיתוי, אני יודע, ודאי שזה פיתוי. האדם רואה, לפעמים אם הוא הכיר איזה אחד שזכה בפיס, אז הוא כבר אומר, הנה, כמו שהוא זכה, בטח גם אני אזכה. הוא עושה הקש, אבל הקדוש ברוך הוא יפרנסנו בכבוד ולא בביזוי, בהתר ולא באיסור. צריך אדם להתפעל לקדוש ברוך הוא. אם יגיע לו הפרס הגדול, הוא יקבל את זה בהתר ולא באיסור. אחרי צריך מאוד להיזהר. והנה, האיש הזה עכשיו עשה פייס, הוא אשכנזי. הלך עשה פייס, הרוויח 100 מיליון, 100 מיליון שקל, בכסף. כמה הוא שמח, שמחה גדולה, ודאי. השמחה שלו, הוא לוקח את הכסף הזה, עלה, יש לו שכל, השקיע בכל מיני מקומות, בנה מפעלים, בנה בתי חרושת, בקיצור, התחיל להפעיל, אוהו. זה היה בראש חודש ניסן. שנה הבאה, ראש חודש ניסן, עשה מאזן שנתי, השתבח שם, לא, תראה מה זה, מ-100 מיליון שהרווחתי, עכשיו יש לי 150 מיליון, תוך שנה הרוויח עוד 50 מיליון. איזה שמחה קורה לכל החבר'ה שלו, עושה מסיבת הודיה, שער, שמח, מובן מאוד, יפה מאוד. אבל יש אחר שזכה גם כן ב-100 מיליון. אבל הוא טמבל. אתה יודע מה זה טמבל? אין לו דעת. הוא לא יודע איך לעשות עסקים, לא יודע כלום. רק הפסיד והפסיד והפסיד. ואנשים ניצלו אותו, ראו שהוא יחל כזה טמבל. אמרו לו בוא תקנה פה, תשקיע פה. בקיצור, עקצו אותו. הפסיד פה 10 מיליון, פה 20 מיליון, פה זה. וכל ה-100 מיליון, אחרי שנה, הוא עושה מאזן. כמה נשאר לו? 50 מיליון. הוא יעשה עכשיו מסיבה או לא יעשה מסיבה? לא יעשה מסיבה. אבל למה? אתה עושה מסיבה, מה יש? אתה יש לך 50 מיליון? אין לך 50 מיליון. אז למה אתה עושה מסיבה שלך 50 מיליון? כי הוא משוגע אם הוא יעשה. היה לך 100 מיליון, החלטת להרוויח הרבה יותר, תאמר נשאר לך רק 50 מיליון. אז זה שמחה, מה זה עושה? זה המשל מוריי ורבותיי, והנמשל, הקדוש ברוך הוא את ה-100 מיליון ויותר, כבר נתן לנו את זה. בפני 3,338 שנה, קיבלנו כבר מאור את המתנה הגדולה מבורא עולם, שקוראים לתורה, שיותר מ-100 מיליון, הרבה הרבה יותר, לא ישוער ולא יתואר. אז את המתנה כבר קיבלנו. השאלה, אנחנו צריכים לעשות מאזן שנתי. משנה שעברה עד השנה, התקדמתי בתורה, התקדמתי במעשים טובים, התקדמתי במצוות, התקדמתי בזיכוי הרבים, התקדמתי בניצול הזמן, שהזמן שלי יהיה מנוצל וטוב, או פספסתי הרבה הרבה הרבה שעות שהלכו לדברים בטלים, שעברתי אותם בשהי פה. אתה יודע מה זה שהי פה? שיחות הבל, פטפוטי הבל. להעביר אותם בדיבורים בטלים, בנייס. אתה יודע מה זה נייס? דיבורים בטלים, כל מיני קשקושים. זה אדם עשה חשבון נפש. אם אחד רואה שברוך השם, שתבח שם רבונו שלנו, משנה שעברה עד השנה, תראי כמה, כמה עוד דפי גמרא למדתי, כמה עוד שעות ניצלתי. זה, בחג השבועות, כל היום נעשה כפיים, איזה שמחה וססון. אבל אם אחד רואה, רבונו של עולם, משנה שעברה עד השנה, כמה עשה? כמה הוא למד תורה? שום דבר. פה, קצת פה, טעימות, עשה טעימות קצת. ליל שבת יש דרשה במנחה לערבית. עשה איזה טעימה. בשיעור הוא בא, ככה כולו עייף, חצי רדום, חצי ישן. אז אחד כזה, על מה יאכל עוגת גבינה, תגידי? על מה אתה יושב ואוכל עוגת גבינה, עושה סעודות, על מה? אנשים יגידו לו, לשמחה, מה זה עושה? זה כמו עם מסכן שקיבל 100 מיליון, נשאר לו 50 מיליון. הצחקו עליו והוא יעשה מסיבת הודיה. על מה מסיבת הודיה? ש-50 מיליון עקצו אותך והלך לפח. זה רבותיי העיקרים החשובים, אנחנו צריכים לשים לב. את המיליונים, את האוצר הגדול, כבר הקדוש ברוך הוא נתן. זה כבר הוריד הקדוש ברוך הוא בעולם. יש את זה, זה תורה, הקדושה נמצאת בעולם. השאלה מה אנחנו עושים, מה אנחנו משתמשים בתורה, איך אנחנו מייצרים, מחדשים ולומדים, ומנצלים את הזמן עוד ועוד ועוד. אז אדוני, תראה איזה זכויות גרפת. תראה משנה שעברה עד השנה, כמה שעות של תורה. כמה דפים, כמה סימנים, כמה הלכות, כמה חידושים. ואיך תעשה עגל משולש? רב יוסף, האמורה הקדוש רב יוסף, מעולם לא התערב לאשתו במטבח. תבשלי עיל, או תבשלי עגל, או תבשלי עז, או תבשלי תרנגול. לא אמר לה מה לעשות. פעם בשנה אומרת הגמרא, רב יוסף היה אומר לבני ביתו, שיעשו לו עגל משולש. למה? מה זה עגל משולש? שלושה פירושים. רש"י אומר, פירוש אחד, שהוא בשליש ימיו, עגל חי בערך 10 שנים, שליש ימיו, בגיל 3, אז הבשר שלו הכי משובח. כי כשהוא כבר זקן יותר, נהיה מסטיק. כשהוא צעיר מדי, זה רך מדי, כמו עוף. בגיל 3 זה מצוין. יש פירוש שהוא שלישי לבטן. מה זה שלישי לבטן? הראשון שנולד, העגל הראשון שהפרה המליטה, הוא ככה. השני יותר טוב, השלישי הכי משובח. הרביעי כבר מזקין. אז העגל השלישי לבטן, זה נקרא עגל משולש. הבשר שלו הכי משובח. פירוש שלישי, אומרים תוספות, מה זה עגל משולש? משולש הכוונה משובח. כמו שאומרים, אוריאל יש לו, נוריאל יש לו גוף משולש. מה זה גוף משולש? הוא עושה כושר. תבין, הוא הולך לחדר כושר, אז יש לו גוף משולש. אז יש לו גוף משולש, יש לו גוף, מה, הגוף שלו ככה משולש? לא, הכוונה, אצלי. הבנת? אז גם זה. רב יוסף היה אומר, תביאו לי עגל משובח, עגל משולש. למה רב יוסף היה אומר את זה? אומר רשי, שבזה, אז הגמרא מסבירה קודם כל, למה עגל משולש? אומר רב יוסף, דילב היומד כגרים, כמה יוסף יקה משוקה? אומר רב יוסף, למה פה אני מתערב? למה לא בליל הסדר? כי אם לא היום הזה שמתן תורה, אז כמה יוסף יש בשוק? מה ההבדל בין יוסף הגנן, יוסף החשמלאי, ולרב יוסף? אותו דבר, כולם אותו דבר. כל ההבדל ביני לבינם, זה שיש תורה. בזכות מתן תורה, ואני שונה מהם. לכן אני רוצה להראות את השמחה. אומר רש"י, שבזה ששמח במאכל ובמשתה, אוכל עגל משולש שמח, מראה שנוח ומקובל עליו יום שניתנה בו תורה לישראל. שמעת מה אומר רש"י? בזה שהוא עושה מאכלים משובחים, הוא מראה שהוא שמח, זה נוח לו, זה כיף לו. כמו אדם שיש שבת חתן לבן שלו. אז הוא עושה כמו שבת רגילה, כל שבת רגילה אדם אוכל דברים יותר משובחים מאשר ביום חול. אבל כשיש שבת חתן, אז מה הוא עושה? פתאום אתה תראו אותו איזה ויסקי, ואיזה דברים מיוחדים, ואיזה מאכלים מינים ממינים שונים, שכל שבת בבית שלו הוא לא כל כך ככה מהדר. מה קרה הפעם? אדוני, שבת חתן, הבן מתחתן, קל בעיניך שהבן מתחתן? אז כמה שמחה גדולה. אומר השיעי זה אותו דבר. מי שהוא שמח ביום הזה שניתן לנו תורה, שהוא מרגיש את המתיקות ואת השמחה של התורה, אז הוא מבטא את זה. במה הוא מבטא את זה? זה מתבטא בשולחן, אדוני. אם אדם אוכל איזה פיצה, או אוכל איזה גבינה, אוכל איזה גבינה צהובה בליל החג, אז מראה שהוא לא כל כך שמח. זה אומר השיעי, כשמראה שבזה ששמח במאכל ומשתה, מראה שנוח הוא מקובל עליו יום שניתן בתורה, אז הוא מראה שהוא שמח בזה, הוא מודה להשם, לכן הוא אוכל מאכלים משובחים. זה רבותיי היום הכי שמח בשנה, תדעו לכם, מי שיודע מה זה תורה, מי שמשתדל להבין מה זה תורה, כמו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. מה אומרים המפרשים? לא אומרים הרי זה ישובח, הרי זה משובח. למה תגיד לכאורה ישובח? מי שמרבה, תשבח אותו. לא, זה שהוא מרבה לספר סימן שהוא משובח, סימן שהוא מבין בניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. כי אם הוא לא היה מבין בניסים, הוא לא היה משבח. אז אם אתה רואה שהוא משבח כל כך ומרבה לספר, לספר, איזה ניסים, סימן שהוא מבין, מבין טוב, הוא מבין, לכן הוא משובח. זה בדיוק אותו דבר. כל המרבה בשמחה, ביום חג השבועות, הוא מראה שהוא שמח, הרי זה משובח, זה סימן שהוא מבין, אתה בא שמחה בבונו של עולם, איזה עוצמות אתה מזכה אותנו, איזה יופי, איזה אדיר התורה הקדושה הזאת, איזה תורה אדירה מיוחדת במינה, שהקדוש ברוך הוא ביום הזה משפיע עלינו כזה שפע רוחני גדול, ובכלים האלה אדם יכול לזכות לכל השנה. תקראו, שמעו לשון השאלה הקדוש, רבי ישעיה הורוביץ, עליו השלום, כותב, חייב אדם לשמוח בזה החג ביותר. החג הזה של מתן תורה, צריך לשמוח בו ביותר. כי הוא יום שזכינו בו לכתר תורה. והשמחה אשר שמח תהיה שמחה רוחנית. להודות ולהלל להשם יתברך שנתן לנו את התורה. והתעורר מאוד בליבו להתקדש ולתקן מעשיו. כשאדם שמח מאוד, אומר השאלה הקדוש, אז שהוא שמח מאוד, זה מתבטא, כמו שראינו, יש שמחה על הבשר ויין, כמו שעשה רב יוסף. אבל לא רק יבלע, אומר הרב, אלא יודע להודות וללל, לשבח להשם יתברך, על שנתן לנו את התורה הקדושה. והתעורר מאוד בליבו להתקדש ולתקן מעשיו, להיות מוכתר בכתר תורה, לקיים מצוות והגית בו יומם ולילה. ביום הזה הקדוש הזה אומר, השאלה הקדוש, אדם מתאמץ לשבת לעסוק בתורה, כדי להראות באמת שהוא שמח, במה אתה... אחד שתראו לכם רק שמח, יעשה כפיים כל היום, ויוכל וישתה, אבל הוא לא פותח ספר. הוא יאכל גלידות, יאכל שוקולדות, אבל הוא לא פותח ספר. אז הוא לא אמיתי. זה אומר הרב, שהוא מודה, הוא מהלל, הוא משבח להשם, ויתעורר מאוד בליבו להתקדש, ולתקן מעשיו, להיות מוכתר בכתר תורה, לקיים והגית בו יום ולילה, כי היום הקדוש הזה הוא יום הדין, הוא יום הדין הרוחני של התורה. וכמו שכתב הרב תולעת יעקב, הרב תולעת יעקב זה הרב רבי מאיר בן גבאי, אחד מרבני ספרד בקוסטנטינה, היה בזמנו של מרן השולחן ערוך לפני 450 שנה, והוא כותב ספר שנקרא שמו תולעת יעקב, והוא כותב, מביא אותו השאלה הקדוש, כשכותב הרב תולעת יעקב, ודע, כי כמו שבראש השנה רצה הקדוש ברוך הוא להשגיח ולדרוש מעשה בני האדם, כי הוא יום הבריאה הראשונה וחידוש העולם, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, זה היום תחילת מעשיך. ועל זה הקמחו דן את האדם, כמה יהיה לו מזונות וכו' וכו', פרנסה, עניינים, ביום ראש השנה. כן רצה הקדוש ברוך הוא ביום מתן תורה, שהוא מורה על חידוש העולם, להשגיח ולדרוש על מעשי העולם, ולדנו על פירות האילן, כמו שהמשנה אומרת בראש השנה, בארבעה פרקים העולם נדון בעצרת על פירות האילן, כי הפירות ההם, חוץ מהפשט של פירות האילן ממש, של התפוזים, כמה תפוזים, אתה אוהב תפוזים, לא? אז כמה תפוזים יצאו, ואיך הטיב שלהם יהיה, ואיך המנגו יהיה, ואיך הטעם שלו והצבע שלו. כל הקמחות דן בעשרת על פירות האילן. חוץ מזה אומר הרב, הפירות ההם הם הנשמות הפורחות מאילנו של הקדוש ברוך הוא. האילן הרוחני אלה הנשמות של עם ישראל. והעולם נידון ביום זה על התורה שניתנה בו. שביטלו עצמם ממנה חס ושלום. והוא אומרם על פירות האילן שלא השלימו בתורה במצוות כראוי. כלומר, הקדוש ברוך הוא דן את האדם בראש השנה, כלומר בעצרת, בחג השבועות, על מה עשית אדוני משך השנה. כמה שעות בזבזת משך השנה, או כמה שעות למדת. אז אם הקדוש ברוך הוא רואה שהאדם משתבח שמו, הקדוש ברוך הוא ברוך השם משתדל ומתאמץ, וברוך השם זמנו, הזמן שלו מנוצל, אז הקדוש ברוך הוא אומר, ככה שווה להשקיע בו. אני נותן לו זמן, תראה מה הוא עושה. בא לשיעורי תורה, יושב עוסק בתורה, לא רק בשיעור תורה עצמו. כמו שאמרנו כמה פעמים, שמרן אמר, כל יהודי חייב שתהיה לו ספרייה בבית, כל יהודי. למה? חיכו על מה לשיעורי תורה, אבל יש ספריות, ברוך השם, תלמד, תלמד ספרים, תלמד הלכות, תלמד אגדות, תלמד גמרא, תלמד כל אחד לפי כוחו ילמד. אבל הקדוש ברוך הוא רואה שהאדם הזה באמת מנצל את הזמן. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אם ככה, שווה להשקיע בו, אני אתן עוד. יאיב חוכמתה לחכמין. אני אתן עוד חוכמה, עוד תבונה, עוד יישוב הדעת, עוד חשק לשבת וללמוד לעסוק בתורה. למה? כי הוא משקיע. הוא בא עם קבלות. הוא לא בא בלי קבלות. אז אחד כזה אומר הרב, הקדוש ברוך הוא דן אותו בראש השנה בעצרת, ומפנק אותו. אבל אם חס ושלום, הקדוש ברוך הוא רואה, תראה כמה זמן הוא בזבז. תראה, ימי שישי שלו, סתם נשרפים, סתם שעות. שעות, הוא חוזר לבית אחרי יום עבודה, עבד, טוב, עבד, עבד, אלא, חזק בו, אחרי עבודה, טוב, קצת נדבר עם האישה פה שם, אלא, ברוך השם, בא לשיעור תורה. אחרי זה חוזר הביתה בשעה שבע, אחרי ערבית, או בשמונה בקיץ, אחרי ערבית. טוב, מה אתה עושה בשמונה? אתה יושן בשמונה? לא, אף אחד לא יושן בשמונה, ראינו אחד יושן בשמונה היום, אין, תרנגולים יושנים בשעה שמונה. אז הוא לא יושן בשמונה, הוא יושן מתי? בעשר, ב-11, מה אתה עושה שעתיים, שלוש כל ערב? מה אתה עושה? אתה הולך לאיזה כל ערב? אתה הולך ללמוד איזה חברותה עם מישהו? אתה הולך לאיזה שיעור תורה אחר? אתה יושב בבית ומתקשקש ומתבלבל, ופעם קורא ספר, פעם מרדם על הספה, חצי ישן פה, חצי ישן שם, או אוכל איזה גלידה, או סתם מפטפט בטלפון. יש לו טלפון ברוך השם. יש אנשי קשר, למעלה מאלף אנשי קשר יש לאנשים. אלף אנשי קשר ויש לו עוד ברוך השם. כל פעם הוא מדפדף, עם מי לא דיברתי הרבה זמן, יאללה. פעם עם זה, פעם עם הרו, פעם זה. אז אומר, כי יכולים ככה, בשמה ניתן לו. הוא לא מנצל את הזמן שלו. בשמה? חבל. זה רבותי צריך אדם לתת את הדעת. זה אומר הרב, הקדוש ברוך הוא דן את האדם בראש, בראשנה של הרוחני, זה חג השבועות. זה בעצרת, על פירות האילן. לכן כמה חשוב שאדם ייתן את הדעת על הדברים האלה, רבותי. כשאדם זוכה לעשות מאזן שנתי. באמת, אני אומר, כדאי שאדם יחשוב, נשב היום עם עצמו ויחשוב, מה עשיתי בשנה שעברה עד היום? איך אני מתקדם ברוחניות שלי? איך אני מתקדם בשעות של הניצול הזמן שלי? מה אני עושה בשעות הפנאי שלי? כשאני עובד, אני עובד, הלאה. זה, אני יודע שאתה עובד, הלאה. אבל אחרי זה, אחרי שאתה חוזר מהעבודה, מה אתה עושה אחרי שאתה חוזר מהעבודה? מה אתה עושה אחר כך? כמה זמן אתה חוזר מהעבודה ואתה הולך לישון מ-4 עד 11, 7 שעות? מה אתה עושה 7 שעות? מה האדם עושה 7 שעות, רבותיי? מה האדם עושה כל יום 6-7 שעות עד שהוא הולך לישון? כמה תורה הוא לומד מתוך הזמן הזה? אם הוא לומד רק שעה אחת, אז הוא צריך לראות? זה לא מתאים? אז 6 שעות מה אתה עושה? נגיד מנחה ערבית עוד 3-4 שעה, ועוד שעה נגיד שעתיים, הלאה. מה אתה עושה? מה אתה עושה בשעות האלה? מה אתה עושה בשעות האלה? זה רבותיי צריכים לתת את הדעת, זה אומר הרב, ראש השנה, שבועות, זה יום הדין. זה לא יום הגבינה והגבינות והפיצות והדברים בטלים האלה, רבותיי. מנהג ישראל, תורה הוא הכל טוב ויפה. אבל זה לא העיקר, זה לא העיקר, רבותיי. חבל לאדם שיתבזבז על עוגות גבינה ובורקסים, ורק יגיד לאשתו תכיני זה, והיא לוקחת מתכונים, וכל שנה היא באה עם איזה מתכון מאיזה חברה אחרת. זהו, זה שבועות. לקבל מתכונים, או לנראות מה אנחנו עושים. זה אומר הרב, מאזן שנתי, תעשה. אם הוא לא שואל, מה עשיתי משנה? מי שבועות שעבר עד היום? עזוב שנים קודמות, יאללה. בואו עכשיו נתמקד על מה שעכשיו. איך אני מוסיף תורה? אני מתחזק בתורה? אני מתאמץ יותר? אני משתדל יותר? איך השישי שבת? שישי שבת לא עובדים. מה אתה עושה שישי שבת, ריבונו של עולם? כמה שעות, כמה שעות. יש ברוך השם מקומות שאני הולך בארץ, בכל מיני ערים, בן פורת יוסף, ממש תענוג לראות. יש משהו תורה שעה לפני מנחה. אין דבר כזה לפני שעה לפני מנחה. מי הצהריים, מי אחד? מי אחד בצהריים עושים לך מנחה גדולה? ואחרי זה שיעורי תורה, בהרבה מקומות בארץ, הרבה מקומות, שיעורי תורה, עוד פה שיעור, עוד פה שיעור, עוד פה שיעור, יש מקומות, סריה של שיעורים, רב אחרי רב, כל שעה מחליפים מישהו אחר, תענוג, אני צריך לראות איפה אני גם משבץ את עצמי במקומות האלה, ואם אני אגר במקום שאין את הדבר הזה, אז אני הולך לישון, זהו, אז אחר חמין, אני יושב, שלוש, ארבע שעות, או אני מתאמץ, או אני מתאמץ, ואני הולך וקובע לי איזה לימוד, עם איזה אברך, איזה חברותה, עם איזה מישהו. אין אברך, אז מה נעשה? אז בשביל זה לא לומדים? אה? אין אברך, לא לומדים? זהו, נגמר. התורה תלויה רק באברכים? יש ברוך השם ספרים בעולם. קח חברותה, שכן, מישהו, אחד, פחות או יותר באזור שלך. תגיד לו, בוא נשב ללמד, בוא נבוא לבית הכנסת בשעה שתיים בצהריים בשבת, ונשב ללמד. נלמד קצת הלכות שבת, בהלכה בהגדה, נלמד הלכות כשרות. אתה יודע כמה הלכות בכשרות? הנה, אתמול הייתי באופקים. ברוך השם ישרם ישראל, שיעור בן פורת יוסף. אחר כך בא איזה אברך צדיק, אומר לי, אספר לך סיפור. אומר, אחד הבחורים שם, הבחור צעיר, למד את כל החוברת כשרות המטבח. למד טוב, למד וסיכם את ההלכות. היה לו דברים ברורים, ברוך השם, הכל היה מסוכם ומסודר, יפה מאוד. והנה, בישיבה שלהם, ישיבה קטנה, שם הרבנים, שם התלמידים, ברוך השם, למעלה מ-100 תלמידים. קרה איזו תקלה בתנור, משהו לא אמר מה, זה משהו שבעייתי מצד ההלכה. ולא ידעו מה לעשות, האוכל הזה מותר, האוכל הזה אסור. בא הבחור הזה, אמר, רגע, לפי מה שלמדתי בקשות המטבח, בהלכה והגדה, אני אומר לכם, האוכל הזה מותר. אמרו לו, אתה בטוח, וזה, מה זה 100%? אני למדתי טוב את ההלכות, וברוך השם, סמכו עליו הלכה למעשה. אז זה ברוך השם, השתבח שם עולם. אז הנה ילד, יכול להבין מה שכתוב בחוברת. למה אתה לא יכול להבין מה שכתוב בחוברת? מה, אתה פחות מהילד הזה? אתה ברוך השם איש גדול, למה אתה לא יכול ללמוד? זה טעות שאנשים חושבים, לפתוח ספר אני לא מסוגל, אני לא מסוגל לפתוח ספר. אני אבוא ישמע שיעור תורה, אבל אני לא יכול לפתוח ספר. זה סתם טעות, שיבוש. שיבוש שאדם מכניס לעצמו חולשה כזאת, העיקר שלא יעליו שום טענה, לא פתחתי ספר, אני לא רגיל לפתוח ספר. טעות? מה זה לא רגיל לפתוח ספר? העיתון אתה יודע לקרוא ולהבין? להבדיל? למה דברי תורה אתה לא יכול להבין? התורה מחכמת פטי. אפילו אדם פטי. אתה יודע מה זה פטי? מה זה פטי? אהבל. אהבל. אתה יודע מה זה אהבל? טעם כזה, טעם בל. גם אחד כזה, התורה מחכימה את פטי. גם אחד כזה, התורה מחכימה אותו. אז למה אתה אומר שאתה לא יכול? לכן חשוב מאוד, רבותיי, שאדם באמת יעשה מאזן שנתי. כדאי מאוד. אדם יישב היום בערב, יעשה מאזן שנתי, יחשוב על עצמו, בלו שלם. איך אני מנצל את הזמן שלי? איך אני, ברוך השם, מתקדם? או אני חס ושלום, להפך. זה צריך מאוד מאוד לתת את הדעת שחס ושלום האדם לא יגיע מצב שבחג השבועות הקדוש ברוך הוא יגיד, תשמע, אתה אדוני, אני לא רואה פה שיש לי תקציב בשבילך. אתה לא מנצל את הזמן, אז איך אני אתן לך? לכן אדם יעשה כל מאמץ, רבותיי, ואם אדם יודע בעצמו שברוך השם זכה ועלה והתעלה, יודע על השעבר, מבקש על העתיד. ואם אדם ההפך, יודע שבעצמו הוא לא בסדר, יבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא. חבל שלא ניצלתי את הזמן, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך מחילה, ולהבא אני אעשה מאמץ יותר, אז הקדוש הוא ייתן לו. וכל זה הדברים האלה שצריכים לחשוב עליהם. במעשה, בספר כל חוצב. כל חוצב זה ספר נפלא על הגאון הרב שלום שבדרון. היה איש מוסר, איש, היה משמח לבבות בני אדם, היה גאון עצום בתורה, וגם במוסר היה נותן שיחות בהרבה מקומות. והוא, הרב שבדרון, סיפרו עליו פעם, הוא היה נותן שיעור כל אל שבת בבית הכנסת זיכרון משה. שתמלך בירושלים שם, ליד שכונת גאולה. בליל שבת מלא אנשים, בבית מדרש הגדול, מלא מלא צעירים היו באים. והיית שומע כל השיעור שלו, פצוחי גרענים. ככה כולם היו באים. כל אחד בא עם איזה חצי קילו גרענים, והרב מדבר, ככה היה. פרשת שבוע, הוא היה מצחיק הרבה. מצחיק את האנשים, ונתן ככה, והיה ככה. פצחים גרענים. אז פעם הוא לא כבוד הרב, זה לא יפה ככה. באים בית הכנסת אנשים, פצחים גרענים, זה מכובד ככה. אמר להם, עדיף שיפצחו גרענים בבית הכנסת וישמעו דברי תורה, מאשר יפצחו בגרענים שיסתובבו בשכונת גאולה ובלבלו את המוח. עדיף פה, ככה היה עושה כל ליל שבת. הרבה פעמים היה גומר את השיעור שלו בליל שבת, והיה בא, מרן היה מוסר גם כן באותה שעה בשבת פורת יוסף, זה קרוב. הוא היה בא אצל מרן אחר כך. היה בא, מרן היה מכבד אותו, והיה נותן לו לדרוש. נותן לו איזה כמה דקות שייתן אחר שמרן היה גומר, נותן כמה דקות דברי אלוקים חיים. בקיצור רבותיי, מספרים עליו בשנת תפרש צדיק א', לפני כמעט 100 שנה, הוא היה בן 16-17, בחור שהוא א', ישיבה גדולה. הוא למד בישיבת חברון, ישיבת חברון היה בזמנו בשכונת גאולה. המקור של ישיבת חברון זה בחברון. מעורות הרבים שהיו שם הפרעות, מחשמה וזכרם, שונאי ישראל, הערבים האלה שרצחו שם בחורים, עשרות בחורים של מרחם. ואז באו הישיבה לירושלים, שכונת גאולה, והיום זה בגבעת מרדכי. בקיצור, אז הישיבה הייתה שמה, בשנת תפריש צדיק א', היה משגיח הרב מאיר חדש, עליו השלום. קודש קודש. הוא היה גאון בתורה ובעל מידות מיוחדות, והיה בעל מוסר גדול, הוא היה משגיח. יום אחד אומר, הוא אסף את כל את הבחורים הצעירים של שיעור א', וקרא להם שיבואו לוועד. ועד זה שיחה מוסרית, אבל יותר אישית. בישיבות יש שיחת מוסר כללית, שהרב משגיח נותן לכל הישיבה, ויש שיחת מוסר פרטית, אוסף 10-20 בחורים מהשיעור, שהם מתאספים באיזה חדר או בבית שלו, ונותן להם דברי תורה, ככה היה. נותן להם חיזוקים שהם צריכים. ואז הרב קרא לכמה בחורים, בתוכם היה הרב שדרון, ואמר להם, חבר'ה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה אתם עושים? מה אתם עושים ב... ואתם יודעים, בחורי ישיבות, ישיבה גדולה בעיקר, בקטנה, הם כל יום יש סדר לימוד מ-9 עד 1 בבוקר, זה 4 שעות של בוקר, שעות של עיון. דרך אגב, אתמול הייתי שם באופקים, בא אליי הגבאי של בית הכנסת, אומר לי, הנכד שלו, בן פורת יוסף, בגיל 17.5. 17.5, בן פורת יוסף, סיים לפני שבועיים את כל השס. כל השס, כמרה, ראשי, תוספות. אומר, עשינו לו פה מסיבה באולם, היה שמחה גדולה, בן 17.5, את כל השס כולו, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין. איזה, תראו איך אדם זוכה בניצול הזמן, מה יכול להגיע. ואז, אומר הרב שדרון, הגיע הרב מאיר חדש ואומר להם, חבר'ה, אני רוצה עכשיו פה כל הבחורים, כל אחד, ייקח פסק זמן לעצמו ויחשוב. כמה זמן לוקח לו ללמוד דף גמרא? כמה זמן לוקח לו ללמוד דף גמרא? הרי יש לכם מהצהריים, מ-1 בצהריים, עד 11-12 בלילה, אתה לא הולך לישון. יש לך כמעט 12 שעות. מה אתה עושה ב-12 שעות האלה? תוריד מנחה ערבית, תוריד ארוחת צהריים, ארוחת ערב, תוריד קצת פטפוטים שאתה מתקשקש או מתקלח, כמה זה יותר? יותר מ-4 שעות כל זה? ודאי שלא, ברור שלא. אבל נגיד 4 שעות, נגיד. נשאר לך 8 שעות. מה אתה עושה 8 שעות כל יום? מהצהריים עד הלילה יש לך 8 שעות לפחות, לפחות 8 שעות. מה אתה עושה ב-8 שעות האלה? אז אומר להם הרב, תעשו חשבון. כמה זמן לוקח לכם ללמוד דף גמרא? כמה זמן? כל אחד אפיינו. יש אחד שברוך השם בלי עין הרע, בן פורת יוסף, הקדוש ברוך הוא חנן אותו, בשכל זך הוא יכול חצי שעה ללמוד דף גמרא. יש אחד שעה, יש אחד שעתיים. כל אחד יעשה חשבון, ואז כל הבחורים, כל אחד עשה את החשבון שלו. ואז אמר להם, הרב, בואו ניקח את אחי. אחי גבוה, שעתיים. דרך כלל זה הרבה פחות, אבל נגיד, נגיד אתה לוקח לך שעתיים, פחות אפילו, אבל נגיד שעתיים. נגיד, בואו נדבר בהווה, חכם ישראל, שעתיים, בסדר. שעתיים, 8 שעות, כמה דפים אפשר ללמוד עם שעתיים כל דף? 4 דפים. כל יום אתה יכול ללמוד 4 דפים. אומר לה, הרב, תעשו חשבון. בשבוע כמה זה? 4 כפול 7? 28 דף. זה עוד בלי לחשבן שישי שבת, שזה הרבה יותר זמן. כי שישי זה בשבת אתה משוחרר יותר. אז בוא נעגל את זה, 28 דף, 30 דף. 30 דף לשבוע. 30 דף לשבוע. בחודש כמה זה יוצא? 30 כפול 4? 120? 120 דפי גמרא אתה יכול ללמוד כל חודש. 120 דפי גמרא. זה עוד בלי חזרות, אם זה מחזרות זה יותר קל. כי אם לוקח לך שעתיים דף, אז בחזרה ייקח לך נגיד שעה. בחזרה השלישית ייקח לך גם חצי שעה. אז אתה יכול הרבה יותר, אבל נגיד ככה. לפחות 120 דף בחודש. תכפיל את זה בזמן שלם כל החורף. תכפיל כל הקיץ. כמה דפים אתה יכול ללמוד? וככה הרב נתן להם את המוסר הזה חזק. ואמר להם עכשיו תעשו מה שאתם רוצים. אני מציע לכם תעשו מה שאתם רוצים. אומר הרב שפדרון, אני לקחתי את הדברים לתשומת ליבי. והבנתי, אומר, המוסר של הרב, אומר, הרב היה בנו כמו חץ. נכנס בנו חזק, איזה חשבון הוא עשה לנו, שחור על גבי לבן. אדוני, יש לך 8 שעות כל יום. מה אתה עושה? דף גמרא שעתיים, 4 דפי גמרא אתה יכול כל יום ללמוד. איך אתה מתבזבז? אתה יודע מה זה 4 דפי גמרא כל יום? הוא גומר את הש"ס בשנה וחצי. דפי, 4 דפי גמרא כל יום, זה שנה וחצי, אתה גומר את כל הש"ס. 7 דפים אתה גומר בשנה אחת, 4 דפים תגיד שנה וחצי. אומר הרב שפדרון, לקחתי דברים לתשומת ליבי, וישבתי, זה היה באמצע, הוא אומר בערך בסביבות חודש טבת שבט. אומר, השיחה הזאת הייתה, מאותו יום אמרתי, זהו, נגמר. אני עכשיו תופס את עצמי לעיניים. הוא אומר, במשך חודשיים וחצי בערך, עד שהגיע ערב פסח. ערב פסח. הוא אומר, עד שעה לפני הדלקת נרות של פסח. ישב ולמד בהתמדה עצומה. הוא אומר, והספקתי כל מסכת בבא בתרא. זה מסכת גדולה מאוד. וזה לא תענית, זה לא שבת, זה יותר קל הרבה. בבא בתרא זה הרבה יותר קשה. בבא בתרא, גמרא, ראשי, תוספות. 176 דף, זה המסכת. 4 פעמים את כל המסכת הוא חזר. 704 דף, גמרא, ראשי, תוספות, משך החודשיים וחצי האלה. אתה מבין מה זה 700 דף, משך החודשיים וחצי האלה? איך? מה קרה פתאום? מה, פתאום הוא נהיה גאון? לא. פשוט הראו לו את האמת, ניצול הזמן, תראה מה אתה יכול לנצל את הזמן. תראה כמה אתה יכול להספיק, תראה כמה אתה יכול ללמוד, תראה כמה שעות בורחים מהידיים, סתם זמנים, נעלמים לאדם מהידיים. שעות בבית, שעות פה, שעות שם, שישי, שבת, בין הזמנים בכלל, בין הזמנים. אתה יכול הרבה יותר, בין הזמנים. אין לך סדרים בישיבה, אתה תעשה מה שאתה רוצה. אתה קם מתי שאתה רוצה, יושן מתי שאתה רוצה, ובין הזמנים, או, אתה יכול לחגוג. אני מכיר בחורים בין הזמנים, יש להם פתאום חשק לקום בנץ, קמים בנץ החמה ומרביצים לימוד בישיבה, אתה לא יכול לקום בנץ. בישיבה הסדרים, זה לא קייטנה פה, מתי שאתה רוצה תבוא. יש שעה 7 תפילה, 7:30, אתה כפוף לתקנון. אבל בין הזמנים, תעשה מה שאתה רוצה, תקום בנץ החמה מותק, תגמור את התפילה ב6:30, שב תלמד. מי יגיד לך, אל תלמד. הבנת כמה ניצול הזמן, מוריי ורבותיי, אדם יכול? אומר הרב שפדרון, בדרך הזאת ישבתי ולמדתי ולמדתי ולמדתי, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, ויש לו פנקסים, הכל בספר, הכל חוצב, מצולם. יש דפים מצולם, הוא כותב. למשל, חורף, תפרש צדיק א', 700 דף. קיץ, תפרש צדיק א', 500 דף. תפרש צדיק ב', 700 דף. כותב, או נגיד, שבוע פלוני, הספקתי 70 דף. שבוע פלוני, 50 דף. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. איך זה? זה רבותיי, פשוט במילה אחת, ניצול הזמן. יש את השיר על מרן. ניצול הזמן, זה האמת רבותיי. השיר הזה הוא מוסר גדול מאוד מאוד מאוד. באמת אני אומר, השיר הזה על מרן, כדאי לשמוע אותו הרבה הרבה, ולהפנים אותו חזק, להפנים אותו חזק לליבותינו, כי זה האמת. איך מרן יהיה מרן? מה היה לו אוקוס פוקוס? בא אליהו הנביא בחלום, לימד אותו את כל התורה, כמו שעשה לו יוסף הצדיק. יוסף הצדיק זכה למתנה הזאת. באותו לילה שהיה צריך לצאת מבית הסוהר, כתוב במדרש, בא המלאך גבריאל, ולימד אותו כל השבעים שפות. בלילה אחת, כל השבעים שפות. אמר לו, אני הולך לזכור. לימדת אותי שפה, עד אני שוכח את השני. אמר לו, אני אוסיף לך אות ה' ותזכור את האות ה' משמו של הקדוש ברוך הוא. לכן אמר, עדות ביהוסף שמו. ביהוסף, קוראים לו יוסף, אבל אוסיף לו עוד ה'. עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, שפת, לא ידעתי, לא ידעתי את כל השפות, שפה ערבית, ערבית מרוקאית, ערבית טוניסאית, ערבית גרוזית, לא ידע את כל זה, פתאום בא, תוך שניות, לימד אותו הכל, קם בבוקר, כל השנים שפות יוסף הצדיק יודע, שתבח שם הקדוש ברוך הוא. זה, אחד היה, פרסמו הכתוב, אבל לא שמרנו שמרן בא אליו איזה מלאך גבריאל, בדרך, הוא מלאך נוריאל, בא אליו בדרך, אמר לו, תדע את כל התורה, אין דבר כזה, מרן ישב ועמל ועמל ועמל, כל הסיפורים שמספרים על מרן, שהיה לומד יחד עם הרב בציון אבא שאול, כל יום, ובערב שבת היו יושבים בבית הכנסת, עוד לא שהם רווקים, חוץ מה שהם רווקים, גם בתור נישואים שיש להם ילדים בבית, היו יושבים בבית הכנסת ועוסקים בתורה, עד הרגעים האחרונים לפני כיסת שבת. איזה שקידה, איזה... אז בחינם יעשו גדולי עולם? גדולי עולם לא יוצאים ככה מהשרבול. ישראל, גדולי עולם לא יוצאים מהשרבול. אם אדם יישב רגל על רגל כל יום, עם מציצה ביד, לא יצא גדול הדור. כדי לצאת גדול הדור צריך לעמול. אדם לעמל, יולד. זכה עמלה של תורה. לא זכה חס ושלום עמל דברים בטלים. לעמול, אדם יצטרך לעמול. השאלה במה? יש אחד שזוכה בעמלה של תורה. אם הוא לא זוכה, אז זה מתבטא בדברים אחרים. לכן רבותיי, אשרי אדם שזוכה באמת להרגיש את היום הגדול הזה. היום הנפלא הזה, היום האדיר הזה, יום חג מתן תורה. תראו מה אומר רבנו, רבנו אחידה כותב, אומר רבנו אחידה בספר כף אחת, שהזכרנו אותו גם שבוע שעבר, אומר רבנו אחידה, שהנכון ביותר ללמוד תורה בחג השבועות, כל הלילה והיום. יעני לא לישון בכלל. כל הלילה של שבועות, ברוך השם, אשרי ישראל, כולם לומדים, עוסקים בתורה. אומר רבנו אחידה בספר כף אחת, לא רק בלילה, גם ביום, אומר הרב, ללמוד ביום הגדול והקדוש הזה. ורק אם לא אפשר לו, מתוך כובד ראש בשינה, לא יכול מסכן, הראש שלו זה, אז ינוח מעט. ויקום ויחזור על לימודו כל היום. כי גדול וקדוש היום לאדוננו. וגם כשעושה סעודת יום טוב, שמצווה לאכול בשר, אוכל לשון, תהיה דעתו על התורה. כל הזמן תהיה הראש שלך בתורה. חג השבועות, אדוני, זה יום מתן תורה. כמה שאדם גורף תורה יותר זוכה, מקבל שפע רוחני יותר, שתבח שם הקדוש ברוך הוא. אז איך אדם מבזבז את היום הזה בשהי פה? אמרתי להם אתמול, באופקים שם, אמרתי להם, תראו, אדם בבוקר של החג, מתחיל כאני עייף, אני עייף, ואז פתאום אתה תראה אותו, אחרי מוסף, מהר, מהר הביתה, מהר הביתה. הוא רוצה בשבע הוא גומר את התפילה, הוא רוצה שאשתו תקום, תכין לו עוגות גבינה,

משמונה לאכול, עד שהוא אוכל, עד שהוא זז, אחרי זה פתאום הוא בא לישון, הוא הולך ימינה, הולך שמאלה, כל השינה ברחה לו. ככה זה, לא קורה ככה? שאנשים אתה רואה פתאום הוא הולך לישון, לא נרדם. עד שהוא נרדם בסוף, ברוך השם, משתבח שמו הקדוש ברוך הוא, הוא קם לך בשעה אחד. עייף, לישן כל הלילה. בשעה אחד שהוא קם, מה קורה בשעה אחד? מה קורה בשעה אחד שהוא קם? ארוחת צהריים. אז גם זה לוקח לו זמן, עד שהוא מתאושש. עד שהוא מתאושש מהשינה, הוא יושב על הספה עם הפיג'מה שלו, עד שהוא נרגע מהשינה של 4-5 שעות, ואז הוא הולך, רגע, אומר לאשתו, אני צריך להתקלח עכשיו. אני ישנתי עכשיו, אני צריך קצת להתקלח. אני קצת מזיע. מותר ביום טוב להתקלח, דוד שמש. מותר. אז הוא מתקלח, עד שהוא גומר כבר נהיה רבע לשתיים, ועד שיושבים בסעודה, אני השתיים. אז בפועל בשתיים הוא מתחיל לסעודה, ועד שהוא גומר, לוקח לו איזה שעה לפחות הסעודה, ודברי תורה קצת, ושיר מעט השורר שירה, ופה ושם נהיה שעה שלוש. שלוש, שלוש ורבע, יש גם קינוחים, יש קצת גלידה, ואחרי זה הוא אומר לאשתו בשעה שלוש, אני, האוכל כבד עליי, אני חייב לשים את הראש, חצי שעה, אני אשים את הראש על הספה, ואני אקום. והנה פתאום הוא יושן, לא חצי שעה, הוא יושן שעתיים, בחמש הוא מסתכל, הוא, למה לא הערתם אותי? למה לא הערתם אותך? כי אתה יושן! בן אדם מלך נרדם, חומק רב בתחנונים. רבותיי, פחות מסיוון תמוז אב, פחות משלושה חודשים. פחות משלושה חודשים מעזרת השם ובישועתו, אנחנו נמצאים בחודש אלול. הבנת? אנחנו נמצאים בחודש אלול כבר, בעיצובו של חודש אלול. סליחות, השתבח שמו, סליחות. נחפש דרכנו ונחקורה, ונשוב אליך, כי מנך פשוטה, לקבל שווים. הנה, ניסי מחייך. איי, מוריי ורבותיי, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. הזמן עף, הזמן עובר. והנה האדם הזה יושן, בחמש הוא קם, אומר לאשתו, צריכים מהברכות. אז מעט בטיח, מעט מילון, מעט ענבים, מעט דובדבנים, מעט שסק, מעט, אני יודע מה עוד, יש לו פרסקים, אחר כך מעט פחזניות גם, אחר כך נהיה כבר שעה שש, אומר לאשתו, יש היום תהילים, חג השבועות, דוד המלך, קורא תהילים איזה חצי שעה, שש וחצי, על המנחה, קבלת שבת, אז מה עשית כל היום, ריבונו של העולם? מה עבר כל היום? באכילה ושתייה ושינה? לא חבל. ועומד זאת, מוריי ורבותיי היקרים והחשובים, אדם שזוכה לנצל את היום הקדוש, אדם שזוכה לנצל את היום הקדוש הזה, למה? לעסק התורה כמו שצריך. בבוקר, כמו שהזכרנו כבר בשיעורים הקודמים, בבוקר, רבותיי, זה זמן שלא הרבה לומדים. ניסים, יום שבועות בבוקר, אין הרבה לימוד תורה. כי או אנשים בתפילה, אלה שישנו בלילה, הם קמים רק בשבע וחצי, שמונה, מתפללים. אז הם עסוקים בתפילה. ואלה שלמדו כל הלילה, עסוקים עכשיו בעוגות גבינה. הבנת? ואתה מה עושה? יושב אחרי התפילת שחרית. תפילת שחרית, שנעשית בנחת, לא במרוצה, במרוצה. סתם יצר הרע, סתם יצר הרע. זה שהאדם מריץ את החזן, זה דבר חמור מאוד. זה אמצעי שלם, לא מהר ולא לאט. בכל אופן, אחרי התפילה, עושים איזה קידוש קטן. מביאים איזה עוגת גבינה, מביאים איזה שוקו, דברים, ואחר כך עושה החכם שבקהל, מה עושה? עושה שיעור תורה. עושה שיעור תורה, מזכה את הציבור, דברי אלוקים חיים. איזה שעה אחת, שעה אחת, כמה דבר נפלא. השבוע התקשר אליי, איזה בחור, איזה בחור ישיבה, אומר לי, הרב, לפני חמש שנים, הוא לא הרגיש טוב. הוא היה בבית חולים בימים האלה. לפני שבועות. אתה שומע, הוא היה בבית חולים. עכשיו, מה יעשה בית חולים? הביאו לו חוברת חג השבועות בהלכה בהגדה. בחור ישיבה קטנה, ישב למד. בבית חולים קרה. והנה הוא הגיע, אומר, הוא הגיע לקטע של חשיבות הלימוד בבוקר של החג. כמה זה דבר נפלא, כל שעה של לימוד תורה שווה 170 מיליון, וכל החשבונות שעושה הרשש ומחיביטל, וכפול, מי שלומד תורה, כל הניצאים, וכפול, כל זה שזה נעשה, בלפום צערה אגרה אחרי לילה שלם, וכו' וכו'. ואז הוא אומר, כשהוא הגיע לישיבה גדולה, ולומד בירושלים, הוא אומר, הוא לקח על עצמו, כל שנה, כבר כמה שנים הוא עושה את זה.
כל שנה הוא עושה מבצע.

0: לכל הבחורים בישיבה, כל מי שרוצה, להישאר ללמוד אחרי תפילת מוסף של ראש השבועות, עושים קידוש קטן בישיבה, אחרי זה יושבים ללמוד חצי שעה, הוא נותן להם 30 שקלים, משיג תרומות, 30 שקלים, ואיזה חתכת עוגה ככה אומר מכובדת, שהוא מטרים איזה מאפייה, כל שנה. כבר כמה שנים הוא עושה את זה? 4-5 שנים. אמרתי לו, אשריך, איזה זכות יש לך. אמרתי לו, אבל חצי שעה, ואין בזה שיעור. עד שפותחים את הספר, עד שפותחים את הספר, נהיה חצי שעה. אמרתי לו, תגיד להם שעשו שעה, תוסיף להם עוד 10 שקל. אומר לי, השבוע אני אעשה את זה. אומר, אני פרסם עכשיו בישיבה, שכל מי שלומד, יש את הטלפון שלו, רשום אצלי, כל מי שלומד בישיבה, השעה, 40 שקלים, עם איזה עוגה טובה. שאתה בא שם, תראה מה זה. לא חבל, יש כאלה, אתה רואה אותם מתבזבזים, פרג עליהם. אתה יודע כמה אנשים הולכים לכותל, אלה ירושלמים, אתה תראה בבוקר של שבועות, כל הכבישים לכותל, בשמונה נביאים, ממאה שערים, בכל האזורים, כולם מלאים, מלאים, מלאים אנשים. אשריהם ישראל, תגיד לי מה, הם לא עייפים פתאום? הרי הרבה מהם, אולי ללמדו, ואשריהם ישראל, כל איזה כמה קילומטרים, אתה רואה, יש כאלה מוציאים שולחנות, מפנקים אותם. בעוגות, בשתייה, בחלב, בדברים. כי אנשים הולכים הרבה דרך. אתה מבין? אשריהם ישראל. נו, איך יש להם כוח? למדו תורה כל הלילה, פתאום לא עייפים? טיולים, עושים, אשריהם ישראל. יש מעלה, שבועות, לעלות לרגל, עולים לכותל, אשריהם ישראל. כל זה, אתה יושב שעה אחת, עוסק בתורה של הקדוש ברוך הוא. יקריים מפנינים וכל חפצים, לא ישבו בה. לכן, רבותיי, אומר רבנו אחידה, בספר לב דוד, אומר רבנו אחידה, הימים הללו, עכשיו, שלושת ימי הגבלה, וכל שכן חג השבועות עצמו, חוזרת אותה הערה של מתן תורה מדי שנה בשנה. והיא מתעורר בהם האדם בענבה. למה בענבה? כי עם ישראל עשו ענבה באותו זמן. כתוב, ויחן שם ישראל נגד הר, כאיש אחד בלב אחד. כמו שאומר רש"י, כל המקומות כתוב, ויחנו, לשון רבים. ואילו פה, ויסעו מרפידים, ויבוא מדבר סיני, ויחן שם ישראל נגדם. מה זה ויסעו מרפידים? נסעו מרפיון ידיים, נסעו מפירוד לבבות, עזבו את כל המחלוקות, וקיבלו עצמם לעשות שלום. ויחן שם ישראל, כאיש אחד בלב אחד. לכן אומר הרב, יש סגולה, יש הערה, שכל שנה חוזרת, ענבה. עכשיו, בימים האלה של עכשיו. שקדוש ברוך הוא שתבח למוריד שפע של ענבה, שאם אדם ישאוב מזה, יזכה מזה, זה אומר הרב. ואם יתעורר האדם בימים האלו בענבה, באחדות, לעשות שלום, ובהשתדלות להבין התורה לפי מדרגתו. יש שפע שהקדוש ברוך הוא מוריד בימים האלה של ענבה, אחדות, והבנה טובה בתורה. אומר אחידה, אין ספק שהשעה תעמוד לו, ויעשה לו סגולה, יותר ויותר משאר הימים. אם האדם זוכה עכשיו בימים האלה רבותיי, לחזק את עצמו בענווה, באחדות ובהשתדלות להבין התורה, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע יותר משאר ימים. וליל התקדש החג יתלהב ויתעורר מאוד, כי הזמן גורם קרבת אלוקים. ועת להשליך אחרי גבו אלילי כספו אשר דבק בהם לאהבה. כל האהבה שלו לכסף ישלח את זה אומר אחידה. זה הזמן עכשיו בימים האלה. ישליך אחרי גבוה אלילי כספו אשר דבק בהם לאהבה, וישים כל מעייניו וענייניו בקניין תורה. איך אני קונה תורה? איך אני זוכה בהם האלה לקנות תורה? ואם תעירו, ואם תעוררו את האהבה להידבק בתורה, ובעבודת השם, ובאהבת רעים, אדם יעיר את עצמו, להחזיק, חזק, להידבק בתורה, להידבק בעבודת השם, לאהוב את חבריו, שזה האחדות, אין ספק כי רשפי אש, התעוררותם יערה עליהם רוח ממרום, כי הבא להתאהר, בסעים אותו. ומה גם בזמן מסוגל ומוכשר לזה, כאשר עשה השם ביום הזה, ולהפסיק זוהמתנו, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה במתן תורה, שהפסיק את הזוהמה מעם ישראל, ולקרבנו לקדושה, לדבקה בו ובתורתו, כך יעשה השם בדור אחרון, ולפי הדבקות והתעוררות האדם לשוב, וללימוד התורה ולענבה, כן יעשה לו השם, ואם זכה מוסיפים לו. תראה מה אומר רבנו אחידה בספר לב דוד. לכן רבותי היקרים, כמה יותר שהאדם משתדל ומתאמץ, ומתאמץ רבותי בימים האלה עכשיו, זה הזמן עכשיו, להתאמץ כמה שיותר, כמו שאומר אחידה, עכשיו יש הזדמנות לקנות ענווה, אחדות והבנה בתורה. כמה שאדם מתאמץ יותר בכיוונים האלה, הקדוש ברוך הוא גם כן השתבח שמו מנגד משפיע, זכנו השם, לקבל שפע, שפע רוחני וגשמי מהקדוש ברוך הוא, בפרט בימים האלה עכשיו, שפע רוחני של אחדות, של ענווה והבנת התורה, שכשהוא יפתח לנו את שבילי ההבנה, להבין ולהשכיל, לחדש חידושים בתורה, אדם יבקש מהשם, בונו של עולם זכה אותי ללמוד, להבין, לחדש, ונזכה בעזרת השם יתברך יחד עם כל ישראל, לזכות לקבל את התורה בשמחה ובטוב לבב, אמן.
1: עד כאן הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה. חג שמח מערוץ 2000. חג שמח מערוץ 2000.

אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. חג שמח מערוץ 2000. חג שמח מערוץ 2000. עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

חג שמח מערוץ 2000. האזנתם למוסיקה ברצף.

0: בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000.
2: בערוץ 2000.
1: מוסיקה ברצף.

שלום לכם מאזינים יקרים, ערב שבת, ערב חג שמח אפשר לומר, אנחנו רגילים לומר ערב שבת שלום, מה שלומכם? הנה עוד ערב חג, אנחנו נכנסים לחג השבועות עם המון שמחה, בעזרת השם יתברך, ניכנס אל החג הזה עם שירים יפים, דברי תורה, וכמובן איך לא סיפור יפה שקשור לחג מתן תורה, הלקח שלו, וכל מה שמתחבר באמצע, כמו הילולת דוד המלך, הילולת הבעל שם טוב הקדוש, כל זאת ועוד בשעות הקרובות שלפנינו. אנחנו נכנסים אל חג השבועות, ובעזרת השם יתברך, ככל שיתיר לנו הזמן, נשתדל לעסוק בדברים שדיברנו. בואו נצא לדרך עם יפה ותמה. יפה ותמה, תורה תמימה, חג השבועות בפתח, היום 49 יום לעומר, שהם 7 שבועות. מרגש, כמה מרגש לומר את זה, אה? לגמרי. הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו לספור את העומר, והנה, ספרנו. השיר הבא שיפתח לנו את המשדר, יפה ותמה, תורה תמימה, משה דואק. מפעם לפעם נשמע גם אולי דברי תורה קצרצרים, אולי מהרב בידרמן, אולי מהרב ברוך רוזנבלום, קצת שיעירו לנו את חג השבועות. אז יצאנו לדרך עם המון שמחה שעם ישראל מקבל את תורת השם. חבר'ה, אנחנו צריכים להיות בשמחה גדולה על כך, לשים לב מי אנחנו. יפה ותמר.

0: וואו, משה דואק, איזה שיר, איזה שיר מרגש ומחזק, כמה מתאים ליום הזה, ערב חג מתן תורה. אני רוצה יחד איתכם בעזרת השם יתברך לשמוע דברי חיזוק קצרצרים, שנשמע בעזרת השם יתברך שהכניסו אותנו קצת, רגע, שהכניסו אותנו קצת לחג השבועות. הרב אלימלך בידרמן, בדברים קצרים לחג השבועות, מאוד מחזקים ומאוד תכליתיים. אז בואו נשמע קצת את הרב בידרמן, ובעזרת השם יתברך נמשיך עם המשך תוכניות היום. קטע חזק מאוד, אמנם 10 דקות, לא 3 או 4 דקות, אבל שמעו ותחי נפשכם.
1: ערב יום טב, מתקרבים הביאו עם חסינוס או איזה מתן תורה, החתונה האמיתית. מי שיודע, כל המנהגים שנוהגים בחופה לומדים את זה ממתן תורה. אם זה שבע ברוכס, מה שאומרים שבע ברוכס זה לומדים ממה שכתוב שבע פעמים כהל במתן תורה. אם זה מה שמוליכים את החוסן קלה בלפידים בבוקות של אור, בגלל שכתוב מתנאי שיהיו עד השם אולו ואיש, איזה כהל איזה סלפידים היה שם. ואם זה הקופס לומדים ביסייצרי בסחטס אור, וכל המנהוגים של חוסן קלה למדים ממתן תורה. שמתקרבים כאן לחסינוס איזה מתן תורה האמיתי. אחסן סופר אומר שחג השבועות זה אחרת מפסח וסוכות, כי פסח וסוכות זה זכר ליציאת מצרים השעיה, סוכות זה זכר לענני כובד שעיה, אבל חג השבועות הוא יוי מתן תוירו בעצמוי, שהקדוש ברוך הוא פורס חופה בחג השבועות בבוקר ונותן לכל אחד ואחד את התוירה, מה שיהיה לו לכל השנה הוא מקבל מתחת לחופה בחג השבועות. כי זה יוי מתן תוירה בעצמוי, זה לא זכר למה שאוי הוא אומר, אלא זה יוי מתן תוירה בעצמוי שמקבלו כמו יחקה לו חדושו, כי היוי ניתנו התוירה מאיס הנויסן התוירה סבורך שמוי. היום הקדוש ברוך הוא נותן את התוירה לכל אחד ואחד. נו, מתחת לחיטה כשנמצאים כאילו ימים גבוהים, כאילו זמנים גבוהים, איך אומרים, כשנכנסים לחתונה, רואים וכולם הולכים עם שטריימלך או עם פרקן, לא יודעים מי החוסן. מי החוסן? החוסן מי שלוקח את הקל הבית אחר כך. מי החוסן האמיתי? מי שקבל עליו משהו, מקבל על עצמו משהו, מקבל איזה קבול תוירה, בועל תוירה, מקבל עליו איזה קבלה רוחנית, אפילו קטנה. הוא החוסן שלוקח איתו, הוא נשאר שמה, הוא נשאר על כל השנה. כך אומר הדברי שמיאל, שרואים במתנתוירה, קריאה סתוירה שנקרא בחג השבועות, שלפני 10 הדיברות כתוב ואי קוילויס עברוקים. מה זה ברק? זה הולך ובא. פסוק אחד אחרי 10 הדיברות איך כתוב בכל לאום רואים איזה קוילויס וסלפידים. כי ברגע שקיבלת על עצמך משהו נהיית לפיד. זה נהפך מברק שהולך לבד נהיית לפיד. זאת אומרת שנשארת כל השנה עם החג הזה. זה לא עובר ממך החג הזה, זה נשאר אצלך. כי אומרים היה איזה עשיר אחד שנכנס לאיזה ראש ישיבה וביקש ממנו, אני צריך את הבחור הכי טוב של הישיבה, יש לי בת, אני צריך את הבחור הכי טוב של הישיבה, צריך בחור, אני אשפוך עליו זהב. הוא היה עשיר גדול. אמר לו ראש ישיבה, הצביע לו על הבחור הכי טוב, הוא לקח את הבחור, הוא העביר אותו לעיר שלו מיד, עוד לפני החתונה, העביר אותו לעיר שלו, נתן לו דירה, סידר לו חבריסס, שפך עליו כסף וזהב. ככה כל שבת הוא היה הולך הביתה, והלך בצד הימיני, הלך הבחור, אמר זה החתן שלי. העילוי של הישיבה, הבחור הכי טוב בישיבה, זה החתן שלי. ככה כל ליל שבת היה הולך הביתה, זה החתן שלי, העילוי של הישיבה. עבר 6-7 חודשים, שואל החתן, שואל את הגביר, את העשיר, תגיד לי תכלס, איפה הבת שלך, מתי החתונה? אז אמר, בעצם אין לי בת. אין לך בת, אז מה אתה מבלבל בראש, למה הבאת אותי לכאן? אז אמר לה, אני אסביר לך, כאן כל העשירים מסתובבים, יש להם חתן תלמיד חכם. אני יש לי כסף יותר מהם, ואני רציתי גם את חתן תלמיד חכם. זה צחוק. אותו צחוק נראה בן אדם, שהוא הכין את הכל, הוא הכין את הפרחים, והכין את העוגת גבינה, והכין את הסתפר, והכל עשה לכבוד החג השבועות. תכלס, איפה הקלה? איפה התוירה? קיבלת עליך משהו? כשהוא יהודי מחליט לקבל עליו משהו, משהו, זה התוירה שלו, שבזה הוא נכנס לחופה. משהו, אפילו דבר קטן, שהוא מחליט על עצמו. אפילו משהו. השבוע בפרשה כתוב שהנוזל קיבל על עצמו 30 יום הוא לא ישתה יין. ובכן, מה כתוב בפסוק? קודש יהיה, הוא נקרא קדוש, כי נזר אל הכובע על ראש, יש לו נזר אל הכובע על הראש. אומר האנשיך הקדוש, תראה, אפילו כהן גדול כתוב עליו בפסוק, כי נזר שמן משחס אל הכובע ולוב. אבל בנוזל כתוב הרבה יותר, כתוב נזר אל הכובע מיד על ראשו. למה? קיבל קבלה קטנה של 30 יום. מה עושה קבלה קטנה מבן אדם? נהפך נזר אל הכובע על ראש. בן אדם נכנס כאן ליום כזה קדוש, כשהוא מקבל את זה קבלה קטנה, איך שהוא מתקשר עם הקדוש ברוך הוא. אומר, הכל, זה ברור שהמנהגים הם מנהגים קדושים, קדושים, המחלי חלב, זה הכל צריכים להקפיד מנהגים קדושים עם הפרחים והכל. איך אמר רב גדליה אייזמן, משגיח של כל תורה, אמר שמותר לשבת בשולחן בחג השבועות ולאכול עוגת גבינה, אבל אסור לשבת על יד עוגת גבינה ולאכול את חג השבועות. תבין שיש כאן נמשל, תבין מה הולך כאן. אנחנו אומרים, שואלים בן אדם, מה נעשה? מה נשמע? מה נעשה? למה שואלים את זה? שואלים בגלל שבימים האלו אמרנו נעשה ונשמע. שואלים אותו, מה עם הנעשה? מה עם הנשמע? הייתה הקבול הקטנה. הוא נשם את תויקף קדיש עשה לילה. לילה קדוש שמופיע בכל הפוסקים, עד המשנה ברורה, מביאים את דברי האריזל, שהארי הקדוש אמר, שמי שלא יושם בלילה, כלל ועיקר, ועוסק בתורה בלילה, מובטח לו, מבטוח לו, שישלים שנוזוי, ולא יאר עלוי שום נזק. מובטח לו שישלים שנוזוי, יחיה כל השנה ולא יקרה לו שום נזק. זה לא כתוב לא על ראש השנה ולא על יום כיפור. לא, אין כזה דבר מובטח לו שישלים שנתו. ולא עלוי שנה רע ועל שום יום אין את זה, רק על השעות האלה של הלילה הקדוש הזה. ולא עוד מביאים הפוסקים דברי הארי, אלא שרוח חיה יהודון בשונו האי תלויה בזמן הזה. החיים של הבן אדם בשנה היא תלויה בלילה הקדוש הזה. מי בתוך לישייה של המשינוס? אז כמובן עם שמחה מנצלים את הזמן. מקור הדברים זה כתוב בזוהר הקדוש, שאומר רב שמעון, רב שמעון אמר לחבריי, לחבריי קדישי, אחרי שהם למדו כל הלילה, אמר להם, בוני, זקו חלקכם, זה אשרי חלקכם. בגינדלמוכו לא יסייל קל על החיפר. רבי שמעון אמר להם, מחר השכינה הקדושה פורסת חופה גדולה בשמיים, והשכינה הקדושה אומרת, אני לא נכנסת לחופה, רק עם אלו שהכינו תכשיטי קלו. מי הם? אלו שעסקו בתורה בלילה. רק איתם אני נכנס לחופה, וכולו הם יהיו רשימין וקסיבין בספרי דדכונאי. כל אלו הם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות, אומר רב שמעון, וקידשו בריחים מבורך להם, מברך אותם, בשבין דירחום ויתרו אלוהם, ושבעים ברכות והתורות עליונות. ורב שמעון מסיים שכל אלו שעסקו בתורה בלילה הם יהיו שמורים למעלה ולמטה כל השנה, ומציעים את השנה בשלמות. גם מובא בספר כף החיים על היום הקדוש הזה עניין גדול של אמירת תהילים ביום הזה. ואמירת תהילים זה, כי זה גם ההילולה של דוד המלך. זה בכל השנה, כמובן, זה דבר גדול, מופיע בשלו הקדוש כתוב. מביא את זה בשם ספר עמק המלך. משם הסיפור שהיה איש פשוט שגר בכפר אחד, שהאיש הפשוט הזה לא ידע כלום חוץ מפשוטי המקרא. חוץ מפסוקים הוא לא ידע שום דבר. הוא היה זקן ונפטר בסביבה טובה, ובתוך 30 יום, הוא התגלה בחלום אצל הרב, והיה לו ספר קטן בידו. הוא שאל אותו הרב, תגיד לי, אתה לא הבן אדם הזה שקראנו אותך לפני פחות מ-30 יום? אמר לו, כן, אני הוא. שאל אותו הרב, מה הספר הקטן שבידך? אמר לו, זה ספר תהילים. ובאתי להזיר, באתי אליך שתזיר את כל בני היישוב, שמיד ימלטו נפשם מהיישוב. למה? כי חלתה עליהם הרעה. כי כל זמן שאני הייתי בעולם הזה הייתי מסיים כל יום ספר תהילים. יש גרסה כל יום ויש גרסה כל שבוע, שהייתי מסיים כל שבוע ספר תהילים, ובזכות זה הם ישבו כולם בשלווה. אבל עכשיו שנחסר אמירת התהילים הזה, אין מי שיגן עליהם, שכולם יברחו משם. למחרת קרא הרב לכל בני הקהילה והזהיר אותם על זה, וכל אלו שברחו מהעיר ניצלו, ואלו שנשארו שם לא עלינו נספו, רחמנא ליצלן. ממשיך השלה הקדוש, רואים מכאן הכוח של אמירת מזמור תהילים, שזה מציל מכלואים וחרץ, ומוסיף, כי מיום ששמע אבי ז"ל מעשה הנ"ל, היה מסיים כל שבוע את ספר התהילים. והוא כותב על זה, כי מי שהוא רגיל ודש בו בספר התהילים, דוחה כל מיני פורעוניס וכמה פגועים רואים, מעולוב עם על כל משפחתוי, עם על כל דורו. דוחה כל מיני פרעוניות וכל פגעים רעים מעליו, מעל כל משפחתו, מעל כל דורו, ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע ברכות והצלחות, אשרי הזוכה המזכה הרבים. וידוע שלו הקדוש כותב, הוא הניג לחלק את הספר התהילים לכל יום ויום מימי החודש, לכל יום כמה מזמורים, זה עורך שלוש דקות, עורך שלוש דקות כל יום, זה בכל ספר תהילים, רוב ספרי התהילים, זה מופיע מימי החודש, מיום זה, כמה מזמורים, זה עורך שלוש דקות, ועל זה זוכים שדוחים כל מיני פרעוניות, ומגלגלים שפע ברכות והצלחות, שיהיה חג שמח, והשפע נזכה לקבל את התורה בשתי ידיים, אורך יומים בימינו, בשמאלו, אישר וכו'.

חזק וברוך לכבוד הרב בידרמן, הרב אלימלך בידרמן, על הדברים הנפלאים והמחזקים. אנחנו ממשיכים בעזרת השם יתברך עם ערב חג השבועות, עם השירה שתכניס אותנו אל חג השבועות. ואתם יודעים מה? הציפייה שלנו והבקשה שלנו מהשם יתברך, שיאללה, אנחנו כל כך רוצים כבר, ביקשת מאיתנו, אמרת לנו, שלוש רגלים בשנה נעלה ונראה ונשתחווה לפניך, ושלוש פעמים רגלנו בכל שנה ושנה, ככתוב בתורתך, נכון? ככה אנחנו אומרים במוסף. אז אנחנו רוצים, אבא, שזה יקרה. מי יודע, אפילו עוד השנה הזאת נזכה לעלות ולהיראות ברגל. כל אחד יביא את הקורבן שלו, ובעזרת השם נזכה להיראות, כמו שכתוב במסכת חגיגה. יש שני דברים, גם שאנחנו בעצם נראים, באים לרגל לירושלים, בעצם נראים מול השם יתברך, זה מפחיד לחשוב על זה, באים להיראות מולו, מול המלך, להיראות מולו, וגם לראות אותו כביכול, פשוט מדהים. אנחנו נשמע את להקת שיר חדש, והראינו בבניינו, ומחרוזת יפהפייה של שירי בית המקדש, בני ביתך כבתחילה ותבנהו מהרה, והראינו בבניינו ובורא עולם. כל זה קורה ב-4 דקות ו-59 שניות. יאללה, בצד השם נדבך שיקרה עכשיו עכשיו כהרף עין, לא כאורך השיר אלא כהרף עין, אמן.

0: אמן ואמן, שישלים את זה הבניין. כמה אנחנו מצפים, תתה, כמה אנחנו מצפים שכבר הבניין הזה יקום על, על תילו, ואנחנו נזכה בעזרת השם ברך לראות עין בעין בשוב השם ציון. ומה מיוחד בזה? שכאילו בעצם כל העולם הזה, כל העולם הזה יגיע לתיקון שלו, שכולנו נזכה לראות באורך, במלכותך, להמליך אותך עלינו, לא רק אנחנו עם ישראל, אלא גם הגויים, כולם יגידו השם אחד ושמו אחד. אז אולי בוא נמשיך על אותו גל, יאללה. אנחנו שומעים עכשיו, זה אחד המלחמות של כמדומני ששת הימים שפרצו אל החומות בירושלים, וברוך השם כבשו את ירושלים. כך זה מתחיל, להקת לב טהור, שירי גאולה, כל צופה יחכי ניחם, ולירושלים ירחה, ובדויי השם משובון.
1: יאללה.
0: אמן, בקרוב ממש שכך יהיה, לא מה שאתם שם איפשהו, שלא מדבר על הצבא, מדבר על הערב רב של, של בן גוריו, לא רוצה להגיד את השם שלו. אנחנו רוצים את האמת, רוצים את האמת בקרוב, שנזכה לברך את ברכת חכם הרזים וכל הברכות שיש בביאת גואל צדק. יאללה, להקת לב טהור, תנו לנו את זה, שירי גאולה.

אשירנו השם אליך ונשוב, חדש חדש ימינו כקדם. חג מתן תורה בפתח. אתמול, כמדומני אתמול, שלשום קראתי סיפור מרגש כל כך על השבוע, קראתי את זה, משהו באמת מרתק על אדם שהיה עובד לפרנסתו וקובע עיתים לתורה, אבל באופן ברור וחזק פתאום גילו שבשני עיניו הוא אמור לעבור איזשהו ניתוח, שיכול להיות שאם הוא עובר את הניתוח הזה יכול להיות שגם הוא לא

0: רגע, תנו לי איזה חודשיים, אני רוצה ללמוד ולהתעסק בתורת השם, לקחת איזה שתי מסכתות וללמוד אותם ישר והפוך, שחס ושלום, גם אם יתלו מאור עיניו, הוא יזכה ללמוד את זה בעל פה. וכך היה, למד ולמד ולמד וחרש שתי מסכתות שידע אותם על בוריים ישר והפוך. עשה את הניתוח ובחסדי שמיים המשיך לראות. מספרים שאת שתי המסכתות האלה הוא חזר עליהם אולי כ-4,000 פעמים, משהו שבאמת אגדי לאותם מסכתות גדולות. אחת מהם הייתה אני חושב ממש גדולה ואחת יותר קטנה. לראות שהכוחות שלנו הם הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים ומה שאנחנו מתארים לעצמנו. רק עלינו בעזרת השם יתברך לרצות, בגדר נעשה ונשמע. בואו נשמע עכשיו סיפור, אני חושב שהוא די דומה. ערוץ 2000 התראיין אצלנו אחד מהאנשים שעוברים ניסיונות לא פשוטים עם העיניים, רפואה שהשם ישלח לו, אבל יש מלחמות שאף אחד לא רואה, מלחמות של האדם מול עצמו, מול הכאב, מול החושך. יצחק אנטבי מתמודד עם מחלת ראייה קשה שהולכת ומחלישה את מאור עיניו, אבל דבר אחד הוא לא מוכן לאבד, את התורה. גם כשהקריאה הופכת לקשה, גם כשהעיניים כבר לא מצליחות לראות כמו פעם, הלב שלו ממשיך לבקש רק דבר אחד: השם, תזכה אותי להמשיך ללמוד תורה. בואו נשמע איזה יחד.
1: אני רוצה עוד ללמוד, השם, אני רוצה עוד ללמוד, אני רוצה עוד תורה, אני רוצה.
2: יש מלחמות שרואים מבחוץ, ויש מלחמות שאדם נלחם לבד מול החושך. יצחק אנטבה נלחם בכל יום מחדש, כשהראייה שלו הולכת ונחלשת. אבל על דבר אחד מסרב לוותר, התורה. לאט לאט העולם שלו התחיל להכשיך, אבל דווקא כשהראייה נחלשת, הקשר שלו על תורה התחזק. יש שמתפללים על בריאות, אבל יצחק מבקש מהשם רק דבר אחד, לא להפסיק ללמוד תורה. גם כשהעיניים מתקשות לראות, הלב שלו רואה ברור את האמונה, את התקווה ואת האור שבתורה.
1: שמי יצחק אנטבי, ברוך השם בן 46 כיום. יש לי מחלת RP, רטינית פיס פיגמנטוזה, בעיה ברשתית שלצערי תורשתית והיא עלולה להחמיר. פעם ראיתי ברוך השם יותר טוב, בגיל 16 התחילה התדרדרות קלה וכיום אני לא מצליח לקרוא, לפתוח ספר ככה באמצע היום, באמצע סתם בשום מקום, אלא ברוך השם רק עם תמ"ס. בתמ"ס שלי יש איזשהו מסך ויש איזשהו תאורה ומצלמה מתחת למסך ומגש ששמים עליו ספר ו מזיזים אותו ימינה, שמאלה, וככה קוראים. אם אני אגיד שלא קשה לי, זה חס ושלום לא דובר אמת. אם אני אגיד שטוב לי ממש, כל הזמן טוב לי, זה גם לא דובר אמת. כי באמת יש רגעים קשים, יש רגעים קשים. רוצה עוד ללמוד, השם, אני רוצה עוד ללמוד, אני רוצה עוד תורה, אני רוצה... השם, אני לא יכול ללמוד. אתה רופא כל בשר, אתה מפליא לעשות, אתה רופא כל עמו ישראל. זכה אותי בעוד אפשרות ללמוד. זכה אותי להיות כרוב בני אדם שלומדים, שאוהבים תורה. זכה אותי עוד לאהוב תורה ועוד להפיץ תורה לרבים. שבתות, שאין את המכשיר ואי אפשר ללמוד כמו כולם. אז אבל השם עוזר, השם מוציא איזה חברותה, השם מוציא איזה אישה ברוך השם שרוצה ללמוד גם, או עם הילדים, או איזה שיעור בבית כנסת. ומי שעושה תיקון, אז הוא רוצה להספיק את התיקון. יש אנשים שמסביבי קוראים ולומדים כל הלילה ובערנות, ואני צריך, בגלל שקשה לי, אני לא יכול לקרוא מתוך ספר ככה סתם, אז אני צריך למצוא חברותה, ואני צריך למצוא מישהו שיהיה איתי. השם אומר, עשו אתם את שלכם ואני אעשה את שלי. אני עושה

שאני משתדל להיות, משתדל לעקוב, וכל השם, קודם כל השם יעשה את שלו, וזכה אותי עוד ועוד שנים ללמוד. מה שאני מבקש מהצופים, אל תתייאשו, אל תתייאשו, תנסו, העיקר זה הרצון, תרצו, תרצו קודש, תרצו את עבודת השם, השם איתכם, והשם ימציא לכם את מה שאתם צריכים.

0: מסתכל לשמיים.
1: פשוט מעורר השראה לראות יהודי כזה שעובר את מה שעובר ועדיין לא מוותר, פשוט לא מוותר ונלחם על תורת השם. אני רוצה עכשיו יחד איתכם לשמוע את ושמחת בחגיך, תן לנו את זה, תזמור את השלהבת, גלעד פוטולסקי, בבקשה.

שמח, החג של עם ישראל, החג שבגינו בעצם כל העולם הזה קיים. הסתכל באורייתא, הוא ברא על מה? ולא רק ברא, אלא גם מחיה את כל העולמות בכל רגע נתון. אני רוצה עוד מעט לשמוע יחד איתכם סיפור של גר צדק שמספר את הסיפור שלו, נקרא קצת על רות המואביה ועל כל המסע שלה, הילולת דוד המלך בחג השבועות.

0: אך שמח, החג שקיבלנו בו את תורתו של בורא העולם. אני רוצה עכשיו לשמוע איתכם יחד סיפור מרתק שמספר לנו גר צדק בין עזה לגיור, המסע של משה. בבקשה. הנה, זה מתחיל כך, שמע ישראל.
1: שמע ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
2: Igaz, hogy éles eszed van, de nem lesz belőled semmi, mert zsidó vagy. Menel a betszefel, amav. Nahon, se is lecha a szekerhád, a vállata lotté klum, két a jaudi. Vél a medina az ott, en sum csorek le jaudin. Amarti, wow, én jes masul a szót leám Israel, לא רק שאני רוצה, אני חייב לשים מדים ולשמור, להגן על המדינה, על העם. אני משה גולדברגר, ב-25, בתל אביב. אני עכשיו במילואים בחטיבה 6 ברמת הגולן, על גבול סוריה. נולדתי בהונגריה, אבא שלי מצד אמא, שרד את השואה, אז התחתן עם גויה. ביקרתי את סבתא שלי והיא אמרה לי שהיא מצאה איזה משהו. זה היה סיפור חיים של סבא רבא, על תקופת השואה. קשה לקרוא את זה. אני קורא את הדפים האלה ואני מזהה את עצמי. האדם הזה זורם פה. זה אני. אז עליתי לארץ בתחילת 2023.
1: מצב ראשון, שאלו אותי, תגיד, אתה יהודי? אמרתי, כן. ואמרו לי, לא, אתה לא.
2: התברר באמת שאני לא מוגדר כיהודי, אז אני זכאי לקורס נתיב, לקורס גיור. אני אפילו לא יכול להתחתן, לא כלום. אז היה ברור שזה מה שאני רוצה.
1: עושים לבית דין, בית השם. יום הולדת שלי היום. אם הכל ילך טוב ובסדר, אז אני נכנס לברית של בני ישראל. נהיה יהודי, מה שנקרא. מרגש, מרגש מאוד. אז לפני שניסע לבית הדין, אז ניסע לכותל, להתפלל, אני אתפלל. לבקש שיהיה טוב.
2: היום שלושה דיינים עיכבו אם יהודי או לא. זה כאילו ממש ההחלטה, ולאחר מכן צריך מקווה, לטבול במקווה, ואז לגמרי הוא לכל דבר יהודי.
3: מה נשמע חבר'ה? כותל תרגע סגור למתפללים, העיר העתיקה פתוחה רק לתושבים.
4: כן, יש מאוד מיוחד, זה היום שבו הוא הופך להיות יהודי.
3: הכותל הוא כל מברור, מזל טוב.
1: תודה.
3: מרגיש משל טובה. אבל
5: לגמרי?
3: אין לי ברירה, אין אפס איש בכותל, כאילו.
1: כן.
3: אסור להיכנס כמעט.
1: טוב, כמעט.
3: בחילה.
6: למה כותל סגור?
1: יש לנו מלחמה. זה פרס, בני המלא כאלה. אה, סבור. סביר.
2: גייסתי לנחל, ל-932. סיימתי הכשרה, קומתה ירוקה לראש, ואפילו לא הייתה לנו רגילה. הוציאו אותנו הביתה, לסופש, יום ראשון תחזור, יום שלישי אתה נכנס לעזה. לאן הגעתי ואיפה באתי? אני הייתי באמצע תואר ראשון, עבדתי בבנק, בבנק מכובד, עם משכורת יפה, ועכשיו אני עושה 2-8 בעמדה המזרחית. אז אני נלחם בעזה. מלחמה נורא קשה. יצאנו מעזה, היינו עוד פעם, יצאנו עוד פעם. הייתי כבר שנה וחצי, שנתיים בצבא. הייתי כבר ישראלי. הבנתי שזה המקום שלי.
1: שבוי שר, אנא נא ינפינו, אנא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נ
2: לימדו אותנו על, על הרבה דברים, על תפילות, על פילוסופיה יהודית, על, על מצוות, על הלכות, באמת על הכל, על היסטוריה. התחברתי יותר ויותר, וכשרבנים מספרים לך לא רק את מה לעשות, אבל את למה לעשות, אז זה היה מדהים. פיקה? אני חושב שמה שהכי חיבר אותי לעולם הזה זה משהו בקורס שקוראים לזה משפחה מלווה. ובעצם משפחה, סוג של משפחה מאמצת, שהם יהודים דתיים.
7: שאלו את אבא איך, מה הוא יכול להגיד עליך, ופיבת
2: לא. ויש לי בית כנסת בשכונה, אז אני רואה יהודי אחד עם תעודת יהדות הזאת ארוכה. ואמרתי לו בהתביישות שאני מחפש איזה משפחה, להתארח אצלם, להיות איתם, שהם ילוו אותי בתהליך. ואם הוא מכיר משפחה כזאת, אז אני מאוד אשמח. אז הוא אמר, כן, אנחנו ניקח אותך.
1: תרגש.
7: מוכן?
1: מה זה מוכן? אני פה.
7: זאת השם.
1: זאת השם, כן.
2: אחו אותי משפחת קליין. וליוו אותי ממש עד סוף התהליך, עד הבית דין. ובעזרת השם, גם בהמשך.
1: כן, כנראה. מהכניסה שלי? כן.
8: זה נחת הרוח הכי גדולה שתוכל לעשות לסבא וסבתא שלך, שהם ניסו להשמיד, להרוג ולאבד, ואתה תכריז עם ישראל חי. תעמוד בבקשה. ותאמר אחריי, אני מקבל על עצמי,
1: אני מקבל על עצמי,
8: לשמור ולקיים,
1: לשמור ולקיים,
8: את כל מצוות התורה,
1: את כל מצוות התורה,
8: ואת כל מצוות החכמים,
1: ואת כל מצוות החכמים,
8: ואת כל המנהגים הכשרים של עם ישראל,
1: ואת כל המנהגים הכשרים של עם ישראל,
8: ואני מאמין,
1: ואני מאמין,
8: בהשם אחד,
1: בהשם אחד.
8: שים בבקשה יד ימין על העיניים ותאמר בקול ובכוונה, שמע ישראל.
1: שמע ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
9: אני היה לי איזה רדע כזה, שכאילו פתאום דמיינתי אותך עדה. כאילו לא יודעת, זה היה כזה מין חיזיון כזה. זהו, מבחינתי, ברגע הזה עברת.
1: מרגיש מוזר, מרגיש קצת כזה, וואו, עכשיו משהו הסתיים. משהו, זה הסוף של משהו. נשאר עוד המקווה, בעזרת השם.
10: שטור, בוקר טוב, מה שלומך?
11: סלב.
10: יוכי, טוב לראות אותך.
11: מברגש?
10: מברגש.
11: מצוין, טוב מאוד.
10: איך השם שלך, איך אתה רוצה לקרוא לעצמך?
11: הורים שלי קראו לי משה, אני רוצה להגלוסית.
10: זה הסימס?
11: שלמה.
10: שלמה. מקסים, שם מיוחד, שם יפה מאוד. וואו, אדם ישראל שמח ש... משה שלמה. להצטרף לעם ישראל בשעה גדולה. בעזרת השם, שמחים שבאת, עשיתי שאתה פה איתנו. שם אתה נכנס, קובלים, ומה בעצם אתה יוצא ויהודי לכל דבר ועניין.
12: הצלחה, מוישה.
2: התפקתי לחבר את הסיפור של סבא רבא שכותב שהוא לא איבד תקווה בשואה, ובכל זאת הייתה לו זהות יהודית. ואני תמיד מנסה להאמין ולדמיין שאם הוא היה עדיין בינינו, מאוד מקווה שהוא היה גאה בי. אם הוא מסתכל מהשמיים, הוא רואה שכן. זה אדם שלי. יהודי שלא מפחד.

שלא מפחד. משפחת רזאל בשיר מיוחד לכבוד סיום השס.

כמה מרגש. זה הבקשה שלנו תתה ממך. אחת שאלתי, רק את זה אנחנו מבקשים. כשיהיה את זה, תאמינו לי, יהיה הכל.

0: כל ימי חיי השיבתי בבית השם לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מאזינים יקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך היום נעסוק כאמור גם בקבלת התורה, מתן תורה, על מעלת לימוד התורה, קיום המצוות, וכמובן כאיש אחד בלב אחד. זהו ככה עם ישראל קיבל את התורה, כשכולנו מאוחדים ואוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה, כך עם ישראל יכול לקבל את התורה. אז הנה אנחנו עכשיו נמצאים עדיין בשלושת ימי ההגבלה, שעומדים כולנו תחת ההר ומתכוננים, עוד רגע מקבלים את תורת השם. אני רוצה לשמוע יחד איתכם קטע קצרצר של הרב ברוך רוזנבלום מתוך ההרצאה שלו השבוע הזה, קריאת מגילת רות וכל המנהגים שאנחנו אומרים שעושים בחג השבועות, אם זה מאכלי חלב, מקשטים את בית הכנסת בעצים, על העניין הזה של בן אדם לחברו, הכנסת אורחים, בעזרת השם יתברך, כך נוכל לקבל את התורה כאיש אחד בלב אחד. קטע בין 9.5 דקות. בואו נשמע את הקטע הזה, הרב ברוך רוזנבלום, בבקשה.
1: בחג השבועות, קריאת מגילת רות, יש לנו קישוט הבית בפרחים ואכילת מאכלי חלב. שלושה מנהגים. רבותיי, כולנו יודעים מה שהבאנו כבר שנים עברו. חז"ל הקדושים אומרים שקבלת התורה התחילה באירוח המלאכים בביתו של אברהם אבינו. שם התחילה קבלת התורה. למה? כתוב בחז"ל שבשעה שאברהם נתן להם לאכול, מה נתן להם לאכול? חמאה וחלב ובן הבקר. נתן לאכול גם חמאה וגם חלב ובן הבקר. כשעולה מוישה רבינו לאמורוי, משה עולה למעלה, ביקשו מלאכי השרת לפגוע בו. מה אמרו? מה הילוד אישה עושה פה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומרים חז"ל בשמות רבה פרשה כ"ח, צר הקדוש ברוך הוא קלסתר פניו של מוישה רבינו בפרצופו של אברהם אבינו. עשה לו פרצוף של אברהם אבינו. אמר להם, מה? אתם הולכים לפגוע בו? הוא! בו אתם הולכים לפגוע? אתם יודעים מי הוא? זה אברהם אבינו. בביתו אכלתם. מיד עזבו אותו. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, אתם רוצים את התורה? התורה הייתה כאן בעולם 2448 שנים. אתם ירדתם לביתו של אברהם אבינו, אכלתם בוסר בחולו. איך אתם אוכלים בוסר בחולו? אומרים חז"ל, על הדבר הזה קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל. לכן הוא נתן להם תורה. למה? כי עם ישראל לא אוכל בשר וחלב. אומר החזקוני, אתה יודע מה זה אומר החזקוני? אפילו תינוק שבהם, ילד קטן, אתה נותן לו לאכול שוקולד, וכתוב על זה חלבי, הוא שואל את אמא שלו, אמא, אפשר לאכול כבר חלבי? עבר כבר 6 שעות מהרגע שאכלנו בשר? אומר הקדוש ברוך הוא, תינוק שבהם, תינוק שבהם, יודע לא לאכול חלב אחרי בשר. ואתה מה? אוכל שני דברים ביחד, בשר וחלב, התורה לא מגיעה לכם. יוצא רבותיי שבזכות מה קיבלנו תורה? בזכות זה שהמלאכים אכלו בשר וחלב. אומר הספר בינה סיסוכו, לכן אנחנו נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות. למה? כי את כל התורה קיבלנו מזה שאברהם אבינו באירוח המלאכים, מה עשה? נתן להם, אה? בשר וחלב. רבותיי, עם אלה הדברים, יוצא שמה? שאכילת מאכלי חלב מאיפה קיבלנו? באירוח המלאכים בביתו של אברהם אבינו. בוא נלך הלאה. רבותיי, איפה הותרה רות לבוא בקהל? אתם יודעים איפה רות הותרה לבוא בקהל? לא אצל בועז, אצל אברהם אבינו. למה אברהם אבינו? שאומר החידוש הערים גמרא בבא מציעא, מי המלאכים שבאו לאברהם אבינו? מיכאל לבשר לשרה, רפאל לרפא את אברהם, וגבריאל בא להפוך את סדום. שואל החידוש הערים, בשביל מה גבריאל? גבריאל צריך לבוא לאברהם אבינו שיחכה בצומת סדום. מה אתה בא להצריח אדם בגיל 100 למנימול, אתה רץ אותו עכשיו להביא פר? בשביל מה? תחכה בצומת סדום, יגידו לך אם להפוך. אומר הספר חידוש שערים, אתה יודע למה הוא בא? הוא לא ידע אם הופכים את סדום עם לוט או בלי לוט. למה? כיוון שלוט, למה לוט השאירו אותו? למה לוט השאירו אותו? בגלל שמלוט עתידים לצאת שתי פרדות טובות. מי זאת? רות המואביה ונעמה המונית. אומרים חז"ל, קח את שני בנותיך הנמצאות, שואלים חז"ל במדרש, וכי ניקח בנות שלא נמצאות? מה זה בני בנותיך? ודאי שנמצאות, אם לא נמצאות אין מה לקחת. שני בנותיך נמצאות, הכוונה לשני מציאס, שתי מציאות. מי זה המציאות? רות המואביה ונעמה המונית. אז לוט ניצל עם שתי בנים. רבותיי, לוט כידוע לכולם, יש לו כל מיני פירושים. לוט מצד אחד מה זה? זה בסמים. איפה אנחנו מוצאים שזה בסמים? בשערה שיוסף ירד למצרים, מה נשאו הישמעאלים האלה? נוחות, צרי ולוט. כאשר יעקב אבינו אומר לבנים שלו להוריד ליוסף, להוריד לו אוכל, מה הוריד לו דברים, מה אמר לו? תיקחו לאיש מעט צורי ומעט ואש, בוטנים ושקדים, מה כתוב? צרי ולוט, יפה מאוד. מה זה לוט? זה בוסם, נפלא ביותר. לוט זה גם שם של כללה. למה שם של כללה? איך אומרים כללה בארמית? לית. אז לוט זה גם כללה. אז תחליט, לוט זה כללה או ברכה? תלוי מה. אם אתה מסתכל על לוט, מה יצא ממנו? יצא ממנו גם עמון וגם מואב. יפה מאוד. ממואב יצא עגלון. מה יצא מעגלון? יצא רות המואביה מחד גיסה, ואורפה מאידך גיסה. מה יצא מאורפה? גוליאת. מה עשה גוליאת? מקלל. מאיפה ירש את הכללה? כי לוט זה גם כללה. נפלא ביותר. אז זה כללה. אז יש לך גם כללה וגם ברכה, רות המואביה. אז יש לך גם כללה וגם ברכה. לכן כשאתה לא יודע דבר מסוים מה יש שם, אז מה אומרים עליו? טקס, הסרת, אתה לא יודע אם זה יהיה כללה או ברכה. אז מה, אז עושים טקס הסרת הלוט, אתה לא יודע, יהיה ככה, יהיה ככה, נפלא ביותר. לוט יצא ממנו מה? רות המואביה יצא ממנו. בא מלאך גבריאל, שואל את הקדוש ברוך הוא, להפוך את סדום, לוט בפנים או לוט בחוץ? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תלוי. מה תלוי? תלוי מה תעשה שרה ממנו כשהם תהיו שם. למה? במה זה תלוי? אם שרה תצא החוצה ותגיש לכם אוכל, אז אתה הופך את סדום עם לוט ביחד. למה? כי כל מה שאני מתיר לבוא למה? לעמוביה בקרם ישראל, כי איש דרכו לקדם, ונישה דרכה לקדם. מאיפה אני יודע אם אישה אין דרכה לקדם? בוא נלך לבית של אברהם אבינו ונראה מה עושה הרבנית. אם שרה ממנו תביא לכם אוכל, אז אתה לוקח את אדון לוט ואתה הופך אותו עם לוט ביחד. למה? כי אישה דרכה לקדם, אז מואביה גם אסור לה לבוא. אבל אם שרה ממנו לא תצא החוצה, אם היא לא תצא החוצה, סימן שמה? שאישה אין דרכה לקדם. אם אישה אין דרכה לקדם, אתה יכול ללכת, תציל את לוט. נו, מגיעים המלאכים לבית של אברהם אבינו, לא יודעים אם שרה נמצאת או יצא לחופשה. אולי הלכה לקניות. איפה היא? אולי היא לא מגישה, כי היא לא בבית. שואלים המלאכים את אברהם אבינו, סליחה, היה שרה אשתך, איפה אשתך? אומר, היא בבית, היא באוהל. היא באוהל ולא באה, סימן שמה? שאישה אין דרכה לקדם. אם אישה אין דרכה לקדם, אפשר ללכת, תאציל את לוט. למה? כי המוני ולא המונית, מואבי ולא מאביה. איפה זה נפסק? בבית של אברהם אבינו. אז גם רות נולדה בתוך הכנסת אורחים של המלאכים. אז גם חלב יש לנו, וגם יש לנו גם רות המואביה. מה חסר לנו? פרחים. אומר הספר שמן ראש, כתוב, בשעה שהוא ירח את המלאכים, מה כתוב? והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. מה זה משנה איפה הוא עמד? אם תחת העץ הוא מעל העץ. אז ידוע מה שהזוהר אומר, שהוא היה פותח את הכנפיים, היה פותח לראות אם הם עובדי עבודה זרה, לא עובדי עבודה זרה. אומר הספר שמן ראש פשוט מאוד. אברהם אבינו, בזה שנתן להם לאכול בשר וחלב, הוא רצה לתפוס במה? את זה שאנחנו נקבל את עץ חיים מלמחזיקים בה. ונתן להם בשר וחלב, הוא עומד תחת העץ, הוא תפס את מה? את עץ חיים המחזיקים בו. יוצא שבחג העצרת נידונים על פירות האילן, ומנענו הפרשים, תשים הרבה אילנות בתוך הבית הכנסת. למה אילנות? כי אברהם אבינו עמד בתחת העץ, ותחת העץ הזה הוא ירח את המלאכים, ועל ידי רוח המלאכים זכינו לקבלת התורה, אז תחת העץ הזה זכינו לקבלת התורה, תשים הרבה עצים בבית המדרש. יוצא שגם לעצים זכינו בהכנסת אורחים, וגם לרות המואביה זכינו להכנסת אורחים, וגם לאכילת מעשה חלב זכינו להכנסת אורחים, וחוץ מזה מה? החסד של אברהם אבינו בהכנסת האורחים, זה היה הכנה לקבלת התורה. עכשיו אתה מבין למה אתה קורא מגילת רות לפני קבלת התורה? כי כל מה שקיבלת את התורה, בזכות מה? בזכות הכנסת אורחים של אברהם אבינו. על ידי מה? שלושת המלאכים שהתארחו בביתו של אברהם אבינו. אם ככה קיבלנו פשט חדש בגמרא במסכת שבת. בריך רחמנה, דייב אורייתא תליטה, לעם תליטה, על ידי תליטה, ביחד תליטה, ביום תליטה. ואפשר להוסיף על זה עוד שלישייה אחת. ובזכותם של שלושת המלאכים שבאו לביתו של אברהם אבינו ואכלו בשר בחלב, ואכלו שלושה מלאכים ביחד עם גבריאל. עכשיו תראו לעצמכם שהיה מגיע רק מיכאל ורפאל. אז זה הברי חכמנה, זה יאי בורייטה, זה די טרי. ברוך השם שבאו שלושה, יש לנו יאי בורייטה תליטה, לעם תליטה, ויחד תליטה, ברוח שלושה מלאכים בביתו של אברהם אבינו. למדנו את היסוד הנפלא, אדם שרוצה לקנות קניין תורה, אין לך קניין תוירו גודל מזה, אומר החופץ חיים. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו, תוירס חיים ואהבס חסד. כותב החופץ חיים ואהבס חסד, אדם שרואה שמידת הדין מתוחה, במה צריך להתחזק? אם אנחנו נתחזק במידת החסד, אומר החופץ חיים, הקדוש ברוך הוא ינהג איתנו ברחמים גדולים. מלבד זה שאין לך כלי שנותן כוח להגביר את התורה אל החסד, זה הכוח שמגביר את מידת החסדים של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. יהי רצון שנגביר את מידת החסד, נגביר את מידת הצדקה, ויזכנו הקדוש ברוך הוא בקרוב ממש לראות בביאת גואל צדק במהרה ובימינו, אמן ואמן.
0: אמן ואמן, ישר כוח, הזכרת לי הרב ברוך רוזנבלום, אכן, דבר ראשון, כאיש אחד בלב אחד, נתינת חסד, ואמרת את מילת הצדקה, אז היום ראיתי בירושלים את הסגולה הידועה של רבי חיים פלאג'י. רבי חיים פלאג'י, שכידוע גם היה מקובל גדול וגם בעל הלכה מאוד מאוד גדול, רבי חיים פלאג'י מהעיר איזמיר בטורקיה, הסגולה הנפלאה שלו בערב חג לתת כמה פרוטות לצדקה, אנחנו נדבר על כך בעזרת השם יתברך, נסביר, ניתן בעזרת השם יתברך את מה שממש בכל הרחובות, כל השבוע הזה ראיתי, אבל היום אמרתי, ראיתי את זה, פתאום הרב ברוך רוזנבלום הזכיר לי, אבל קודם השיר הזה.

הוא חיים פלאג'י, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. סגולה גדולה לתיקון אבון אדם הראשון, אבון העגל ואלף גם הברית, סגולה לחסוכי בנים, מקרב את הגאולה. היום היום סגולה מיוחדת להיום, ערב חג השבועות. וכך כותב רבי חיים פלאג'י, ערב שבועות יפריש צדיק א' פרוטות וישלים עד שיעור בית פעמים בן, בעצם 104. לא מעט נסביר את זה. ויתנם לתלמיד חכם עני וענב, והוא תיקון לאבון אדם הראשון, אבון העגל, גם הברית, סגולה לחסוכי בנים ומקרב הגאולה. אז השבוע הזה מה שראיתי בכמעט כל קופת צדקה אפשרית שמדברת על הנושא הזה, אתם מאזינים עיקרים מוזמנים לקחת לעצמכם, יש לכם איזשהו תלמיד חכם שאתם מכירים, ענב, מצווה גדולה לתת, בטח אם יש לכם אברך בתוך הבית, אברך, אח, גיס, לעזור ולתת דווקא היום הזה. אם תרצו אפשר גם להעביר את זה לרב שאנחנו נזכרנו אותו לא אחת, הרב דוד אלפרין, תלמיד חכם עצום, קודש קודשים, אמרתי לכם, גידל ילדים בביתו בעניות מרודה, ואמר לילדים שלו, אתם רואים מה יש במקרר? אין לנו הרבה דברים, אבל הם הביאו כמה ילדים ממש מופרעים שההורים שלהם כבר זרקו אותם מהבית, וכל מיני ככה אנשים פצועים, השם ישמור ויציל, כל אחד בעניינים שלו ובקשיים שלו, גידל אותם בביתו כילדיו ממש, אבל הוא לא היה לו כסף. אמר לילדים שלו, אנחנו והם אותו דבר, כולנו ילדים של בורא עולם, לכן כולנו נצטרף יחד, ומה שיש במקרר כולנו נאכל וכולנו נחיה ביחד. זהו, כאיש אחד בלב אחד. זה מרתק וזה מחזק כל פעם רק לחשוב על הסיפורים הללו, אדם שבאמת מוסר את עצמו בשביל עם ישראל. אבל אני אומר שוב, כל אחד ייתן בביתו, אני בעזרת השם יתברך גם בלי נדר יגיע לביתי וייתן בלא נדר. לאחר השידור נתפנה לעניין בלא נדר. על כל מקרה, אני רוצה עכשיו לתת לכם להסביר את הסגולה. ערב שבועות, כך מובא בספר מעשה הצדקה, אומר רבי חיים פלאג'י, יפריש צדיק א' פרוטות, 91 פרוטות, שזה הוויה ועדנות ביחד, צדיק א' פרוטות, וישלים עד שיעור בית פעמים בן. כמה זה פעמיים בן? בן זה 52, נכון? יפה. 52 ועוד 52, 104. יפה. אז מפרישים צדיק א' פרוטות, 91 פרוטות, ומשלימים להגיע ל-104. כמה זה צדיק א' פרוטות ולהשלים עד 104? להוסיף עוד 13 פרוטות, ואז בעצם אתה מגיע ל-104 פרוטות. ויתנם לתלמיד חכם עני וענב, והוא תיקון לאבון אדם הראשון ואבון העגל ולפגם הברית, והוא סגולה לחסוכי בנים, הוא מקרב הגאולה. אז רבותיי היקרים, כל אחד ואחד שיכול לתת את את המצווה הזאת היום, זה ודאי ובוודאי גם מצווה גדולה כשלעצמה. אני לא יודע מה הסיבה שהוא אמר דווקא את זה, אני לא יודע, הוא היה גם מקובל גדול, אבל אני לא יודע להגיד מה הסיבה שהוא אמר לתת את בדיוק את הסכומים האלה, ובדיוק את העניין הזה של צדיק א' ועוד 13, זה עושה 104. כל מקרה, לתת את ה-104, לא יודע, אולי שקלים, אולי פרוטות, כל אחד לפי עניינו. מי שיכול, יכול לתת אולי פרוטות, אני לא יודע כמה היום הפרוטה, הפרוטה שווה, אולי ניתן לכם גם, בואו נבדוק רגע, הפרוטה היום, בואו נבדוק. על כל מקרה, אני רואה שקופות צדקה עושים את זה בשקלים. על כל מקרה, כל אחד יעשה את זה כעניינו, אבל מחיר של פרוטה היום, בוא נראה, זה ככה, פרוטה היום זה 26.85 אגורות, ממש עכשיו זה עודכן, היום 26 אגורות, סליחה, 26 אגורות. טוב,
אז אנחנו, מי שיכול לתת את זה, אני יודע, אחד ייתן חצאי שקלים, כמה זה 104, חצאי שקלים זה 52 שקלים. אבל מי שרוצה לתת שקלים, אז זה ככה צדיק א' פרוטות, פלוס 13, זה יוצא 104, 104 שקלים, להעביר את זה לתלמיד חכם, עני וענב. זה שלושה דברים, תלמיד חכם, שהוא עני, והוא גם ענב, לא גאוותן. כך רבי חיים פלאג'י. אז כל אחד ייתן למי שמכיר, אני אתן לכם גם את האפשרות הזאת, מי שרוצה לעזור לתלמיד חכם הזה שאני מכיר אותו באופן אישי, קודש קודשים, הרב דוד אריה אלפרין, קודש קודשים. איך אפשר להעביר לו? אז בואו נראה. יש, מי שרוצה לעשות העברה בנקאית, אני אתן לכם את האפשרות להעברה בנקאית, ישירות לחשבון שלו, בנק הדואר, סניף 01, והמספר חשבון זה 40-60-387. גם מצווה גדולה בכלל, מעבר לסגולה, זה מצווה גדולה לעזור לתלמיד חכם, צדיק, שנמצא גם אגב בחובות עצומים בעקבות עזרה שהוא עזר לאנשים. עזר למישהו להקים, ממש להרים אותו על רגליו, ומשהו הסתבך באמצע, ונפלו עליו חובות מאוד גדולים בזמן שהוא עצמו חולה דיאליזה וחולה לב וקושי יכול לדבר עכשיו בתקופות האחרונות, בחודשים האחרונים, בקושי יכול לדבר. הנה את חג השבועות הזה הוא יעביר בבית החולים, לא יודע, צריכים להעביר, לעשות דיאליזה, לעשות עניינים, יעביר אותו בבית החולים, קודש קודשים. אז ממש מצווה גדולה לעזור לו בלי קשר לתרומה הזאת, בלי קשר לסגולה של רבי חיים פלאג'י. אבל הנה, אני אתן לכם ישירות את הבנק הדואר, מי שירצה בכרטיס אשראי אני אתן לכם גם את האפשרות הזאת, ומי שירצה גם בביט ניתן לכם עוד אפשרות. אז ככה, בנק הדואר, אני חוזר, לעשות לו העברה בנקאית, זה בנק הדואר, סניף 01, מספר חשבון 40-60-387, על שם החשבון, על שם הרב דוד אריה הלפרין ופייגה, הרב דוד אריה ופייגה הלפרין. מי שרוצה לעשות לשלם את זה בכרטיס אשראי, אז אתם מוזמנים להתקשר עכשיו, עדיין לדעתי יושבים שם במשרדים של ועד הרבנים, אני אתן לכם את המספר קרן. אתם מתקשרים לוועד הרבנים ואומרים להם שאתם רוצים לתרום לקרן 6535. המספר טלפון של ועד הרבנים זה 1-800-22-36-36. פשוט מחייגים לוועד הרבנים, יענה לכם נציג, שלום, אנחנו רוצים לתרום, אבל לא לתרום תרומה כללית, כי זה יגיע סתם לארגון. אתם רוצים לתרום לתלמיד חכם, העני והענב הזה, אז ככה אתם מתקשרים אליהם, ועד הרבנים, שלום, אנחנו רוצים לתרום לקרן 6535. אתם יכולים להוסיף, הקרן שנקראת הצדיק המדוכה בייסורים. 6535, הטלפון של ועד הרבנים זה 1-800-22-36-36. הקרן שוב, 6535. תגידו שלום, אנחנו רוצים לתרום 104 שקלים, כל אחד לפי עניינו, אתם רוצים לחסות את זה בפרוטות, בחצאי שקלים, כל אחד לפי עניינו. אבל 104 מטבעות, שאותם אתם נותנים בעצם לתלמיד חכם, העני והענב, ובוודאי ובוודאי גם מצווה גדולה כשלעצמה, וגם סגולה ידועה וגדולה, לתת אותם בערב חג השבועות, לתת את זה היום. בסדר? עכשיו, בוא נראה. בוא נראה מה יש לנו כאן, מי שרוצה לתת את זה בביט אמרנו, אז הנה ביט, אפשר להעביר את זה טלפון, אני אתן לכם את המספר, ואחרי זה הם יעבירו את זה ישירות לרב. 050-864-3100. 050-864-3100. העבירו את הסכום הזה, תכתבו עבור הרב. בסדר? והם יעבירו את זה בעזרת השם יתברך לכבוד הרב. מצווה גדולה, אז הנה כך, ספר מעשה הצדקה, דף קופתת עמוד ב', כתב רבנו חיים פלאג'י זיעה. ערב שבועות יפריש צדיק א' פרוטות וישלים עד שיעור ב' פעמים בן, שזה עושה פעמיים בן, זה 104, ויתנם לתלמיד חכם עני וענב, והוא תיקון לאבון אדם הראשון, אבון העגל, פגם הברית, סגולה לחסוכי בנים, הוא מקרב את הגאולה. יופי. עכשיו, אני רוצה לשמוע יחד איתכם
שירת המונים. ישראל סוסנה שר יחד עם 3,000 בחורים, בחורי חמד, שכל הזמן עוסקים והוגים בתורה, כי מדומני זה היה בבין הזמנים, פשוט מרגש. כן, הנה, בסיומו של בין הזמנים תשרה, יצאו 3,000 בני ישיבות גדולות, חברי חבורת לבקר בהיכלו. גם בני ישיבות קטנות, חברי חבורת תן בליבנו, ליום כיף בצפון. ולעת ערב ישבו בני הישיבות לזיץ עם האמן ישראל סוסנה, לשיר את הניגון שמלווה את בני החבורה. שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כך דוד המלך, יום ההילולה שלו בשבועות. כך הבקשה שלנו מהשם יתברך תמיד, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כי מדומני, שמעתי הרצאה כהכנה לחג השבועות בשם המבית, שהוא אומר שעיקר העניין של החג השבועות, העיקר או ההכנה לחג השבועות, זה התפילה שאדם יבקש מהשם, אני רוצה את התורה שלך, רוצה לשמור את התורה שלך, רוצה לקיים אותה. בואו נשמע את שירת ההמונים הללו, הזאת של בחורי החמד שיושבו ועמלו בתורה, לא רק בזמן, אלא גם בישיבת בין הזמנים, הגו בתורה ולמדו את התורה, והנה ביום הכיף הזה הם בוחרים לשיר את השיר הזה.

דת עד לבית המקדש ירושלים הבנויה. בהחלט מרגש מאוד, ישראל סוסנה יחד עם 3,000 הבחורים ששרים את השיר המרגש הזה לבקר בחלו. ואנחנו נמשיך לשמוע הפעם את מיכה גמרמן ששר לנו את זה.

נזכה שכל היום התורה שלך היא תהיה השיחה שלנו, גם אם אנחנו לא לומדים כל היום, גם אם אנחנו עוסקים לפרנסתנו, אבל שכל היום נהיה סביב תורתך, גם העבודה שלנו מכניסים שם את עבודה.

ורק נמשיך ונאמר ונדבר, גם אם נדבר כל היום כולו לא נספיק לומר אפילו לא חלק קטן ממה שהוא ברא רק בעולם הזה, פה, בכדור הזה.

כיפור והלקח. ניכנס קצת לחג השבועות. מהות החג, שמחת החג, קבלת התורה, שנת תשפ"ו.

0: אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, מיד בעזרת השם יתברך נשמע על כך, בעזרת השם יתברך, דברים מדהימים על עניין של קבלת התורה ומתן תורה. אני רוצה רק להשמיע לכם קטע קצרצר יפהפה בהפקת ערוץ 2000, הכומר שהתגייר. אנחנו נעסוק ונקרא את על רות המואביה. הנה הכומר שהתגייר, גם אנחנו מתחזקים ומתקרבים להשם עם התורה שלו, ובכל שנה ושנה ובעצם בכל רגע ורגע אומרים נעשה ונשמע. אותו כומר שהתגייר מספר לנו, ערוץ 2000, על הרגעים הדרמטיים, מה הביא אותו לכך. הרב יהודה פרץ בסיפור אישי מטלטל, בבקשה. 6 דקות.
1: אולי מתוך קהילה של גויים נוצרים במקסיקו, אבא שלי שירת כומר בקהילה, יש עשרות כתות נוצריות. חשבנו שאנחנו נפתור את הבעיה, אבל יצא יותר גרוע. אבל מפה אני מתגייר, ודאי שלא. שמי יהודה פרץ, בן אברהם אבינו. נולדתי בתוך קהילה של גויים נוצרים במקסיקו. אבא שלי שירת ככומר בקהילה, וברוך השם, לפחות למדתי תנ"ך, ידענו את התנ"ך בספרדית. כגוי נוצרי אדוק, לימדו אותנו שאף על פי שעם ישראל הם העם הנבחר, אבל יש להם עיוורון מסוים כלפי הנושא של משיח, ולכן באמת, הדבר האחרון שדמיינתי אי פעם זה לזכות להיות פה בתוך עם ישראל. בתקופה התחלתי שלי, אין לנו שום קשר עם יהודים, הקהילות היהודיות בגולה סגורות הרמטית, וידענו על עם ישראל דרך התנ"ך, דרך הבית ספר, אני למדתי ארכיטקטורה, כמעט בכל מישור היהודים מופיעים, אנחנו לומדים הרבה על עם ישראל, ידענו שזה עם הנבחר, ידענו, ברור לגויים שהעם הכי חכם בעולם זה יהודים, אוקיי? אבל מפה עד להתגייר ודאי שלא. הייתי עסוק בעולם שלי, למדתי גם ארכיטקטורה, ואני שחקן בייסבול במקסיקו, מייצג את המדינה בספורט. הייתי מאוד עסוק בעצם, אבל כגוי נוצרי אדוק הייתי מיסיונר, כלומר הייתי משפיע, ביקוחים כל הזמן, כל הזדמנות, עם מורים, עם כל העולם, כי אצל הנוצרות יש עשרות מאות כתות נוצריות, כלומר זה לא רק נוצרות, בתוך הנוצרות יש מאות כתות נוצריות, וכל אחד חושב שהוא צודק. אז הייתי בביקוחים כל הזמן עם כולם, ואז ליקדתי הרבה שאלות. אז הייתי בחור צעיר, שמעתי אתאיסטים, מוסלמים, הינדואיסטים, בודהיסטים, הרבה דעות, הרבה דתות. והתחלתי להבין שאין לי תשובות לכל מה שאני שומע, והסתקרנתי, ולכן התחלתי לחפש תשובות לא רק בשביל אחרים, אלא בשביל עצמי. כלומר, הביקוחים פתחו לי את האופק, וברוך השם שהתחלתי לחפש את האמת. הגיע חבר שהתעסקנו עם התיאולוגיה, עם הלימודים האלה, וסיפר לי שהגיעה אונייה מספרד לברקוס עם אלפי ספרי תנ"ך, הרבה תרגומים, ואז הוא הציע שהוא ירכוש את כל התרגומים לשפה הספרדית. אנחנו נקבע פגישה, נצליב את כל התרגומים, וככה נעשה השוואה ונבין מדוע אם כן יש סתירות בולטות בין מה שכתוב בתנ"ך של היהודים לברית החדשה של הגויים האלה. חשבנו שאנחנו נפתור את הבעיה, אבל יצא יותר גרוע. כי התברר שכל התרגומים, כל אחד תרגם באופן חופשי, ושינה אפילו את משמעות הכתוב, ואז הבנתי, כולנו הבנו אותו דבר, שעד אז התעסקתי עם תרגומים, כלומר אין לי זכות להגיד או לחשוב שהאמת אצלי. אז מי אמר שהתרגום שליווה אותי עד אז, תרגום נאמן ונכון, ואז פרשו, רובם פרשו, עזבו את הכל. גם אני קיבלתי חולשה, למזלי הייתי אדם חיובי, עם הסתירה שקיבלנו, אז הבנו ש... המצב אצלנו אנוש, מה שעשיתי רק מתפלא ולפקוד, לא ידעתי לאן ללכת ומה לעשות. תמיד יש תיירים וברקוס, כי זה המקום, הנמל הכי חשוב במקסיקו. אז ראיתי יהודי, שבהתחלה לא ידעתי שהוא יהודי, כי אני לא יודע על איזה עוד יהודים, בחיים לא ראיתי יהודים. שאלתי אותו מי הוא, ואז הוא אמר לי שהוא יהודי, שגר באנגליה, קוראים לו ניסים יוסף, עליו השלום, הוא כבר נפטר. ואז כאשר הוא רק אמר לי שהוא יהודי, אז אני מיד... רציתי להזמין אותו אליי הביתה, כי ידעתי שהיהודים עם מבורך, ודרכו נחשפתי ליהדות. הוא דיבר הרבה דברי חז"ל, לא ידענו מאיפה הוא מוציא את כל הדברים האלה, ושאלתי אותו מאיפה הוא ידע את כל הדברים האלה, ואז הוא אמר לנו שעם ישראל לא רק קיבל את התנ"ך כי אם את ההסבר של הכתוב, ומאוד שימח אותנו כי הצליב לנו תמונה הרבה יותר כוללנית. ואז הוא הזמין אותי, כי היו לי הרבה שאלות והוא לא ידע לענות עליהם, אז הוא הזמין אותי לקהילה יהודי מקסיקו, הוא אמר לי ששם יש רבנים שאליהם אני יכול לפנות את השאלות שלי, וככה עשיתי, אספתי את הכל, נעלמת ממשפחה, מחברים, כי רציתי לזכות, להתקרב, לשמוע את האמת של עם ישראל. שואלים אותי הרבה פעמים, איך זה להיות גר? הייתי אומר שזה כמו הסיפור של קוף שמתפקח ונהיה בן אדם. הרבה יותר דומה לזה, משום שהשכלול שלי היום, ברוך השם, אוקיי? זה בתפיסה. אני יודע מי הייתי בתפיסה, מה השגתי אז בבורות שלי כגוי, ומה אני משיג היום, לא כשאני חכם, אלא כי התורה נותנת כלים הבנתיים לזכות, להבין ולראות את העולם אחרת לגמרי. האושר שלי גדל פי כמה וכמה, לא בגלל שאני צדיק, אלא בגלל שלזכות להיות יהודי, רק לזכות להיות בעולם הזה ולנשום ולהיות בריא. כמה זכות, כמה שמחה. ואני מאוד מקווה שכל עם ישראל יזכה להבין שזכינו רק להיות ממלכת כהנים, בנים של בורא עולם. אתה יודע מה זה? מאחל לכל בית ישראל ומברך את עם ישראל בברכה שמצאתי. מאחל אצל עצמי גם כן. הלוואי נזכה להתאהב בו יתברך. ברגע שנבין כמה שפע, כמה טוב, רגע, רגע, כמה ביליארד, יש לנו 10 טריליון של נוירונים במוח. כמה שפע מקבלים כל רגע ורגע. אז בעזרת השם, כך נעשה וכך נזכה לגאולה פרטית. וכך ודאי יבוא גאולה שלמה. אמן כן יהי רצון. תודה רבה לכולם.

הלקח. ניכנס אל חג השבועות, גם אולי ניגע בסיפור עם הבית יוסף ורבי שלמה הלוי אלקבץ, חבורת הצדיקים שישבו ועסקו בתורה בליל חג השבועות, והגיע המגיד ודיבר מתוך גרונו של רבנו יוסף קארו. גם על כך בעזרת השם יתברך נאמר את הסגולה הנפלאה של רבי חיים פלאג'י. מי שיצטרף עכשיו, כתב רבנו חיים פלאג'י, ערב חג השבועות יפריש צדיק א' פרוטות, כך מובא בספר מעשה הצדקה דף קופתת עמוד ב', ערב שבועות יפריש צדיק א' פרוטות וישלים עד שיעור בית פעמים בן, שזה יוצא 104. כלומר, מפרישים צדיק א', שזה 91, מוסיפים כביכול בראש עוד 13, זה יוצא 104, שזה פעמיים בן. ויתנם לתלמיד חכם עני וענב. תלמיד חכם עני וענב, והוא תיקון לאבון אדם הראשון ואבון העגל. במיוחד השם ישמור, כן, עניין של מתן תורה, שעם ישראל נפלו בעגל ברגע לפני. אז הנה תיקון גם לאבון העגל, גם לקדושה, תיקון לקדושה, והוא סגולה לחסוכי בנים ומקרב הגאולה. ספר מעשה הצדקה כאמור, דף קופתת עמוד ב'. אז מי שיש לו במשפחה עוד יותר טוב, אני אעירך קרובים, קודמים, תלמיד חכם, אני וענב. מי שאין לו, אתם מוזמנים, אנחנו לא אחת מזכירים דברי תורה ודברים מחזקים מהרב דוד אלפרין, תלמיד של רבי ינקלה מפשבורסק, זכותו תגן בעדנו. קודש קודשים, אדם שכל כולו בשביל עם ישראל, גידל ילדים שההורים שלהם זרקו אותם מהבית, שלא היה מי שיתייחס אליהם, גידל אותם כילדיו ממש, בעניות מרודה. מעבר לזאת, תלמיד חכם עצום, שעוד לפני חתונה כמדומני, סיים שס, ובגיל מאוד צעיר כבר קיבל תעודות הוראה. תלמיד חכם עצום, גם אני מרוד, שנכנס במיוחד לחובות עצומים בעקבות בשנים האחרונות, בעקבות עזרה שעזר לאנשים, ומשהו הסתבך באמצע. גם ענב גדול, דבר איתו, מי אני, מה אני, מה תגיד לי, אתה רציני, מי אני? פשוט, הוא באמת ככה מרגיש, כמה אני חייב להשם יתברך, כמה אני צריך לעשות מול מה שהשם רוצה ממני. אז מי אני? בקיצור, מי שרוצה מצווה גדולה לעזור לצדיק הזה, מעבר לסגולה הזאת של רבנו חיים פלאג'י. אז הנה, צדיק א' פרוטות פלוס 13 פעמיים בן, זה יוצא פעמיים בן 104. אז 104 פרוטות, מי שעושה 104 שקלים אפשר להעביר לרב. יש כמה אופציות, או דרך העברה בנקאית, אני אתן לכם מיד את הפרטים, או דרך ביט, או דרך כרטיס אשראי. בואו נעשה ככה, דרך כרטיס אשראי, יתקשרו עכשיו לוועד הרבנים, כי מדומני שהם עדיין פעילים, אם לא אז אולי דרך האתר שלהם. ועד הרבנים מתקשרים אליהם ואומרים להם שאתם רוצים, אני אתן לכם מיד הטלפון, אתם רוצים לתרום לקרן 6535. קוראים לקרן הזאת הצדיק המדוכה בייסורים. הצדיק המדוכה בייסורים, קרן 6535. הטלפון של ועד הרבנים זה 1-800-22-36-36. 1-800-22-36-36. הגידו לנציג שאתם רוצים לתרום לקרן הזאת 6535, כי אם לא זה סתם יהיה למשהו הכללי. קרן 6535, הצדיק המדוכה בייסורים, תנו את הכרטיס אשראי, מה שצריך, וזה יגיע אליו בעזרת השם יתברך. מי שרוצה בביט, אני אתן לכם את המספר שאפשר להעביר, והם יעבירו את זה ישירות לרב. מספר הביט הוא 050-864-300, 050-864-300. מי שרוצה לעשות העברה בנקאית ישירות לחשבון של כבוד הרב, אז הנה, בנק הדואר, סניף 01, מספר חשבון 40-60-387, מספר חשבון 40-60-387, כאמור בנק הדואר סניף 01, על שם הרב דוד אריה ופייגה אלפרין.
על שם הרב דוד אריה ופייגה הלפרין. זהו, אלו הם הפרטים. מצווה גדולה לעזור לצדיק הזה. הנה גם הרב שמואל אומר לנו לזכור, לא לשכוח, עירוב תבשילין היום. עירוב תבשילין, חג אחרי זה שבת, לא לשכוח לעשות עירוב תבשילין. תודה רבה לך הרב שמואל. כבר שבוע הבא הבנתי כבר שמהצוות הטכני שיהיה לנו כנראה אפשרות לעלות אתכם לשידור, ואני כל כך מצפה לזה, כל כך רוצה לשמוע אתכם מאזינים, תעלו לשידור, דברו איתנו, תחזקו אותנו, יאללה קדימה, הנה אחרי חג השבועות אולי זה הזמן לשמוע אתכם, שתחזקו אותנו אחרי שכבר נקבל את התורה. יאללה, תנו לנו בעזרת השם יתברך את החיזוקים שלכם, את מה שאתם יודעים לתת. אנחנו מיד נצא לסיפור הלקח, ניכנס אל חג השבועות תשפ"ו, לא רק אז אלא גם היום. מתן תורה, הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו את השפע של מתן תורה. עם ישראל מקבל את השפע העצום הזה שלשמו נברא העולם. מיד. מתי יבוא גואלי, משה לוק, שיר חדש.

שלנו של סידנה, רבי ישראל בן אישה, זכותו תגן בעדנו בעד כל ישראל, אמן. אנחנו, זה השיר של משה לוק וחברים, גם שממשיך בהמשך לשיר הקודם,

משה לוק וחברים, ישר כוח, חזק ואמץ. אנחנו נצא לדרך בעזרת השם יתברך עם הסיפור, הלקח וכל מה שביניהם לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, יוצאים לדרך.

טוב, אנחנו נצא לדרך, בעזרת השם יתברך, עם המחרוזת שתלווה אותנו, היא תהיה משהו שאני אוהב את השירים שהם בעצם לא סתם שירי אולפן, אלא משהו שהוא חי, משהו שהוא עם נשמה. אז ריקודי סיום השס העולמי של דירשו, זה היה בשנת תש"פ, השיר הזה ילווה אותנו עם הסיפור והלקח. יצאנו לדרך. אלפים אלפים מעם ישראל ששרים ורוקדים בסיום השס העולמי של דירשו. הפקת ענק. כ-10-15 ילדים ועוד אולי כ-20 זמרים ששרים שם. שולחן כבוד גדול, ראשי ישיבות, רבנים ועם ישראל מסיימי הדף היומי, ולא רק. כולם מכבדים את תורת השם ושרים ושמחים בקבלת התורה. מיד נפתח עם הסיפור, לאחר מכן הלקח.

כוח התורה. בלי נדר אנחנו ניגע בעזרת השם, בלא נדר, בסיפור המופלא שהיה עם החבורה הקדישה שהייתה של רבי יוסף קארו, רבי שלמה הלוי אלקבץ, מי שחיבר את הפיוט לך דודי שהתקבל בכל קהילות ישראל. סיפור מרתק, כולנו שמענו עליו, אבל לשמוע אותו שוב זה תמיד מחזק. לילה קדוש לפנינו. בכוח התורה לעדנו לזכך את מידות האדם. גם אדם שמצד מידותיו וטבעיו מתנהג באופן בלתי ראוי, או אדם שנתוני הסביבה שלו הטמיעו בו הרגלים מגונים, נעשה לאיש אחר מכוח לימוד התורה. ולא ניתן כלל להשוות בינו לבין אדם אחר במצבו אשר לא זכה לאור באור התורה. הסיפור הבא שנספר, מספר אותו הגאון רבי פנחס ארלנגר שליטה. וכך הסיפור, שימו לב. בצערי אחד הימים, צלצל הטלפון בביתי. מעבר לקו, פנה אליי מנהל מוסד לבנות, וסיפר לי כי בשעה טובה ומוצלחת עומדת אחת הבנות הלומדת אצלו לבוא באותו ערב בברית האירוסין עם בן תורה ירא השם. שמעתי מיד בנימת קולו כי דבר מה תורד את מנוחתו, והוא אינו רגוע מן השידוך הזה. עד מהרה התברר לי הסיבה לכך. הוא מנהל מוסד סך הכל, אבל יש לו בת במוסד שמגיעה היום בברית האירוסין. טוב, אמש יידע החתן את קלתו כי בעבר סבל ממחלת לב, ובמשך מספר חודשים פרפר בין מוות לחיים. בסוף הפגישה האחרונה, רגע לפני האירוסין, סיפר לה את הסיפור הזה. לבסוף הבריא לחלוטין, וכיום אינו סובל ממאומה. בידו מסמך רפואי המאשר עובדה זאת. מלכתחילה לא רצה לדבר, אך לאחר שהבין כי הרבנים שיבואו לאירוסין יסיחו אודות הנס שנעשה לו לפני שנים, החליט להקדים ולספר את הסיפור הזה בעצמו. כאמור, על אף המסמך הרפואי שהיה לו שהכל בסדר, נקל להבין שבני משפחה, משפחת הקלה, נלחצו מאוד. הם לא ידעו מה לעשות, פנו למנהל המוסד שבו לומדת ביתם כדי להיוועץ עמו. המנהל, שאינו יודע לקרוא מסמך רפואי, התקשר אליי לבקש את עזרתי.

המקרה נגע לליבי, מאחר וגם אני איני יודע איך קוראים מסמך רפואי, פניתי לאחד מהסקני הרפואה הידועים בירושלים. הלאה, חקר את פרטי המקרה, ולבסוף נתן לי את שמו של פרופסור בכיר ביותר. התקשרתי מיד, אך לא הצלחתי להשיגו. בכל פעם נעניתי על ידי אחת משלושת מזכירותיו, כי הוא עסוק ביותר. לאחר שחלפה מחצית השעה בניסיונות סרק, החלטתי לעשות מעשה. עליתי על מונית, נסעתי אל בית החולים, בתקווה שאצליח לאתר אותו שם בקלות. הגעתי לשם, לבית החולים, והנה חלף על פניי רופא שנראה כפרופסור. הצצתי אל תג הזיהוי שבחלוקו, והנה הפלא ופלא.

טוב, מאזינים יקרים, אני קיבלתי, תודה רבה לרב שמואל, שעדכן אותנו שכמה דקות כבר לא שמעו את השידור. בעיה טכנית, אנחנו נבדוק את זה. הכל מקרה, כעת ברוך השם, אני מבין ששומעים, ונשתדל בעזרת השם יתברך מיד לספר את הסיפור. אני לא יודע אם זה מההתחלה או לא, אנחנו ננסה ככה להיכנס ולהבין מאיפה נעצר, ומיד נשוב אליכם עם תחילת הסיפור. בוא נראה. לבינתיים המוזיקה הזאת של סיום השס, דירשו.

טוב, ברוך השם, אני חושב שעכשיו חזר אליכם השידור. תודה רבה לך רב שמואל. אנחנו, אני רוצה לחזור אתכם שוב על, על הסיפור, מה שכן משם עצרנו, ובעזרת השם יתברך, השם הטוב יגן בעדנו, ובעזרת השם יתברך, המסר של הסיפור נשמע.

ככה שם רוצה, בעזרת השם יתברך נראה ונטפל בעניין הטכני, בעזרת השם יתברך. לבינתיים אנחנו גם נדבר קצת על המושג הזה של מידות, מידות טובות. אורייתא, ישראל וקודשא בריך הוא חד הם. רבותיי היקרים, בכוח התורה לעדן ולזכך את מידות האדם. גם אדם שמצד מידותיו וטבעיו מתנהג באופן בלתי ראוי, או אדם שנתוני הסביבה שלו התמיעו בו הרגלים מגונים, נעשה לאיש אחר מכוח לימוד התורה, ולא ניתן כלל להשוות בינו לבין אדם אחר במצבו, אשר לא זכה לאור באור התורה. בצערי אחד הימים צלצל הטלפון בביתי. יכול להיות שאת הקטע הזה כן שמעתם, על כל מקרה אנחנו חוזרים לסיפור מההתחלה, סיפור באמת מרגש. בצערי אחד הימים, מי שמספר את הסיפור הזה זהו הרב רבי פנחס ארלנגר, זה מובא בדורש טוב לשבועות. כך, בצערי אחד הימים צלצל הטלפון בביתי מעבר לקו. פנה אליי מנהל מוסד לבנות וסיפר לי כי בשעה טובה ומוצלחת עומדת אחת הבנות שלומדת אצלו לבוא באותו ערב בברית האירוסין עם בן תורה ירא השם. שמעתי מיד בנימת קולו כי דבר מה תורד את מנוחתו, והוא אינו רגוע מן השידוך הזה. עד מהרה התבררה לי הסיבה לכך. אמש ידע החתן את קלתו, פגישה אחרונה, כי בעבר סבל ממחלת לב, ובמשך מספר חודשים פרפר בין מוות לחיים. פשוט כך, פרפר בין מוות לחיים, כך מספר החתן לקלתו רגע לפני שהוא סוגר את השידוך. לבסוף, לאחר אותם חודשים, הבריא לחלוטין, וכיום אינו סובל ממאומה. בידו מסמך רפואי המאשר את העובדה הזאת שהוא לא סובל מכך מאומה. מלכתחילה לא רצה לדבר, אך לאחר שהבין כי הרבנים שיבואו לאירוסין ידברו אודות הנס שחווה הילד, הבחור הזה החליט שהוא צריך לדבר עם הכלה, להגיד לה, לספר לה את הסיפור, על אף שיש לו מסמך רפואי. נקל היה להבין שבני המשפחת הקלה נלחצו מאוד, הם לא ידעו מה לעשות, ופנו למנהל המוסד שבו לומדת ביתם כדי להיוועץ עמו. המנהל, שאינו יודע לקרוא מסמך רפואי, התקשר אליי לבקש את עזרתי. המקרה נגע לליבי, מאחר וגם אני איני יודע איך קוראים מסמך רפואי. פניתי לאחד מעסקני הרפואה הידועים בירושלים. הלא, חקר את פרטי המקרה. לבסוף נתן לי את שמו של פרופסור בכיר ביותר. הנה, אולי נתייעץ איתו מה עושים. התקשרתי מיד, אך לא הצלחתי להשיגו. בכל פעם נעניתי על ידי אחת משלושת מזכירותיו, כי הוא עסוק ביותר. לאחר שחלפה מחצית השעה בניסיונות סרק, החלטתי לעשות מעשה. עליתי על מונית, פשוט נסעתי אל בית החולים, בתקווה שאצליח לאתר את אותו פרופסור שם בקלות. הגעתי לשם. הנה, חלף על פניי רופא שנראה כפרופסור. הצסתי אל תג הזיהוי שבחלוקו. והנה, הפלא ופלא, זהו הרופא שאותו אני מחפש. יד ההשגחה זימנה אותי אליי. אליו. ניגשתי אליו יראת כבוד וסיפרתי לו כי אני זקוק לו. מדוע? שאל הפרופסור תוך כדי שהוא ממשיך ללכת. הצטרפתי לצעידה, ובינתיים סיפרתי לפרופסור על החתן והכלה העומדים לבוא הערב בברית האירוסין. ניסיתי הרי לתפוס את הפרופסור הזה כל היום דרך שלושת ממזכירותיו ולא הצלחתי. אז הנה, פגשתי אותו במסדרון, מספר לו, היום יש חתן וכלה, אמורים להתארס.
עומדים לבוא בברית הירוסין, ועל המידע שהתברר רק אתמול, החתן היה חולה במחלת לב קשה מאוד, שהיה בין חיים למוות כמה חודשים. האם יש השפעה על כך לעתיד? הכלה ומשפחתה אינם יודעים כיצד להתייחס לעניין. סיימתי. והם מוכנים לשלם ככל שידרש עבור חוות דעתו של הפרופסור. הפרופסור הקשיב, וכשסיימתי שאל בקצרה, לשם מה באת כעת? ראיתי בכך מעין הסכמה מצידו לעזור לי. שלפתי את המסמך הרפואי מכיסי, פתחתי אותו לפניו, וכשראיתי שאינו פונה לעברו, ביקשתי בעדינות שיועיל בטובו להעיף בו מבט ולחוות את דעתו. רבותיי היקרים, בחלמותיי הגרועים ביותר לא פיללתי לתגובתו. הרופא עצר את הליכתו והתפרץ לעברי בזעם, חצוף, חצוף שכמותך, פרא אדם, חסר תרבות. כך צרח עליי באמצע בית החולים במסדרון, גרונו העדים. זעקותיו של הפרופסור הרעידו את פרוסדור בית החולים. כמה עוברים ושבים העיפו לעברנו מבטים סקרניים. הרופא עדיין לא נרגע. איך אתה מעז? איך אתה מעז לפנות אליי כך במסדרון? אינך מתבייש? המשיך הפרופסור. אבל אדוני, השתדלתי לשמור על קור רוחי. למרות הסיטואציה המביכה, ניסיתי לקבוע פגישה דרך אחת משלושת המזכירות שלך, ופשוט לא הצלחתי. מדובר בעניין דחוף ביותר, שחייב הכרעה מיידית. היום בלילה אמורים הזוג להתארס? הפרופסור מעין להירגע, וכשהערכתי שהסיכויים להרגיע אותו אפסיים, הסתובבתי ופניתי ללכת כלעומת שבאתי. כשהייתי בקצה המסדרון שמעתי את קריאתו, בוא הנה רגע. נעצרתי במקומי. מן הסתם כבוד הפרופסור נרגע קצת. כעת יסכים לענות, סברתי לתומי. בצעדים מאוששים חזרתי על עקבותיי, וכשעמדתי שוב לפניו, הושטתי לעברו את הדף. מסמך של החתן. אותו מסמך רפואי שמעיד שהכל טוב עכשיו עם החתן. הפרופסור העדים בן רגע וכמעט לקה בשבת סמוכי בו במקום. שלא תעז להראות לי את המסמך. רציתי רק לשאול אותך שאלה. נעצרתי, והפרופסור ממשיך. אם היית בא לישיבה וניגש לשאול את ראש הישיבה שלך שאלה בתלמוד תוך כדי שהוא הולך בפרוסדור, האם הוא היה מסתכל עליך בכלל? בבת אחת התמלאתי ברחמים על הייצור האומלל שמולי, פרופסור גאה שמתאמץ, פשוט מתאמץ לרדוף אחר הכבוד. פרופסור נכבד, לא הצלחתי להתאפק עוד, ואמרתי לו, פרופסור נכבד, חבל שלא זכית להכיר את גדולי ישראל. הם היו קשובים לכל שאלה, אפילו ילד קטן שתפס אותם באמצע הרחוב, בכזאת חביבות. כן, כן, כך גדולי ישראל. פנו לכל ילד הכי קטן שיש, והקשיבו לו במאור פנים. הפרופסור הפנה לי את גבו והלך. יצאתי גם אני, ומחשבות געגוע הציפו אותי. נזכרתי בימי צעירותי, כשלמדתי בישיבת כל תורה, שבה הרביץ תורה הגאון הגדול, ראש הישיבה, רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. כמה פעמים הטרדנו את ראש הישיבה בשאלות נאורים ממרחק השנים, התקשיתי לזכור זאת, אבל ידעתי בבירור שמעולם לא ראיתי אצלו קוצר רוח או חוסר סבלנות. ת-
תמיד היה משיב לנו במאור פנים ומיישב את שאלותינו בטוב טעם ודעת. נזכרתי כי בימי זקנותו, כאשר בחורי הישיבה המבוגרים לא הניחו לאף בחור צעיר לגשת ולהטרידו בשאלות, ידענו כי הזמן היחיד שבו ניתן לתפוס את ראש הישיבה ולהתבשם מגדולתו ומקומת הענק שבו היה דווקא אז ברדתו במדרגות או בלכתו במסדרון. שבתי הביתה כל כולי במחשבות מי הם לומדי התורה, התורה שמעדנת, שמעדנת את האדם, ומי זה אדם שכל כולו גאווה, כל כולו אני ואפסי עוד.

0: יצרתי קשר עם אותו עסקן רפואי, סיפרתי לו את קורותיי, ועל כך שלא הצלחתי להיעזר בפרופסור הנכבד. על אתר הפנה אותי לפרופסור אחר והורה לי להתקשר למרפאתו. הייתי מלא חשש כשהתקשרתי. כבר הטבתי לדעת מה אני צפוי או עלול לעבור. אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם ומעדנים אתכם. מעבר לקו ענתה לי מזכירה, שמעה את בקשתי, ותוך רגע שמעתי צליל חיוג אל הפרופסור. התפלתי. אך כשענה לי מעבר לקו כל עדיף במיוחד, והתעניין לרצוני, הבנתי. הבנתי כי הפעם נכונה לי חוויה מסוג אחר. הוא האזין השאלה בקשב רב, ולאחר מכן אמר, ברגעים אלו ממש, אני יוצא לביתי. שלח את המסמך לביתי, לפקס שמספרו כך וכך. כשאגיע בעוד שעה, אעיין בו, ומבטיח, ולא נדר, אענה לך מיד.
1: מזל טוב!
0: כן, מזל טוב, בוא נראה. זה השיר כאמור של דירשו, כך הוא פותח. עם סיום השס, מזל טוב. נחזור לסיפור, סיום השס, המחרוז הזה שאנחנו שומעים כעת, זה סיום השס של דירשו, שנת תשפ"א. כמה קדושה יש בשירה הזאת, במעמד הזה. כל מקרה חזרים לסיפור, מיירתי לשלוח את הפקס, התקשרתי כעבור שעה. הפרופסור החל להרצות לי בסבלנות על המחלה כולה, פרטיה ואופני הריפוי שלה. הוא התייחס אליי כאילו אני אב המעוניין לדעת כיצד מרפאים את הילד שלו. כשהשיחה התארכה, הצצתי לעבר השעון. ברגעים אלו ממש, מתפתלת משפחת הקלה בייסורים גדולים. הקלה אינה יודעת אם תהיה הערב קלה או לא. חשתי אי נעימות גדולה, אך התערבתי בהרצאתו. סלח לי אדוני, אך מדובר כאן בבחור שכבר הבריא. אני זקוק לתשובה קצרה וחד משמעית. האם יש ממה לחשוש בעתיד? האם נכון שהוא כרגע ככל האדם? נימה של תרעומת השתרבבה לקולו של הפרופסור. האינך חושב שלקלה מגיע לדעת את כל הפרטים הללו? נניח שאני עונה לך שהוא בריא, והאירוסים נחגגים, אבל הקלה נכנסת לדמיונות, ובכל בוקר היא קמה בבהלה לבדוק אם בעלה נושם, או שמא חלילה חזרה מחלתו מן העבר לתקוף אותו. שתקתי. הצדק היה עמו. הוא סיים עוד שניים שלושה משפטים ולבסוף קבע. הבחור בריא לחלוטין ואין שום סיבה לחשוש. הודיתי לו מקרב ליבי ובטרם סיימתי את השיחה הוספתי, אדוני הפרופסור, אני מעריץ אותך ואת היחס שלך.

הפרופסור ישר הבין, הבין בדיוק למה הסתררה השתיקה הקצרה ולמה אתה מעריך אותי. ואז אמר הפרופסור, אני מבין למה אתה מתכוון. רוצה אני לומר לך, כי יש סיבה להתנהגותי השונה מרופאים אולי אחרים שאינם מתנהגים כך. בצעירותי למדתי בישיבה, וכאשר עזבתי לטובת לימודי רפואה, הבטחתי שלא

יעבור על היום, לא יעבור על היום בלי לימוד דף גמרא. זה מה ששומר עליי עד היום, זה מה שמעדן את מידותיי, זה מה שעושה אותי עבד השם. גם ברפואה אני מבין שאני בשליחות. בעצם בכל רגע נתון אני עובד את השם יתברך. אז אתה זיכית אותי במצווה לעזור להקמת בית יהודי. איך לא? ואיך לא אעשה זאת בשמחה? הפרופסור נפרד ממני לשלום. בעיניי נצצו דמעות התרגשות. התקשרתי ואמרתי, אפשר להתארס, ובעזרת השם יתברך תזמינו אותי, ואולי מכך נלמד. רבותיי היקרים ואהובים, מדהים היה לי וכך, מספר אותו יהודי יקר באירוסין. בפעם השנייה באותו יום, כמובן שלא פירט את הפרטים שלא לחשוף, אבל עד כמה מעדן את התורה את מידותיו של האדם. כן, התורה מעדנת. התורה היא הכל, היא האור מימינה ומשמאלה, כמו שאנחנו שומעים בשיר. מדהים. אז בעצם כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לא לומדים באיזושהי פקולטה לרפואה באחת האוניברסיטאות בעולם. לא, לא ולא. אנחנו לומדים את תורת השם יתברך. השם שברא את כל העולם בגלל התורה ובזכות התורה, שעם ישראל יקיים וישמור את התורה. היא שבעצם מייצרת לנו קשר תורה, ישראל וקודשא בריך הוא, חד הם. זו מהות, זה לא ידע, זה לא אוניברסיטה, זה מהות של יהודי. היום בערב חג השבועות אנחנו הולכים לקבל את המתנה הנפלאה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל עם ונתן לנו את תורתו.

מיד נשמע גם את הסיפור המופלא שהיה עם רבי יוסף קארו, רבי שלמה הלוי אלקבץ, עם החבורה הזאת. וזה לא רק אז, זה גם היום. היום, מתן תורה, קבלת התורה, ככל שתיר לנו הזמן, אביא לכם ממאורי הדורות דברים מדהימים על העוצמה הגדולה והקדושה שיש ביום הנפלא הזה, חג השבוע.

ליבי ובשרי ירננו לכל חי, אומר רבי יעקב אבוחצירא הדרוש א' למתן תורה, מודעת זאת בכל הארץ, מעלת יום מתן תורה גדול מיום שבו העולם נברא, דהכל היה תלוי ועומד, כהררים התלויים בסערה, אם יקבלו ישראל את התורה מוטב, ואם לאו דוו ובוו, תחזור כדי מעיקרה. ממילא היום, אנחנו בעצם היום בלילה, חג מתן תורה, יום גדול יותר מיום יום בריאת העולם. כי הרי הכל תלוי, אם יקבלו ישראל את התורה מוטב, ואם לאו דוו ובוו, תחזור. ובני ישראל, ממשיך רבי יעקב אבוחצירא, הופיע בהם רוח הקודש מאהבת השם הנורא, והקדימו עשייה לשמיעה בשפה ברורה, ובזה זכו ונתעטרו בחתר ועטרה, אשרי העם שככה לו, ליהודים הייתה אורה ושמחה. אשריכם תלמידי חכמים, העולם עומד עליכם. איך הרב עובדיה יוסף אמר, בחורי ישיבות צריכים לקבל תקציב ממשרד הביטחון, לא פחות ולא יותר. אתם בחורי הישיבות שמגינים על עם ישראל, אתם צריכים לקבל תקציב ממשרד הביטחון, לא ממשרד הדתות, או אני לא יודע מאיזה משרד. עליכם העולם עומד. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר כך, שמעתי מרבנו הקדוש זצ"ל, הלא הוא רבי מרדכי יוסף מאיש ביצה, שאמר על שביעי של פסח, שאמרו, מה היה שאמר? ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אז עם ישראל יוצא ונקרא לו הים, השפחה הכי פחותה, אנשים הכי פחותים בעם ישראל, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא. איזה דרגה הם הגיעו. אמר שאז זכו רק בראייה, אבל לא בקניין. ראו, ראתם, אפילו השפחה, דברים מדהימים, קדושה אני יודע, מראות אלוקים. זה היה רק בראייה, אבל לא בקניין. עד חודש סיוון, זמן מתן תורה, שאז זכו גם בקניין. וזה הפירוש בגמרא. הווה אמינא, מהי מצטיה? ראיתיה וכו'. טוב, לא ניכנס לכל זה. אבל הוא אומר, אז הוא אומר, אני רק ידלק כמה שורות, והוא אומר כך, ובשביעית של פסח גם כן, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל. והיינו, עד בחינת כתר עליון, אבל רק בראייה ולא בקניין. עד זמן מתן תורה. יפה מאוד. אנחנו מאזינים יקרים, אולי נעבור, נשמע שיר קצרצר, ובעזרת השם יתברך לאחר מכן, בלא נדר, נשתדל אולי גם לשמוע עוד איזשהו משהו יפה ומעניין על חג מתן תורה. בואו נפתח עם השיר שאולי אני חושב שהוא הכי מדבר אלינו בחג הזה. ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת.

והשב את העבודה לדביר ביתך. רבותיי היקרים, אני רוצה להקריא לכם קצת דברים מחזקים שיעירו לנו את חג השבועות. כתוב בפרשת קבלת התורה, והתייצבו בתחתית ההר. בגמרא בשבת דף פ"ה עמוד א' דרש רב אבדימי בר חמה בר חסה, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. הקשו בתוספות דיבור המתחיל קפה, שהרי כבר הקדימו נעשה לנשמע. הם כבר אמרו נעשה ואחרי זה נשמע, מה שתגיד אנחנו איתך. מרצון קיבלו את התורה, מדוע הוצריכו שוב לכפות עליהם את ההר כגיגית? הרי אמרו כבר שהם מוכנים ורוצים. ביאר מרן הבעל שם טוב הקדוש זכותו תגן בעדנו, ההילולה שלו מחר ביום חג השבועות, כי אין כל כך רבותה להכריז נעשה ונשמע בשעה שהם שרויים במצב של הערה. אתם מכירים את זה, יש לי אורות, אני נמצא במצב של מניה, מה שנקרא, זקים ומצוחצחים אחר ממתת ימי הספירה שהכינו עצמם לקראת חג מתן תורה. ומכיוון שידע הקדוש ברוך הוא שלא לעולם יישארו במצב טוב ויבואו ימי חשיכה אחר כך, על כן קפה הר כגיגית שיקבלו על עצמם עול תורה בכל אופן ומצב, אף כשהם צריכים לחוף עצמם לכך, והיא עיקר קבלת התורה. רבותיי היקרים ואהובים, אומר הבעל שם טוב הקדוש בתשובה על התוספות, הרי מה שואל תוספות? הרי הם התייצבו בתחתית ההר, אמרו שהם מוכנים לקבל על עצמם את התורה, מה שתגיד נעשה קודם ואחרי זה אפילו נשמע, אז למה קפה עליהם ההר כגיגית? אומר המרן הבעל שם טוב זכותו תגן בעדנו, זה לא חוכמה כשאתה נמצא באורות, הכל טוב, אין לך צד ונגיעה בתומעה, אתה עלית והתעלית, הגעת לממתת שערי קדושה. אם כן, לכך לא נקראת קבלת התורה. תגיד נעשה, תגיד נשמע, תגיד נעשה ונשמע, זה נחמד, זה יפה כשהכל טוב, כשאין ניסיונות, שהיצר הרע לא שולט, רק טוב שולט בך, אז זה באמת לא חוכמה. אבל רבותיי היקרים והאהובים, החוכמה הגדולה היא כשקשה לך, כשעובר עליך חיים לא פשוטים ויש לך ניסיונות ואתה לא יודע. אתם מכירים את זה, כולנו עוברים את זה, יש יום ככה ויש יום ככה, וזה גם דרך החיים. אומר הספר הישר לרבנו תם, כך מובא שם, יש ימי אהבה ויש ימי השנאה, יש ימים שהכל זורח, הכל מואר. קל לומר נעשה ונשמע, אבל אומר הבעל שם טוב הקדוש, למה קפה עליהם ההר כגיגית? מכיוון שידע שעוד מעט יעברו הימים הללו ויגיעו גם ימי החשיכה, על כן קפה ההר כגיגית שיקבלו על עצמם עול תורה עכשיו, שבהמשך בכל אופן ומצב שיעבור עליהם, אף כשהם צריכים לחוף עצמם לכך, יחופו עצמם. והיא עיקר קבלת התורה. רבותיי היקרים ואהובים, נכון, כולנו מתחברים לזה, כי כולנו עוברים, כולנו, לכל אחד ואחד מאיתנו. הרי אומר רבנו תם בספר הישר, שכל אדם, ככה חיים, יש ימים יותר מהירים, יש ימים פחות מהירים, לא תמיד הימים המהירים דווקא הם המוארים, לפעמים דווקא הימים החשוכים הם המהירים והמוארים, כי מלאכים יש לו הרבה בשמיים. אז הנה, אולי נמשיך את הקטע הזה, מביא את זה הרב בידרמן. באופן דומה ביאר הרב הקדוש רבנו משה מרדכי מללוב זכותו תגן בעדנו, קודש הקודשים, הזכרנו אותו לא אחת, ידידו ואהובו של סידנה בבא סאלי, רבי משה מרדכי מללוב, אביו של רב שמלקה בידרמן, שאנחנו מזכירים אותו הרבה. אומר רב משה מרדכי בידרמן, שכשעמדו בהר סיני, פסקה זו המתן, ובטל מהם אז יצר הרע. כולם עומדים כאיש אחד, בלב אחד, שלושת ימי הגבלה, שאנחנו נמצאים ממש ברגעים אלו,
פסקה זוהמותן, כבר אין זוהמה, קדושים וטהורים. במצב כזה, אומר רבי משה מרדכי, שוב, אין חפץ לקדוש ברוך הוא, אין חפץ לקדוש ברוך הוא בעבודתם, שהרי כבר יש לו בשמיים ממעל ריבי רבבות מלאכים, שרפים ואופנים, שאין בהם יצר הרע, ואינו נצרך. גם לברואי מטה, אם אין בהם יצר הרע, מה החוכמה? יש לי הרבה מלאכים, שרפים, בכל יום הם אומרים קדוש, קדוש, קדוש, נותנים רשות זה לזה, נכון? גם האופנים וחיות הקודש, מה הם אומרים? ברוך כבוד השם. אז למה הוא צריך פה את היצורים הנבראים בעולם הזה? אין בהם יצר הרע, הם לא שווים כלום, אני לא צריך אותם. על כן קפה עליהם הר כגיגית, הוא היצר הנדמה להר, כמו שכתוב הגמרא בסוכה דף נון ב'. אותו יצר שנדמה להר, אתם מכירים את מה שכתוב, צדיקים נדמה להם כהר גבוה, מה שאין כן, אותם רשעים נדמה להם כחוט השערה, מה את זה לא הצלחנו לכבוש? אבל היצר הרע עושה דמיונות, כאילו מה יש? כלומר, שהחזיר להם את היצר הרע כבראשונה. מה הכוונה קפה עליהם הר כגיגית? החזיר להם את היצר הרע כבראשונה. החזיר את היצר הרע? בזה חזרה מעלתם כבראשונה. הם כבר לא כמו המלאכים, כי מעתה יהיה להם במי ובמה להילחם. אז הגדולה שלכם, אז כשאתם ממליכים את השם, אז כשאתם עובדים אותו, העבודה שלכם עבודת אמת, העבודה שלכם עבודה מוערכת בעיני הקדוש ברוך הוא. אז זה הכוונה, הקדוש ברוך הוא קפה עליהם ההר כגיגית, אותו יצר הרע שנדמה כהר, החזיר להם אותו, ובוא נראה אתכם עכשיו מקבלים את התורה הקדושה. רבותיי היקרים ואהובים, אנו נכנסים לחג של כל כך הרבה טוב. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. לחשוב על זה רבותיי, בורא עולם, בורא עולם לקח אותנו והרים אותנו, כך מובא בפסוק חומש שמות פרק י' פסוק ו', לפני מתן תורה. כך הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כשם שהכהנים משרתים בקודש ומקרבים את העם להשם יתברך, כך כל עם ישראל נושא בתפקיד להיות משרתי השם ושלוחיו כלפי שאר אומות העולם. פירוש נוסף לפי הרמב"ן ורבנו יונה הוא מלשון שרים ומנהיגים, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר אומה שבה כולם בני חורים ואדונים לעצמם, שאינם משועבדים לבשר ודם. מה זה גוי קדוש? אותו עם שנבדל ומזוכח מן החומר, השואף לדבקות בהשם ולקרבת השם. כפי שנאמר, קדושים תהיו, בורא עולם אומר לעם ישראל, כי קדוש אני. רבותיי היקרים ואהובים, עוד לפני מתן תורה, בורא עולם, תראו רבותיי היקרים, אפשר ממש לרקוד משמחה עכשיו. בורא עולם אומר לנו לפני מתן תורה, עם ישראל נאסף ומתאסף יחד בתחתית ההר. עם ישראל מקבל את הבשורה הזאת, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הקדוש ברוך הוא בוחר בנו להיות לו לעם. עם ישראל מקבלים על עצמם להיות במקום הזה,
נעשה ונשמע. אנחנו רוצים, אבא, רוצים להתקרב אליך. אוהבים אותך, בטוחים באהבתך אלינו, רוצים להמשיך ולהתקרב אליך. רבותיי היקרים, הבקשה שלנו מהשם יתברך, תעזור לנו ללכת איתך ולבחור בך בכל רגע נתון. שאנחנו עכשיו מקבלים את התורה, אם אנחנו באמת רוצים ככה בתמציתיות הדברים, א', זה להבין מי בחר בנו. כל העולם הזה נברא בשבילנו. אז מגיע לך איזשהו ניסיון, ואתה רואה, הנה הגויים האלו מתנהגים ככה ועושים ככה. הלו, אתה יהודי. רואה חס השלום חילונים, הלו, הם מסכנים, הם לא יודעים. הם לא נמצאים שם. קצת תעורר אותם, קצת תגיד להם מי הם. איך תראה איך הנשמה שלהם זועקת לבורא. פתאום הם מבינים כמה הם מאירים, כמה הם תכלית הבריאה. אז רבותיי היקרים, בואו נתבונן. הקדוש ברוך הוא, שברא את כל הברואים כולם בשביל לתת לנו את התורה, שבגינה נברא העולם, שעם ישראל וכל העולם כולו ישמור את שבע מצוות בני נוח, עם ישראל ישמור את תרי"ג מצוות, לשם כך נברא העולם. אנחנו קיבלנו את המתנה הזאת, והקדוש ברוך הוא לא סתם אומר לנו לפני מתן תורה, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. איך לא נעריך את זה ואיך לא נחבק את זה? הרבה פעמים אנחנו מבינים, או הנה אסור, או הנה חייב, או הנה, הלו צדיק, בורא עולם בחר בך, הביא לך את התורה הקדושה. ממילא, אם כך, אם כך, כפה עליהם הר כגיגית, אומר רבי משה מרדכי מללוב. מלאכים יש לו הרבה בשמיים, יש לו ריבי רבבות של מלאכים, שרפים ואופנים, להם אין יצר הרע. הוא לא צריך את אלה שלמטה אם אין להם יצר הרע. החוכמה הגדולה, שאם היצר הרע, עם הקשיים, עם ההתמודדויות, אתה בוחר בכל פעם מחדש, נעשה ונשמע. אולי אפילו כשנפלת, ואז עוד הפעם אתה בוחר, נעשה ונשמע. כי החיים הם עליות וירידות, וזה הדרך. צריך לדעת את זה. אבל כל הזמן שואפים אל השם יתברך. גם אם נפלת באותו רגע, אתה חוזר שוב אל השם יתברך, ובוחר. הבחירה הזאת, קבלת התורה, מתן התורה, אמנם הוא היום, אבל הוא מסמל לנו בכל יום ויום, בכל רגע ורגע, לבחור ולהעריך ולהוקיר עם הבנה פנימית ואמיתית שבורא עולם נתן לנו את התורה הקדושה, ואנחנו בוחרים בתורה שלו. היא לכך אנחנו מקיימים את המצוות שלו, נזהרים מהלא תעשה שביקש שלא לעשות, משתדלים ללמוד את התורה של השם יתברך, כמו אותו פרופסור שהחליט, כשהוא עזב את הישיבה, הוא החליט, אני לא יהיה יום בלא נדר שלא אלמד דף גמרא. ראינו איזה עידון מידות, הרי כל הבריאה הזאת נבראה בשביל התורה הקדושה. לקרוא את הזוהר הקדוש, מה הוא כותב על תורת השם, מה הוא כותב, תראו, תפתחו את נפש החיים שער ד', שם הוא מקבץ הרבה מאוד זוהר. רבי שמעון בר יוחאי, דברים מתוקים כל כך, שמאירים מה הכוח של תורת השם. רבותיי היקרים ואהובים, רק עם הבנה שבגלל היצר הרע, לפעמים כשהיצר הרע מתגבר ומשתלט, או לא משתלט, אלא נוכח, אנחנו מרגישים לא טוב עם זה, מרגישים אולי תמאים, מרגישים רחוקים, אבל אולי זה בדיוק המטרה. מלאכים יש לו הרבה שם בשמיים. הקדוש ברוך הוא רוצה שדווקא בתוך הקושי, בתוך המיצר, בתוך מה שעובר עליך,
עם הקשיים, אתה בוחר בו. ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, אני בוחר בך. קשה לי, נפלתי. עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם. רבותיי היקרים, את זה השם אוהב. את זה השם מחבק. את זה השם מוקיר ומעריך. לא את אותם מלאכים, או את השמש והירח והכוכבים שאנחנו אומרים שם ב... איך אנחנו אומרים? גם בתהילים וגם בברכת הלבנה. עושים בהמה ובהירה רצון קונהם, נכון? אומרים את זה גם בתפילה. החוכמה הגדולה שאנחנו עם היצר הרע ועם הקושי מקבלים את התורה. לא רק כשהכל מאיר והכל באור, ואת זה אנחנו מקבלים בחג השבועות. רבותיי, בדיוק את זה אנחנו מקבלים בחג השבועות, ואנחנו נשיר יחד את השירים של מתן תורה וקבלת התורה ואהבת התורה, כי כל זה רק מחזק בנו את הנעשה ונשמע אמיתי. לא רק שאנחנו באורות, לא רק שאנחנו מוארים באור השם ממתת שערי קדושה, לא ולא, אלא גם כשאנחנו קשה לנו ונופלים, אנחנו עוד הפעם נתאמץ ועוד הפעם נבחר, נעשה ונשמע בכל רגע, בין אם זה בזמן שמאיר ובין אם זה בזמן של קושי. וזה כל כך חשוב באמת שאדם יקבל את זה מתוך הכרה, הכרה מי נתן לנו את התורה, מי בחר בנו מכל עם. אנחנו יכולים להמשיך ולחיות, אמרתי את זה בחורים בישיבה, שאנחנו יכולים לחיות כמו שהגננת סיפרה לנו, מה זה חג השבועות, מה זה חג הפסח. יכולים להמשיך ולחיות עם זה ואפילו להתפעל מזה, אבל אם נחיה טפח אחד למעלה ונכיר באמת, באמת בורא עולם אמר, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז כשנבין את זה, ובאמת שיש פה מי שברא את כל העולם הזה בחר בנו, אנחנו נהיה א' בהכרה האמיתית שלנו מי אנחנו. הרי טראמפ לא שווה כמו החתול שהולך ברחוב ומחטט באשפה מולנו ביחס. טראמפ, נשיא העולם, לא שווה כמו אותו, לא חתול, אותו אכברוש שנמצא שם בתוך המיץ של הזבל. יש את עם ישראל ויש את אותו אכברוש שנמצא שם. טראמפ אפילו לא מתקרב להשוואה הזאת בינינו לבינו. אנחנו והוא לא שווים. כלומר, רק היחס הזה, כן, שניקח עכשיו בין אותו אכברו שנמצא שם בתוך הזבל מול טראמפ שנמצא מנהיג את העולם, הרי מי יכול להשוות בכלל? רבותיי, אין מה להשוות בין נשיא ארצות הברית אלינו באותו יחס, כי אנחנו נזר הבריאה. כל מה שטראמפ הזה נברא, וכל מעצמות העולם ונושאות המטוסים וקבינט ביטחוני וסנטקום אמריקאי ומטוסים ומה לא, כל הקדמה הזאת נבראה בשבילנו עם ישראל. אנחנו נשמע חדשות, אבל לעולם לא נאבד את הממלכת כהנים וגוי קדוש, ונבין ש כל הבריאה הזאת נבראה בשבילנו, בשביל תורת ישראל, בגלל תורת ישראל. זוהי הקבלת התורה שלנו, ההכרה, הערכה, ההבנה מי אנו וכמה אנו שווים. נחזור רגע לליל שבועות, שנת רש צדיק גימל. המקום סלוניקי, יוון, המרכז היהודי ספרדי הגדול והמפואר, אליו הגיעו רבים ממגורשי ספרד. באותה עת חי במקום רבנו יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, המכונה גם הבית יוסף, על שם פירושו על ארבעה טורים, קודם שעלה לגור בצפת שבארץ ישראל.
היה זה בליל חג השבועות. באותו לילה, כך מובא כאן שזה היה בסלוניקי, מעניין, לא יודע, צריך באמת לבחון את זה לעומק, אם זה היה שם או בצפת. על כל מקרה, ליל חג השבועות, באותו לילה התקבצו סביבו חבורת מקובלים, ביניהם המקובל רבי שלמה הלוי אלקבץ, מחבר הפיוט לחדודי. ולאחר סדר, לאחר סדר מיוחד שלמדו שם, התגלה עליהם מגיד משמיים, שדיבר מתוך גרונו של רבי יוסף קארו. הסיפור המופלא הזה נמצא באיגרת שכתב רבי שלמה אלקבץ, והוא עתקה בספרו של רבי ישעיה הורוביץ, אשלה הקדוש, בספרו שני לוחות הברית. סיפור זה מלמד על גדולת מעלת זאת הלילה, ליל חג השבועות, איך שחביב לפני הקדוש ברוך הוא, לבלתי נדום רגע אחד מדבקות התורה. רבותיי היקרים, הלילה נקרא את התיקון, אפשר לקרוא את התיקון, ואפשר להבין מה קורה בעולמות העליונים. בורא עולם, כמה מחבב אותנו, כמה אוהב אותנו. את האיגרת, ממש חובה לקרוא אותה בשלמותה, אבל הנה אולי נהיה איתכם ביחד ונקרא את זה. יש בה הרבה סוד ומסתורין. רבי שלמה הלוי אלקבץ כותב במפורש שיש באיגרת הזאת דברים שלא יכל לגלות ורק רמז עליהם. וכך נפתחת האיגרת: דעו לכם כי הסכמנו החסיד רבי יוסף קארו, נטרי רחמנה ופרקי, ואני עבדו, רבי שלמה הלוי אלקבץ, ועבדכם מהחברים, לעמוד על נפשנו ליל שבועות ולנדד שינה מעינינו. כן עלה בידינו כי לא הפסקנו רגע. וזהו הסדר שתיקנתי וסידרתי בלילה ההוא. וכאן מפרש רבי שלמה הלוי אלקבץ את כל סדר הלימוד שלהם, שכלל, כמו שאנחנו היום ברוך השם קוראים את זה בתיקון של חג השבועות, הרי התיקון הוא מובנה מתורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא, יש כאלה מדברים על משנה כמדומני שלא קורה, לא משנה, כל מקרה, אבל הוא מובא משלושה פסוקים מהתורה, מכל פרשה ופרשה, בתחילתה, בסופה, מגילת רות, מגילת שיר השירים. כך מפרט רבי שלמה הלוי לקבץ את כל סדר הלימוד שלהם, וכל זה באימה ובעירה, בניגון, בטעם לא יאומן כי יסופר. ממשיך ומספר באיגרת. ואחר כך, באותו ליל שבועות, למדנו על דרך האמת. ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה, ולמדנו שתי מסכתות, זיקנו בוראנו, ונשמע את הקול המדבר בפי החסיד, נטרי רחמנה ופרקה, קול גדול, בחיתוך אותיות, מתוך גרונו של רבי יוסף קארו, בקע קול, וכל השכנים היו שומעים ולא מבינים, והיה הנעימות רב, והכל הולך וחזק, ונפלנו על פנינו, ולא היה רוח באיש לישא עיניו ופניו לראות מרוב המורה. והדיבור ההוא מדבר עמנו, והתחיל ואמר: שמעו ידידיי, מהדרים מן המהדרים. ממש צמרמורת, ממש מקולו של מהגרון של רבי יוסף קארו יוצא קול, והוא אומר איזה מילים נעימות. תראו מה זה, רבותיי, זה קורה אצלנו היום בלילה. שאנחנו קוראים את התיקון, נבין שזה קורה איתנו ממש. רק אנחנו לא זוכים שיוצא לנו בת קול ואיזשהו, לא יודע, מגיד שיגיד לנו את זה. אבל הנה, זה משמיים כיוונו שנשמע את זה. שימו ידידיי המאדרים מן המאדרים, ידידיי אהוביי, שלום לכם. אשריכם ואשרי יולדתכם, אשר שמתם על נפשכם לעטרני בלילה הזה, אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי, ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר. השכינה הקדושה חובקת השפטות,
ואתה, עם הלימוד שלכם, כן, החזרתם עטרה ליושנה. התחזקו ידידיי, התאמצו אהוביי. איזה מילים, ככה הכל הזה יוצא. התחזקו ידידיי, התאמצו אהוביי. שמחו ועלצו ודעו כי אתם מבני עלייה, וזכיתם להיות מהחלה דמלכה, זכיתם להיות מהחל המלך, וכל תורתכם והבל פיכם עלה לפני הקדוש ברוך הוא, ובקע כמה אווירים וכמה רקעים עד שעלה. כן, הקול שלכם עלה ובקע כמה אווירים, כמה רקעים, עלה ובקע אותם והמשיך הלאה לעלות, ועוד רקיע קרא אותו והמשיך הלאה. הקול שלכם חוזר ללשון שלה, הקול הזה שיצא מגרונו של רבי יוסף קארו. ומלאכים שתקו ושרפים דממו, והחיות עמדו, וכל צבא מעלה להקדוש ברוך הוא שומעים את קולכם. והנני, לא מבין מה כתוב כאן. והנני המשנה האלף המייסרת את האדם, באתי לדבר עליכם. ואל תפסיקו הלימוד, כי חוט של חסד משוך עליכם. קרים את זה שפתאום באמצע הלילה קשה לך, אבל תשים לב. אל תפסיקו, הוא אומר, הלימוד, כי חוט של חסד משוך עליכם, ותורתכם ערבה לפני הקדוש ברוך הוא. את כל הדברים האלה דיבר אלינו ושמעה אוזננו, ורבות כהנה וכהנה מענייני החוכמה, כמה וכמה הבטחות גדולות. אתם רואים, לא רק מה שכתוב, את כל הדברים האלה דיבר אלינו ושמעה אוזננו, ורבות כהנה וכהנה מענייני החוכמה, כמה וכמה הבטחות גדולות. רבי שלמה הלוי אלקבץ ממשיך לתאר כיצד חשו למשמע הדברים, וכולנו גאינו בבכייה מרוב השמחה. אוהו, ממשיך לתאר איך חשו למשמע הדברים. הוא אומר, כולנו גאינו בבכייה. תחשבו שפתאום קורה לכם ככה, אתם עומדים בצוותא, ופתאום קורה דבר כזה. הוא אומר, כולנו גאינו בבכייה מרוב השמחה, וגם בשמענו צרת השכינה בעוונותינו. אתם זוכרים מה הוא אמר בהתחלה? הנה נחזור לקטע הראשון שהקול הזה יצא. השכינה הקדושה זעקה ואומרת, הנה ונשמע הקול מדבר מפי החסיד, קול גדול בחיתוך אותיות, כל השכנים היו שומעים ולא מבינים, והוא אומר כך, והתחיל ואמר, שימו ידידיי המאדרים מן המאדרים, ידידיי אהוביי, שלום לכם, אשריכם ואשרי ילדתכם, אשר שמתם על נפשכם לאתרני בלילה הזה, אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר, חובקת אשפתות. איזה מילים, השם ישמור, השכינה הקדושה, רבותיי, זה קורה גם עכשיו. השכינה הקדושה, הוא אומר, כמה שנים אני כבר מושלכת באפר ונמצאת חובקת אשפתות, השכינה הקדושה, פחד פחדים. מאז שנחרב הבית, נחזור שוב. רבי שמעון אלקבץ ממשיך לתאר כיצד חשו למשמע הדברים, וכולנו גאינו בבכייה מרוב השמחה, וגם שמענו צרת השכינה בעוונותינו, וקולה כחולה, הקול של השכינה הקדושה היה כמו חולה המתחננת אלינו, בבקשה מכם אני מוטלת בהשפטות. ואז נתחזקנו עד אור הבוקר, ולא פסק גרסה מפומנה בגילה ורעדה. כך ממשיך רבי שלמה הלוי אלקבץ, היה
הבנו מה אנחנו עושים בשמיים, איך השכינה הקדושה נמצאת תחת השפטות, והיא כל כך רוצה שירימו אותה, והצלחתם להרים אותה. רבי שלמה הלוי אלקבץ מספר, כי בלילה הראשון, הרי שם, כן, מדובר שם בסלוניקי ביוון כאמור, כן, אז כנראה שכן, היו בני החבורה, הרי יש שם שתי לילות, יום טוב שני של גלויות, הוא אומר, כי בלילה הראשון, היו בני החבורה רק שבעה אנשים, ואילו שלושה מהם הלכו לישון ולא השתתפו עמהם. כאשר שמעו את החזון שהיה להם באותו לילה הראשון, הצטערו מאוד שלא זכו לכך, ולכן החליטו לחזור שוב ולקיים ליל שימורים גם בליל יום טוב שני של גלויות. גם בלילה השני זכו שוב לגילוי המיוחד של השכינה, בו התגלו להם סודות גדולים, כפי שמעריך רבי שלמה הלוי אלקבץ באיגרתו. כשלוש שנים לאחר מכן, בחודש אלול רש צדיק וב, עלו רבי יוסף קארו ורבי שלמה הלוי אלקבץ ומשפחותיהם אל ארץ ישראל. שם התיישבו בעיר צפת, ובכך הניחו את היסוד לתקופה מפוארת בתולדות העיר צפת על חכמיה ומקובליה. רבותיי היקרים ואהובים, ראו מצד אחד, כמו שאומר רבי שלמה הלוי אלקבץ, השכינה הקדושה ממש בקעה מגרונו של רבי יוסף קארו, ואמרה, תדעו לכם שאני מושלכת באפר כמה שנים מאז שנחרב הבית, חובקת השפטות. רבותיי היקרים, שעם ישראל חוטא, שעם ישראל עושה דברים נגד רצון השם יתברך, השכינה הקדושה זועקת, מה יהיה? עד מתי? אין מישהו שיקבל אותה. הרי השכינה הקדושה עזבה את העליונים, ירדה למטה, מחפשת מקום לנוח, אבל אין מקום לנוח. עם ישראל חוטא, עם ישראל לא מבין כמה הוא יקר, כמה הוא עוצר, כמה הוא יעלום, והוא מתעסק בשטויות. השכינה מושלכת באפר. אבל אתם, רבי שלמה הלוי אלקבץ אומר, השכינה הקדושה אומרת, אתם היקרים שלמדתם את תורת השם ועסקתם בתורה הקדושה, הרמתם את השכינה הקדושה, נתתם לנו כוח לשכינה הקדושה. רבותיי היקרים, נראה מה הכוח שלנו שאנחנו עוסקים בתורה, בין אם זה בלילה הזה, הלילה הקדוש הזה, ובין אם זה בכלל מה שהיום הזה והלילה הזה מסמלים, עצם קבלת התורה בפנים הלב. אני חושב שזה המסר, ובזה עוד נעת נסיים רבותיי היקרים. המסר פשוט, אנחנו יכולים להתעלם מעצם היותנו יהלומים, להתעלם מזה, בסדר, מה יכול להיות? האור החיים הקדוש מדבר אז על מתן תורה, שמות פרק י"ט, מדבר על כל המסע הזה, על המעמד הזה של הר סיני, מה שיצאו, ושם הוא מביא שימו לב איזה מילים נפלאות, בחודש השלישי וגומר, הנה למה שקדם מעוצם חיבתו התברך בישראל וגודל חשקו לתת להם ארוסתם, זאת התורה, הקדוש ברוך הוא הולך להביא להם את הקלה. תקשה, למה נתעכב השם מתת התורה עד חודש השלישי?
כי מן סימני האהבה היא שלא יתעכב חושק מבא לחשוקתו. ואם לצד הדרך הלום עשינו שאפילו לאליעזר עבד אברהם קפצה לו הארץ בלכתו לקחת אישה ליצחק, ומכל שכן וקל וחומר לחתונת נשואת ראש, כי תקפוץ הארץ וגם השמיים אם יצטרכו לה, אשר על כן בא הקדוש ברוך הוא ונתן המטלה לדבר, כי לא מיעוט החשק הוא הסובב אלא לצד הכשרת החתן, כי לא היו ישראל ראויים לצד שהיו בארץ הטמאה והיו לנידה ביניהם והוצרכו לספור ספירת טהרתם. הנה היום 7 שבתות, 9 ו-40 יום לעומר, שהם 7 שבועות. הנה ממשיך אור החיים, והוצרכו לספור ספירת טהרתם 7 שבתות כדרך 7 נקיים אשר ציווה השם לזבה. והוא אומרו לצאת בני ישראל, פירוש לסיבת יציאתם מארץ מצרים, הוא הסובב עקבת הדבר עד החודש השלישי. והראיה, כי כשקרבו ימי הכשרתם, בו ביום נסעו, בו ביום באו. והוא אומרו ביום הזה, פירוש שנסעו בו ביום, שנסעו בו ביום גם באו. וכן הובא בדבריהם זכרונם לברכה בשבת, שביום שנסעו בו באו. תראו איזה מילים אומר האור החיים הקדוש. והצצתי בעניין ואראה. אתם רואים גם האור החיים הקדוש מתבונן. לא סתם ככה חי מקבל את התורה ואומר, אה נכון, הקדוש ברוך הוא היה צריך, הוא רצה שעם ישראל יתהר, 7 נקיים, עוד יום ועוד שבוע ועוד שבוע, ככה 40 נקיים. הנה היום הזה אנחנו מגיעים לדובדבן שבקצפת. אל יאמר אדם, אה אני רחוק, אה טוב לא, אני נפלתי באמצע, אז לא. צדיק. נעשה ונשמע, זה היום, זה הזמן של ההתבוננות. גם האור החיים הקדוש אומר, הנה אני מקריא. והצצתי בעניין ואראה, עוצם חשקו התברך בישראל, שניכרת מתוך מעשיו. בהעיר, למה התריחם השם בדרך עד החודש השלישי? ואם לסיבה שכתבנו, שהתקדשו, עדיין תקשה שהיה לו לקפוץ הארץ, ולהגיע למדבר סיני בו ביום, ושם התעכבו עד ספור 7 שבועות, והיה הזמן הכושר כנזכר. למה היו צריכים לעבור את כל זה? אכן אומר, בוא תעשה להם קפיצת הדרך, עשית לאליעזר עבד אברהם, אין בעיה, תעשה להם קפיצת הדרך עד הר סיני, שם ישבו, יחכו 7 שבועות, אבל למה ונסו מפה ונסו לשם, והגיעו לשם ונסו לשם? אומר האור החיים הקדוש, הצצתי בעניין ואראה. ואז הוא אומר, אכן, זה יגיד עוצם חשק נתינת התורה לישראל. אתם שומעים? האור החיים הקדוש, שכל כולו היה תורה, ידע את זה. וזה גם מראה לנו איך אנחנו צריכים להסתכל על דברים ולהתבונן בהם. אכן, זה יגיד עוצם חשק נתינת התורה לישראל. ממש חשק של בורא עולם לתת לנו את התורה. כי לגודל חשקו ברוך הוא בהם, לא רצה להביאם ולהתעכב זמן ארוך בלא חתונה בבית חתנות. לגודל חשקו בהם, לא רצה להביא אותם ולהתעכב זמן ארוך ככה במקום, בלי חתונה בבית חתנות. ולזה היה ממעיט הימים בריחוק מקום. ותיקח לך שיעורן של דברים מחשוק וחשוקתו.

ליבו אליה, כל זמן שלא הגיעו את דודים, ועדיין לא עלתה קלה לחופתה, אשר לא כן בעת קלה בחופתה, לא יעצור כוח לעכב ביאתו אליה. הבנתם? אומר האור החיים הקדוש, מה הבעיה? בואו כך, תוציא אותם ממצרים. רוצה להביא להם את התורה מיד, אז עושה להם שבעה נקיים, מתאר אותם ומביא להם. וכל זה בדרך, עד שמגיעים לכמה ימים לפני השבעה הנקיים, יאללה, תעמדו, תהיו נקיים עד היום הזה, ערב חג השבועות, ספרתם שבעה נקיים, שבעה שבועות, יאללה, קדימה, קבלו את התורה. אומר, אין בעיה, תעשה להם קפיצת הדרך, תעשה את זה על הר סיני, שיתכוננו, למה כל הדרך הזאת? הוא אומר, הרוח חיים הקדוש, איזה מילים, הצצתי בעניין והראה את עוצם חשקו יתברך בישראל. הרי מה קורה? חתן וקלה, מתארסים, ברוך השם, מכירים, מתארסים, אומרים, יאללה, מתחתנים. מתי מתחתנים? עוד שלושה חודשים. בסדר, נו, איך עוברים? בסדר, תקופה מצוינת. אבל כשמגיעים כבר עוד רגע החופה, פתאום יגידו לך, עכשיו תחכה עוד שלושה חודשים. בוא, חכה, שלושה חודשים. מה, לא שייך. חתן קלה פה, נמצאים, אין, רוצים להתחתן. יש את הקשר, את החיבה. אז לא שייך לעמוד רגע לפני החופה ולהגיד להם עוד שלושה חודשים. אם אתה לא נמצא עכשיו מתחת לחופה, ואתה אומר, טוב, עוד שלושה חודשים, אז יהיה עוד שישה חודשים, בסדר, הנה, החסידים עושים אפילו שנה. לא נורא. אבל אתה עומד רגע לפני החופה, ואומרים לך, עכשיו תספור שבעה שבועות. אומר האור החיים הקדוש, זה הצצתי בעניין וראיתי את עוצם חשקו יתברך בישראל שניכרת מתוך מעשיו. למה הטריחם השם בדרך עד החודש השלישי? אם זה בשביל לטהר אותם שיספרו שבעה נקיים? עדיין תקשה שיהיה לו לקפוץ הארץ, להגיע למדבר סיני בו ביום, ושם יתעכבו לספור. אומר לו, אכן זה יגיד עוצם חשק נתינת התורה לישראל, איזה חשק של בורא עולם, רבותיי היקרים, בורא עולם. תסתכלו על הבריאה, תסתכל על השמש, תציץ שנייה אחת בחלון, תראה מה קורה שם, בורא עולם שברא את הבריאה הנפלאה הזאת, חשק לתת לנו את התורה. כי לגודל חשקו ברוך הוא בהם, לא רצה להביאם ולהתעכב זמן ארוך בלא חתונה. בבית חתנות, איך הוא יעמוד עכשיו מתחת לחופה ונעמוד שם זמן ארוך ללא בית חתנות? קשה לבורא עולם, תראו איזה מילים. ולזה היה ממעיט הימים בריחוק מקום. הוא אומר, ותיקח לך שיעורן של דברים מחשוק וחשוקתו, כי לא יצטער בעקבתו מבוא אליה כל זמן שלא הגיעו עד דודים. עדיין לא עומדים מתחת לחופה, בסדר, נו, עוד שלושה חודשים החתונה, הכל בסדר. עדיין לא עלתה הקלה לחופתה, אשר לא כן בעת קלה בחופתה, לא יעצור כוח לעכב ביאתו אליה. רבותיי היקרים ואהובים, האור החיים הקדוש כך ראה את הדברים, כך חי את הדברים, כך עלינו לחיות את הדברים ולהבינם לעומקם. רבותיי היקרים, שמעתי שיחה בישיבת עץ החיים בירושלים השבוע, הגיע לשם מרצה, לא המשגיח שמוסר להם שיחה בדרך כלל, אלא הגיע מרצה, שכחתי את שמו, דיבר כל כך יפה. הוא אמר, העניין של חשוק וחשוקתו. תחשבו, היום בלילה בעזרת השם אנחנו מקבלים את התורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא חושק, אתם שומעים? חושק לתת לנו את התורה שלו. איך אנחנו נסתכל על זה? הוא אומר, תחשבו, חתן וקלה שבאים ומתחתנים, אבל לא סתם קלה שהיא בת המלך, קלה של המלך הגדול, מחכים לחתונה, אולם הכי מפואר במדינה, עומדים כבר שבוע ימים לפני החתונה, כל חברות ההפקה הגדולות במדינה מגיעות, זה אחראי על הסאונד, זה אחראי על התפורה, כל אחד לוקח את חלקו,

חתונה מפוארת ביותר שהייתה אי פעם. הקלה המאושרת, החתן המאושר, כל אחד בביתו, מתארגנים לקראת החתונה הגדולה. הקלה, ביתו של המלך, מתארגנת יום החופה, עושה את כל הארגונים האחרונים, מגיעה עם שיירה גדולה, משטרות שלוקחות ועוצרות את כל הכביש הראשי, שלוקח אותם הישר אל העיר שבה האולם. תהלוכה גדולה, זיקוקי דינור בשמיים. הנה הקלה מגיעה, המלך מגיע יחד לחתונת ביתו, וכך הקלה הולכת, מגיעה לחופה, מגיעים לרגע המרומם ביותר שבו החתן הולך לקדש את הקלה, ביתו של המלך. החתן מהצד השני אמור להגיע מהצד השני של האולם, שם מחכה לו גם פמליה גדולה, מחכים עוד ועוד, מה יהיה, מתי יגיע החתן. מסתכלים על השעון, לא רואים חתן, לא רואים תהלוכה, הקלה כבר עומדת על החופה, והחתן בושש מלהגיע. לא מבינים מה קורה, איפה החתן? המלך נמצא שם, המלכה. הקלה עומדת ומחכה לחתן. פתאום שומעים צפירות, מגיע איזה אחד עם איזה ככה רכב, פותח את הדלת, נעליים מגושמות, נעלי טרקטור גבוהות, מלאות בבוץ, והוא רץ רץ רץ, מגיע ישר למעמד שם, איפה החופה שם למעלה. כל הקהל מסתכל, כל המאבטחים ישר עוצרים את החטא, את אותו אדם. תגיד לי, מה, איפה אתה קופץ? הוא אומר, מה אתם רוצים? הנה הקלה, אני החתן. ישר עוזקים אותו באזיקים, מבינים שזה עוד איזה חולה נפש, עוצרים אותו. הוא אומר, אני החתן, אני החתן. הקלה מסתכלת מרחוק והיא לא מאמינה, מי? הוא החתן? משפשפת את עיניה ואומרת, כן, זה החתן. היא פונה לאביה ומתחילה לבכות, אבא, אני לא מאמינה, איך זה יכול להיות שהוא בא ככה? כל כך התארגנו, כל כך ציפינו ליום הגדול הזה, מה קרה לו? מה קרה לחתן הזה? הוא לא מעריך, הוא לא רוצה. תגידו לי, יש דבר שפוגע יותר מזה? קלה מחכה, הנה, מגיע החתן המעולל שכל כך ציפה ורוצה את החתונה ורוצה אותי. הוא רוצה אותי. תגיד לי, זה הרצון שלך שאתה מגיע עם איזה סוסיתה ורץ עם הבוץ, עם כולך מלא זיעה וסירחון, אתה בא לקדש אותי? זה הרצון שלך? אתה אוהב אותי בכלל? אתה רוצה אותי? רבותיי היקרים, האור החיים הקדוש, תראו את זה בשמות פרק י' פסוק א', בחודש השלישי שעם ישראל מגיע לצאת בני ישראל ממצרים, הקדוש ברוך הוא אומר כך, הנה, למה שקדם מעוצם תחיבתו התברך בישראל וגודל חשקו לתת להם ארוסתם, זאת התורה. רבותיי, כי מן סימני האהבה היא שלא יתעכב חושק מבא לחשוקתו. איזה מילים של האור החיים הקדוש. שהחתן
כבר אם עומדים ככה מתחת, מתחת להר, הנה הקלה, לא שייך להגיד טוב, תחכו. לכן היה את הדרך הזאת, הם עשו את זה בדרך, את את מגיעים. אבל שהחתן יבוא עם הבוס שלו, בלי רצון בכלל לקדש אותה, הנה כן, עכשיו יש לי חתונה, כאילו יש לו עכשיו איזה פגישה בבנק. רבותיי, אלו הם הדברים, חשוק וחשוקתו, בורא עולם חושק בנו, נכיר בזה. אם אנחנו לא מכירים שבורא עולם חושק בנו, אוהב אותנו, רוצה לתת לנו את המתנה האדירה והגדולה ששום עם לא זכה בזה, אם לא נבין את העוצמה הזאת, מה לנו? מה נחשוב אנחנו עוד איזה, כמו אותו חתן שמגיע לחתונה שלו וחושב שהוא הגיע לאיזשהו מסלול, אולי אני יודע, לאיזה מסלול בטבע, הולך עם הבוץ ועם הנעליים ועם התרמיל על הגב. להבין, להבין לא רק היום, אולי בעיקר היום, שישפיע עלינו לכל החיים כולם. אנחנו חשוקים ואהובים לפני השם יתברך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הקלה, היא התורה הקדושה. כל אומות העולם סירבו לקבל. אנחנו אמרנו, נעשה ונשמע. א', להכיר בערך של התורה הקדושה שניתנה לנו מבורא עולם, מתוך אהבתו וחיבתו אלינו. רבותיי היקרים ואהובים, כשנכיר בכך כמה בורא עולם אוהב אותנו, הרי עלינו רק לקרוא את התורה הקדושה, אנחנו נקרא ונראה קצת לצאת בני ישראל ממצרים, מה היה בחודש השלישי, מה היה, כל העולם עוצר מלכת, הנה העם השם מקבל את התורה הקדושה. רבותיי, נולדנו על זה, נכון, גדלנו על זה, נכון, גידלו אותנו מהגן וסיפרו לנו את הסיפורים האלו, אולי לכן זה לא מעורר בנו את הרגש הפנימי, אבל ההתבוננות היא המעוררת את הרגשות, ולא רק שאנו חיים על רגשות, כי לא הרגשות הם אלו שבגינם אנו עובדים ועושים, כי הרי גם ללא רגשות וללא התלהבות פנימית עלינו לעבוד את בורא עולם. אבל ההתבוננות היא שתקרב אותנו להבנה ולתובנה הזאת, כמה אנחנו חשוקים ואהובים לפני המלך שנתן לנו את הקלה שלו, את הבת שלו, היא התורה הקדושה. ממילא שאנחנו נמצאים בעזרת השם יתברך היום, נאמר לעצמנו, נעשה ונשמע. א', נקיים את המצוות של השם יתברך, מתוך רצון, מתוך הכרה שאנחנו רוצים להיות עבדיו של המלך, רוצים להיות בניו אהוביו שעושים את רצונו מתוך שמחה. רבותיי היקרים ואהובים, ניקח בעצמנו את העניין הזה, את אותו משל של חשוק וחשוקתו. המלך הגדול מביא לנו את הקלה, את ביתו היקרה, התורה הקדושה. לא נבוא לחופה, נזכרנו, נכון, הנה עם כל הבוץ ועם כל הסירחון, לא ולא, אלא מתוך שמחה נקרא את התפילות ונאמר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לך שהבאת לנו את התורה הקדושה. נשמח באמת עם מתן התורה, וזה אט אט, לא ברגע אחד פתאום מבינים ומעריכים, כן, הנה השם יתברך, בורא עולם, כמו האורחה עם הקדוש, והצצתי בעניין ויראה עוצם חשקו יתברך בישראל שניכרת מתוך מעשיו, ואחרי זה בקטע הבא, אכן זה יגיד עוצם חשק נתינת התורה לישראל, כי לגודל חשקו ברוך הוא בהם, וכולי וכולי. תראו, האורח חיים, שמות פרק י"ט, על ההתחלה. איזה מילים. בורא עולם כל כך חושק בנו, ורוצה אותנו, ומחכה לנו.
אז נכיר בכך, נבין שבורא עולם אוהב אותך. בורא עולם אוהב אותך. לא, אבל היצר הרע אומר לי שאני כל הזמן לא הולך איתו, והנה אני לא טוב, לא טוב. הלו, בוא תצא מהקטנות. צא מהקטנות. קיבלת את בת המלך. כל המדינה בוערת. חודשים שלמים, דגלים לאורך כל הכבישים. הנה, החתן. למה אתה לא מכיר את הערך שלך? כך פותח האור החיים הקדוש. הנה למה שקדם מעוצם חיבתו יתברך בישראל וגודל חשקו לתת להם ארוסתם, זאת התורה. תקשה, למה נתעכב השם מתת התורה וכולי. תראו איזה זה מתוק. אז בואו נכיר באהבת השם אותנו. נבוא לחופה עם חליפה, עם עניבה, כל אחד בעניין שלו, אבל חליפה פנימית, עניבה פנימית, שמחה פנימית. המלך הגדול בחר בי, כן, אני שבדרך כלל הולך עם הבוץ, והולך עם הנעלי טרקטור האלה, ונמצא במקומות שפלים, כן, אבל הוא בחר בי, ורוצה אותי ונותן לי את התורה הקדושה. והוא יודע שלפעמים אני גם מתלכלך בבוץ, והוא בכל זאת בחר בי. רק הוא רוצה שכשאני מקבל את התורה, אני יוריד את הנעלי טרקטור האלה, ישים נעליים יפות ונאות, יצחצח עצמי ויבוא נקי ומהודר לקבל את התורה מתוך הכרה שקיבלתי את בת המלך. אז בואו רבותיי היקרים, גם אם אנחנו לא נמצאים ברמה הזאת כל הזמן, אבל בזמן הזה נכיר ונדע שלא רק אז הקדוש ברוך הוא תיהר אותנו מזוהמותינו, לא ולא. עכשיו גם אנו עומדים, כמו שכתוב בכל הספרים הקדושים, שממש ברגעים אלו של מתן תורה אנחנו ממש מקבלים את התורה הקדושה. מונח בו טהרה, אנחנו כבר היום, ערב חג. הנה אנחנו נמצאים כבר בשבעה שבועות, היום 49 יום לעומר. שהם שבעה שבועות, הנה ביום של השבעה נקיים עומדים לקבל את הקהלה בת המלך. נזרוק את נעלי הבוץ, ננקה את הזיעה, נבוא נקיים ומהודרים לקבל את בת המלך מתוך שמחה, מתוך הכרה שאנחנו אומרים נעשה ונשמע על אמת, על אמת אבא, ונבקש ממנו. לא נתבייש רבותיי לבקש, כמדומני המבית, הוא אמר את זה גם בשם המבית, שיש עניין גדול להתפלל לקדוש ברוך הוא, אבא, אנחנו רוצים לקבל את הקלה, את הבת שלך, רוצים לשמור אותה, תעזור לנו. שהקדוש ברוך הוא רואה, אתם רוצים את הבת שלי, אתם אוהבים את הבת שלי, את התורה הקדושה, אני אעזור לכם, אני אתן לכם. תמשיכו, תמשיכו לרצות, תמשיכו לבקש, אני אעזור לכם. אז בואו נקבל על עצמנו בעזרת השם יתברך. ביום הזה נזכרים, בין אם זה בתפילה, אבא תעזור לנו, אנחנו רוצים לקבל את התורה, רוצים להעריך ולדעת כמה אתה אוהב אותנו, כמה אתה מחבב אותנו, כמה אתה חושק בנו, כמה אנו חשוקים מולך. אנחנו רק רוצים לחשוק בך, לחשוק בתורה שלך, להכיר בקשר הזה, באהבה האינסופית הזאת. כך נקבל על עצמנו רבותיי היקרים והאהובים את מצוות השם, את תורת השם. כך נקבל על עצמנו ללמוד את התורה שלו, להוסיף כל אחד ואחד, לקבל על עצמו איזושהי קבלה שהוא יודע שהוא רוצה להתחזק בה כל השנה. וזה, הנה, אני לוקח על עצמי בלי נדר. זה יגיד, אני לומד עכשיו שיעור בערב, אני אלך לשיעור. זה ילמד דף יומי, זה עמוד יומי, זה יקבע לעצמו חברותה. אבל לבוא עם איזה משהו של חיזוק, של איזשהו, קחו לחודש ימים, בסדר, 40 יום, מעכשיו, איזושהי קבלה טובה,
שתפתח לנו את את האור הזה. נבקש מהשם יתברך. אבא, אולי אנחנו לא מרגישים, לא מרגישים את אהבתך וחיבתך. תעזור לנו. הכי פשוט. להכיר בכך שאתה מביא לנו את הבת שלך, האהובה שלך. נכיר בזה. נאהב את זה. נרצה את זה. עזור לנו. אנחנו נקבל על עצמנו בעזרת השם, א', לקיים את המצוות שלך. ב', ללמוד את התורה שלך. ושני הדברים האלה, מאהבה. נקבל על עצמנו מתוך הכרה, כמו שהקדוש ברוך הוא הראה לרבי יוסף קארו ורבי שלמה הלוי אלקבץ. מה אתם חושבים? הוא הראה את זה רק להם? בוודאי שלא. הוא בכוונה ראה את הדורות הבאים. הוא רצה להראות, הנה, מפה הסיפור הזה יעלה. ויראה, תראו מה קורה במתן תורה. מה קורה כשאתם לומדים ועוסקים בתורה בלילה הזה. כמה השכינה נמצאת בתוך השפטות. כל הזמן נמצאת בהשפטות. שיהודים חוטאים, שיהודים תחת גלות, לא נמצאים ככה בירושלים הבנויה ונראים לפני השם כשבית המקדש היה קיים. תחשבו, אנחנו נמצאים בגלות, היינו עולים לירושלים ובאים לפני השם יתברך. שלוש רגלים יראה כל זכורך את פני השם, ממש נראים לפני השם. אז רבותיי היקרים, נכיר בכך שהקדוש ברוך הוא חושק בנו ואנחנו רוצים להכיר בכך ולעשות את זה. אז א', נקיים את המצוות, נשתדל לקבל על עצמנו מחדש את המצוות, וב', ללמוד את תורת השם, כל אחד ממקומו הוא, וכל זה רק מאהבה ושמחה. אהבה ושמחה, הכרה, אנחנו ילדים שלו, הוא אוהב אותנו, הוא יודע שאנחנו נופלים, הוא יודע שאנחנו עם בוץ, אבל הוא רוצה רק שנקבל את עצמנו ונבוא ונוריד את הבוץ ונזרוק את הבוץ ונבוא מהודרים לחתונה הזאת עם הכרה בכך שקיבלנו את בת המלך ונבוא לכך מתוך שמחה. אז רבותיי היקרים, גם אם אדם אומר אני לא ראוי, כן ראוי, זה עצת היצר להפיל אותך, הנה אני לא ראוי, ככה החתן הזה הגיע, לכן הוא הגיע עם בוץ, לכן הוא רץ ככה, חושב שעצרו אותו, אמרו לו אתה חולה נפש, אתה לא חתן, מה אתה בא עם הבוץ שלך? תבין שאתה נמצא במצב שקיבלת פה מתנה נפלאה, אבל אני לא ראוי, זה היצר הרע. לפני החתונה לך, תתקלח, תבוא מהודר, תבוא, תבין שהמלך יודע מי אתה. מה אתה חושב שהוא לא יודע מי אתה? יש לו את השבק, את המוסד, את כל אנשי המודיעין שיודעים בדיוק מי אתה. הוא בכל זאת רוצה אותך. אבל למה אתה בא ככה לחתונה שלך? למה אתה בא ככה לחתונה של הבת של המלך? תבוא עם הבנה שאתה בן מלך. אתה סועד היום בסעודה? תשמח. תאכל עוגת גבינה? תשמח. אבל לא שהעוגת גבינה היא החג. כתוב שיש עניין להתענג. עד רבה, חציו לכם. רבותיי היקרים, מונח פה הכרה שאנחנו חשוקים, חשוקים לפני השם יתברך. זהו, הכרנו בזה. אנחנו יודעים שאנחנו עם בוץ, יודעים שיש לנו חטאים, יודעים שאנחנו עושים בעיות, אבל אנחנו באים עכשיו אבא עם רצון לקבל את התורה שלך. אנחנו גם נקבל על עצמנו את התורה, שלא ניתן. אנחנו באים, אנחנו במגמה לזרוק את הבוץ, נקבל על עצמנו איזושהי קבלה על המצוות שלך, את התורה שלך ללמוד, ובשמחה, בטח ובטח בחג השבועות, נכיר בכך שאתה אוהב אותנו ונלמד את התורה שלך בשמחה. כמה זה מתוק, רבותיי היקרים. ראו, אור החיים, ספר שמות, פרק יוטט. בסדר? תראו שם על יציאת מצרים, כמדומני, פרשת יתרו, נכון? כמדומני, פרק יוטט. שם מדבר על מתן תורה, על המעמד הזה, ולראות את העניין הזה של חשוק וחשוקתו. כמה הקדוש ברוך הוא חושק ואוהב אותנו. נכיר בכך ונבקש ממנו. אנחנו לא ראויים, יודעים הכל, אבא. אבל תעזור לנו שהיצר הרע לא יפיל אותנו בעצבות ובחשכות, אלא הפוך, אנחנו נלך איתך יד ביד, באומץ לב, וגם אם נפלנו, אז נקום. יש ימי אהבה ויש ימי השנאה, אומר רבנו תם. אנחנו יודעים שדווקא בגלל היצר הרע,
אנחנו ראויים. דווקא בגלל הקושי, אנחנו שווים. כך הרב הקדוש הרבי משה מרדכי מיללוב, שעמדו בהר סיני, פסקה זוהמתן. הנה היום, היום, שבעה נקיים, פסקה זוהמתן, אין לנו זוהמה של מצרים. בטל מהם יצר הרע. כביכול במצב כזה, אין חפץ להשם בעבודתה, מה אתם שווים? יש לי כבר הרבה מלאכים בשמיים, הרבה שרפים. החוכמה שלי זה כפה עליהם ארכי גיגית. מה אתה כופה עליי ארכי גיגית? אני מקבל על עצמי את התורה. לא, לא, לא, לא. אני יודע שהחוכמה היא כשיש לכם יצר הרע. וזה מסמל, היצר הרע נדמה להר, כפה עליהם את ההר כגיגית. כלומר, החזיר להם אז את היצר הרע כבראשונה. פתאום יש יצרים, פתאום אתה נמצא לפני החופה, אבל הנה פתאום, איך הוא אמר שמה, פתאום הוא הולך לאיזה מישהי בעזרת נשים ומביא לה איזה משהו. הלו, הקלה נמצאת פה. תגיד לי, יש בושה יותר גדולה מזאת הלכת לתת למישהי איזשהו משהו, איזו מתנה? אתה לא מתבייש? החזיר להם את היצר הרע כבראשונה, ובזה חזרה מעלתם כבראשונה, כי מעתה יהיה להם במי להילחם ובמה להילחם. ובשביל מי להילחם? אז החוכמה הגדולה, מלאכים, הוא אומר, יש לי הרבה בשמיים, מה אתה שקופה עליי ערכי גיגית? קיבלנו, אמרנו, נעשה ונשמע, זה נחמד. כשאתם תהורים, פסקה זו עמתכם, אתם כולכם קדושים, תהורים, בטח, תקבלו את התורה, מה הבעיה? מה, זה כיף? זה נחמד? לא, לא. אני העבד שלך, אבא, באש ובמים, איך שלא יהיה, אפילו אם נפלתי, ואני בתוך הבוץ. אני יודע שאתה יודע את זה, ובכל זאת אתה נותן לי את התורה. אז גם אני יודע את זה, שגם כשאהיה בבוץ, גם כשיהיה יצר הרע גדול, אזעק אליך, תתה, אני רוצה ללכת איתך, ואני בוחר בך ובתורה הקדושה. אתה זה שבחרת בי, בנו, אנחנו בוחרים בך. א', לקיים את המצוות שלך, ב', ללמוד את התורה שלך, וכל זה מתוך הכרה שאתה חושק בנו. אנחנו חשוקים. הבאת לנו את הבת שלך האהובה, התורה הקדושה. האומות העולם לא ידעו את זה. אומות העולם, גם אם ידעו זאת, לא הכירו ולא העריכו. אנחנו, אבא שבשמיים, מכירים בכך, ובעזרת השם יתברך, מקבלים על עצמנו את אהבתך. ובעזרת השם יתברך, עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. וגם יהודי שיודע שקשה לו והוא לא מוצא את עצמו בעבודת השם, ידע שאליו בדיוק ניתנה התורה, דווקא בדור הזה, כמו שאמר רבנו האריזל לתלמידו רבי חיים ויטל, שדווקא בדורות הללו, לפני 500 שנה, דווקא בדורות הללו, אתם, המעשים שלך הקטנים יותר גדולים ממעשים של תנאים והמוראים. איך יכול להיות, רבנו האריזל? אתה יודע מה שאתה מדבר, אתה מסתובב שם בעולמות העליונים. איך המעשים שלי הקטנים יותר מתנאים והמוראים? כן, כן, דווקא בגלל היצר הרע, דווקא כשקשה, מלאכים יש לו הרבה בשמיים. אז רבותיי היקרים, אם אמרנו שבכל שנה ושנה אנחנו מקבלים את מתן תורה, רבותיי, בכל שנה ושנה יש לנו מתן תורה יותר גדול. הנה אריזל, יותר גדול. כי דווקא עם היצר הרע, דווקא עם הקושי, אנחנו בכל זאת בוחרים בך ונלחמים בשיניים איתך ביחד. תגידו לי, יש מתן תורה יותר גדול מזה דווקא בדורות הללו, להמשיך ולבחור בהשם מתוך שמחה ולהגיד, אבא אני אוהב אותך, אבא אני רוצה אותך, אנחנו יודעים שהיצר הרע יפיל אותנו ואנחנו בכל זאת בוחרים בך. בואו נאמר נעשה ונשמע מתוך שמחה, מתוך אהבה, מתוך חיבור, מתוך ההבנה הזאת שאנחנו חשוקים ואנחנו חושקים. הקדוש ברוך הוא חושק בנו ואנחנו חושקים להתקרב אליו. הרי אנחנו יודעים, אין בן חורין כמי שעוסק בתורה. תראו מה זה אדם שהוא נמצא בתאוות, זה דבר שניכר לעין, כולנו רואים את זה. איך התאווה משבשת את האדם, ואיך הוא כל הזמן רודף ורודף ורודף. הנה, הסקת את התאווה שרצית. מה, למה אתה עוד פעם רודף? כי כך זה טבע.
אין שם אמת, יש שם רק דמיון, ותמשיך לרדוף, ועוד פעם תמשיך לרדוף, ואין שם כלום, אין שם כלום, שחרר, לא תבין את זה, אז עוד פעם, ככלב שב על קיו, שחרר, קצת עושר פנימי, קצת חיבור להשם, קצת חיבור לתורה שלו, עם הניתוק מהרע, פתאום אתה רואה, וואו, איזה אור, איזו קדושה, פתאום, עוד, תביא עוד, תביא עוד, וזה מתחבר, וזה ממלא, ותביא עוד, וזה ממלא, לא כמו שמה בתאבות, תביא עוד, וזה ריק, תביא עוד יותר, אבל זה ריק, אז תביא עוד, עוד ועוד. בור ללא תחתית, בואו נכיר בהכרה של ההבנה הזאת שאנחנו נשמות גבוהות, שניתנה לנו התורה מלמעלה, ודווקא, דווקא עם היצר הרע, החוכמה הגדולה שאנחנו עובדי השם יתברך, דווקא בדור הזה קבלת התורה עוד יותר גדולה. רבותיי היקרים ואהובים, נכיר בכך, אנחנו חשוקים, אנחנו אהובים, בורא עולם אוהב ונותן לנו את התורה, דווקא עם הבוץ, דווקא עם כל הקושי וכל הניסיונות שעוברים עליך, בין אם זה מבחינת יצר הרע, פשוט יצר הרע, בין אם זה ניסיונות החיים, התמודדויות החיים, פרנסה, זיווג, ילדים, חינוך ילדים, כל אחד מהחבילה הזאת שיש לו על הגב, הוא סוחב אותה, דע לך כי זה בדיוק הניסיון שלך, עבוד את השם, אל תיתן לכל מיני דברים שבה, שמערבבים אותך, הנה והוא הצבן אותי, והוא עשה לי ככה, והוא זה, רבותיי, בואו נהיה, נעלה כיתה ונשחרר, לדעת גם לשחרר, לדעת גם אם הוא אמר ועשה, הכל בסדר. אתה תלך עם השם, תבחר בהשם, בחירה אמיתית. תן לבורא עולם לנהל את העולם. תן לבורא עולם לנהל את העולם. כפשוטו, בואו נקבל את התורה, נכיר בכך כמה השם אוהב אותנו. בואו נשמע את השיר הבא. אברהם פריד מספר את הסיפור הבא, איך בורא עולם, בורא עולם, ככה השיר הזה פותח, מספר על ימי השמחה, השמחה שורה על פני כולם, התורה מגיעה לעולם, בורא העולם הגיבור והנורא מחפש חתן לביתו, מחפש את החתן לבת שלו, הנה בדיוק מה שדיברנו, התורה, השמחה שורה על פני כולם, התורה מגיעה לעולם, אל אומות העולם הוא פונה בשאלה, מי רוצה את התורה ככלה? האומות שואלות מה והיכן? היי, אף אחד אינו מוכן. ומה היה לבסוף עם התורה? אבא נספר מה שקרה. ואז הוא מספר שהוא הלך לרוסים להביא את התורה. אולי ירצו לשומרה? אומרים לו חרשו. מה כתוב שם? אומר להם המלאך, כתוב שם, אנוכי השם. מאחרים אין להתרשם. אומרים הם לו, לא, לא תודה. כנראה חבר שאינך מודע שאותנו המסורת לימדה שלא כך מנהג העדה וכו וכו, אבל כשהם מגיעים לישראל, לעם ישראל, רק תביא, אנחנו רוצים, יהודים מאמינים הם בתורה, אינם יכולים לעשות כל רע, על השבת הקדושה שומרים ומכבדים את ההורים. הוא אומר ליהודי, הוא מסר את התורה והוא הודה לו וקרא, רק אמתן נא שעה קלה, אתן לך בקבלה. אין לי זוג. נעשה, איך הוא אומר שמה? הנה, באמצע הדרך, עומד המלאך, והנה הוא רואה יהודי משולח. תלית קטן לא ארוכה ורחבה. התמלא ליבו בחדווה. ליהודי הוא מסר את התורה, והוא הודה לו וקרא, רק אמתן נא שעה קלה, אתן לך קבלה. אין לי זוג יותר מוצלח. כך חושב לו המלאך. גם התורה וגם היהודים, בעולם הם מנודים, יהודים מאמינים הם בתורה ואינם יכולים לעשות כל רע, על השבת הקדושה שומרים ומכבדים את ההורים. רבותיי היקרים, זהו מסר גדול, כולנו חשוקים ואהובים, מקבלים את הקלה, החתונה היום בלילה, או מחר בבוקר, אז ככה קולות וברקים, טוב,
נשמע את זה גם במתן תורה, את המעמד הנפלא הזה של מתן תורה. היו ברוכים מאזינים יקרים, אבא תודה שהבאת לנו את התורה, אנחנו מקבלים על עצמנו בלא נדר, נעשה ונשמע, גם עכשיו שכולנו באורות, וגם כשאיננו באורות, גם אם חס ושלום נפלנו, מעדנו, ננקה את הבוץ, נעיף את הבוץ על ידי מעשים טובים והתקרבות אליך, למצוות שלך וללימוד התורה, שהיא מאש מושכהו לבית המדרש.

תורה, אולי יאהבו לשומרה. אומרים המלו, Thank you, sir. רק עוד קצת הסבר חסר. אומר להם המלאך,

0: ארבע, שלוש, שתיים, אחד.
1: יפה מאוד. אבא, תודה. אבא, תודה שבחרת בנו מכל עם ונתת לנו את תורתך. לא עוד איזה ברכה כי כך חייב, אלא מהות, מהות עם ישראל. על כן אני רוצה לשמוע יחד איתכם את השיר הזה, שירת המונים. ישיבת אש התלמוד שרים את השיר הזה, אהבת תורה.

0: אתם, כל הכבוד לכם. באמת, אני אומר שוב, אני הייתי בטוח שזה יהיה קשה, לא חלמתי שיהיה כל כך כיף. באמת.
1: בטח. ישיבת אש התלמוד, בהחלט, אהבת תורה, שיר יפה יפה, שירת המונים, דבר שבתקופה האחרונה נכנס כל כך יפה, ובאמת בחורי חמד שהוגים בתורה ועוסקים בתורה יומם וליל, ובין הזמנים באים ושרים את השירה הזאת, זה מקבל משמעות אחרת, וכבר יש לנו בקשה ממאזינים לשמוע את השיר של ישיבת משכנות התורה, ששרים את השיר לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. וגם יש לנו כאן תזכורת ממאזינים, אומרים לנו תזכירו למאזינים, עירוב תבשילין. אז מי שלא עשה, לעשות עירוב תבשילין, בשביל שיהיה אפשר לבשל מיום טוב לשבת. ובאותו עת נזכור את הרב דוב בן שושנה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, הרב דוב קוק בן שושנה, השם ישלח לו רפואה שלמה, בתוך שר חולי ישראל. אמן. הנה, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, תתה, עזור לנו שנזכה. הנה, דוד המלך עליו השלום, יום ההילולה שלו, בעזרת השם היום בלילה, גם הבעל שם טוב, הוא אמר את המילים האלה. דוד המלך, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. תגידו לי, יש משהו? היצר הרע מביא משהו חוץ מדמיונות, וחוץ מחושך שהוא רק מחשיך וסוגר? יש משהו שהוא נותן, אז יאללה בואו נזרוק את הבוץ, נתקרב להשם יתברך לתורתו, ולהעריך את עצם היותנו בניו של מלך, שהביא לנו את ביתו היקרה, התורה הקדושה. הנה, ישיבת משכנות התורה, אחת הישיבות החשובות בבני ברק, ישיבה ספרדית טובה, ששרים יחד את השיר הזה, עיבוד ניצוח והפקה מוזיקלית, מוי שירות. לולי תורתך שעשועי, משכנות התורה בקמפ, בין הזמנים, שרו את השיר הזה יחד. מאוד מרגש. הנה, בקשה שלכם, מאזינים. בבקשה.

יפה מאוד, ישר כוח, חזק וברוך, ישיבת משכנות התורה. תודה רבה לך, מאזין יקר, שביקשת ממני באופן ממש, שים את השיר הזה, בהחלט שיר יפה יפה. עליכם העולם עומד, לומדי התורה, עלינו, שנזכה כולנו ללמוד את תורת השם ולהידבק בו ובמצוותיו. אני רוצה עכשיו לשמוע את דוד המלך, השיר הזה ששר אותו ישראל ורדיגר. דוד המלך עליו השלום היה מתפלל על עם ישראל, כך הוא חי לפני השם יתברך. הוא אמר, הרי את כל המילים שאנחנו מבקשים ורוצים אותם בלב שלנו, ממרום מעמדו, הוא ביקש מהשם יתברך. הלא הוא אמר, גם אם אתה רגלי, חסדך השם יסעדני. והוא אמר, אני יודע, כל כך הרבה מילים, שגם במקום של העלייה, גם במקום של הירידה, גם במקום במישור, תמיד הוא היה מחובר לבורא עולם. בואו נלמד ממנו. בעל ההילולה, דוד המלך. ישראל ורדיגר.

להסגיר לכם שוב את הסגולה, מי שמצטרף עכשיו, יש סגולה נפלאה וגדולה של רבינו חיים פלאג'י. כך מובא בספר מעשה הצדקה דף קופתת עמוד ב', כמדומני בכל ערב חג, אבל כך כתוב בספר הזה על ערב שבועות, בסדר? כמדומני זה בכל ערב חג, אם אני זוכר נכון, מחגים שעברו. על כל מקרה כך מובא בספר מעשה הצדקה דף קופתת עמוד ב', ערב שבועות יפריש... טוב, זה מובא לי פה, אני לא יודע אם כתוב באמת שם את הלשון הזאת דווקא בערב שבועות, אבל על כל מקרה, בוודאי בערב חג, בוודאי היום, ערב שבועות, יפריש צדיק א' פרוטות וישלים, כנראה שכן, כך כתוב, כי זה לשונו, ספר מעשה הצדקה דווקא ופתת עמוד ב', ערב שבועות יפריש צדיק א' פרוטות וישלים עד שיעור בית פעמים בן 104 ויתנם לתלמיד חכם עני וענב והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית והוא סגולה לחסוכי בנים ומקרב הגאולה. אז רבותיי היקרים, יש סגולה נפלאה מרבי חיים פלאג'י, ראיתי את זה היום בירושלים וכל השבוע אתה רואה כל מיני קופות צדקה וזה שמפרסמים את הסגולה הזאת. סגולה ידועה וקדושה. ערב שבועות יפריש צדיק א' פרוטות. מוסיף על, על הצדיק א', צדיק א' זה 91, מוסיף עליהם עוד 13, זה יוצא בעצם 104, שזה פעמיים בן. כמה זה בן בגימטריה? בן זה 52. 52 ועוד 52, פעמיים בן, 104. יפה מאוד. אז הוא אומר שבערב שבועות תפריש צדיק א' פרוטות 91, לאחר מכן תוסיף עוד 13, זה יוצא ביחד פעמיים בין 104. יתנם לתלמיד חכם עני וענב, וזה תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל, שמשמור, הנה, שמשמור היינו אז במתן תורה והיה את עוון העגל, גם מפגם הקדושה, והוא סגולה לחסוכי בנים ומקרב את הגאולה. אז רבותיי היקרים, מי שיכול לתת צדיק א' פרוטות, מי שיכול צדיק א' שקלים ועוד 13 שקלים, אמר לנו בזמנו הרב משדי, לא צריך לתת את זה ביחד להפריש כך, אפשר דבר ראשון להפריש, אבל גם אדם נותן בכרטיס אשראי, איך זה? בראש שלו יודע, אני נותן עכשיו בתוך זה, נגיד, צדיק א' פרוטות, 91, ועוד מוסיף 13 ביחד 104. אם אתם רוצים, אפשר לעשות את זה גם בשקלים. אולי חצי שקל זה גם טוב. זה יוצא ביחד, אם אתה עושה את זה בחצאי שקלים, זה יוצא 52 שקל, 104. זה יוצא 52 בעצם. אבל לא משנה, כל מקרה, מי שעושה את זה ככה בשקלים, כל הקופות, אתה כאן נגיד, עושים את זה בשקלים. מי שיכול כמובן, לפי עניינו, ייתן 104 שקלים, לתלמיד חכם, אני וענב, אתם מכירים, תלמיד חכם, אני וענב, תעבירו לו. מצווה גדולה, מתוך בני הבית, מכירים, אברכים, חתנים, תנו להם, מצווה גדולה, לעזור לתלמיד חכם בכלל, בטח גם הסגולה הידועה והנפלאה הזאת מרבי חיים פלאג'י. אם אין לכם תלמיד חכם, אני וענב שאתם מכירים, אני אתן לכם את הרב דוד אלפרין. שמעתם לא אחת דברים קדושים שסיפרנו ממנו, הוא תלמיד חכם גדול מאוד, שגם בעל איסורים גדול, אני מרוד, בעקבות עזרה שעזר לאנשים ומסר את נפשו. אמרתי לכם, גידל הילדים שלו בבית שלו, ואמר לילדים שלו, אפילו שאין לנו, מה שיש לנו בבית זה שלנו ושלהם אותו דבר, כולנו ילדים של בורא עולם. והנה גם עכשיו, החובות שנכנס אליהם בעקבות עזרה שעזר לאנשים, יהודי שמסר ועדיין מוסר את הנפש שלו, את החג הזה הולך לבלות בבית החולים, דיאליזות וחולי לב ומה לא, יהודי גדול וקודש קודשים. אז מי שרוצה, הנה תלמיד חכם, הנה אני והנה ענב גדול. בדיוק לפי מה שאומר רבינו חיים פלאג'י, בעזרת השם יתברך, אני אתן לכם כמה אפשרויות להעביר לו. אחד, זה דרך הביט. שתיים, זה דרך כרטיס אשראי. האמת היא כרטיס אשראי, נראה לי שכבר קופת ועד הרבנים כבר סגורה, אז לא יודע אם זה שייך. אבל בואו אני אתן לכם ביט. וגם אפשרות העברה בנקאית. טוב, אז בואו נעשה ככה. להעביר לביט, תרשמו עבור הרב אלפרין 050-864-3100. 050-864-3100.
מי שרוצה לעשות העבר

הבנקאית, גם אם אין לכם אינטרנט, תקשרו למישהו שיש לו אינטרנט, תגידו, אנחנו רוצים להעביר, אנחנו נעביר לך את הכסף. הנה, הוא נמצא, החשבון שלו הוא בבנק הדואר, סניף 01, והחשבון 40-60-387. אני חוזר, בנק הדואר, סניף 01, חשבון 40-60-387. על שם הרב דוד אריה ופייגה אלפרין. בסדר? על שם הרב דוד אריה ופייגה אלפרין. זהו, אלו הם הפרטים. מי שעוד לא לקח דף ועט ורוצה בכל זאת לרשום, אני ניתן לכם את זה עוד הפעם. בנק הדואר, סניף 01, החשבון 40-60-387. על שם הרב דוד אריה ופייגה הלפרין. העבירו שם 104 שקלים, או 104 פרוטות, כל אחד לפי עניינו, ובעצם זה עובד כך. 91 מהם זה ההקצאה הראשונה, ובתוכם מוסיפים על זה 13 כביכול, הכל בראש. עוד 13, ביחד זה יוצא 104. לא צריך לעשות זה, רק בראש אנחנו יודעים את זה, וזה הסגולה הנפלאה להעביר את זה בערב שבועות לתלמיד חכם, אני וענה, והוא תיקון לאבון אדם הראשון, אבון העגל, אבון הקדושה, גם הקדושה, סגולה לחסוכי בנים ומקרב את הגאולה. אז אלו הם הדברים. אני רוצה להשמיע לכם גם הילולה של רבנו ישראל הבעל שם טוב, זכותו תגן בעדנו בעד כל ישראל אמן, ההילולה שלו גם בחג השבועות. יש רבים שנוסעים שם לאוקראינה ושם עושים את החג ואת השבת. אז הנה, חזי פניאן, הבעל שם טוב, תן לנו את זה. יש לנו את זה, הנה, בבקשה. רגע, תן לנו את זה מההתחלה, חזי.

יפה, יפה מאוד. טוב, אלו הם הדברים. ישר כוח, חזק וברוך. יום ההילולה של הבעל שם טוב הקדוש, כמובן גם של דוד המלך, כמו שאמרנו. יום החתונה שלנו עם תורת השם. הקדוש ברוך הוא חושק בנו, כמו שאמר האור החיים הקדוש. כמה נפלא לשמוע את הדברים הנפלאים הללו. של האור החיים הקדוש, קודש בריך הוא חושק בנו, פרק י"ט, ראו זאת. מאזינים יקרים ואהובים, היו ברוכים. אנחנו בעזרת השם יתברך נשמע ונתחזק בעזרת השם יתברך עם עוד דברים טובים כמידי שבוע. הפעם בעזרת השם בערב שבת קודש, זה יקרה מחר, לא נזכה להיות יחד, אבל שבוע הבא אותו מקום אותה שעה נזכה בעזרת השם לעסוק יחד עם דברים טובים לכבוד השם יתברך, לעשות את רצונו בעזרת השם, שירה, שמחה, סיפורים, דברים שהכניסו אותנו לשבת קודש. אז תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לכל העוזרים, מהמנכ״ל רבי עמרם אזולאי, ממנהל הערוץ הרב אבי רוזן, מרבי יעקב אבירן שבוחר לנו שירים כל כך יפים ונפלאים וטובים ושמחים. תודה רבה לכם במאזינים יקרים שהייתם איתנו כמידי שבוע להכניס יחד את השבת, את החג. הנה, אנחנו מכניסים את השבת עם דברים כל כך מתוקים, הישר מבורא עולם. אגב, אני תוך כדי שאני מדבר איתכם, אני בא לסיים את השידור, אני רואה את האור החיים הקדוש, תראו בהמשך שהוא מדבר שם בפרק י"ט. הוא מביא שם שלושה דברים שהם המקור ואולי התמצית של ההכנה לקבלת התורה. הוא אומר ככה, אכן כוונת הכתוב הוא להקדים ג' עניינים הם, עיקרי הכנה לקבלת התורה. תראו את זה שם, שבאמצעותם נתרצה השם להנחילם נחלת שקי, היא תורתנו הנעימה. מה הם הדברים שהם ההכנה העיקרית שכדאי שאדם ככה יהיה מוכן בהם? האחד הוא, הוא אומר, ההתגברות וההתעצמות בעסק התורה. כלומר, לא להיות בעצלות, זה אחד. להיזהר מהעצלות. ב' הוא השפלות והענבה. לא להיות גאוותן. ועניין השלישי הוא בחינת ייעוד חכמים, בהתחברות בלב שלם ותמים, שלא יהיו בד בבד. שלם אומר הכתוב, חרב אל הבדים ונועדו. אלא יתוועדו יחד ויתחדדו זה את זה ויסבירו פנים זה לזה. בקיצור, אחדות, אחדות בין עם ישראל. וכנגד זה אמר, ויחן שם ישראל. לשון יחיד, מה זה ויחן? לשון יחיד, שנעשו כולן יחד כאיש אחד. והן עתה הם ראויים לקבלת התורה. אז האחד, אמרנו שזה ההתגברות וההתעצמות בעסק התורה, לא עצלות. ב' ענווה. וג' זה אהבת חברים כאיש אחד בלב אחד. אלו הם הדברים להכנת וקבלת התורה. אז הנה על הדרך עוד משהו מהאור החיים הקדוש. ראו זאת בהמשך של האור החיים הקדוש בפרק י"ט, פסוק א', ראו ותהנו כמה הקדוש ברוך הוא חושק בנו. אז היו ברוכים מאזינים יקרים ואהובים, שנזכה כולנו להגדיל תורה ולהדירה, ללמוד את תורת השם, לעסוק בתורת השם ובאהבתו, ונזכה לכל הטוב מאיתו יתברך. היו ברוכים, חג שמח ושבת שלום, להתראות.

0: Mazel tov, Klal Yisroel!
1: עכשיו בערוץ 2000. מוסיקה ברצף.

חג שמח מערוץ 2000. חג שמח. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

0: אין לך בן חורין.
1: ושמחת בחגך.
0: ושמחת בחגך. בערוץ 2000.
1: והיית שמח.
0: בערוץ 2000.
2: DJ שלום, השמחה שלכם זאת השמחה שלי.

0: הארץ. ערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.
1: ערוץ 2.
2: מזל טוב.

0: חג שמח מערוץ 2000.
1: תעצרו לרגע הכל. אני מבקש שתקשיבו לי רגע, ואני מבטיח לעשות סדר. חשוב להבין שצפוי לנו אירוע בעוצמה שעוד לא חווינו, וזה עשוי לדרוש מאיתנו גם שהייה לאורך זמן במרחבים המוגנים. לכן חשוב שתכירו ותבחרו את המרחב המוגן המיטבי עבורכם. במרחב הפרטי, אם יש לכם ממ"ד, זהו אמצעי המיגון הטוב ביותר. אם אין לכם ממ"ד ויש בבניין מקלט משותף, אז זה המרחב הכי מוגן עבורכם. אם אין ממ"ד ואין מקלט משותף, במרחב הציבורי יש מגוון מרחבים מוגנים העומדים לרשותכם. מקלטים ציבוריים, מוסדות חינוך ומחסים ציבוריים שאושרו על ידי פיקוד העורף. לפני שתבחרו במרחב הציבורי ולפני שתגיעו אליו, יש להתעדכן דרך הרשות המקומית שלכם. אם אין בקרבתכם מרחב מוגן במרחב הציבורי, ניצאו מקום טוב באמצע, בחדר המדרגות או בחלל פנימי במרחב הפרטי שלכם. ירידה לחניון שלא אושר כמרחב מוגן על ידי פיקוד העורף מסכנת את חייכם. שתהיו הכי מוגנים שיש.
0: גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל.

כאן שידורנו להיום. נחזור לשדר לאחר צאת השבת. חג שמח מערוץ 2000. חג שמח מערוץ 2000.